0: Празник! Добро утро, уважаеми зрители! Тук започнахме шеги и закачки преди обед започна.
1: Днес ще си говорим за спорта като начин на живот, добрите гени и има ли рецепта за перфектна форма на всяка възраст. Това ще ни каже Крум Савов в рубриката Здрави пред Венета Георгиева.
0: Ще ви срещнем и с група млади хора, които вместо да се оплакват от града, са решили да го променят. Кои са софийските доброволци, които спасят пешеходните пътеки? Ще разберем от Мира Христова.
2: Там го докарахме. В Дашев Емо ще съчетае две страсти. Готвенето и високите скорости. Ще гледаме уникални мотори и ще приготвим прясна паста с кариди, защото им е сезон.
0: Сезон ли?
2: Вече да.
0: Стана им сезона, това е положението. При нас ще дойде една дама, която напусна високоплатената си работа в корпорация и се отказа от политиката, за да се посвети на добрите каузи в помощ на малки и големи. За завоите в живота ще поговорим с Кремена Кунева.
2: Ще отидем и на гости в едно бургаско село, където в своята морска резиденция Гери Торийска работи по една каравана. Ще разберем за какво е тя.
1: Александър Ботю ще прибори кои са повече, хората с големи сърца или тези с страх от игли. Вадим на открито вечната тема за кръводаряването.
0: А сега е време за усмивка и любопитните истории на деня. Поглеждаме към най-интересното от последните часове с Ева Кикерезова и Димитър Тодоранов, които искам да ви питам нещо. Абе, от известно време, така, не усещате ли някакъв наклон е така да ходим по земята?
1: Аз защото усещам, наистина.
0: Нали?
1: Да.
0: Наляво ли, надясно?
3: Бие ли ти леко наляво?
1: Зависи колко сме пили.
0: Нали?
1: Но има нещо.
4: Аз не чуя защо в Лозенец уикенда хората така малко се клатиха.
1: Да.
4: Сега обаче разбраха тази новина.
1: Има си нужно обяснение.
4: Ева, има нещо.
3: Ох, аз я избрах тази новина, защото ми стана доста любопитно. Всъщност се оказва, че земята се е отклонила с цели 80 см. И причината, знаете ли каква е? Причината е изпомпването на подпочвените води за напояването. Сега, обаче, на мен ми е много интересно, всъщност, защо само от едната страна, нали, наклона е така, това означава, че само от едната страна на земята са изпомпвали подпочвените води или каква е цялата тази работа и въобще как са го установили. В интерес на истината, аз изключително много харесвам физиката и химията, като това бяха моите любими предмети в училище. И всъщност те са изключително точни науки. И там отклонението 80 см може изцяло да промени траекторията за това. Малко ми е странно, честно казвам, тази цялата новина и така повдига въпроса всъщност доколко би била достоверна. И всъщност се оказва, че това нещо се е случило само за последните 17 години.
1: Ало, представям си още 20 и какво правим?
4: Това е малко като тия фигуристите, които се въртят и си променят ръцете и започват да се въртят по друг начин.
5: Помните ли, бяхме говорили за един язовир, най-голямата изкуствено събрана по обем вода в света, един язовир в Китай, който всъщност инженерите и много специалисти по света се опасяваха, че ще промени
4: ще наруши въртенето
5: на земята, защото всъщност водата се отразява на центробежната сила.
3: Виж, това даже ми се струва малко по-логично, защото иначе трябва да изпомпваме само от едно конкретно място, за да можем да променим по някакъв начин Територията. Ако някой ми каже, че само в Европа, примерно, се изтегля подпочвената вода, или само в Америка, или в Южна Америка, или където и да е, не знаете, земята е малко така. В интерес на истината, точно поради тази причина, аз разбрах, че залезите в различните части, т.е. в горната част, в горното част на полукълбата, в горното полукълбо, долу за полукълбо, да, са различни поради тази причина, че наклона леко върви така на криво. И всъщност са много по-романтични и красиви, затова южноамериканските и австралийските залези са изключително живописни, така, тези романтично-розово-жълтите.
1: Ето тук дефект става ефект.
0: Но тук пак говорим за човешкия фактор и това изобщо не ме изненадва. Значи, представете си, 1970 година населението на Земята е 4 милиарда. 56 години, 26 сме, нали? Да. 56 години по-късно, ние сме над 8 милиарда. Тоест, двойно повече влияем на планетата. И като добавим технологичния напредък, всички тези фактори, алчността също, която експоненциално се навдига при човечеството, така че това изобщо не ме изненада.
4: Аз обаче имам предложение, тая мантра, която всички искаме да удължим летния сезон. Предлагам на Министерство на туризма да направи така, че от някъде да изпомпят нещо и да го сложат някъде, да се завъртим на юг. И някакси след 3-4 години да сме на мястото на Египет.
2: Да.
4: Защо да не използваме
2: положението? Не, приятно да си на мястото на Египет.
0: Много сложни концепции предлагаш. Те не може да спреса, че дарите ти какви концепции.
4: Някога по-лесно може да спреса с по-сложните неща, отколкото простичките.
3: Ти направи една такава къща, ще кажа, да. Къща на забавленията и някъде в някой зимен курорт, за да можеш, нали, да харесаш и зимата, не само да те тегли лятото и...
0: Въпросът е какво и какво имаш преди точно къща на забавленията?
3: Ами...
4: Мен би позвуча страшно това.
0: Трябва да се уточни малко.
4: Ева, за тези неща.
1: И то в планината.
0: Да, вече, още ли е национална травма?
4: Да, Саботедо, място в гората.
3: Петър има стресни включвания. От време на време.
4: Аз ще си остана с идеята да преместим България на юг.
1: Съгласни сме. Бачи, вижте сега. Явно, че Шакира знае за тази новина на Ева и решила да се смили на планетата. И имала преди години идея да се откаже от пеното и да стане фермерка, да източва под почва и водите да полива. Обаче нещо не е спряло. Обаче нещо е спряло, казвала, не, семето е моето място, излязла, видяла фермерка и казва, да, не съм сбъркала. И не е фермерка.
5: Точно Шакира с доста неща може да измести оста на въртенето на земята.
1: Така, да, малко с танците си.
0: Не, ви си представите си.
5: Глас, с фермерка.
0: И как, примерно, коси. Шляс, всички спират да работят в нея.
5: Шляс е много важен.
0: Шляс. Така че фермерството е загубил.
4: Веднага бих я поканил, бих говорил с кмета на Приморско или Царя Вода и отделят една огромна ферма. Даже си представям как е фермерка на ферма за алпаки.
1: Да.
4: И така ще гнем туризма. Ето пак, местим го на юг. Показваме, Шакира да направим най-голямата ферма за танцуващи алпаки в света.
0: Ще включиш ли в арт-потока, смисъл време на време да си
4: писам? И някъде там към Странджа ще направим къщичката на Ева за забавление.
0: Ще е много сериозна концепция се напомня.
3: Ходих с една приятелка, аз така смешно го казвам, че ходихме да купуваме манастир. Всъщност искахме да купим имот, който да стане на манастир, защото тя искаше да се замунаши и така нататък. Искаше да го направи по малко
4: по-иновативен
3: начин този манастир. Както и да беше харесала един имот там близо до Тополовград. Между Странджа и Сакар някъде там се падаше и отиваме да го виждаме. Та някаква стара такава хижа, мисля, че някой от министерството от 70-те години. Много интересен имот. И се оказва, виждаме едни много странни хора, които преминават по улицата от среща. А ние сме някъде nowhere.
5: На нищото.
3: Буквално посредата на нищото. И от човека, който пазеше място, разбрахме, че там има нещо като секта. Това е тема, която малко беше още в много болезен период. Мисля, че беше март месец някъде ходихме там с нея.
4: Тази година?
3: Да, февруари-март. И беше малко в стил амиши, аз поне така го разбрах. Такива хора, които живеят там без електричество, без...
4: Това са известните тополоградски амиши.
1: Още една традиция.
3: Наистина ли? Да, на мен беше много странно. А в същото време, примерно на няколко стотин метра от там, пък има някаква холандка ли е, германка ли е, жена, която гледа над 500 кучета. И те са се побъркали там всичките в околията, защото тия кучета всъщност доста се разхождат свободно и така нарушават комфорта на местните, които са много малко на брой, но все пак ги има там в този район. И има някаква много странна... Не знам как да го кажа там в тази общност.
1: Аз съм
3: не
1: знам,
4: че това е малко филмово.
3: А не, аз просто карах колата.
1: Генерално
4: ти не виждаш ли в това сценарий за филм?
0: Аз виждам сценарий за
4: сериал. Жена, която иска да стане монахиня, иска да си купи манастир и стига някъде в място, където има миши.
3: Жената си продава всичките имоти и всичко, което притежава, за да се посвети на тази мисия. Това си не е ни избор. Това вече...
0: Много такива
3: неща. Да, тя го прави с изключително добра цел. Така дала е обет и е решила, че това ще е нейното изпълнение. Има си своя катаклизъм.
0: Така че виждате ли наклона на земята как влияе?
4: Да.
3: Мисълта ми беше просто за това общество, което там някакси, нали? Но те са, доколкото разбрах там от местните, са и малко по-агресивни нещо. Ако решиш да им пресечеш, нали, по някакъв начин територията без така, става голям проблем.
0: Къде си? Някакви координати.
4: Ще сложим ограда от
0: ще направим репортаж.
3: Ще се казваше студено кладен, че местност. Нещо не мога да чекаш.
5: Като говорим за Странджа, да не забравим, че днес малко по-късно ще ходим на гости на Гери Туриска, ще разгледаме караваната, която прави, но ние сме и на морска тема. Да кажеш какво планираш за Арт Поток, какво предстои?
0: Освен Шакира.
5: Освен тази Шакира.
4: Година, освен, че Шакира най-вероятно ще се появи скоро в Царево.
1: Има след световното, заете в момента.
4: Да, след световното, защото да. Си има работа.
1: Да.
4: Днес ще обяви програмата за 11-то издание на Арт Поток. И както така го комуникирани, Доналд Тръмп ще открие Арт Поток. Защото ще открием Арт Поток с една пиеса на Иво Сиромахов, Пътуване до Марс, в която герои са Доналд Тръмп, Путин, Си и Урсула фон дер Лайен. Съответно ще има и представител на българска така общност и те заедно излитат към Марс и там се случват много интересни неща. Аз гледах премиерата на Пазарджишкия театър. Благодаря на Митко Баленкин, че се съгласи да участва на нашия фестивал. Фестивалът ще има около 40 събития на около 5-6 сцени. Традиционно поставяме изкуството на места, където хората така се сблъскват с него. Традиционно ще имаме в Лозенец, в Царево, на плажа, най-различни събития, представения на книги, няколко пиеси, моноспектакъла на Дарин Ангелов, концерти и така нататък.
1: Рене Карабаш ще е там.
4: Рене Карабаш,
1: което е много интересно и важно.
4: Е, така, част от нашата общност, тя цяло лято си изкара вече много години и много се гордеем с нея. Огромен успех, който постигна Жоро Тошев, както винаги ще е там.
1: С книга
4: да,
1: и филм.
4: С книга и филм, представения, 10 дена и всичко това, и Лозенец, Царево, Ахтопол, минали години правихме в Приморско. Нашата идея винаги е било да обединяваме хората и да бъдат заедно в цялата тази атмосфера. Така че следете програмата на Арт Поток, ще бъде обявена официално, ще може да видите навсякъде и се радвам, че успяхме да обединим толкова хора в това, което правим. Ще имаме и международни гости, продуцент, който от Бразилия, който е имал няколко номер едно в Netflix продукции, пристига специално за фестивала, ще участва като музикален продуцент. Така че, Пепе, ако искаш да бъде забелязан, заповядай.
0: Идвам. Само не знам кое ми е по-привлекателно, коктейлите или...
4: Ами, ще движиш между...
0: Ще се опитам. Ти ще ми даваш съвети.
4: Да.
0: И ще чакаме Шакира.
4: Чакаме с Шакира, си гледаме там къде са оградите на нейната ферма.
1: Да кажа само, че Йоги Милков ще бъде там. А има нещо много интересно. Деца ще представят света на Битлз чрез музика, театър. Какво е това?
4: Да, Георги Билков е винаги на всяко издание. Той е огромен любимец на публиката. Събира в градината на By the Way по 200-300 човека, които така по няколко часа продължават представянията му, защото публиката винаги реагира. Иначе вокално-инструментална група Бон Бон, детската, ще представи концерт с репертуара на Битълз.
1: Това звучи много интересно.
4: На площада в Царево и на площада в Лозенец. Имаме за децата куклен театър, имаме и така за по-възрастните естествено изкуство изложби. Няколко изложби, за първи път правим 3 изложби в 3 различни. Традиционната изложба от нашия арт-директор и символа на Бухемски Лозенец Стефан Бошков ще представи изложба от около 20 творци. Отделно имаме 2 съпътстващи. Едната е на плажа, което е много интересно, на един млад авторка, художничка, която прави поп-арт така, произведение, ще бъде на самия плаж. И имаме още една изложба, като цяло Игор Дамянов участва
0: като
1: ще прави кариоки.
4: Водиш, като кариоки, като малки концерти. Той се е...
0: А добре, теб няма ли да ви на сцената?
4: Аз от така съвсем случайно и от любовта ми към музиката започнах да пускам музика в Лозенец, в Хасиенда и това се случва вече от време на време. Даже направихме едно парче с Декстър, което го пуснахме на откриването и хората реагираха добре, което разказва за...
0: Не ги имаме ли го?
4: Което разказва за,
1: да, ето го.
4: За това, което съм усещал 15 години в... Това са реални кадри на Лозенец, между
1: другото. Да.
4: В музиката има само български инструменти, въпреки че е хаос, че е клубна музика, но...
0: Само български инструменти?
3: И ето предимно. Сме спечели.
4: И има мотив от една известна песен, българска.

0: чувайки музиката, виждаш изгрева по начин, който е неповторим. Зад кръста, зад параклището, което направихме заедно с много наши съмишленици.
1: Значи, измислих точно. Тук що измислих, измислих концепция.
0: Не ви дразня. Елате на поток.
2: Не можем в момента да работим.
1: Вижте каква концепция. Купуваме си, сега Илон Мъск пуска тук едни акции. Купуваме си ги. Ако се проработят, отиваме си през
0: момента. И напускате. Да, да, да, да.
2: Е, то ни стам лекция.
3: Ако проработят, направо си купуваме заведението.
0: Или купувате BTV.
1: А, да, бе. Само грижи на хората.
2: Така, да, новината е, че ни за публично 12-ти.
0: Света е, е фокусиран в една от най-големите новини. Естествено, освен на световното по футбол, бизнес света е фокусиран в едно от най-големите, може би най-голямото IPO в историята, това на
3: IPO SpaceX. Е публично предлагане на акции на
0: IPO
3: компания.
0: IPO е когато една компания, която е била на собственост на определени хора, се допуска една част от нея да влязат външни инвеститори и най-вече малки инвеститори. Защото и преди, като си голям инвеститор, мога купиш дяло по начин, по който се договаряш със собственика. Тук, когато се листне на борсата, всеки един човек може да си купи акция или да инвестира някакви средства.
2: Ама скромни. Да кажем, каква е минималната сума, с която има логика да участваш?
1: Че Лиана Донова много се вълнува.
2: В интерес, наистина, да.
0: Реално може да участваш с която сума искаш. В зависимост от инвестиционния посредник и ползваш там някой сайт. И с 50 евро може да участваш.
3: Да си купиш една акция, защото една, те ще са 130 долара.
0: Е на 135 долара началното предлагане, като... Тук са много така и посоките, на която може, в която може да тръгне цената. Много хора мислят, че е много надута цената, защото около 2 трилиона се оценява цялата компания. На база на това са определените единични акции. Много хора смятат, че е много емоционално всичко, което се случва около него. Знаем, в бизнеса, в имотите, във всичко има така наречената емоция, която когато всички казват едно нещо е много ценно и то почва да качва цената си неоправдано. Обратното, когато пък почне да пада, всички се оплашат и почват да го разпродават. В тази ситуация, заради самата натура на Илон Мъск, преди че той остава с огромна собственото 80% от тая компания, тя ще зависи от неговите решения, нали, както винаги. Хората се чудят на къде би отишъл света. Също всички казват, че огромната възможност в тая компания е да изместят дата центровите в космоса, защото всъщност в тази компания влиза Starlink, компанията, която предлага спътников интернет, сателитен интернет. И неговата голяма цел е да измести дата центровите, които са изключително важни за изкуствения интелект, който в момента определя света. И там няма нужда от охлаждане, няма нужда от енергия, има свързано с интернет. И ако това се случи, той ще стане монополист и в този бизнес. Всички очакват как в петък следобед се появят 4000 нови мултимилионера в едно малко градче, където е централата в Тексас, защото те ще станат overnight, както се казва, богати. Всички очакват да видят дали ще се появи първият трилионер в историята на света. Не беше много отдавна, когато най-богатият човек беше с 50 милиарда, с 30. Сега говорим за трилионер, така че света се променя.
3: Когато говорим за тези пари, говорим за оценки на компании. Тези пари не съществуват реално. Те са по-скоро като оценки. Знаем, че 92% всъщност от парите в света съществуват на хартия само.
0: Те реално са на хартия, но само когато една компания излезе на публична, реално тогава може да оцениш съвсем номинално. Един вид, ако кажем, че 5% от компанията струва толкова в момента, автоматично може да сметнеш колко струва цялата. Докато не е публично предлагана, е въпрос на оценка наистина, на активи, на възможности, но в момента, в който тая има там и се продава, вече е много по-ясно колко струва тая компания.
1: Ама хора, каква утрин чакаме първия трилионер? Шакира пратихме в Лозенец, наклонихме земята, аз предавам да излезем в кратка пауза.
2: Да си починем.
1: Да
0: внимаваме.
1: Много проработихме. Да. Нека да излезем в кратка пауза след малко.
2: Останете с нас и след малко, защото в студиото влиза един от най-добрите ни спортни журналисти, Крум Саво. Ще готвим паста с кариди и ще се возим на уникати, ръчно изработени мотори.
1: Ще си говорим и за кръводаряването и ще отскочим до едно бургаско село, в което Гери Ториска намира вдъхновение за писане и нова музика. Останете с нас.

0: Здравейте от мен в поредицата Здрави. Продължаваме срещите с хора, които доказват, че добрата форма не е въпрос само на възраст, а на отношение към себе си. Днес в студиото е един от най-разпознаваемите спортни журналисти у нас, Крум Савов, с отличната си физическа форма. Той спокойно може да даде повод за завист на хора два пъти по-млади от него. Добри гени, спортна дисциплина или желязна воля. Какво е, Круме? Здравей, добре дошъл. Радвам се, че си наш гост.
1: Здравей, добре заварили всички тук, в място, където човек може да даде някакви насоки и съвети. Разбира се, първо благодаря за представянето. Второ, аз имам една стара максима, сега сигурно ще звучи изтъркана, но ще я споделя, че живота не е крайна спирка, начин на пътуване. И когато пътят ти е осеян с нещата, които харесваш да правиш, обичаш, имаш тази възможност и ти се отдават, то се отразява на външен вид, на психическо състояние, на физическа форма, на излъчване, ако щеш, и на настроение, което човек създава около себе си. Разбира се, трябва и да го получава. И съответно, може би, в основата е и нашата професия.
0: В основата и професията. Въпреки че ти си могъл да поемеш и по друг път, избираш спортната журналистика, за това сме говорили. Но ти избираш и спорта като начин на живот. И защото се познаваме много отдавна и сме работили...
1: Аз съм твой откривател, айде.
0: Ти си мой откривател, да. Но не любим шеф.
1: Знам го.
0: Още като те посрещах, те попитах, още ли си толкова лош? Но минаха тези години.
1: Работите,
0: вече...
1: които да е трябвало да създадем тогава, е било важно да, нали, човек да е строг. Айде, строг, но справедлив се. Лош, сигурно съм бил и да, някой път край.
0: Много строг. Умекна ли?
1: Да, с годините, с така или иначе опита, който се натрупва, с някой път осъзнаването, че не можеш да промениш света. Това не говоря само в професионален аспект. И в личен, и в обществен, и в геополитически, ако щеш. Ако се умееш най-близкия кръг от важни хора и, разбира се, в работата, нали, да спрямо твоите критерии и изисквания, да успееш да се пребориш, пак е някакъв успех.
0: Както казват хората, човек е щастлив, когато отива с удоволствие на работа и с удоволствие се прибира в къщи. Дори на възраст осъзната ти намери прекрасна жена. Сигурно много хора ти завиждат за това, но ти самия пък сигурно правиш нещо, за да поддържаш това семейство и този ритъм вкъщи, да се прибираш с желание.
1: Да, така като сме подхванали по-шеговитата част, поред причини, нали, съм усещал така провокация, завист, закачки, защо и как хвана тази хубава жена, която пък за капак е амбициозна, интелигентна, успяла професионално, дори не на екран толкова, колкото хората си мислят, че това е работата.
0: Това е работата,
1: не,
0: да.
1: Тя си е магистър-фармацевт. За капак, нали, малко такава мачовски звучи, собственически, но мъжа обича и този начин на изразяване. Тя ме дари с две прекрасни деца. Близнаци, смесена двойка, нали, момче, момиче.
0: Чудна картинка.
1: Абсолютно, да. Нямам основание да се оплаквам.
0: Предаваш този ген, вероятно, защото препускаме в темите, искаме да говорим за много неща, за здравословните след малко, но пък имахте хубав повод. Абитуриенти имаш. Накъде поемат тези млади, красиви
1: много,
0: деца?
1: Много неща ни се събраха.
0: Широкият свят е отворен.
1: Да, едно до друго. Абитуриенти, кандидат студенти, Майя направи юбилей 50 години, аз след 4 дни права пак някаква символна, нали, цифра 66.
0: И не ги криеш, ти 66, тях напред вървиш.
1: Напротив, сега, когато човек е суетен, особено, нали, с нашата професия, обичам си казвам годините за чуя от другата страна. Не мога ти ги
0: браво,
1: дам, браво. Нали, вчера бях на участие в един подкаст и оператор и казва, покажете ми личната си карта, няма как да сте на 66, нали, човека на вие ми говори. Това създава и стимул човек да продължава да иска да изглежда добре. Разбира се, с природата и с живота няма как да се пребориш. Сега знам, че рубриката ви е здраве. След една определена възраст, казват 50, нали, ако сутрин се събудиш, нищо не те боли, значи си умрял. Да.
0: Не сме съгласни.
1: Така да е. Че си имаме, нали, вече своите болешки, своите някои хронични проблеми, но с настроение, с... нагласа, емоционална и психическа, това му се отразява и на външността.
0: Говорихме за психическата, но аз знам и не вярвам да се е променило това поне от 25 години. Знам, че ти си човек, който не пуши и не пие. Факт. Използва, продължава да е така.
1: Да, и никога не съм изпитвал необходимост. Тук може да добавим, нали, че и наркотици не съм опитвал. Цигара никога...
0: Никога не си опитвал цигара?
1: Не, не знам вкуса на
0: алкохол сега за бала не пихте ли по едно сега?
1: Прекаления светец и Бог не е драг сега. Съвсем нито глътка по никакъв повод никъде, не. Но поне не повече от два пъти в живота съм усещал това да си пиян.
0: Да. И това е било.
1: Но има и други фактори, които поддържат, нали, кондицията. Да си щастлив в ежедневието в това, което правиш.
0: Колко време ти остава за спорт? Правиш ли го? Редовен ли си? И какви натоварвания може да понесе тялото? Защото ние може да искаме да го товарим, ама и то пък си казва.
1: Точно така. Сега, без да си придавам излишна важност, до такава степен вече спортът ми е станал начин на живот и ритъм и режим ежедневен, че ми е горе-долу като си ние храната. Ако не си взема дозата, нали, предполагам, сравнявам го с наркоманите, все едно, нали, някой ми е дръпнал дрогата от
0: ръцете и се ти дръпнали, да. Шалтера, нямаш сила и енергия.
1: Тоест, минимум час и нещо, и гледам и фитнес, и плуване, доскоро и тенис, макар че вече
0: сега, колената, късно, ли не
1: колената ме предадоха, да, и понеже видях в анонса, че с по-млади, нали,
0: Съперници
1: не се дам. Да, на корта съм бил 30-40 годишни лъвчета, мъже, здрави, прави, добре игращи. Но сега да не си придавам излишна важност, въпрос е и да, до някъде на ген.
0: Крум младши не можеш да го биеш вече.
1: Той стигна до едно ниво за България топ. Международно също с добри постижения и с така успехи и шансове да стане. Сега, аз съм от обективните родители. Сблъскам си в тениса и в футбола. Всяко семейство или най-вече по-амбициозния майка или баща си мисля, че е родил Джокович или Григор Димитров и Надал или в футбола Меси и Роналдо. Обективно си давах сметка, че няма как това ниво някога да постигне, но качествата ги имаше за добра международна кариера. Само че смени посоката, реши да стане треньор. Сега, освен че е кандидат студент и абитюрент, други ден, той от година и половина е и треньор по тенис и то от така успешните, харесвани, търсени треньори, защото му се отдава.
0: Какво ще учат двамата?
1: Той и двамата в Софийския университет, девойката по пътя на мама, биология, медицински специалности, клинични изследвания и така. Младежа, някакъв бизнес вариант, при който да, на него му се отдава и има и такава нагласа и тръгват си по своя път.
0: Кой дирижира семейния оркестър? Когато са малки децата, обикновено са те по техния ритъм. Когато ти си човек, който винаги слагаш на пиедестал жената, за което е много хубаво, на твой авторитарен характер, не изглеждаше така, но аз съм го чувала в много интервюта и знам, че е така, че жената е вкъщи уважавана и се чува думата също, но пък не вярвам и ти да нямаш, така че кой решава спорни ситуации? Къде да учат децата? Какво да тренират? Колко да ги пускате вечер да излизат? Вече не стои този въпрос, но когато е стоял?
1: Значи, може би, тъй като и природно е хитра и интелигентна моята съпруга, тя пък ми е делегирала правата аз да командвам парада. Нормално е в една къща петела да пее и по-авторитетно звучи спрямо цялостната ситуация, спрямо деца. И така ли е, че вече са ми дали ролята на лошото ченге, пък тя доброто. Аз съм този с забраните, ограниченията, изискванията, очакванията и натиска. Но мисля си, че не сме от родителите, които всичко е на живот и смърт. Малко или много аз си давам сметка, че децата на такъв тип двойки като нас, които по силата на обстоятелствата и работата си са обществено разпознаваеми и познати, сигурно им тежи. Особено момчето, което носи моето име. От малък на корта му казаха и ти, нали, ако като баща си еди какво си, знам, че му е тежало, той дори го е споделял, тези очаквания и това натоварване. И затова аз се опитвам да не ги обсебвам и да не ги така притискам много с това, което в работата правих.
0: Това, което в работата правих. Имали сме и друг спор с теб. Цар футбол и всички останали спортове. Ти към тениса така доста клонеш, ама цар футбол. Обаче сега не можеш да не отречеш, че ако има някаква световна сила в България, това е Карлос Насар, което е бижуто в световния спорт. На такова ниво нямаме топ спортист в момента друг освен него. Така ли е?
1: Абсолютен факт. Като допълнение, той е харизматичен, красавец, атрактивен като поведение, като визия, така камерата го обича, богат речник, нюх и усет как да се позиционира в общественото пространство. Страхотна фигура е, но тук пак мога да влеза в лек спор. За съжаление, го казвам, ние в традициите на българските спортове всичките, штанги и борба са били водещите, най-успешни, с най-много титли, медали, гимнастика, олимпиади и така. И гимнастика добавям, да. Но в международен аспект, аз скоро го водих с един познат, дори той вече накрая се изнерви и леко ми така ми налетя. Аз тогава правих сравнение, когато трябваше да избираме спортист на годината, избрахме Карлос или не, той тогава се обиди и не стана първи. Везенков беше първи. Аз давах пример с Везенков и Григор Димитров. Казвам, в световен мащаб, това са два спорта, които са по-харесани, по-признати, по-маркетингови, по-телевизионни. Аудиторията им и зад екрана, и на мястото на събитието е огромна. Нали, на един корт Ролан Гарос или на един финал на Евролига, 15-20 хиляди. Сега на штанги, с моите уважения, повече от 1500 човека, няма как да отидат.
0: Но спорт е измерим, както и възрастта е измерима. Поздравления, ще имаш много скоро рожден ден, каза си възрастта на 14-ти, нали?
1: Точно така, 14-ти.
0: Ама този ден пък се оказва, че е ден и на кръводарителя. Кръводаряването спасява животи всеки ден, но достатъчно ли е кръвта, която е налична, достатъчно ли хората са мотивирани да даряват. Сега ще отидем при Александър Ботьов, който е във Военно-медицинската академия и ще ни каже как се случват нещата там относно кръводаряването. Здравей, Сашо!
2: Добро утро, Вени, точно така. Добро утро, уважаеми гости в студиото, уважаеми зрители, колеги. Тази сутрин ще си говорим за кръводаряване, ще разбием някои митове и ще разберем най-важното и най-полезното за нас като хора, какво знаем и какво не знаем за кръводаряването. Тук съм в компанията на един професионалист в сферата, доктор Гранчарова. Добро утро.
3: Добро утро.
2: Има ли достатъчно кръводарители в България?
3: За съжаление не мога да кажа, че България е на едно от челните нива за кръводаряване, но нашата статистика, поне в кръвния център на ВМА, показва, че последните години значително се увеличава броят на безвъзмездните кръводарители, което нас много ни радва, разбира се. Още повече напоследък наблюдаваме тенденцията, че броят на хората, навършили току-що 18 години, започват, идват, даряват кръв безвъзмездно, просто и така.
2: Всъщност тук е важно да отбележим, че това е възрастта 18 години, преди това по-рано не може.
3: Да, съгласно закона за кръвта, кръводаряването може да става на възраст между 18 и 65 години. По-рано няма как, дори и със съгласие на родителите.
2: На 18 годишна възраст човек е млад, можем да кажем не толкова вече отговорен, нали, не вече, по-скоро не е още толкова отговорен. А какво е отношението на младите хора всъщност? Аз когато бях на 18 години, не съм сигурен имало ли такива кампании, дали са ни говорили в университет или в училище да даваме кръв.
3: Между другото, напоследък се наблюдават доста кампании в училищата, именно с тази информационна цел да се каже защо е полезно да се дарява кръв, защо трябва да се дари, на кой помагаш, на колко човека помагаш. И мисля, че тези кампании имат ефект, защото хората, децата се замислят още от ранна детска възраст, че това не е опасно и че не боли.
2: А добре, ето го въпрос. Опасно ли, тъй като има един мит и съм сигурен, че дори зрителите, които гледат в момента, винаги са се питали, може ли на човек да му стане лошо, може ли да се зарази, има ли някакви рискове, болка, как се справяте с тези неща и как ги обяснявате на пациентите?
3: Винаги преди да дари кръв, кандидат-донора трябва да се подготви. Подготовката трябва да започне още от предния ден, да бъде отпочинал, да се хидратира достатъчно. Говорим за 2-3 литра течности, не газирани, без алкохол, без енергийни напитки. На другия ден задължително трябва да е хапнал, преди да дойде да дарява кръв. Ако е изпълнил всички тези изисквания, кръводаряването минава без проблем. Факт е, че цари един мит в общественото пространство, че по време на даряване може да се заразиш с някоя инфекция. Не, това не е така. Всъщност, сетовете, които се използват за кръводаряване, са еднократни и няма как да бъдат използвани за втори кръводарител. Така че това е абсолютно невъзможно.
2: Колко може да даде човек кръв? Максимално говорим като количество.
3: Стандартното количество кръв, което може да се дари, е 450 мл, плюс-минус 10%, за да може да получим всъщност едни напълно качествени биопродукти, с които да помогнат на, както се казва, един дарител помага на до 3 пациенти, тъй като получената цяла кръв ние разделяме на еритроцитен концентрат, плазма и тромбоцити, които отиват при 3 различни пациенти. Тоест, да, един кръводарител може да помогне на 3 непознати.
2: И един последен въпрос, преди да отидем и към нашия кръводарител Тодор, който виждате зад мен. Всъщност, хората с татуировки, това е също един мит. Могат ли, не могат ли и след колко време след един татус могат да дарят кръв?
3: Разбира се, че могат да даряват кръв хора с татуировки. Необходимо е да минат минимум 6 месеца от направената татуировка, след което да заповядат. Няма никакъв проблем.
2: Благодарим за този призив. Ето тук само се намесвам за една секунда. Тодоре, добро утро.
4: Добро утро.
2: Току-що, буквално преди броени секунди, ти даде кръв в национален ефир. Как се чувстваш, защо го правиш и колко често го правиш?
4: Чувствам се прекрасно, тъй като, както доктор Гранчарова каза, направил съм си подготовката, аз дарям кръв за пореден път. Съответно, нахранил съм се достатъчно течности в обмен, се чувствам прекрасно. Нямам абсолютно никакви проблеми, забележки, нито ми се вие свят, нито се чувствам некомфортно. Така че благодаря на професионализма, тъй като отново не усетих нищо, така че да разбием още един мит колко много боли, абсолютно нищо не усетих.
2: Защо е важно да даряваме кръв? Ти конкретно защо го правиш?
4: Ами аз започнах да дарявам кръв 2014-2013, нещо такова. Ако трябва да съм честен, бях така младеж и се възползвах от двата дни допълнителен отпуск. Впоследствие обаче, така, мои близки се наложи да дарявам кръв. Разбрах всъщност колко е важно да се дарява кръв, тъй като наистина се помага и на системата, и на съответно, както доктор Гранчарова каза, на други пациенти. Така че наистина е важно, нищо не ни коства, всъщност се чувствам по-добре след това, така че не виждам причина да не се дарява.
2: Благодаря ти, Тодоре, и днес да си починеш достатъчно. Имаш тази отпуск, даваме ти ние от преди обед. Връщаме се обратно към студиото, скъпи зрители, към Вени и към Крум Савов. И не забравяйте, хубава човек да бъде информиран. Четете повече, разбивайте митове, легенди и кръводарявайте.
0: Благодаря много, Сашо. Благодаря и на тези хора, които се решили да даряват кръв, защото има други, на които пък им се налага да приемат. Оказва се, че си имал скоро такава ситуация. Ще ни кажеш ли набързо?
1: Да, набързо. Буквално преди 3-4 месеца февруари, при невнимание инцидент, който там по стечение обстоятелствата допуснах без да го проследя, имах огромна кръвозагуба. Изпаднах в състояние, в което вече не можех да стоя прав, и така хемоглобини, желязо, всичко ми падна. Поспешно сме приеха в правителствена болница. И точно благодарение на такива хора като този човек и като много други, макар че има един елемент със също пари, някои дават кръв и така и злоупотребяват, но 4 банки ни преляха кръв в рамките на няколко дни и слава Богу, нали, имаше задължение и ангажимент, така се случва, колкото ти прелеят и да намериш хора, които да отидат
0: да дадат
1: от твое име същото количество, така че мои приятели се отзоваха, компенсирахме и видях колко е животоспасяващо наистина, защото някой път това е критична ситуация. Слава Богу, не е било благодарение на някакъв тежък инцидент, но по някакви, да, стечение на обстоятелствата ми се наложи и на мен.
0: Да, благодаря много, че беше наш гост, че ни сподели твоите рецепти за здраве, красота, дълголетие, хармоничен брак, успешна професионална кариера. Благодарим и на всички хора, които даряват кръв. Знаете колко е важно, спасяват се животи. Сега пък към нашите водещи, които ще ни кажат с какво и с кого ще продължим след малко.
5: Благодарим ти много, Вени. След малко Кремена Кунева ще ни бъде гост. С нея ще си говорим за това, промени ли властта и каква е цената да останеш верен на себе си.
6: И ще отидем на гости в морската резиденция на Гери Турийска.
5: Ема пък ще ни изготви нещо интересно. Какво ще е то, ще ни каже той малко по-късно.
7: Здравейте! Ако искате да разберете каква е връзката между италианската кухня и уникалните къстъм мотори за моят гост днес, останете с нас след рекламите.

0: Ето ни отново след рекламите. Отраздясали рамки до истински произведения на изкуството на две колела. Асен Захариев превръща старите мотори в машини с характер.
1: Емо Юджи влиза в неговия свят, а след гаража двамата ще се отправят и към кухнята за една апетитна паста с кариди.
2: Да видим какво се случва, когато страстта към моторите срещне любовта към храната. Гледаме.
3: Здравейте, тук съм с Асен Захариев, който ще ни покаже как едно необикновено хоби става професионалния му път в живота. И всъщност, Асен, много ми е драго. Наистина, толкова много време исках да те покана да дойдеш най-накрая. Добре, взех час да дойдох. Намираме се всъщност в Конска. Нещо много интересно. Конска е на колко километра от София?
4: 48-50
3: км от София в сервиза на Асен, който се занимава с нещо невероятно, което е много близко до моето сърце, тъй като заедно с него членуваме в Кафе Рейсър Клуб България, който всъщност точно с това се занимава. Абсолютно. Производство и каране най-вече на кафе рейсъри, които са уникални мотори. Сега ще покажем за нашите зрители как един обикновен мотор става тотално необикновен и уникален с тук там малко туринги, за които ти ще разкажеш пък. Да. Много ти благодаря още днес, че прие поканата. Може ли да почнеш да разказваш и да покажем на зрителите всъщност промяната, как се случва?
4: Значи това вече е готовия мотоциклет,
3: така,
4: който виждате.
3: Това е феноменално просто.
4: Да, благодаря за което. Абсолютно минава всяка една стъпка на преработка, от резервара през предно окачване, задно окачване. Абсолютно всеки един детайл се подготвя, боядисва и преработва, за да достигне до този вид. Де-факто това е междинната стъпка на този мотор,
3: да,
4: нали, в който цялото нещо е разгубено. Почваме да сгубяваме и да окабеляваме мотора. Работим с доста интересни продукти, които дават възможността мотора да бъде смарт и де-факто да може с телефона да управляваме доста неща от него. Това е едно устройство, което управлява цялото това нещо. И де-факто стартираме от базата на този мотор, който е всъщност 1984 година. Този
3: класическата
4: мотор, който
3: му версия.
4: Да, класическата му версия, която в момента е на само 35 000 км и де-факто изглежда
3: в... Което е много добре, да, за един мотор.
4: В доста, доста добър вид. И, нали, за мен е най-важното е, когато намирам база за мотор, да е в топ кондиция,
3: както
4: е този мотор на 41-2 години вече.
3: Този невероятен класически мотор става в тази супер модерна, готина, красива машина.
4: Абсолютно,
3: и която най-якото при този стил мотори е, че той е супер уникален и се прави само една бройка на света. За човека, който,
4: за човека, който
3: реално ще го кара.
4: Точно така.
3: Много яко, това наистина не е много.
4: Това е идеята на тези мотори, всеки да бъде идентичен със собствения си мотор, да, с това, да, което чувства, с цветовете, които иска, желая да бъдат имплементирани в него, да, и, нали, съответно да му дадем удоволствие след това от карането, тъй като тези мотори са, разбира се, за тълги карания, те са за,
3: да, те са за градски и внимателни, да, и да контролирани.
4: И той е един вид лайф става, нашето движение кафе рейсър.
3: Кой е най-интересният човек, за който си правил мотор? Защото знам, че ти доста години се занимаваш това и реално главно продаваш мотори извън България.
4: Ами да, те са, моите мотори са горе-долу като творби, тъй като общо не се карат крайна сметка, повечето хора ги държат в холове, заведения, офиси и така
3: нататък. Качват си го
4: на пола. На стълбища съм ги виждал, да, в предмерията, да, да, на големи къщи.
3: Брутално.
4: И де-факто един от най-известните е как Каладзе, бившия капитан на Милан от близкото минало и тогавашен настоящ кмет на Тбилиси, на Грузия.
3: Да, Солиста. Да, да. Какъв мотор си избра тогава?
4: Някакъв... Пак една, пак Honda старат 80-те, да, години.
3: Кафе рейсър.
4: Де-факто, общо взето, аз мисля, че в повече случаи аз ги имам като творби тези мотори,
3: да,
4: не толкова,
3: да, да,
4: като...
3: Нещо, което, да, нещо, което наистина ти е... И отнема страшно много време да се направи.
4: Абсолютно. Един
3: проект. Колко време горе долу средно?
4: Между 7 месеца и една година. Нали, за да стане това, което
3: работа
4: виждате.
3: Работа върху една машина.
4: Моля?
3: Работа, да, върху една машина толкова
4: е. Работа върху една машина, за да може абсолютно всеки детайл да е обработен, за да може клиентът, като си го види, да се влюби от пръв поглед. Това е идеята.
3: Наистина, наистина машините са невероятни. Още веднъж се връщам аз към първия вид, защото просто не мога да спра да го гледам. Това е уникално, уникално нещо. И пак казвам, това не е пистов мотор, т.е. тук не е фокуса в това да караме на писта бързо и така нататък. Тук е да си идентичен, уникален.
4: Абсолютно.
3: Да си избереш дори позицията на седалката, как се казва.
4: Точно
3: и,
4: така.
3: Наистина да си един на пътя. Така че много ми харесва това, че имахме възможността да покажем това нещо на зрителите, а пък сега искам да отидем да покажем и друго нещо, тъй като ти си изключителен любител на италианската кухня,
4: да.
3: Знам, че много пътуваш в Италия, заедно с твоята партньорка в живота и сега ще видим какво си избрал да приготвим в този стил. Така че отиваме да готвим.

0: Добре, Асене, вече сме в кухнята, която изглежда феноменално. Между другото, личи си, че ти си естет във всеки смисъл на думата. Много яка рецепта си избрал, някакво да се лъжим. Скаритки, див чесън, чери доматки, сос, че ти каза, че обичаш много сос.
1: Да, искам да ми обичам да ми е пастата
0: да ти е сочна.
1: Да, да ми е сочна.
0: Добре,
1: да
0: и прясна паста, това е много важно за мен, защото просто вкуса няма и дощо сравнение.
1: Разбира се.
0: Добре, окей, скаритки са бланширани, продавам да ги запечатаме малко с чесън, нали така, и розовия пипер. Добре.
1: Да.
0: И вече пастата, ако искаш пускай пастата,
1: пускаме пастата.
0: Аз ще затопля само скаритките за малко. Откъде е тази любов към италианската кухня?
1: Оттам, че общо взето покри... всичко пак е свързано с моторите, защото основно мотоциклетите, които взимам донорите, са от,
0: от Италия.
1: Италия, да. И оттам се тръгна всичко и всъщност оттам път съм обиколил почти всичките региони в Италия. Горе до долу, включително и Сицилия. И де-факто съм опитал почти всичко от тяхната тук. Сега, мога опиташ почти всичко, разбира се, но доста неща. И едно от любимите неща са ми пастите. Нали? Едно време, знаеш, първо любимо ти е било пицата, ама след това вече като познаваш италианската кухня, ти стават нали, пастите, стартерите,
0: ризото. А кой е най-якият ресторант? Ти ми сподели за някакъв много интересен ресторант.
1: Аз съм ял два ресторанта.
0: Първо в Наполи ли е най-вкусното място?
1: За мен Наполи е най-вкусно. Значи, ако искате да гледате забележителност, естествено Рим, Флоренция и така, ако искате да гледате уникална храна, Наполи е местото и естествено не туристическите места, а просто трябва да ви водят хора, за да мога да се насладите на топ местната храна, която е за мен няма аналог. Естествено и най-любимия ми ресторант е в Наполи, в който са специализирали основно меса. Страхотни меса, нали? Не само меса. Там съм ял най-хуя сандвич, всъщност, ако трябва да съм честен.
0: Сандвич?
1: Да, най-хуя сандвич. Това ми е едно от любимите места за ядене, като посещавам Наполи. А другото место е, което ми е направило огромно впечатление. Ял съм в много ресторанти, но този специално ми направи впечатление, защото представете си, това е на сицилианско село, което не е туристическо. И 8 часа идва един полицай, който затваря центъра и...
0: Ядете на улицата.
1: На самата улица. Де факто ресторанта е една кухня и вътре има една маса. Той идва, затваря центъра, изкарват се на мънка едни маси, столчета, едни кашпички на един кълдъръм каменен, пред една църква с две палми и е феноменално изживяването. И там, между другото, ядох топ храна. Нали, едно от нещата, които за първи път ядох, бяха аранчини.
0: Само да кажа на нашите зрители какво направихме. Запечатахме скаритките с дивия чесън, с малко розов пипер, извадих ги. И сега в същия тиган сложих чери доматките, чесъна, както ми каза по инструкции. Да. Дърпам вече чесъна настрани, за да не е прекалено много. Малко масълце и дозготвяме реално соса, в който ще свършим пастата, нали? Пастата вече е сварена.
1: Да, аз обичам да кажа, че стои само секунда.
0: Добре.
1: Аз обичам малко пармиджано да му сложим в соса.
0: Добре, давай.
1: Секунда и след това вече ще му добавим допълнително, който колкото желая.
0: Давай, че пастата е сварена. Пармиджано слагаме вътре, браво, супер.
1: Вътре,
0: мале.
1: Мога да пусне, да кара миризма. И след това вече с другото ще си го довкусим.
0: Слагам вече пастата и ще завърта вече хубаво вътре, супер. Добре.
1: Чакай, аз да настържа още малко. И така дойдеха нещата с храната. Общо взето, ял съм навсякъде, защото покри моторите съм обиколил почти цяла Европа, тъй като почти в цяла Европа имам
0: клиенти,
1: да, общо взето.
0: Много интересно ти сподели, че изобщо не си... Не, че не си, ама моторист не си бил до
1: не
0: кога?
1: Не съм бил до 2017 година. Книжки изкарах на 49 години за мотор, тъй като аз никога не съм бил моторист и никога не съм се занимавал с мотори, което е големия парадокс. Правил съм автомобили, с автомобилите имам почти, нямам нещо, което да не съм правил от състезателни, бивш автомобилен състезател.
0: Тоест тръгваш от автомобилите и решаваш, че правиш мотори?
1: Да. Почна, като видях 2017 един кафе рейсър, ми направи страхотно впечатление, защото не само мотора и самия лайфстайл на хората, които карат такива мотори. И аз казах, ще направя топ мотор. И почнахме да правим такива тип мотоциклети. И 2022 мой мотор стана кафе рейсър в света, което нали, доста ме изстреля. И станах разпознаваем на доста места. Да, всички най-големи сайтове писах.
0: Пък ще ти кажа нещо много интересно. Не знам дали знаеш звука на любовта. Как е?
1: Как е? Какъв е? си, бебе.
0: Добре, добре, добре на любовта. Да.
1: Нямам търпение да пробвам какво сме сътворили.
0: Така одобряваш, нали?
1: Не, как да не, бе. Има сос, има всичко, има красота.
0: Ще завъртим е красиво. И казваш, че реално да решаваш да тръгваш да правиш мотори.
1: Да.
0: От коли.
1: От коли, мотори, да, защото де-факто това, което исках да го постигна с автомобилите, нямаше как да се случи, защото бюджети са много по-големи. И виждайки този тип мотор и самото това движение, което е, нали, видях, че аз мога да прочна това да правя. И вече 2017-та първо направих два мотора и така спрях, защото нямаше кой да ги купи.
0: Да.
1: Нали, знаете какво е, ти си правиш мотор, който въобще не знаеш как да го реализираш, но след това нещата тръгнаха, тъй като почнаха поръчки от всякъде да идват, една, полека, малко ковида забави нещата.
0: Ти си един от най-известните билдери, наистина.
1: Но след това пак потръгнаха и де-факто, общото имам, мой мотор има в почти цяла Европа, вече и в Съединените щати, и в Канада.
0: Добре, това хоби как така?
1: И е жестоко.
0: Къде намираш, мотивация, желание? Въпреки, че ти сподели, че си от София, реално.
1: Да, съм софиянец.
0: Така че в един момент ти е втръснало.
1: Абсолютно, писна ми и това ми дава да спокойствието да дойда да живея на село и да правя това, което най-много обичам, да създавам дизайн. Защото аз съм дизайнер първо.
0: Ти си абсолютно дизайнер, да, може да забележите всеки един детайл в този дом, просто е изпипан до край. През столове, през лампи, през всичко е дизайнерско, всичко е супер красиво и супер готино.
1: И това ме бута да създам нещо по-добро и по-добро, нали, пак казвам, защото съм, нали, състезателната ми натура ме бута в тази посока. Това са ми целите, да се боря за топ мотор света, а не кафе рейсър като цяло, нали.
0: Аха.
1: Да, топ мотор света, това ми е целта. Вау. Сега дали ще стане, това никой не знае, но ние ще се опитаме и постараеме да произведем и да направим. Може
0: по-вкусно почне да отделям тук слюнки направо. Само гледай какво става.
1: Да, мама мия. Направо е...
0: Подобряваш ли?
1: Е, как да не. Направо е... Не имам търпение.
0: Ако човек... Ако някой от зрителите ни за първи път, нали, чува за кафе рейсър моторите, да, като цяло, как да... Как да процедира? Какво да... Защото, примерно, аз съм много едър, много голям, на мен е кафе рейсите малко.
1: Ами,
0: тебе
1: малко
0: така...
1: ни да, не ти е точния.
0: Малко ми е...
1: Ами, реално погледнато... Не, винаги мога да се направи нещо и за такъв тип като тебе, защото мога да се използва удължен шарнир с по-голяма задна гума, както моят мога да се разшири, нали, да стане до 240 гума, за да може да изглежда добре, защото аз имам един такъв парадокс. Един собственик на най-големия атракцион в Копенхаген ми е клиент и всъщност той не ми казва ръст. Аз съм в начало прохождащ билдър на мотоциклети и праща му мотора и аз като видях на мотора, емка ти си просто като джудже пред него. Значи говорим за 47-ми, 8-ми номер, нещо е такова. И аз като видях как изглежда на този мотор, той беше като ну погоди. И вече от този момент нататък започнах да питам всеки един клиент колко е висок,
0: за да мога да
1: слагам такъв тип хора на мотора, да му докарам степенки, позиция на седене и така нататък. Но пак за всеки човек може да се произведе мотоциклет.
0: Даже абсолютно, то това е свободата. Ами, мисля, че се получи супер добре, наистина. Ние ще пробваме, така че на нас ни е лесно, да. Вкусното остава при нас. Колеги, съжалявам, че не мога ви донеса, но това е при нас. След като хапнем, ще почваме да караме малко мотори, защото на мен да ми издържа вече. Уха е невероятно, Сенка, благодаря ти много, ще ви
1: нажимаш. Така, много благодаря, че беше мой гост.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Понякога една мечта започва с книга, а понякога с една стара каравана.
1: Поетесата Гери Туриска е решила да превърне част от лятото си в кауза, като създаде читалня за децата в странджанското село Велика.
2: Велико! Цвети Петрунова е в нейния летен дом, за да разбере повече за идеята. Здравейте, момичета!
3: Здравейте, за сега съм сама, но ще ви запозная с още едно момиче, което е неотлъчна част от семейството на Гери Туриска и Ясен Козев, тяхната дъщеря Аника, която вече чете. И ви представям първата книга, която ще бъде включена в инициативата, която твоята майка организира. Аника, ти как прие тази инициатива да има читалня в селото, в което от години прекарваш целите си лета?
4: Според мен е много добра идея, защото четенето на задължителните книги ще стане по-забавно за всяко дете. Според мен.
3: С колко деца си играете тук през лятото? Разбрах, че сте голяма банда и почти не се прибирате, така че една подобна инициатива може би ще ви помогне да се събирате и около книжките.
4: Да, ние сме около 8 деца и много обичаме да се разхождаме и да играем навън.
3: Бре, сега ти последните 10 минути чете усилено тук на жегата, така че ти предлагам да отидем към мама и тати, които вече ни приготвят обяда. Ей, така правим един кръг, изправяме се и отиваме. Ама си вземи книгата. Ще трябва да я запазим за караваната, нали?
4: Да.
3: Аника, ти си тук от около 10 дни вече и ще останеш цяло лято, нали?
4: Да, до септември 5, може би.
3: И не се откажеш от това да четеш. Междувременно при нас минава и Айра, най-голямото куче в семейството. Вече имате и две. Ето ги, Гери и Ясен. Салата.

0: дом, защото сме влюбени в Странджас, влюбени сме в село Велика и наистина можем да си представим живота си позициониран тук, пък и за нашата професия, за музиката на Ясен, за организирането на събития, на пощенска кутия или каквото и да е. За мен няма значение къде точно се намирам, от коя точка ще тръгвам да пътувам. Така че си направихме една къща. Ще изчакаме.
1: Малко ще ни е, да.
0: Направихме си една къща, която наистина я мислихме като наш постоянен дом на това приказно място. Иначе с лятната читалня в село Велика всичко започна с едно участие в Стани богат мой, в което реших, че сумата, която спечелих, искам да я дам за нещо смислено. И предвид, че в селото има много деца на възрастта на Аника, които през лятото имат много книжки, които трябва задължително да прочитат за училище. Това ми се стори най-добрата идея, да покажем на децата, че книгите са един вълшебен свят и особено ако им направим едно уютно място, в което да се запознаят с вълшебството от детските книжки. Какво по-хубаво от това да бъде в центъра на село Велика.
1: Така, сега най-вероятно единствения начин да спреш, да тропаш и да правиш тази салата, да те поканим при нас, така че Ясене, ще те помоля за около 4 минутки преди обяд да оставим храната на страна и да седнеш при нас. Благодаря ти. Нямам търпение да я пробвам после тази салата, така че я остави, но не я... изяждай преди ние да си приключим разговора. Здравей на теб! Здравей на теб! Освен инициативата и разбрах, че кампанията върви с пълна сила, намери ли се човек, който да дари каравана?
0: Имаше няколко предложения. Ние се лутахме между няколко концепции, дали да е конструкция, която сами да изградим от дърво или да бъде каравана. Днес имахме среща с кмета на Царево. Господин Киров разреши да позиционираме каквото решим точно до кметството в селото, така че много му благодарим за разбирането. И съвсем скоро ще обявим всъщност на кое решение точно сме се спрели. Дали ще бъде каравана или постройка от тези бързо сглобяемите. Надявам се до месец да имаме нещо реализирано вече.
1: Стискам пълци за тази ваша инициатива, но една инициатива, която е традиционна за Царево и за лятото, със сигурност е летния кинобар. Започвате още утре ударно с излъчване на световното по футбол. Ето, мъж си имам пред мен. Само за мъжелия футбол разбрах, че ще има доста и женски коментаторки, така да се каже.
2: Коментатори, това са женски коментатори, от които са супер опасни. Не, има жени, които разбират от футбол доста повече от мен и са доста корави. Ти разбираш ли нещо от футбол?
1: Нищо не разбирам. Абсолютно нищо, но трябва да ви го задам като въпрос, за да ми разкажете.
2: Такъв случай в частното си време, заповядай, за да можеш да, нали, поканете я, поканиме я, да дойдеш, за да видиш тези жени, които са много уважавани. Абе, ужас, не знам как да ги нареча, така че да не излезе от цензурата, но да, цензурирам се, но много уважаваните дами, които ще коментират.
1: Нека кажем Люси Сланева, Неве, ти.
0: Също Камен Воденичаров на 27-ми футболни приказки, мъже срещу жени, ще си направим едно четене, точно в деня, в който няма матч, на пощенска кутия за приказки, традиционния формат. И аз ще говори за футбол. Истината е, че аз разбирам малко повече от него от футбол.
2: Ще ни победат.
0: Така че да. Нямате никакъв шанс.
2: Тя знае трима немски футболисти, като се започне с Швайнщайга.
0: Той, между другото, има българско гадже, така че знам много повече за тези неща, отколкото ти.
2: Аз започна да гледам женски футбол тогава.
1: Присъствам. Аз ще започна да коментирам вашия семейен спор и ако ви хареса, може да се включа също в коментаторското студио в летния кинобар на Царево. Сега какво друго ще има? Това лято по много култура, предполагам, както обикновено.
0: Много спектакли сме предвидели през юли и август. Ще завършим сезона на първата седмица на септември с кинофестивал. Ще покажем новите заглавия, които ще бъдат излъчени през есента и зимата. Това са български филми. Ние подкрепяме българското изкуство. Летен кинобар Царево е остров на българското изкуство с автори на литература, кино, театър и музика. Ще има и концерти това лято по така изключение, въпреки че не ние традиционно да правим и музика, но сме решили да отворим сцената. Милица Гладнишка ще бъде с концерт, Дидо от D2, който има страхотно нова банда D-Stoned. Можете да ни намерите в социалните мрежи, има обявена програма, но започваме утре след 7. Всички са поканени на коктейл в летен кинобар Царево, след което ще гледаме първия матч.
2: Не забравяме да кажем винаги, че общината все пак е тая, която доста ни подпомага за това цялото нещо, защото е много трудно, нали всички знаят, да се постига само на мускули. Но да,

0: Има и такива интелектуални студии, както миналата година с Дими Стоянович и Леворопел и Любо Дилов, Господ да го прости. Прави ми такива неща, на които нережисирано се събират доста хора, включително и от местните, които тръгват едни теми, които и разрешение на темите, които имат според мен доста интересен образователен ефект, плюс че е култура в края на краищата.
1: Смисъл за култура, а и за най-малките деца. Виждала съм, че в кинобара постоянно има семейство с деца и какво по-хубаво от това да се случи едно лятно преживяване под открито небе и да се върнат летните кина в България по начина, по който ги помните вие. За съжаление, аз не толкова много. Благодаря ви много, семейство. Аника обещава, че ще четеш и всяка една книга, която прочетеш, ще отива в читалната на село Велика, поне от това лято.
2: Да.
1: Дадено, нали? Дай пет.
3: Обещавам.
1: Благодаря. Обещавам. А ние продължаваме, ще си хапнем салата, защото идват, освен обедните новини, идва и обяд за нас. Така че оставам, ще се попека малко с гледка, най-хубавата гледка наистина на Странджа, най-хубавата планина. Предлагам наистина да затворим тази жива връзка и да с тази красива гледка.
4: Ами затваряме.
1: Добре, да си много цвете.
4: Отдай се на обяда.
1: Утре в преди обед.
4: Благодарим ти. Отдай се на обяда, отдай се на заслужена почивка в крайна сметка. А ние...
5: Сутринта гледаме море и това е адски и дразнещо.
6: Ясен Козев да не я подхлъзне.
4: Но важното е, че хора като Гери Туриска, а и господин Тодоранов, Димитър Тодоранов, който е седмичен коментатор, наистина събуждат културата на морето.
5: Прекрасно това, да.
4: Браво на тях. Ами такова беше предаването.
6: Бъдете с нас и утре.
1: Орлин Павлов.
4: Грижете се за себе си, ако може и за някой друг.
5: Приятен ден!
3: Това само мога.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Свръхдефицит, обедняване, съкръщаване на разходи, кошница с грижа, справедливи цени, външен дълг и други трудни за преглъщане думички ни съпътстват тези дни. Но какво се крие за тях и има ли значение контекста, в който се употребяват? Това ще попитам сега Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Разгадайте тази мистерия. А според Еврокомисията нашия дефицит е 4,1 и заради това щяло да има процедура. Обаче българските власти от финансовото министерство казват 7,8 бе към 8 свръхдефицит. Сега кое е вярното число?
1: Сега трудно е да се каже кое е вярното число в момента, тъй като от страна на Еврокомисията е разбираемо от гледна точка на това, че те нямат достатъчно информация.
0: И как така се ги изчисляват?
1: Не си ги изчисляват, те стъпват на по-стара информация. Това имаме предвид към настоящия момент, нали, това трябва да кажем. И тук според мен вина имат както предишния министър на финансите в редовното правителство на Желязков, така отчасти можеше да подпомогне с информация и служебното правителство, но най-вече предишният министър на финансите в правителството на Желязков. Нищо не пречеше. Нищо не пречеше госпожа Петкова още октомври месец да беше информирала комисията дали ще бъде за проектобюджета, който беше направила.
0: Но той имаше протести дали... срещу този.
1: Не, той имаше протести.
0: Тя как да нещо, което никой не одобрява да го разпространи?
1: Той имаше протести, но тя може да... имаме 4 годишен фискално-структурен план с Европейската комисия. Тя може да информира Европейската комисия докъде са стигнали нещата. Mm-hmm. Тоест, как напредваме с плана, докъде и какво сме изпълнили, какво не сме изпълнили, всички тези неща може да бъде...
0: Трябвало
1: да има и повече информация, докато, доколкото аз разбрах и от комисията, и от доклада, тя не е била информирана от октомври, от преди октомври, нали, още от както е приет фискално-структурния план. През октомври не е била информирана, през пролета не е била отново информирана.
0: Еврокомисията има.
1: Да, от гледна точка на това какви ще бъдат заложените параметри в бюджет 26 или какво си има поне като предвид да бъде вкарано в бюджета 26-та година. От друга страна, сега в редовното правителство, настоящето, може би трябва да се каже, че те показват някакъв бюджетен дефицит, който е обаче преди всякакви мерки и политики. И тук на мен ми се ще да отворя една скоба и да кажем нещо, което е фундаментално важно. Много от моите колеги, пък и в повечето телевизионни студия, чувам, че главно сме се фиксирали върху бюджета. Да, той е важен, но по-скоро нека първо да видим програмата за управление на правителството. Това е по-важната част, защото програмата за управление на правителството в рамките на 4-те години би трябвало всяко една от посочените вътре политики в тази програма да намери своето функционално изражение в бюджета и в средносрочната бюджетна прогноза, каквато е 3-годишната средносрочна бюджетна прогноза на правителството, когато приемат бюджет. И то би било добре за 27-ма година, защото 26-та година. Това ще реши въпроса в каква част ни води това правителство. Какви реформи ще осъществява, по какъв начин ще ги осъществява, как са бюджетирани тези реформи, финансирани ли са примерно те. От друга страна ще знаем докъде и каква среда се създава за инвестициите. Ето това са важните неща, които трябва да бъдат проверени утре, като се предложи бюджета и то по-скоро за 27-ма година и средносрочната бюджетна прогноза. И друго нещо много важно, което не съм чул да бъде коментирано, важно е да се каже, че при ново правителство в страната, при променен политически климат в страната като цяло, новото правителство може да предложи нов 4-годишен структурен фискален план на Европейската комисия или поне да промени съществуващия, така както то възнамерява да осъществи своята програма за управление.
0: Това пък какво е въпрос ще реши?
1: Това ще реши много от въпросите, които поставя Европейската комисия в техния доклад. Например, един от въпросите какви мерки ще бъдат взимани за намаляване на разходната част в бюджетите и по-нататък. Втори въпрос, как ще преодолееме това, че в България ние за сега имаме и комисията го отбелязва и в доклада едно от най-ниските нива на образование. съществено важно не толкова само заради самото образование, а и заради това как захранваме ние публичния и частния бизнес с кадри, които толкова много липсват към настоящия момент. Ето това са два примера, които ви давам. След това, как ще оптимизираме възможността да имаме повече данъчни приходи? Защото тук вече ние можем да, ясно да изразим позиция, че полският данък върши работа. Че
0: това
1: няма нужда
0: да
1: от прогресивния данък.
0: Настоятелно и от МВФ, сега и от Еврокомисията ни съветват да премахнем плоския данък. Това защо го правят?
1: Като външен наблюдател съветват. Те не знаят спецификата вътре в страната.
0: Били най-низките данъци у нас. Факт и вие знаете, ваши познати, да, приятели, какви данъци плащат в Франция, във Великобритания, в Германия.
1: Вижте, те са най-низките данъци, но от друга страна, ако погледнете какво е производството и индекса на производителност в България, той също е един от най-низките. Ние искаме ли да убиеме производството и всичко това, което сега ни липсва като качествени приходи.
0: Тоест да не им обръщаме внимание на съвета.
1: Не, ние можем да обърнем внимание, но...
0: И да им отговорим любезно, че няма да стане.
1: Не точно по този начин. Ние можем да обърнем внимание колко повече други мерки биха допринесли и как могат да допринесат за това да намалим разходната част, за да се покаже, че имаме някакъв напредък в тази разходна част, защото за нея много се говори. И в същото време обаче да покажем как в приходната част може да имаме повече качествени приходи, а не еднократни приходи в годините, такива върху които да стъпим, за да имаме истински качествен растеж, икономически растеж,
0: как
1: не базиран само на потреблението.
0: Да го осигурят това? Какво да построят заводи, да канят инвеститори, как да го осигурят?
1: Първо,
0: само с желание едва ли става?
1: Не, не става с желание само. Първо трябва да е ясно едно. В публичната администрация наистина трябва да бъдат оптимизирани процесите. Там, където има дублиращи се процеси, те трябва да бъдат намалени, така че да се ползва един единствен процес. За това трябва да се вкарат стандарти във всяка една администрация. Аз също си спомням, във вашето студио съм ви давал този пример. Нали сте виждали всяко едно министерство, че има различен тип портал, в който като влезнеш, много трудно можеш да се ориентираш за услугите, които предлага. Това защо не е стандартизирано? Само един прост пример. Не е стандартизирано и много трудно хората се ориентират за услугите, които могат да получат. Тоест, на нас ни трябва да имаме стандарти. Тези стандарти, ако бъдат приложени, процесите да бъдат изяснени, да бъдат описани в публичния сектор и тогава трансформацията ще си дойде, за да може да оценим реално тези, които са заети в публичния сектор, колко население обслужват и как го обслужват. Качествено ли го обслужват?
0: Обаче всеки идва с такава заявка, господин Каримански, че ще съкрати. Помня още от Асен Василев, може би и преди това.
1: Да.
0: С това ще се справим, дублиращи функции, незаети бройки, излишни позиции.
1: Да.
0: И като дойдат на власт, не го правят. Това е някаква страх от администрацията или отглеждат си електорат ли? Какво се случва? Вашето обяснение?
1: Моето обяснение е, че първо няма цялостен визионерски подход към това как трябва да се управлява администрацията в България. Това е едно от нещата според мен. И второто нещо е, че няма достатъчно яснота кои процеси какви данни ползват, защото тук е много важно на данните, които се използват. Знаете ли, аз съм установил, че в много голяма част от администрацията, не изключвам дори регулаторите, включвам и тях тази информация, която съм събирал, имаме събрани данни, които не се използват дори на 15 или на 20%. Ето това трябва да оптимизираме като първостепенна задача. Първо ние трябва да знаем данните, които имаме във всяко едно министерство. Могат ли да се използват на 180 градуса, на 360 градуса, от гледна точка на ефективността на тези данни? Това не се прави в България.
0: Ами, освен това, вземам повод от вчерашния ми разговор с шефката на НДК, Татарова, която освен за нейната заплата, за която говориш, ми донесе, още не съм го проверила, но видях, твърди, че абсолютно достоверни източници, анализ направен на парите, които се дават не само във всякакви държавни бордове. Става дума за космически суми, които се дават в държавата.
1: Да, така е.
0: Това, просто направих си труда да ги изчисля. Става дума за колосални, космически суми.
1: Ами може би тук за това и правителството има заявка, че тези бордове трябва първо да бъдат намалени, след това да се види тяхната ефективност, защото винаги трябва да изхождаме от ефективността на един такъв борд, доколко може той да е изобщо ефективен. И не на последно място трябва да се прецени доколко има, пак казвам, доколко има такъв тип дублиращи се процеси, че могат да бъдат обединени и да бъдат оптимизирани по начин, по който наистина да носят някакво добавене.
0: Аз просто имам усещането, че държавната администрация е приоритет на всяка власт, някак да си я храни. Защото това с заплатата е повод за размисъл. Оказва се, че има методика и има такава реална методика, приета, гласувана, неизмислена, не фантасмагорична, да, която позволява на някакви хора да взимат по 10, 20, 30 хиляди евро заплата. Това са държавни служители. Ако частен бизнесмен даде 30 хиляди евро на своя работник, това си е негов проблем.
1: Е, разбира се, така е.
0: Без да имаме никаква оценка за ефективност, без да имаме никаква оценка какво са допринесли,
1: точно
0: какво
1: това
0: са подобрили.
1: Да ви кажа. Но тук е въпрос и на контрола. Контролните органи не си вършат работата. И ние много пъти, дори аз в това студио съм казвал за тези контролни органи. Нека сега да видим доколко отделните комисии, включително и КЗК, дали ще бъде сменен част от КЗК, която беше и се преписваше на олигархията. Нали, избора на сегашното КЗК се преписваше именно на олигархичния модел. Ще бъде ли сменено КЗК?
0: Не съм чула нищо.
1: Сега, аз не съм чул. Ефективността на КЗК за една година и повече откакто съществува, аз не знам да е публично известна каква е и доколко те допринесоха.
0: Имат няколко доклада, които Карадимов тук представи.
1: И добре, каква е резултативната величина от докладите?
0: Еми тя е сигурно за сведение на тези, които вземат решенията.
1: Ето, виждате ли, ние не може да продължаваме да приемаме документи в бордове и навсякъде за сведения. От тези сведения трябва да има някакъв резултат и този резултат да бъде в някаква ефективност, която търсят българите. И затова населението не може да усети някаква промяна до този момент. И това, което казвате за отделните бордове и за публичната администрация, ами тя ще бъде така, ако тя е прозрачна, публичната администрация. Виждате, че всичко е скрито, покрито и в един момент, като дойде някаква нова власт, може би в първите 10 месеца се задейства в тая посока, за да разкрие неща, но така трябва да бъде постоянно. И тук този контрол е добре да бъде през... Имаме достатъчно дигитални платформи, имаме достатъчно информация вече като канали, където да я получаваме. Нека да бъде прозрачна и да видим какво ще стане.
0: Сега, понеже не ни остава много време, но бих искала два въпроса. Все пак, по въпроса със свръх дефицита, така да кажете, това много ли е опасно? Защото аз имам спомен, когато Росица Велкова, сегашната заместник министърка на финансите, беше финансов министър, тя пак така някаква апокалиптична картина с огромен дефицит показа. Сега също, вероятно, е подала такава информация на Гълъбнонов. Тоест, на страха очите са големи. Или наистина е апокалиптично това, което се случва у нас? И наистина ли тази процедура е много страшна?
1: Сега, свръхдефицита или изобщо дефицита, който е над 3% и се представя над 3%, вероятно съществува, който да е между това, което комисията има предвид 4.1 и 7.4. Някъде там, вероятно, съществува този дефицит. Въпрос е друг. Тук не е толкова доколко се представя този свръхдефицит, дали от Велкова, дали от настоящето, защото представянето на този свръхдефицит е без да се взимат каквито и да било мерки. Тоест, сега съществуващите законодателни актове, в които се казва, че съществуват още механизмите и ред други неща, които са настолни в момента като законодателство, вероятно този дефицит е благодарение на това да не се прилагат никакви мерки. Ако обаче се приложат тези мерки, нали, затова имаме ново управление, за да приложим
0: редовно
1: мерките
0: и да, точно така,
1: и да разберем какъв ще бъде дефицитът
0: тогава. И сега
1: тогава,
0: към края на разговора, не мога да не се възползвам от това, че сте в управителния съвет на БНБ и сте бивш банкер, а показал с баба Алино.
1: Да.
0: Кажете, как банките, които знаем колко строго и внимателно изследват всичко преди да отпуснат някакъв кредит, са отпускали кредит на, както твърдят властите, на абсолютно незаконен град?
1: И това трябва да се изследва, вероятно банките.
0: Вие в БНБ
1: спасени.
0: Трябва ли да го изследвате, например? Имате ли някакви функции да проверите тези банки? Тя даже е известна. Коя е, как, на какво основание
1: ние
0: давала?
1: Ние проверяваме доколко банката е спазила всички онези изисквания, които са регулаторно зададени както от регламенти на Европейския съюз, така и от вътрешните нормативни актове. И от гледна точка на това, доколко даден кредит е обезпечен, как е изповядана ипотеката, има ли съответно нотариус, който участва и така нататък, всички тези неща от правна гледна точка в банките се проверяват. Но какво да кажа? Банката вече не може да стане разследващ орган, дали даден нотариус си е превишил правата или е заверил дадена сделка неправомерно. Това няма как една банка да го установи. Това е въпрос на други органи, на прокуратура, на разследване и така нататък.
0: Тоест, очаквате ли да излезе някакъв разумен разказ за случката Алибаба?
1: Очаквам да излезе разумен разказ от гледна точка на това да се проследят всички онези действия, които са направени в цялостното предоставяне, построяване, предоставяне на тези жилища, така че да може да се разплете възела кой, къде, на какъв етап и на какво ниво е виновен.
0: Благодаря за разговора. Благодаря. А сега в студиото ще влезе лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Преди това да чуем какво каза премиера Румен Радев за помощта за Украйна.
2: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
0: Лидер на Възраждане, Костадин Костадинов е вече тук. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Доволни ли сте от това развитие на събитията? Нищо от българската армия няма да отива в Украйна. Потвърдено.
3: Как?
0: Мито така няма нищо, което имаме в наличност и е на въоръжение. Аз така го разбирам и е на въоръжение
3: в армията. За момент имаме само едно изявление, което между другото се разминава с това, което пък излезе като информация вчера, защото вчера военният министър Димитър Стоянов каза нещо съвсем различно. А именно, и това между другото изказването на Радев също от вчера. Вчера Димитър Стоянов каза, че няма да даваме повече никаква помощ на Украйна, нищо, никакво въоръжение. Днес сутринта обаче каза, че ще продаваме оръжие на Украйна, ако иска да си купува.
0: Но няма да даряваме.
3: Ами, аз първо не съм сигурен дали няма да даряваме, защото
0: не им
3: съвсем
0: вярвате
3: наскоро,
0: ли?
3: Естествено, че не им вярвам. Още повече, че преди буквално една седмица излезе един доклад на ООН, в който стана ясно, че България е изнесла огромно количество въоръжение от реалният боен резерв на армията, включително и бойни танкове Т-72. Което за мен, между другото, е наистина много сериозно престъпление, тъй като не говорим за танкове, които вече не са на въоръжение, говорим за единствения танк, който ние имаме, защото българската армия има един танк на въоръжение, един модел, не един. Имаме някъде към 90-100, но имаме един...
0: Като чух един танк.
3: Имаме един модел танк, който е останал от Т-72. От този модел, който е на въоръжение и който, ако утре, не дай се Боже, се наложи и стане война, ние трябва да го изкараме на бойните полета. 22 е броя от този танк са заминали за Украйна. През Чехия, говори се, през Румъния, Полша.
0: Чакайте сега, дарили ли сме ги, продали ли сме ги, какво сме ги правили?
3: Не знам, госпожо Ризова. И затова ние поискахме
0: политик,
3: информация.
0: Вие сте политик, имате достъп до разни по-специфични
3: нямаме достъп и ще ви кажа
0: информации.
3: Защо нямаме достъп, защото ни ограничават. И ни ограничават по същия начин, както ни ограничаваха и предишните. Ще ви дам един друг пример. Макар че ние тепърва ще искаме и ще настояваме за такава информация, но ще ви дам един друг пример за ограничаване. Миналата седмица стана ясно, че няма да получим доклада на ДАНС, който миналата година беше скрит от тогавашната председателка на парламента Наталия Киселова относно казуса КУП. Тогава ние поискахме с писмо, аз поисках с писмо от ръководство на ДАНС да ни предостави информация за дейността на тази украинска групировка. Поискахме информацията на 18 септември, на 16 октомври докладът е дошъл един месец в срок от ДАНС в парламента. Киселова тогава го е резолирала, запознах се и го е вкарал в деловодството без да ни уведоми. Ние разбираме няколко месеца по-късно, искаме вече от новото ръководство, спазваме процедурата, изпращаме официално писмо и получаваме информация от някоя си госпожа Ваня Костадинова, която работи в секретна секция към парламента, в която ни се казва, че поради не знам си колко точно измислени причини, ние, аз като председател на парламентарна група, не мога да се запозная с този доклад. Ето така се крие информация. както преди, така и сега. Разбира се, това, че те
0: крият... А не имахте желание да направите изслушване в комисията?
3: Да, и това също беше отменено. Между другото, целият казус с местността Светеца, както е правилно казвам, защото Баба Алино е старото име на тази местност, това беше сменено преди 10 години, целият казус започна след като ние имахме искане да се изслуша в парламента министъра, за да разберем какво точно е състоянието на случая вече след изборите. Парламентарното мнозинство от формацията на Радев заедно с ППДБ отхвърли. Между другото, стана особено скандално точно в този момент. Тогава пък заседаваше експертния съвет по устройство на територия в Варна, който имаше като точка предвидено узаконяване на ПУП в местността Светеца. Съответно, имаше наши общински съветници от групата на Възраждане в Варна, които бяха изхвърлени с полиция по разпореждане на кмета на града, бяха изхвърлени с полиция от заседанието на ЕСУД. Заседанието беше прекратено, но поне успяхме да спрем приемането на тази точка. И тъй като се съчетаха два скандала, един във Варна, един в София по едно и също време, Коста Стоянов поиска среща с министъра на вътрешните работи Демерджиев, тя се осъществи в четвъртък, това стана в сряда. В четвъртък той, като говори с него, обеща да предприеме действия в петък. В петък изпратиха полицаи на място, оттам насетне вече се задвижи цялата машина. Така че, както виждате, опитите да се крие информация продължават. И това, за съжаление, е характерно за всяка една власт. Без значение.
0: Вече така минахме на този казус. Кой е Невзоров? Защо е бил изгонен от страната и защо после е върнат? Срещу какво според вас? Знам, че вие във Възраждане много ровите в тая тема.
3: Ами, ние просто цитираме това, което знаем от публично достъпната информация от ДАНС. ДАНС миналата година, в средата на годината, решава, че Невзоров е заплаха за националната сигурност.
0: Така, до тук.
3: И го екстрадира заедно с Джони Читат за негов сътрудник и съдружник и заедно с още 8 или 7 или 8 функционера от тази групировка. Няколко дни по-късно обаче, 7 дни ако не се лъжа, ръководителя тогава, временно изпълняващия длъжността ръководител на ДАНС, Деню Денев, със собствения си подпис анулира предишното си решение, което е безпрецедентно в историята. Никога не се е случвало. Да, никога не се е случвало. Връща обратно съответния Невзоров, заедно с цялата му дружинка, и което е още по-скандално, един ден по-късно пенсионираха ръководителя на ДАНС Варна, който пък беше в основата на цялата на разбиването и на изключително професионалните действия на ДАНС Варна за премахването на влиянието на тази.
0: Тоест, може би той е сигнализирал това регионално варненско звено на ДАНС и сигнализирало до централата на ДАНС.
3: Е, да, разбира се. Но те, разбира
0: се,
3: няма как да
0: връщат, уволнява човека, който вероятно е сигнализирал.
3: Пенсионират.
0: Е, добре, да, пенсионират.
3: Пенсионират.
0: Той има много начини.
3: За мен това се отстранява.
0: Какво се говори във Варна за този човек? Знаете ли, вие сте от...
3: Това, което се говори, че е пряко свързан с Зеленски и че всъщност парите, които се перат там, са пряко свързани с режима на Зеленски. Защото говорим за страшно много пари. Между другото, което е най-интересното, когато тази групировка стъпва във Варна, края на 22-та, началото на 23-та година, тя има много ласкав прием веднага в определен кръг медии. Излизат поредица от публикации в Капитал и в още няколко други подобни либерални,
0: какво
3: да кажем,
0: е финансират. Какво ласкаво?
3: Идва много сериозен инвеститор, който ще прави невероятни проекти във Варна, цели се в Барселона, цели се в Париж, не в Париж, в Букурещ, в други още други и в други още европейски градове. Изключително ласкав, наистина много сериозен, почти да не кажем рекламен пиарски репортаж.
0: Вие казвате, парите са на Зеленски, само да уточним нещо. Вероятно, говори се.
3: Питате ме какво се говори, казвам ви какво се говори.
0: А пък аз съм не съм ходила във Варна скоро, но това пък, което прочетох в и социалните медии и проче, че този Невзоров е бил кандидат-политик от проруска партия. И мнозина не го свързват с руснаци.
3: В Украина, както и в България, този етикет проруска се лепи на всеки, който не е с управляваща. Нали? То в нашата държава и според нашата евроатлантическа пропаганда и Възраждане е проруска партия. Доскоро наричаха и Радев проруски, макар че виждаме, че той човека си е откровенно проамерикански и то винаги такъв си е бил и никога не го е крил.
0: Винаги е. Това е като с песимист и оптимист. Зависи от гледната точка. За едни...
3: Да, не, ама
0: от която гледна точка го гледате, може да гледате.
3: Има и обективни факти, абсолютно безспорна истина. А в конкретния случай това, че е наричан така, далеч не означава, че е такъв. Нещо повече.
0: Това, че,
3: нещо повече.
0: Че, така, също и с Зеленски. Просто трябва ДАНС да кажат.
3: Факт е, че се ползва с подкрепата на украинското посолство. Безспорен, безупречен факт. Потвърден от министъра на вътрешните работи. Не
0: да,
3: от мен.
0: Да, така,
3: така че, ако един
0: проруски да
3: политик приеме, че е подкрепен от украинското посолство, това означава, че украинският посланник е проруски. Нали? трябва да разсъждаваме логично.
0: Очаквам мистера някаква информация от ДАНС, която да обясни това да излезе... новото ръководство. Защото да... тази мистерия трябва да бъде разплетена.
3: Не, то няма, госпожо Резова, няма мистерия. Ако докладът не беше с истината, той нямаше да бъде скрит. Истината е ясно каква е. Невзоров пере пари на украинската мафия и на украинския държавен режим, ползва се с протекцията на украинското посолство тук, ползва се с протекцията на българската държава и на българската местна власт в лицето на община Варна, ППДБ на местна
0: посла. И в същото време, мигъв, в който му отменена заповедта, той отива и става свидетел срещу тези, които вие твърдите, че го покровителства.
3: Най-интересното е, че е станал свидетел без засвидетелство.
0: Ами не знам как стават.
3: Ами ето, аз това ви казвам, нали? Вижте, да ви обясня как стоят нещата. За да може този човек да бъде върнат обратно в България, те трябва да му намерят някакъв претекст. Не може така просто да анулират собственото си решение от преди 7 дни. И измислят нещо. Измислят нещо. Много важен защитен свидетел. Може би, пак казвам, предполагам, не мога да съм сигурен. Може на документи дори да са го вербували като някакъв много важен агент, да го изкарат някакъв едва ли не Джеймс Бонд и така нататък. Но това са просто предпоставки, просто основания за едно решение, което иначе на практика нарушава закон. След което те го прибират обратно в България и го оставят да се работи спокойно. Свидетел, който никога не е свидетелствал. Стига, това не е сериозно.
0: Не, трябва да видим обаче и там, надявам се, прокуратурата и това...
3: Вижте, ако той беше свидетелство...
0: Да ни каже какво е свидетелствал, защо го е...
3: Нищо не е свидетелствал, казвам
0: Вие сте сигурни?
3: Не 100% съм убеден.
0: А кой пусна тогава информацията от самата прокуратура? Знаете, там флашките, документите към определени медии. И изведнъж се появи страшен защитен свидетел, който ще...
3: Така де?
0: Направо ще изобличи Косто. Коцев.
3: Коцев, да. Коцев, вижте, да. Нека да направим следното, пак казвам, разграничение. Това, че е свидетел, не означава, че е свидетелствал. Нали разбирате?
0: Да.
3: Тоест, той може да е
0: привлечен като свидетел. Но до определени медии стигна тази информация. Ние знаем, тя беше нарочно казана. Човекът
3: беше пусната,
0: ще свидетелства срещу Коцев.
3: Ще и не е свидетелство. Ако беше казал една думичка...
0: Чакаме да кажат.
3: Ако беше казал една думичка, Коцев щеше да го знае това нещо. Той е страна, няма как да не го знае. И щеше да го обяви, повярвайте ми.
0: Сигурно.
3: Той не го е направил.
0: Добре, добре, аз наистина очаквам повече информация, защото
3: всички
0: твърде много въпросителни
3: има. Всички очакваме и за това искаме да видим. Не, те въпросителните всъщност на практика продължават да стоят, защото чисто и просто все още нямаме документите. Документа съществува. Документа е в деловодството на Народното събрание, госпожа Михайла Доцова има достъп до него. Ние го искаме, на нас не се отказва. Ще продължим да го искаме. Ще вкараме, ако трябва, всяка седмица точка в дневния ред. Защото обществото има право да знае, в крайна сметка то не да знае. Всички знаем каква е истината, нали? Има очевидни истини.
0: Да, но човек си казва, едното е мълва, другото е една жена каза,
3: за
0: третото е достоверен източник, ми
3: съобщи.
0: Аз ги разбирам тия работи.
3: И за тази цел трябва да излезе този доклад.
0: Добре.
3: И в него смятам, че всичко ще бъде така, точно както
0: всички,
3: от вас си говорим.
0: Всички го очакваме, наистина, защото тези безобразия трябва някак поне да видят бял свят, от
3: съгласен
0: къде са се появили. Но
3: и
0: сега
3: това
0: искам друга тема.
3: От месеца насам.
0: Аз мисля, разбрах, че вие ще търсите подписи, за да дадете в Конституционния съд решението на президентство, разпределението на мандатите в ЦИК. Обаче аз мисля, че вие сте ги събрали, защото за същото се обявиха ПП и ДБ. Събрали сте ги?
3: Не знам дали сме ги събрали, защото...
0: Еми, те
3: вчера...
0: искат същото.
3: Да, само че да уточним. Когато бяха консултациите, ние първи повдигнахме въпроса през нашия експерт, професор Красимир Калинов, който, знаете, бил е дългодишен член на Централната избирателна комисия. Той видя, че има грешка в формулата за пресмятане на броя на мандатите вътре в Централната избирателна комисия. Тази грешка облагодетелства ДПС и съответно е в ущърб на ПП и ДБ. Ние казахме нашите аргументи, не бяха приети от госпожа Йотова и съответно това, което ни остава в момента е да подготвим тази жалба и да я внесем. Ние ще я подготвим, нашия експерт Петър Петров ще се погрижи за това нещо. Въпросът е дали ПП и ДБ ще я подкрепят.
0: Защо те също искат да сигнализират
3: конституционния
0: съд?
3: Ами защото, знаете, че има едно сектантско мислене при тях. Нали? Няма как да подпишем нещо с Възраждане. Сега това е толкова несериозно инфантилно, че... Но така или иначе това е ситуацията. Така че нека да видим, ние ще напишем и ще подготвим тази жалба. Ще се подпишем ние 12-те, които сме. Дали другите биха се подписали? Да, принципно на теория би трябвало, защото и те казаха също нещо. Плюс това, то е в тяхна полза, не в наша. Ние така ли иначе имаме един представител, той си остава един.
0: Да, независимо от формулата. Добре.
3: Интересното обаче е друго. Интересното е, че на тези консултации стана ясно, че първо тази формула някак си внезапно облагодетелства ДПС и второ виждаме в състава на комисията, който се предлага от квотата на ПБ да влизат хора, които са доста сериозно свързани в миналото с ГЕРБ. Сега, всеки еволюира, всеки може да смени своите виждания. Обаче някакси става много интересно, когато в един момент виждаш, че в... Еми, Златанова, госпожа Златанова, тя е свързана между другото и с... И с ДПС е свързана, да. Те даже повече с ДПС я свързват. Но в един момент виждаш как в управляващата партия има повече гербаджи, отколкото в самите ГЕРБ. Тя верно е, че ГЕРБ са 39 човека, прогресивна България, не знам защо се ми да кажа продължаваме промяната, но прогресивна България са 131, но вътре наистина има една много странна симбиоза между хора, които са били приближени, примерно, на ГЕРБ, приближени на ДПС, хора, които са били в определени олигархични кръгове. Това не са един, не са двама, не са трима човека.
0: А с вас водят ли преговори вече за все едно в един момент ще влезе закона за съдебната власт и ще се наложи да избирате Висш съдебен съвет?
3: Не, няма такива разговори.
0: А кога очаквате закона да влезе? Беше на пауза, не изтече ли времето?
3: Ами аз смятах, че отдавна трябваше да е влязъл, защото това е за мен специално един от най-важни.
0: Беше пауза от 3 седмици, но струва ми се изтече времето.
3: Два закона има, които са много важни. В момента един е бюджета, другият е съдебната власт. Но, както виждаме, един е, другия не се внася.
0: Добре, ще продължим след рекламите, след много кратките реклами.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме разговора с лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Ще проработи ли кошницата с грижа? Очаквате ли хората да получат облекчение след това решение на правителството и договорката с големите вериги?
1: Пак да кажем, че няма решение на правителството, има просто...
0: Договорка, разговор, джентълменско...
1: Да, разговор, една пресконференция, ма да кажем, нали, обща такава, едно изявление, обаче накрая се оказва, че май цената ще я платят производителите. Защото видяхме веднага още на следващия ден оплакване от страна браншови организации на български земеделци, които казват, че веригите се обърнали към тях и са им казали, ми няма как сега трябва да намалите цените.
0: Проблемът днес Радев разпореди на министъра на земеделието да се срещне с тези производители, за да разберем коя верига кого е притискала.
1: Чудесно, това е хубаво. Обаче дайте да уточним следното нещо. Това е много хубава задача. Само че 80% от храната в България в нашите магазини не е българска. И ако ти искаш да намалиш цената с 10-15%, като започнеш да натискаш производителите на 20%, очевидно няма как да стане. И няма и как друго яче да бъде, между другото, защото когато имаш 80% внос, вноса минава минимум през 3 вериги, докато дойде до България. А пък в нашия случай по някой път минава и до 4-5. В смисъл прекупвачи.
0: Така и каква е тезата ви?
1: И няма как, когато имаш износител навън, да можеш да намалиш цената. Просто не е възможно. Единственият начин е да имаш собствено производство, което да ти гарантира собствен хранителен суверенитет. Ние в момента го нямаме. И да ви кажа следното нещо, може да звучи много грозно, но все пак аз предпочитам да казвам истината, колкото и грозна да е тя и каквото и да ми коста. Няма как да бъде намалена цената, освен, разбира се, на някои плодове и зеленчуци сега по време на летния сезон, които естествено ще започнат да поевтиняват, просто защото има повече производство, поради простата причина, че ние нямаме наше производство. Не може да окажем натиск на външните производители. Няма как да стане.
0: За съжаление,
1: имаме олигопол.
0: Това показва и доклада на КЗК, за който говорихме с Примански, но понеже сме към края, ще се кандидатирате ли за президент?
1: Все още този разговор не се води във Възраждане по темата.
0: А каква е вътрешната ви нагласа?
1: Ще участваме категорично на президентските избори, така че те първо предстои да окончим.
0: Бихте ли направили тази жертва за партията си, да сте вие човек?
1: Естествено, че бих направил такава жертва за партията. Аз съм я правил вече веднъж, защото вече веднъж бях кандидат за президент, но повярвайте, има и други кандидатури, които обсъждаме.
0: Добре, а в никакъв случай не говорите за някаква подкрепа, коалиция, събиране с друга формация за издигане на...
1: Не, напротив, възможно е. Всичко е възможно, защото ситуацията в страната е изключително динамична. Виждаме в момента едно изтрезняване сред хората, които очакваха...
0: С кого бихте говорили, защото ще ни прекъснат, ако е дълъг отговора ви?
1: Не, няма. Вие ме питате дали бихме...
0: Бихте преговаряли с друга партия за обща кандидатура?
1: Да, хипотетично бихме могли, да.
0: Благодаря за разговора, благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице. От мен спокойна вечер.

0: Добро утро в четвъртък, 11 юни, часът е 5.55, време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. По-ниските цени на продуктите в кошницата с грижа ще се отразят ли и на качеството? Защо български производители на плодове и зеленчуци се оплакват от натиск? И какви са проблемите в млечния сектор, ще коментираме в днешното предаване. И още, защо опозицията разкритикува остро решението на властта да спре военната помощ за Украйна, при ясната заявка от управляващите, че продажбата на оръжие на Киев ще продължи, както и какви са предизвикателствата пред бюджета, ще чуем позицията на Продължаваме промяната.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. От днес светът е футбол. За първи път в историята световното ще се проведе в три държави с

0: В минутите след 7 училища без пари. Защо държавата прибра резервите от 250 училища в страната?
1: 7.45 студиото влиза Богдан Богданов. Защо България спря военната помощ за Украйна? Каква е реакцията на опозицията?
0: В минутите след 8 нов дълг. За какво ще изхарчи правителството? 3,8 милиарда евро.
1: 8.35. Кошница с грижа. Може ли цената да е за сметка на качеството?
0: В минутите след 9, САЩ 2026, светът е футбол, емоции, резултати, очаквания.
1: 9.20, отиваме на басейн. Какви са цените тази година? А сега е ред на новините с Поли Мечкова. От нас една прекрасна сутрин. След малко продължаваме с акцентите от новинарския поток.
2: Добро утро и от мен. Това са новините в 6. При спецакция в квартал Бояна е разкрита високотехнологична лаборатория за отглеждане на марихуана. В нея са открити над 200 стърка канабис. По данни на полицията, те са били предназначени за продажба в столицата. Задържан е мъж, познат на органите на реда, за разпространение на фалшиви пари. При друга акция задържано и друго лице, отново за разпространение на наркотици. При опит да бъде спрян за проверка, той опитал да избяга.
3: При опит да го задържат с автомобила, същият се удря в два служебни автомобила на Столична дирекция на вътрешните работи и прави опит да избяга с автомобила, но след кратко преследване от страна на полицейските служители същият задържан до автомобила при опит да изхвърли наркотично вещество и в автомобила са намерени различни по вид наркотици.
2: Пред медии назначеният вчера директор на СДВР Николай Пелтеков заяви, че приоритетите на столичната полиция ще са свързани с борбата срещу наркоразпространението, както и с намаляване на катастрофите. Васил Филипов, един от обвинените за жестоката катастрофа отнела 4 живота, живее като социално слаб в общинско жилище в столичния квартал Бутонец. Това става ясно от решение на административния съд в Пловдив, в София, извинете. Филипов в момента е настанен в болница Света Ана. Васил Филипов живее в блока в Бутонец до 2025 година, когато местната кметица му отнема това право. Тя се съмнява, че мъжът е социално слаб, но той завежда дело и административният съд в София решава, че Филипов е в правото си. 4 страници съдът казва, че липсват мотиви в решението на кмета, а позоваването на факта, че мъжът е собственик на имот, не е достатъчно. Така Васил Филипов се връща в апартамента си, където живее и до днес, а общината му заплаща 1000 лева разноски за адвокат. От света, иранските въоръжени сили обявиха, че напълно затварят Ормузкия пролив. Решението е отговор на последните удари на Съединените щати по цели в южната част на страната. Военното командване на Ислямската република заяви, че затварянето на Ормузкия проток е продиктувано от променената ситуация със сигурността след последните американски атаки. Всички кораби, включително петролни танкери и товарни кораби, вече нямат право да преминават през този стратегически воден път. По-късно държавни медии съобщиха, че два кораба са били обстрелвани. Съобщението дойде след като американските военни заявиха, че са нанесли нови удари по множество цели в Иран по заповед на президента Доналд Тръмп. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в няколко пристанищни градове по южното крайбрежие на страната. Инфлацията в Съединените щати достигна най-високото си ниво от 3 години насам. Основната причина – поскъпването на енергийните ресурси на фона на конфликта с Иран. Според най-новите данни, потребителските цени през май са се повишили с 4,2% на годишна база, след като през април ръстът беше 3,8%. Цените на бензина и електроенергията продължават да растат, а домакинствата усещат все по-силен натиск върху семейните си бюджети. Въпреки това, президентът Доналд Тръмп приветства данните. От Белия дом той заяви, че обича инфлацията и определи показателите като страхотни. Но анализатори предупреждават, че продължаващото поскъпване може да принуди Федералния резерв да повиши лихвените проценти, за да ограничи инфлационния натиск върху американската икономика. Брюксел с предупреждение към Албания заради спорния проект, свързан с семейство Тръмп, за изграждане на луксозен курорт в защита.

0: на зона. Европейската комисия призова албанското правителство да предприеме незабавни действия, за да приведе екологичното си законодателство в съответствие с правилата на Европейския съюз, ако иска да стане негов член. Присъединяването е една от големите амбиции на премиера Еди Рама. По-рано през седмицата обаче той отново повтори, че инвестицията няма да бъде спряна. Проектът е на компания, свързана с зетия на американския президент Джаред Кушнер и с дъщеря му Иванка Тръмп. Планът е за застрояване на остров, който е бивша военна зона, както и район на защитена лагуна. Вчера вечерта в столицата Тирана се проведе пореден мащабен протест срещу проекта, на който беше поискана оставката на правителството.
1: Това е проект на корупция и разрушение без прозрачност и това е апотеозът на случващото се в Албания през последните 35 години, така че днес стига толкова.
2: Тук съм за да протестирам и да сложа край на тази сага с албанското правителство. Винаги са едни и същи две партии. Искаме да приключим. Искаме нова ера. Искаме нови хора. Искаме различна държава. По-добра държава.
0: Днес започва 23-тото световно първенство по футбол, най-мащабният мундиал, организиран някога. За първи път шампионатът се провежда в три държави едновременно – Съединени щати, Мексико и Канада, а мачовете ще се играят в 16 града в Северна Америка. Най-голямата новост е разширяването на турнира от 32 на 48 отбора. Вместо досегашните 64 мача, феновете ще могат да се насладят на рекордните 104 срещи. Очакванията са турнирът да бъде и най-гледаният в историята, с милиони фенове по стадионите и милиарди пред екраните. В фокуса на вниманието ще бъде представенето на големите звезди на Португалия и Аржентина, Кристиано Роналдо и Лионел Меси. За тях това ще бъде участие в 6-то световно първенство. Матчът на откриването тази вечер на стадиона Ацтека противопоставя един от домакините Мексико и Южна Африка. Поглед и към времето у нас, жълткот е обявен за половин България. Той е за значителни валежи с гръмотевици, а на места ще има и градушки. Къде ще вали най-много? В прогнозата след секунди с Алис Борисова. Останете с нас!
3: Добро утро! Предимно слънчево ще бъде времето днес, преди обед. После обаче очакваме да се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност, а краткотрайни валежи и гръмотевични бури предстоят главно в Западна и Централна България, за където е обявен и жълт код. На места ще падат до 35 литра на квадратен метър, а в планинските райони дори по-значителни количества. Възможни са и градушки. Иначе температурите днес остават високи, предимно между 28 и 33 градуса. В София очакваме около 28, в Пловдив 32, а малко по-хладно е по Черноморието. Във Варна и Бургас очакваните максимални стойности са около 25-26 градуса. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен от юг-юго-исток. След обед в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. На много слънчеви часове ще се радват всички по Черноморието. Максималните стойности там са между 22 и 26 градуса, а морската вода е 22-23 градуса. По-различна обаче е прогнозата в планините, където след обед се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са количествата в Западна и Централна Стара планина и в Рило-Родопската област. Температурите там между 14 и 20 градуса. А утре, с усилване на вятъра у нас, ще започне да нахлува хладен въздух и градусите ще се понижат значително. Повишава се вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни. Най-значителни количества дъжд се очакват в североизточните райони и на места в Южна България. До вечерта в събота предстои валежите да намаляват, а в неделя повече слънчеви часове. Тогава и температурите отново тръгват нагоре. Такава е прогнозата. Хубав и успешен ден от мен. Останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Чухме от Поли за акцията, която беше снощи беше оповестена за срещу наркоразпространението. Но снощи имаше и една друга акция на полицията в Пловдив. Заради сигнал за струпване на стотина мотора и около 50 спортни автомобила на бензиностанция на Асеновградско шосе. Това вдига полицията на крак, тя отива на място, прави, обгражда всичките събрали се на мястото мотористи, собственици на бързи автомобили и започва мащабна проверка на документи. Всъщност Асеновградско шосе е известно с, като място, където се правят такива незаконни градски гонки. Както се повдигна отново този въпрос покрай този много тежък инцидент с четирима загинали на Челопешко шосе. Подозренията бяха там, че двамата шофьори са се състезавали. И още тогава министъра каза, правим карта, ще засечем всичките места, на които се правят дрифтове, гонки и така нататък. Полицията ги знае, ако трябва да бъдем честни.
1: Много добре се знаят. Столичани могат да помогнат на полицията в изготвянето на тази карта. Всички квартали в София са подложени на този терор в малките часове на нощта. Знае се, че по булевард България, по Околовръстното, по Цариградско шосе се организират такива гонки. Чуваме всяка нощ безобразния шум, който издават моторите, които се движат с много по-висока скорост от тази, която е разрешена. Чухме вчера и от Димитър Илиев, бивш министър на спорта и автомобилен състезател, който също изрази мнение в нашето предаване, че нарушителите, особено тези, които имат криминално поведение, са добре познати обикновено на полицията. Просто категорично трябва да се повиши контрола, да се затегнат мерките срещу организирането на тези незаконни гонки, които често водят до, за съжаление, сериозни инциденти.
0: Да, аз сещам за няколко места в София, на които се правят такива събирания. Сега факт, не всеки отишъл на такова събиране е участник в гонка. Всъщност полицията това, което направи вчера, да събере документи, да направи проверка на документи и реално погледнато състезание снощи не се е провеждало, поне няма такава информация. А това е една превантивна мярка, защото струпването и на толкова много мотори и спортни коли на едно място, на място, което се знае, че се правят такива гонки, нали, е нормално да провокира полицейска реакция, но да чуем всъщност коментарите и на хората, които бяха там, и на полицията.
2: Едни приятели се обадиха да пиеме кафе. Дойдах да ги видя, след малко пристигнаха 12 патрулки, цивилни, специализирани полицейски сили и ни взеха на всичките талоните да напроверяват. Аз нямам против, нека се извършват проверки, все пак хората са дошли да ни пазят, обаче хората, които сме проверени, нямаме никакъв проблем, не напускат.
3: Имахме предварителна информация за това, че в района на тази бензиностанция организирано се събират мотористи, лица собственици на спортни автомобили с намерение евентуално да извършват някакви действия, нарушаващи обществения ред.
0: Предполагам, че ще има още такива акции и трябва да има, защото такива състезания в градски условия са изключително опасни.
1: Малко ще включи по-късно, малко по-късно Райна Зайкова от Пловдив, която ще ни разкаже повече за тази акция, която проведе снощи. И какви мерки всъщност взимат в областта срещу това. Сега обаче към така сериозното напрежение по уста управляващи опозиция във връзка с обявеното намерение от страна на военния министър Димитър Стоянов да сложим край на предоставянето на военна помощ към Украйна. Като знаете, той направи уточнението, че ние ще продължим да продаваме оръжие на Украйна, просто няма да бъркаме в резервите на българската армия, за да не се стига до недостиг. Вчера това намерение беше потвърдено и от премиера Румен Радев, който каза, че страната ни е предоставила достатъчно помощ на Украйна и че трябва да мислим на първо място за българската армия. Министърът на отбраната уточни във вчерашния ден, че просто България няма възможност да изпраща повече от складовете си на Киев, а Радев отново повтори и тезата си още като президент за това, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства, и той призова за търсене на реалистичен подход и дипломатическо решение на войната в Украйна. Пред BTV министърът на отбраната Стоянов уточни, че не се нарушават решенията, които е взимал предишния парламент. Една от основните критики беше това от страна на опозицията, но нека да чуем още по тази тема.
4: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
5: Оценката, която аз съм направил, е, че ние нямаме възможност да предоставяме повече оборудване и въоръжение на украинската страна. Като министър на отбраната, моите ангажименти са да осигуря пълнотата на складовете на българската армия и бойната готовност. Думичката е предоставяне, а не спиране на продажба.
6: Тоест, ако Украина има желание да закупи наше въоръжение, ние ще го предоставим.
5: Българската индустрия работи. Това е в обсега на Министерството на икономиката, не на Министерството на отбраната, така че каквото е произведено, може да се купува на пазар.
7: България действа в различни правителства в посока на това да взема решения според възможностите в момента. Така че в България в случая всяко едно следващо решение за помощ, дали ще бъде военно-техническа, дали ще бъде хуманитарно, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерски съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание.
0: Да, напрежение предизвика това решение в опозицията, в парламента. Едно изказване на Богдан Богданов, който е бивш икономически министър, по-настоящем депутат от Продължаваме промяната. Той каза, това е огромна външно политическа и икономическа грешка. Защо така смята и какво продаваме и как продаваме и какви са обемите на българския военно-промишлен комплекс като продажби навън? Ще коментираме с него в минутите преди 8. Той ще бъде наш гост и ще изнесе и така позицията и гледната точка на опозицията. Между другото, вчера се появиха така интересен штрих, че се очаква напрежение и вътре в Министерски съвет между министрите. Защо военния оповестява нещо, което е външна политика? Дали ще има нещо такова? Аз имам малко съмнение по тази тема, но го има като поставена интрига.
1: Да, важно е да уточним, че всъщност дойде информация от Киев за това, че в момента няма заявка към България за предоставяне на военна помощ.
0: Министър го каза, от май месец
1: оттам, оттам заявиха, че става дума за търговски отношения, че реално Украйна си плаща за оръжията, които България и предоставя, и че това са отношения от взаимен интерес. Иначе на фона на всички тези спорове, които се разгоряха, в парламента вчера се проведе първо заседание на Комисията по отбрана и разбира се имаше вълна от реакции от страна на опозицията срещу решението на правителството да спре военната помощ. Терзанията, че няма да има модернизация на армията без помощ за Украйна, са неоснователни. Това каза военния министър Димитър Стоянов пред депутатите. Той подчерта, че страната ни няма излишно имущество и проектите за модернизация не са застрашени, а решението на кабинета да не се предоставя помощ за Украйна от тук нататък обедини срещу себе си, знаете, по-голямата част от опозиционните партии, които реагираха остро. На първо място опасенията се, че така се отдалечаваме от партньорите си в НАТО и Европейския съюз. Беше зададен въпрос към военния министър Димитър Стоянов от Ивайло Мирчев от Демократична България. Дали сме уведомили партньорите си за това, че ще вземем такова решение? А военния министър му отговори, че няма такава необходимост, защото това е суверенно решение на нашата страна. Опозицията дори обвини правителството, че с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Има и опасения, че кабинетът нарушава решението на Народното събрание от 2023 година за осигуряване на военна помощ. Министър обаче категорично отрече това да е така и просто заяви, че ангажиментите вече са изчерпани. Да чуем още от това, което вчера прозвуча по време на комисията в Народното събрание.
8: Вече сме предоставили и изчерпали обема на упоменатото в решението на Народното събрание от декември 2023 година или вие по ваше усмотрение с решение на Министерството на отбраната и неговото ръководство предоставяте към настоящия момент или спирате да предоставяте въпреки, че не е изчерпана първа точка от решението?
9: Ние няма повече какво да дадем. Даже мога да посоча, че част от даденото въоръжение определено сваля под нормите, които трябва да имаме като запаси. От 8 май до сега не е постъпила заявка от украинска страна за искане на въоръжение от Министерството на отбрана.
10: Вчера обявихте, че сте взел решение да спре оръжието за Украина, което идва от складовете на българската армия. Въпросът ми е, бяха ли уведомени преди това нашите партньори в Европейския съюз и НАТО?
9: България е надежден партньор в НАТО и Европейския съюз. Не са уведомени партньорите, не е необходимо да бъдат уведомени. Крайна сметка, това е суверенно решение.
11: Колегите се държат не като народни представители в Българското народно събрание, а като депутати във Върховната рада на Украина.
12: Няма как да коментирам дали има противоречие с Министерството на външните работи. Знаете, че днес министър-председател потвърди и моите думи, че няма да бъде предоставено повече от складовете на Българската армия по военно оборудване.
0: Да, вчера в парламента, но в пленарната зала, беше гласувано и отпускането, по-скоро взимането на заем от 3,8 милиарда евро. Беше гласувано на първо четене, като загласуваха Прогресивна България, управляващите, и ДПС. Останалите партии от опозицията гласуваха против или въздържал се. 3,8 милиарда евро, които ще бъдат използвани за социални плащания и за разплащания на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Следващата седмица ще бъде окончателното гласуване. Знаеш, има доста коментари относно този дълг, тегнането на този дълг и също така, ако тези пари бъдат използвани за плана за възстановяване, дали ще реализираме всички проекти. Дали ще можем да си възстановим тези средства по европейска линия. Така че много дискусии, ние сме правили темата не веднъж, но така или иначе по всичко изглежда, че дълг ще бъде теглен. 3,8 милиарда евро, което прави общия дълг, мисля, че около 30,8 милиарда. Не, мисля, да съм сигурен.
1: Заявката на управляващите е, че няма да се пипат данъците, но обещание, което те бяха дали още по време на кампанията. На този етап няма такава необходимост. Ще се запази плоския данък, казва финансовия министър Гълъб Донев, и стремежът ще бъде дефицитът да бъде вкаран в допустимата рамка от 3%, която, знаеш, е заложена като критерий за страна членка в еврозоната.
0: Да, всъщност всички очакваме да видим откъде ще бъдат рязани разходите, защото това е основният проблем, основната препоръка свръх разходите в администрацията, което предизвика и стартирането на процедура по свръх дефицит. Това ще говорим, между другото, днес и с нашите гости, които ще бъдат тук, и с Богдан Богданов, който е бивш икономически министър.
1: Ще има структурни реформи, казва Гълъб Донев. Предстои да видим какви точно ще бъдат те.
0: Всички,
1: защото е ясно, че е време за непопулярни решения.
0: Да, и сега към другите теми. Говорихме за, малко по-рано споменахме за, ти спомена за натиска, който така се чува, че е упражняван върху производители и преработватели на плодове и зеленчуци от страна на търговските вериги. Това провокира премиера Румен Радев да разпореди на земеделски министър да започне незабавна проверка. Съмненията са, че търговските вериги са се опитали да притиснат зеленчуко и плодопроизводители, да намалят цената си така, че да бъде постигнато повтаряването от 15%, което пък търговските вериги обещаха като старт на кошница с грижа на премиера и че ще започнат от там 15% веднага. Има обаче такава информация. Ние ще говорим малко по-късно в предаването. Ще включим всъщност и представител на асоциацията, която е в този бранш, за да каже кой как натиска, кои, в смисъл, не в конкретика, кои вериги като марки, а по-скоро какви подходи, как са поискали от тях, защото не мога да си представя, че ако ти обещаваш, нали, ще направиш някаква отстъпка и да отидеш към производители, то българския производител, да го притиснеш веднага. Ще говорим малко по-късно и с представители на млечния бранш, на бранша с месопреработката, преработвателите на пилета, да видим дали тях са ги натискали. Има един много важен штрих, който също ще обсъдим. Агенцията по безопасност на храните разпореди много засилен контрол на вноса на мляко и прясно, и сухо от страни в Европейския съюз. Не само от трети страни, а Европейския съюз, защото има техния анализ през май месец, е показал една четвърт от провереното от тях мляко има несъответствие на показателите. Какво значи това? Очакваме Агенцията по храните да каже, поканихме техен представител днес да ни гостува, за сега няма реакция, но очакваме да кажат какво значи несъответствие. Опасно ли е? Защото всички ние ползваме и се притесняваме да ползваме млечни продукти, мляко, сирене, кашкавал. Така че темата е много важна и ще говорим по нея след 8:30.
1: Предстоят проверки от страна на Земеделското министерство и от страна на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с тези оплаквания на производителите на плодове и зеленчуци, за това, че върху тях е упражняван натиск, защото ние днес ще зададем въпроса всъщност кой ще плати цената на по-големите отстъпки, които в крайна сметка ще бъдат за крайните потребители в хранителните магазини. Минимума знаеше 15%, отстъпка може да стигне и до 30%. Срокът също е дълъг, минимум от 6 месеца. Сега показахме, че потребителите виждат известни затруднения в това да се ориентират, да намират продуктите с такъв етикет, които са обозначени като част от инициативата Кошница с грижа. Заявката беше, че това ще се изцяло български продукти. Видяхме обаче и турски домати, които влизат в тази кошница. Така че има много въпроси, на които ще търсим отговор. Иначе, знаете, зеленчукопроизводителите, особено след като започна кризата в Близкия изток, се оплакват, че разходите са им се увеличили драстично и заради войната в Иран, но и заради влизането на страната ни в еврозоната. От Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция съобщават и за натиск, който се оказва върху тях. Нека да чуем още за тяхната позиция и продължаваме с коментарите в студиото.
13: Разходите ни се увеличиха почти с 50-60%. Торовете, азотните торове особено се увеличиха с над 100%. Горивата се увеличиха, както знаете, с около 50-60%.
14: Получих сигнали от български производители за натиск от страна на част от тези участващи в тази инициатива търговски вериги да намалят своите доставни цени, и то точно с 15%. Да, това е проблем за земеделските производители.
4: Големите търговски вериги поеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на основни хранителни стоки за дълъг период, но искам да подчертая, ангажимент не за сметка на българският производител. Българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, които поехме, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
15: Анализът на пазара на храни от първа необходимост показа тежки структурни деформации на пазара. Комисията констатира и обем от отстъпки, които производителите дават на търговските вериги, които могат да водят до продажба на продукция на себестойност или под себестойност.
1: Да. Ами да, ще проверяват от КЗК. Призоваха производителите да им предоставят доказателства за този натиск, който упражнявам върху тях, за да могат да предприемат съответните действия.
0: Тук в това студио, след 8:30, ще представят доказателствата и производителите на зеленчуци, плодове и преработватели. Така че, така или иначе, трябва да разберем кой ще плати сметката. Някой ще я плати. Със сигурност въпросът е да не е, нали, да е справедливо. Но темата продължава, защото да, има много, много проблеми, има и поскъпвания, трябва да има и мерки обаче.
1: Сега още щрихи около начина на живот на двамата причинители на тежката катастрофа на Челопешко шосе. Вероятната гонка с над 140 км в час, при която загинаха 4 души, след като едната кола се вряза в автобуса, другата в спирка на градския транспорт, на която за щастие в този момент нямаше хора. Оказва се, че Васил Филипов, единият от обвиняемите за жестоката катастрофа, живее като социално слаб, забележете, в общинско жилище в столичния квартал Бутонец. Това става ясно от решение на административния съд в София. Филипов в момента е настанен в болницата Света Ана. Той живее в блока в Бутонец до 2025 година, когато местната кметица му отнема това право. Тя се съмнява, че мъжът реално е социално слаб, но той завежда дело и административният съд в София решава, че Филипов е в правото си. В 4 страници съдът казва, че липсват мотиви в решението на кмета, а позоваването на факта, че мъжът е собственик на имот, не е достатъчно. Така Васил Филипов се връща в своя апартамент, където живее и до днес, а общината му заплаща 1000 лева разноски за адвокат. И още нещо важно, СДВР се сезира във връзка с сигнала, който дойде през нашия ефир, през репортажа на Влади Тричкова в новините, за това, че оказва натиск на близки на пострадалите и заплахи. Чухме това от двамата адвокати на семействата на пострадалите при зверската катастрофа, така че ще проверяват от полицията дали наистина са отправени такива заплахи към роднините.
0: Да, аз продължавам винаги да се чудя. Зрителите видяха и кадрите, демонстрацията на този човек, който демонстрира ни пачки с пари, скъпи коли. И има и имот, и се да се чуди дали е социално слаб. Нали? Някакси в изключително несправедливо ми звучи тази версия с тези демонстрации. Но така
1: да, също че ще проверява дали има съответствие между доходите, които те получават официално, и стандарта на живот, който имат.
0: По всичко изглежда, че няма. Да кажем какви са акцентите до края на предаването. Малко след 7:30 училища без пари. Защо държавата прибра резервите от 250 училища?
1: В 7:45 наш гост ще бъде Богдан Богданов. Защо България спря военната помощ за Украйна? Ще чуем гледната точка на Продължаваме промяната.
0: След 8, нов дълг. За какво ще изхарчи правителството? 3,8 милиарда евро.
1: В 8:35 кошница с грижа. Може ли цената да е за сметка на качеството?
0: В 9:20 на басейн. Какви са цените тази година? Прекъсваме за кратко, останете с нас с още любопитни теми и вашите зрителски сигнали.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
2: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
3: и с мен Надежда Василева.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро в четвъртък. И днес до обед времето ще бъде предимно слънчево. После обаче очакваме да се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност, а краткотрайни валежи и грамотевични бури предстоят в Западна и Централна България, за където е обявен и жълт код. На места там ще падат до 35 литра на квадратен метър, а в планинските райони дори по-значителни количества. Възможни са и градушки. Иначе и днес остава горещо с температури предимно между 28 и 33 градуса. В София около 28, в Пловдив 32, а малко по-хладно е по Черноморието. Във Варна и Бургас очакваните максимални стойности са около 25-26 градуса. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен от юг-юго-исток. След обед в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. По Черноморието много слънчеви часове през целия ден. Максималните стойности там са между 22 и 26 градуса, а морската вода е 22-23 градуса. В планините след обед също се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Значителни ще са количествата в Западна и Централна Стара планина, както и в Рило-Родопската област. Температурите там между 14 и 20 градуса. Утре усилване на вятъра у нас ще започне да нахлува хладен въздух и градусите ще се понижат значително. Висока е вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, особено в североизточните райони и на места в Южна България. До вечерта в събота валежите намаляват, а в неделя повече слънчеви часове. Тогава и температурите тръгват нагоре. А от понеделник отново дъжд и грамотевици. Такава е прогнозата към този час, а вие останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Добро утро отново. Добро утро, колеги. На Алис казваме добро утро, на Пепи Бакърджиев.
1: Добро утро.
0: След секунди ще си говорим за това, че от днес светът, господин Бакърджиев, е футбол.
2: Така казва класически израз.
0: Да, но преди това ще покажем...
1: За вас вероятно става волейбол.
2: За мен по-скоро да. По време на мача на откриването днес България играе с Иран волейбол, така че това ще бъде мой избор. България с Иран на волейбол.
0: Със сигурност ще е интересно.
2: Да. Да.
0: Преди да минем и към спортните теми, да минем и да покажем и няколко зрителски сигнал, отново да кажем, изпращайте ни ги на тази долна черта сутрин @btv.bg. Алис ще започне с един сигнал, който
1: точно
0: е от
1: така,
0: нашите зрители.
1: Започваме с сигнал от групата Люлин за едрогабаритни отпадъци в Люлин 3. Според автора на сигнала, изхвърлените стари мебели, дограма и обзавеждане не са изхвърлени от седмици и се виждат до всяка кофа в района.
0: Да, по принцип има за едрогабаритния отпадък, има столична община, има график за местата, където се изхвърлят, кога се събират и е много важно и хората, сега не знам тук дали е спазване, кой не е, къде се разминава синхрона, но е важно и хората да се съобразяват с тези графици, защото това е начина да не остават такива боклуци от нас.
3: Следващия сигнал е за непочистени реки в Априлци. Той е от нашата зрителка Славея Василева. Тя ни пише, може би помните репортажа, който направихте за баба Иванка, която успяха да извадят по чудо и не се удави в къщата си докато спи. Домът ти е тотално разрушена, институциите отново бездействат. Две седмици след като двете реки, Русица и Марешница, преляха и наводниха домовете на много хора, продължават да са затлачени от клони и наноси, казва нашата зрителка.
0: Да,
3: вниманието на местните власти.
0: Алис казва, жълти кодове отново валежи, така че дано не се налага да показваме подобна...
1: Да, утре се очаква валежите да се изместят към източна България. И там също ще са значителни количествата.
0: Аз сега ще заложа на добре познатата ни класика дубките по пътя. Един сигнал от нашия зрител Васил Гатев, който ни показва този, ние обичаме да го наричаме лунен пейзаж, а всъщност това е пътя между Пловдив и Смолен. Много така натоварено трасе, пътя към Родопите. Той казва, че целият този участък е в подобни дубки. Това са само част от големите дубки, които той е заснел и казва, това е недопустимо. Прикачива снимките, показва, правени са някакви ремонти, но състоянието е такова, каквото го виждате на снимките на господин Гатев, и то по целия път.
1: Пепи.
0: Господин Бакърджиев.
2: Аз се загледах и замислих, той не пропадна ли пътя Пловдив-Смолен?
0: Той е Пампорово-Смолен.
2: Пампорово-Смолен.
0: Добре. Така или иначе, другата седмица очакваме...
2: Че пуснаха някакво обходно трасе вчера, видях, ама нещо нямало да асфалтира, защото било горска местност, пак нещо. Странна малко история, нали? Нещо ще ли да асфалтират, ама другото било нещо се водило горски, козарски път и пак ще го
3: стане. Това трасе се пуска само за работещите в курорта, да. Пампорово, ще може да се ползва в определени часове.
2: Сутрин
3: за да
2: затворено, вечер отворено.
3: Придвижването им, за да стигат по-лесно до работните си места.
2: И още едно видео от класическа, господин Грозев, тема. Поредна катастрофа, този път на Симеоновско шосе, в непосредствена близост до френския лицей Виктор Юго. Светофарът, на който се е случила катастрофата, е използван от стотици деца ежедневно. Въпреки многобройните сигнали за инциденти, които училищната общност изпраща от години до община Витоша, както и до медии, до сега не е направило нищо за регулиране на двете кръстовища на разстояние 50 метра едно от друго, които се ползват от учащите се в това училище. Сигналът е на Леда Петрова, майка на дете в френския лицей Виктор Юго.
0: Сега минаваме и към другите теми. Аз преди да минем по темата, тъй като господин Макарджиев, както си говорихме, светът е футбол, днес тази вечер се открива световното, три откривания, три държави, но аз имам едно решение, въпреки че за нашия часови пояс, колегица ми казва, че това, което иска да ви покажа, е една рационализация, когато работиш онлайн, как да си онлайн нон-стоп и една мишка вързана на вентилатор. Не. И вентилатора се върти и мишката мърда.
3: А ти пиеш кафе.
0: Ами не, ти гледаш мача най-вероятно, колкото при нас мачовете ще бъдат в такива часове, че ние може и сутрин да си ги гледаме някои от мачовете.
2: Този специално днес на откриването е в нормален за България.
0: Е нормален за нормалните хора. За нас
2: да, 10 часа
0: е вече да. Така, залягане.
3: Като каза изобретателни, наистина можем да бъдем изключително изобретателни в опита си да си спестим някакви усилия. Такива сигнали има и от резултатите от матурите по български език и литература. Сигурно гледахте в репортажа на BTV за това, че 100 от работите, предадени от зрелостниците, са абсолютно идентични, ама до запетайките, до препинателните да. Знаци, особено нали, на отворения въпрос, това буди страшно много въпроси как точно се получило. Става дума за 100 такива работи, които са абсолютно идентични и тепърва Министерството на образованието ще проверява как се е получило това. Преглеждат се записите от всички камери в класните стаи, защото видеонаблюдението е работило, но при всички положения показват завидни умения 12-класниците в използването на технологиите на изкуствения интелект най-вероятно, за да постигнат този резултат. Иначе прави впечатление, че всъщност се регистрира най-високия резултат на матура по български език и литература, откакто този изпит се провежда. Надяваме се, че това се дължи на естествения интелект на 12-класниците. Средният резултат е 60 точки, което е оценка добър и наистина е впечатляваща.
0: Wow. Да.
4: Ами аз, колеги, пък искам да ви запозная далеч от матурите по български език. Искам да ви запозная с едно много сладко животинче, което всъщност е и много различно. Не знам доколко ще успеят и зрителите да видят в видеото. Това е котката Сан Сан. Тя е родена в Китай. И както можете да видите, очите ѝ са трицветни. Сега ще ви цитирам точно как се наричаше това състояние. Казва се хетерохромия. Рядка форма на хетерохромия е всъщност състояние, при което отцветяването на ириса е различно. Най-често това състояние се проявява чрез различен цвят на двете очи, но в по-редки случаи, както при Сан-Сан, едното и око е синьо, ярко синьо, а другото е смесица между зелено, кехлибарено и мисля, че виждам и кафяви нюанси.
3: Но си вижда добре, нали? Това не
4: да, вижда си добре и всъщност има слух, т.е. не слух, по-скоро мит, че котки, които не знам дали можем да го наречем страдат от това състояние, са глухи, но всъщност не е така, тя не е глуха.
0: Котешки живот.
4: Котешки живот. Много е красива.
0: Да.
4: Много, много е интересна.
2: Очевидно, кратките форми са на мода, защото, хайде с малко за волейбол, химна на световното първенство по футбол записано Чакира се казва Дай-дай. След Сан-Сан.
4: Сан-Сан.
2: Да.
0: Дай-дай. Бол... ширини може би има така...
2: Да, друга е...
0: друго значение.
2: Друга е алюзията с Дай-дай. Песента на Шакира Дай-дай е заимствена от италиански израз, което означава хайде, хайде, или нещо подобно. Хайде, хайде, или клишираното българско дайте всичко от себе си, нещо подобно. Така звучи...
0: Хайде, дай.
2: Хайде, дай, да. Но Шакира за четвърти път ще запише хим. Не записва, ще запише. Тя го е записала даже песента вече. Има 100 милиона гледания преди тази вечер да бъде изпълнена живо на стадионът Стека. Но шегата е, че бившият и съпруг Жерар Пике отдавна го няма по световните първенства, докато тя на четвърто световно първенство отново ще бъде част от спектакъла. Да. Това е четвърто световно първенство, за което Шакира записва символната песен или химна. Преди това в ЮАР 2006-та и 2016-та в Бразилия. Мачът на откриването днес е на стадионът Стека в Мексико. За някои, които помним, през 86-та година България откри световното първенство на същия стадион Ацтека в Мексико с матч срещу Мексико тогава, 1986-та година. Завършихме 1-1 и се приемаше за голяма трагедия, че не сме победили Мексико в матча на откриването на световното първенство. Сега нещата са малко по-различни. Ще го гледат по телевизията нашите хора. Ако не бъркам, Наско Сираков кара тогава гола за 1-1. Ето го стадион Ацтека, който дълги години имаше мита за най-големия стадион на света. Претърпя серия от реконструкции и сега около 100 хиляди. Казвам 100, защото той беше почти с двоен на този капацитет. Днес там е матч на откриването. ЮАР играе с един от тримата съдомакини Мексико. Другите два са Съединените щати и Канада. И както ви казах, за мен по-интересният матч до вечера е в Бразилия, във волейболната зала на Бразилия. България играе с Иран от 10:30 матч в Световната лига. Вчера загубихме от Белгия с 1-3. Надявам се тази вечер да играем по-добре. Та така, спортният фен има тази вечер възможността да избира между футбол, волейбол и какво ли още не.
0: Стига да не става за сутрин.
2: Да, стига да не става. Но утре, примерно, мача на Световното първенство, втория, в който играе Чехия с Южна Корея от 5 сутринта. Тоест на гърба на вашия ефир ще вървят Чехия и Южна Корея.
0: Ми, супер. Да, ние имаме оговорка. Юрото каза, че и тя иска да гледа, така че ще претичваме да следиме световното. Така че, да.
3: Това, което не успеем да видим, ще проследим в студиото, която всяка вечер организира вашата редакция след централните новини.
2: 19:45, епизод 2 на
0: поредицата. Спортен Ньюзрум. Да, беше много интересен вчера, с много интересни и любопитни факти. Това, което ти спомена за Шакира и Жерар Пике, всъщност аз така с малко тъга гледах вчера Иво Бързаков в новините, спортните новини, с доста сериозни имена ще се сбогуваме на това световно. Имам предвид, че за тях ще бъде световно.
2: Еми, с двете най-големи на съвременето. Меси и Роналдо, категорично, макар че знае ли човек, особено по отношение на Кристиано Роналдо и тази негова алчност да бъде...
0: И още,
2: навсякъде,
0: и още,
2: да, защото той на предишния форум беше последен за двамата, пък те удължиха с футболното си дълголетие с още 4 години до този.
0: И аз си мислих същото вчера, да, че може това последно...
2: За Португалията това... специално имам съмнение, че с направенето на медицината и на неговия атлетизъм и арогантност, нищо чудно да го видим след 4 години, макар че това е по-скоро шега. Да.
0: Да, но така...
2: Има вариант да се срещат двата отбора помежду си там в хода на турнира, ако, нали, подходящо се движат нещата, нещо чудно да играят Аржентина срещу Португалия.
0: Е, това ще е епично.
2: Да.
0: А вашата прогноза, да, господин Бакърджиев, за...
2: За отборите от неоконтинент или от онези континенти. Имам чувство, че за европейските отбори климатичните промени ще, в крайна сметка, ще се отразят. Така че така си мисля, ама доста лъжки звучи.
0: Кой ще спечели по вашата прогноза?
2: Не знам.
0: Така...
2: Еми, искам да е Франция, примерно.
0: Моля?
2: Искам да е Франция. Или да проявим европейска солидарност, както казва Боби Лазаров, нашите европартньори, евроатлантически ни партньори, да вървят напред. Харесвам всички балкански отбори. Много се радвам за Турция. Не знам дали видяхте как ги изпратиха. Те ги изпратиха, турците все едно станаха световни шампиони. Сини огромни паради, фойерверки, така че бих се радвал, ако и турци играят добре. Не знам, да видим.
0: Ми да им пожелаем успех, ние ще се радваме като зрители на шоу, спортно шоу.
3: И сега за една бивша футболна звезда, Дейвид Бекъм, той ще бъде ли на световното? Най-вероятно ще отскочи. Да...
2: Най-малко като собственик на отбора на Интер Майами. Майами е един от градовете домакини на световното първенство, така че...
3: Очаква се откриване на звезда на Алеята на славата, нещо, за което ви разказах по-рано тази седмица, посветена на Дейвид Бекъм. Продължава да се говори за него усилено и да е в фокуса на световното внимание вече и десетилетия след като прекрати професионалната си футболна кариера. Абсолютна звезда в социалните мрежи с огромен брой проследователи и този път той се похвали за своите успехи в градинарството. Бившият капитан на английския национален отбор показа богат си зеленчукова градина в имението си в Котсуолдс, оценявано на около 12 милиона паунда. 51-годишния Бекъм, който през последните години разви сериозна страст към отглеждането на плодове, зеленчуци и кокошки, които също ви показахме в нашия ефир, публикува видеото в Инстаграм, в което развежда феновете си из градината. Сред насажденията се виждат марули, сладка царвица и ягоди, които вече дават плодове, и спортната легенда не скри удоволствието си от резултатите, които постига в градинарството, като казва, че ягодите всъщност му напомнят на неговото детство.
2: Как готвим нищо... само от хапа дръжката на първата ягода и ще да зрелищно, като футболист на зеления килим.
0: Не искам да злословя.
3: Но... Някои навици не се променят.
0: Аз не го виждам да прекопа ягодите и доматите, виждам само да ги нагъва. Така че, да. Иначе, страстта му и любовта му към зеленчуците, към градинката и така нататък е много хубаво, ама ако някой друг ти ги гледа.
5: Oh, hello.
0: Но Дейвид Бекъм си е Дейвид Бекъм. Имаме ли някакви...
2: Ето ги кокошки.
0: За една тема на Алис или... Ето ги кокошките, да.
2: Ма те са, дето ги показваме преди, понаедрели са, бяха по-малки.
0: Еми, храбят
2: се. Когато ги пусаха там от оне кашон, бяха по-малки, явиш.
0: С прически имаш.
4: Да, понаедрели.
2: Ти представяш какво си казват хората в Майами? Ние тук лазурни брагове и един селендур дойде от Великобритания и си направи селско ранчо тук да гледа еги животните.
0: Ме, ето виж, дамите пък се радват, впечатляват. Да. Така че за всеки по нещо. Благодарим ви. Сега ще кажем накратко какви са акцентите до края на предаването. Така в 7.30 ще отидем по една много важна тема. Училища без пари. Защо държавата прибра резервите от 250 училища?
3: В 7.45 наш гост ще бъде Богдан Богданов. Защо България спря военната помощ за Украйна?
0: В минутите след 8. Нов дълг. За какво ще изхарчи правителството? 3,8 милиарда евро.
3: След 8.30 на фокус отново ще бъде кошницата с грижа. Може ли цената, която ще е по-ниска обаче, да е за сметка и на качеството?
0: В 9.20 отиваме на басейн. Какви са цените за тази година? Останете с нас.

Добро утро, това са новините в 7, аз съм Полина Мечкоева. Депутатите гласуват мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите днес. Предложенията са на Прогресивна България. Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Предвиждат се двойно по-високи глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт по-отделно. Нов момент в законодателството е въвеждането на така наречената справедлива цена. Тя ще се изчислява по специална формула от Министерството на икономиката. Целта е потребителите да могат да сравняват реалната стойност на стоките с нормална според управляващите надценка. Васил Филипов, един от обвинените за жестоката катастрофа, отнела 4 живота, живее като социално слаб в общинско жилище в столичния квартал Ботонец. Това става ясно от решение на административния съд в София. Филипов в момента е настанен в болница Света Анна. Васил Филипов живее в блока в Ботонец до 2025 година, когато местната кметица му отнема това право. Тя се съмнява, че мъжът е социално слаб. Но той завежда дело и административния съд в София решава, че Филипов е в правото си. В 4 страници съдът казва, че липсват мотиви в решението на кмета, а позоваването на факта, че мъжът е собственик на имот, не е достатъчно. Така Васил Филипов се връща в апартамент.

къщата си, където живее и до днес, а общината му заплаща 1000 лева разноски за адвокат. От света, иранските въоръжени сили обявиха, че напълно затварят Ормузския пролив. Решението е отговор на последните удари на Съединените щати по цели в южната част на страната. Военното командване на Ислямската република заяви, че затварянето на Ормузския проток е продиктувано от променената ситуация със сигурността след последните американски атаки. Всички кораби, включително петролни танкери и товарни кораби, вече нямат право да преминават през този стратегически воден път. По-късно държавните медии съобщиха, че два кораба са били обстрелвани. Съобщението дойде след като американските военни заявиха, че са нанесли нови удари по множество цели в Иран по заповед на президента Доналд Тръмп. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в няколко пристанищни градове по южното крайбрежие на страната. Инфлацията в Съединените щати достигна най-високото си ниво от 3 години насам. Основната причина – поскъпването на енергийните ресурси на фона на конфликта с Иран. Според най-новите данни, потребителските цени през май са се повишили с 4,2% на годишна база, след като през април ръстът беше 3,8%. Цените на бензина и електроенергията продължават да растат, а домакинствата усещат все по-силен натиск върху семейните си бюджети. Въпреки това, президентът Доналд Тръмп приветства данните. От Белия дом той заяви, че обича инфлацията и определи показателите като страхотни. Но анализатори предупреждават, че продължаващото поскъпване може да принуди Федералния резерв да повиши лихвените проценти, за да ограничи инфлационния натиск върху американската икономика. Днес започва 23-тото световно първенство по футбол, най-мащабният мундиал, организиран някога. За първи път шампионатът се провежда в три държави едновременно – Съединените щати, Мексико и Канада, а мачовете ще се играят в 16 града в Северна Америка. Най-голямата новост е разширяването на турнира от 32 на 48 отбора. Вместо досегашните 64 мача, феновете ще могат да се насладят на рекордните 104 срещи. Очакванията са турнирът да бъде и най-гледаният в историята, с милиони фенове по стадионите и милиарди пред екраните. В фокуса на вниманието ще бъде предоставянето на големите звезди на Португалия и Аржентина, Кристиано Роналдо и Лионел Меси. За тях това ще бъде участие на 6-то световно първенство. Матчът на откриването тази вечер на стадиона Ацтека противопоставя едини от домакините Мексико и Южна Африка. Папа Лъв 14 благослови кулата на Исус Христос, най-високата точка на базиликата Саграда Фамилия в Барселона. Хиляди станаха свидетели на грандиозна церемония в каталунската столица. Светлино шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на кулата на Исус Христос на базиликата Саграда Фамилия. Кулминацията на посещението на главата на Римо-католическата църква беше дълго чакана от милиони вярващи в Барселона. Лицето на архитекта на Саграда Фамилия Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето заедно с фразата му «Първо любовта, после майсторството». Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Симфонията в Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова цигулка, Сузана Клинчарова арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти ми Грабо.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! На много слънчеви часове ще се радваме днес до обед. След обед обаче мощна купеща дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевични бури в Западна и Централна България. За тези области в сила е и жълт код, като на места ще падат до 35 литра на квадратен метър, а в планинските райони дори по-значителни количества. Рискът от градушки също е висок. Въпреки дъждовете, времето остава горещо, с температури предимно между 28 и 33 градуса. В столицата около 28, в Пловдив 32, а малко по-хладно е по Черноморието. Във Варна и Бургас очакваните максимални стойности са около 25-26 градуса. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен от юг-югоизток. След обед в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. По Черноморието предимно слънчево време през целия ден. Максималните стойности там са между 22 и 26 градуса, а морската вода е 22-23 градуса. В планините след обед също се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са количествата в Западна и Централна Стара планина и в Рило-Родопската област. Температурите там между 14 и 20 градуса. Утре предстои усилване на вятъра от северо-запад, който ще понижи дневните стойности значително. Висока е вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, особено в североизточните райони и на места в Южна България. До вечерта в събота валежите намаляват, а в неделя повече слънчеви часове. Тогава и температурите тръгват нагоре. Дъжд и гръмотевици очакваме отново към вторник. Такава е прогнозата, а вие останете с още интересни теми и гости в тази сутрин.

0: Добро утро отново. Следва тема по зрителски сигнал с продължение. Преди повече от 4 месеца ви разказахме за много опасен подлез в близост до гара Искър, който се нуждае от много спешен ремонт. Той е всъщност единственият достъп на стотици до работните им места, но от тавана падаше мазилка, осветлението беше изключително скъдно. Има ли подобрение? Няколко месеца по-късно, каква е ситуацията? Сега ще включим Каролина Занкова, която се намира там и така, като гледам, Кари, добро утро.
1: Подобрение няма. Добро утро.
0: По-скоро влошение.
2: Здравейте, колеги! Точно така, тук подобрение няма и сами може да видите каква е гледката зад мен. Единственото, което може да отбележим, че е направено, е, че е почистена част от мазилката, която беше паднала на земята и която зрители на BTV ни споделиха точно преди 4 месеца, че е паднала дори и върху самите тях. Както може да видите, първото нещо, което виждаме след като слезем в подлеза, е части от мазилка, напукан таван, осветление, което не работи. И за да ви покажем как хиляди хора, наистина хиляди хора минават през този подлез ежедневно, за да стигнат до работата си, и ние си включваме фенерчето и отиваме при хората, които са принудени ежедневно да минават през тази тъмнина, която и сами може да видите зад мен. Веселин Нинов сега е при нас. Вие също сте си включили фенерчетата. Така ли преминавате всяка сутрин?
3: Да, това е начина, по който бихме могли да се придвижим до работните места. За съжаление, няма алтернативен маршрут отгоре. Трябва да се пресичат линията, което не е така здравословно, бих казал.
2: Кажете ни, промени ли се обаче нещо от преди 4 месеца, когато отново бяхме тук?
3: Значи, единственото, което се промени, е едно санитарно почистване по пода на самия тунел, но с изключение на това абсолютно нищо не беше направено. Както сами виждате, дори кабелите, свързващи осветителните тела, са премахнати. На всичкото отгоре, в дъното на коридора, преди 2 седмици, падна едно голямо количество, може би над 10-15 кг мазилка, премесена с частици камъни и цимент, което не за първи път, поне предишния път също се беше случило. И опасенията ми са, че, както се казва в една поговорка, един пастомна за вода, два пастомна за вода и накрая ще се щупи, но ще щупи главата на някой в нашия случай. Тъй, че това е нещото, което ме накара отново да ви потърся. Благодаря за което. И се надявам този път наистина да вземат мерки, защото обикновено така, обясненията са, че избори, нови властови ресурси, нови финансови ресурси чакат, но те минаха, тъй че се надяваме вече съвсем сериозно да се вземе отношение по въпроса.
2: Разбрахме, няма друг алтернативен маршрут, през който вие да преминете. Чувствате ли се обаче в безопасност, минавайки всяка сутрин тук?
4: В никакъв случай не се чувствам в безопасност, особено зимата е страшно неприятно, тъй като е тъмно. Фенерчетата не са единствената алтернатива по някакъв начин да се светнем и да минем от тук. Така че наистина трябва да се направи нещо и се обръщам към общинска администрация и към кмета на район Искър Петко Краев. Кмета, намерете ресурс, време, начин да се справите с тази колака, тъй като наистина не трябва да чакам да се случи инцидент, за да се направи нещо.
2: Ние потърсихме столичната община, които ни отговориха писменно, а именно, че е извършен предварителен оглед, при който е установена необходимост от цялостно обследване на подлеза, изготвяне на конструктивно становище за съоръжението, стълбищните клетки и новопроектираните асансьори, липсата на прият държавен бюджет и съответно на бюджет на столичната община затруднява изпълнението на необходимите дейности и имат готовност да финансират извършване на цялостното обследване със средства от бюджета на общината за 2026 година, но след неговото приемане. Този отговор вас обезкуражава ли ви или по-скоро ви успокоява?
3: Не ни успокоява, не ни обезкуражава, просто очакваме наистина да се престане с това размене на слова и да се предприемат конкретни мерки.
2: Отново обаче не се ангажираха с срок кога това ще се случи. Казват, предвиден е ремонт, той ще бъде извършен, но кога? До тогава как вие ще процедирате?
4: Ами до тогава ще минаваме по същия начин и ще търсим отново вашата подкрепа, ако нищо не се случи. Тъй като надеждата умира последна, ще чакаме все пак нещо да се случи наистина скоро време.
2: Благодаря ви. Надяваме се вашият призив да бъде чут и тук скоро да бъде извършен ремонт, защото както чухте, хората, които ежедневно преминават от тук, се притесняват дали ще стигнат живи и здрави до работните си места.
0: И с пълно основание се притеснява, защото наистина много се надяваме, че няма да се стигне до инцидент и така призоваваме кмета на общината, на района да вземе спешно мерки, поне да могат хората да има светлина и да няма много критични опасни.
5: Изключително неприятно да се преминава оттам, не е и безопасно. Така че този ремонт, планиран за някакъв бъдещ период, е добре да се случи в настоящето.
0: Изборите местните си до година.
5: И сега към един инцидент от района на Калофер, показателен за това колко опасно може да бъде лошото време. Мълния уби десетки крави и телета, скрили се под дърво от бурята в местността Старчовец над Калофер. Техният собственик е в шок. Емил Кацаров се срещна с него.
6: Петър Ников губи една трета от стадото си, след като мълния удря животните в местността Старчовец над Калофер.
7: Природата ги се. На сутринта, като отидах, видях кравите там, където са крили тези крави от една букачка дърво. Камък, дето е ударил в камъкът и от камъкът вече е тръгнал по земята. Аз съм бил свидетел в Балкана, като удари светкавицата и тръга като змии.
6: Това е останало от стадото на Петър Ников от Калофер. Общо 27 животни са поразени от мълния. 17 крави и 10 телета. За Петър Ников това е лична трагедия. Загубил е близко същество.
7: Дядо ми, на който съм кръстен, за името ми даде крава. Роди са това теле, малко съм го отгледал и почнах да доя млеко, продавах на хората и каквото изкарам, събирах като дете пари и купувам си една втора, трета и така започнах.
6: Сред убитите животни е и породист бик, чиято цена е 3000 евро, а загубите са за около 30 000 евро.
8: И мисля, че тук е момента да призовем и колеги на животновъди, най-вече държавата, да се помогне, защото това е голяма, огромна загуба за хората.
7: Надявам се държавата нещо да подпомогне, защото това е бая стока и всичко е пари.
6: Животните на Петър се отглеждат екологично на планински пасища. След два дни е трябвало да продаде част от стадото, загинало заради мълния. За тази сутрин Емил Кацаров.
0: Сега ще кажем какви са акцентите до края на предаването. След малко отиваме в едно училище. Защо училищата останаха без пари? Държавата прибра резервите си, казва сега временно. Засегнати са 250 училища. Как ще се издържат? Ще проверим малко по-късно.
5: 7.45. Наш гост ще бъде Богдан Богданов. От Продължаваме промяната. Защо България спря военната помощ за Украйна?
0: След 8. Нов дълг. За какво ще изхарчи правителството? 3,8 милиарда евро.
5: В минутите след 8.30 кошница с грижа. Може ли цената да е за сметка на качеството на продуктите?
0: 9.20 ще отидем на басейн. Какви са цените тази година? Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Ведра и спраза

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Слънчево ще бъде времето днес, но до обед. После облаци, краткотрайни валежи и гръмотевични бури в Западна и Централна България. За тези области в сила е и жълт код, като на места ще падат до 35 литра на квадратен метър, а в планинските райони дори по-значителни количества. Рискът от градушки също е висок. Въпреки дъждовете, времето остава горещо, с температури предимно между 28 и 33 градуса. В столицата около 28, в Пловдив 32, а във Варна около 25-26 градуса. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб, до умерен от юг-юго-исток. След обед в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. По Черноморието времето е малко по-хладно, но ще се задържи слънчево през целия ден. Максималните стойности там са между 22 и 26 градуса, а морската вода е около 22-23 градуса. Краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици очакваме и в планините. Значителни ще са количествата в Стара планина, Рила и Родопите. Температурите там между 14 и 20 градуса. Утре, с усилване на вятъра от северозапад, дневните стойности ще се понижат значително. Висока е вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, особено в Североизточна България и на места в Южна. До вечерта в събота валежите намаляват, а в неделя повече слънчеви часове. Тогава и температурите тръгват нагоре. Дъжд и гръмотевици очакваме отново в началото на новата седмица. Такава е прогнозата към този час. Сега тази сутрин продължава. От мен успешен ден!

0: Нощна полицейска акция край Пловдив заради съмнение за незаконни гонки. Полицията провери над 100 моториста и собственици на около 50 спортни автомобила. Планирали се да правят улични гонки. Включваме сега Райна Зайкова с още информация. Райна, добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро от Пловдив. Намирам се пред сградата на областната дирекция на полицията. Малко информация обаче за нощната акция. Тя се проведе малко след 20:30 часа, когато нашият екип получи информация, че там има полицейска акция. Заварихме на място наистина стотици мотористи, имаше и спортни автомобили. Течеше масова проверка. Успяхме обаче да запишем и част от хората, които станаха обект на проверка. В интерес на истината, те бяха спокойни, така че нека да чуем първо какво разказаха мотористите.
3: Защо сте тук?
4: Ами нещо, просто говорим си. Гледаме си моторите.
2: Имахте си среща с приятели?
4: Да, най-обичайно. Дали сме тук, дали сме някъде на кафе, едно си що е. Просто хоби и решаваме да се събираме тук. Тъй като ползваме и горивото, бензиностанциите е по-удобно.
2: Това всяка сряда ли се случва?
4: Ами, почти, но не винаги. Зависи от времето.
2: А полицията проверява евентуално участие в гонки?
4: Ами, ние това не знаем като цяло за какво са тук, но предполагаме, че е заради това.
2: Какво ви е мнението за гонки?
4: Категорично съм против. Имам места, където се правят такива гонки, така че...
2: Участвали ли сте в гонки?
4: Само на определени места, където е позволено.
5: И сме седнали да пием по едно кафе, ние нито правим глупости, нито нищо. Паркирали сме се нормално и културно. Това е напълно излишно, но нека поне така ще видят и другите хора, за какво сме се събрали.
2: А тук всяка среда ли се събирате?
5: По принцип не знам. Аз стеносел съм, тук в Пловдив живея, сега отскоро нямам представа.
2: А след като се съберете някой път, някой участвал ли е в гонки, защото такава информация има?
5: Аз не съм присъствал на такова нещо. Аз карам и друг стил мотор, той е бавен, той е чопър, няма голяма скорост при него. Така че не знам.
2: Какво ви е мнението за гонки?
5: Ми за мен не е добре това, защото стават били постоянно, може би и затова са увеличили и самите застраховки, поради големите инциденти, които стават постоянно.
2: А тези проверки тук в момента на полицията?
5: Ми лошо няма да проверяват, ние всички сме документално изрядни. Те са си справа по принцип.
2: Асеновградско шосе е известно като едно от шосетата, където действително се случват улични гонки. От какво е провокирана тази снощна акция? Имаха ли полицаите информация за готвени такива улични гонки? Питаме директора на полицията, старши комисар Васил Костадинов. Добро утро.
6: Добро утро.
2: Имахте ли информация, че се готви провеждане на такива улични гонки?
6: Да, имахме информация за предварително и организирано събиране на голям брой мотоциклетисти, с мощни мотори. Вие сами видяхте, че това са мотори над 350-400 кубика, които всички ежедневно виждаме по пътищата, с каква скорост се движат, предпоставки за какви тежки пътно-транспортни произшествия създават. Така че организирано реагирахме. В момента, в който преценихме, че вече има събран достатъчно наброй наличен автопарк, ако мога да се изразя, на паркинга на бензиностанцията, влязохме на проверка и установихме общо 94 мотора, 11 автомобила и 107 лица, на които извършихме проверка.
2: Казахте, че вече следите и социалните мрежи. Имахте информация в такива групи, че се събират именно с такива намерения?
6: Да, следим социалните мрежи и в общи линии изпълняваме един от важните и основни приоритети в работата на МВР в момента, а именно противодействието на пътния травматизъм. Търсиме всякакви различни, включително иновативни форми и методи за придобиване на предварителна информация. Това, което отчитам като положително събитие от снощи, е, че в крайна сметка успяхме да идентифицираме един кръг от лица, спрямо които за бъдеще ще приложим и съответните превантивни мерки по наблюдение, така че наистина да успеем по някакъв начин да предотвратим бъдещи събития с фатален изход.
2: От началото на годината имате ли заловени нарушители, които дрифтят по улиците, така образно казано, както е известно?
6: Да, имаме такива случаи. 34 са общо констатираните такива административни нарушения по закон за движение по пътищата. Само преди ден в Асеновград имаше такъв случай на така наречен дрифт, водач на автомобил с малък стаж, сред майки с малки деца, с детски колички. След подадения сигнал беше издирено лицето, съответно беше задържано, беше образувано бързо производство по член 325 от наказателния кодекс и се надяваме всъщност тук в рамките на няколко дни да имаме съответната присъда.
2: Последно, има ли задържани от снощи?
6: От снощи няма задържани. Казах, че основната цел на тази акция беше да идентифицираме лицата, но все пак има извършена административно-наказателна дейност, съставени са актове, връчени са 11 електронни фиша на лица. Мисля, че целите, които преследвахме, бяха постигнати.
2: Проверките продължават?
6: Разбира се, проверките ще продължават ежедневно.
2: Благодаря ви. Това беше от нас. Разбрахте, има и нарушения. Все пак връчени са фишове на виновни водачи.
0: Благодарим ти. Наистина е много важно да следи полицията и социалните мрежи. Вчера показахме един младеж не от района на Пловдив, от района на Велико Търново.
1: 300 км в час 305, се движеше той.
0: Ако трябва да бъдем точни, което е изключително...
1: Много често именно социалните мрежи се хвалят джигитите на пътя, така че е полезно, както казваш и ти, това, че МВР вече следи и там.
0: Да, Мико Илиев Рали, състезателя, вчера каза, това са терористи.
1: Сега към парите на училищата и проблемите пред тях, след като държавата си взе обратно на изразходваните до 3 юни средства от сметките на държавните училища в страната. От Просветното министерство уверява, че мярката е временна и ще е валидна до приемането на бюджета, както и че разходите на училищата ще бъдат покрити. Как продължават работата си засегнатите учебни заведения, ще научим сега от Лора Костова. Включваме на живо. Добро утро, Лора.
0: Добро утро, Лора.
7: Добро утро. Намираме се пред Национално природо-математическата гимназия в София, но от елитните училища в страната ни, чието възпитаници редовно печелят международни отличия, но и това училище е именно засегнато от тази кризисна мярка. Ситуацията близо засяга 250 държавни училища в страната, което е 10% от всичките. Това обясняват от образователното ни министерство, като там уверяват, че учебният процес обаче няма да бъде засегнат. В понеделник от министерството също обявиха, че са вели над 1 милион евро по сметките на училищата и обясниха, че мярката се налага заради липсата на приет държавен бюджет за 2026 година. И цитирам, Министерството на образованието и науката ще направи всичко възможно, за да гарантира нормално функциониране на училищата и те ще бъдат финансово обезпечени и подкрепени. След приемането на държавния бюджет, мярката ще бъде преустановена. Но сега се обръщаме към Ивайло Шагелов, директор на НПМГ, който ще ни каже повече за това как всъщност това влияе на училищата, на държавните училища в страната. Кажете ни вие, кога разбрахте, че за тези средства, че вече не са по сметката ви?
8: Ами разбрахме в началото на юни месец. 3 юни дойде писмо, с което нали, ни уведомиха, че всички средства, които имаме по сметките, ще бъдат най-образно казано прибрани. Това внесе смут в системата, защото се притеснихме за нормалното протичане на учебния процес и завършването на учебната година. От една страна, от друга страна и дейностите, които трябва да извършим през лятото. Поне при нас бяха предвидени и едно леко освежаване на класните стаи, нали, което трябва да бъдат. Но благодарение на работодателските организации, които Съюза на ръководителите в системата на Народната просвета и Сдружението на директорите направи среща с министъра на образованието и науката и ни увери, че това по никакъв начин няма да засегне приключването и нормалната работа на училището.
7: Кажете ни, знаем, че учениците излизат в лятна ваканция. Съответно, хората най-вероятно се питат по време на лятото за какво са всъщност финансите. Обяснете ни по принцип всяка година за какво се използват тези пари.
8: Ами това, което в обществото, а може би в някои институции, си мисля, че ние трупаме едни много големи суми по сметките, които едва ли не си ги даваме за бонуси. Не, не е така. В тези суми, които са, освен издръжката, която ни се полага, там има много пари по национални програми. Там има пари, които ние ще използваме лятото за ремонтите, защото лятото е времето, когато ще се правят тези ремонти.
7: За да не се наруши учебния.
8: Не се нарушава, разбира се, учебния процес. Например, мога да дам пример с една национална програма ученически олимпиади и състезания. При тази програма се финансира на базата брой ученици, участвали в Олимпиада от предходна година. Кандидатства се лятото, септември-октомври месец вече е одобрена програмата, финансирана и средствата идват при нас, като с тези средства колегите съответно обучават учениците през следващата учебна година. Ние няма как да разплатим още в октомври месец дейности, които не са приключили. Същото е занимания по интереси, същото са уязвимите групи, същото са програмите за деца със специални образователни потребности.
7: Тази година казахте, че сте предвидили тези финанси да бъдат за освежителен ремонт. Кажете ни обаче, всъщност сега колко се осложнява процедурата, какво трябва да направите, за да получите и да усвоите тези средства?
8: Ами от това, което професор Вълчев беше обещал, вече имаме писмо, с което, нали, се казва, че няма да се спрат необходимите средства, които ще са ни необходими за лятото. Вече пишем доклади, конкретно Регионално управление на образованието София град ни облекчи, като ни подаде едни таблици, които попълваме, където ще ни се отпускат средствата. Надявам се, че тези средства ще бъдат отпуснати така, както обещано.
7: Съответно е по-сложна процедурата в момента за кандидатстване. Кажете ни...
8: За кандидатстване просто малко повече се усложни една идея, една стъпка, защото до момента ние можеше да си използваме това, което имаме, без да питаме, образно казано, а сега по този начин ние попълваме едни таблици, чакаме одобрени, след това парите ще дойдат при нас.
7: И на финала кажете ни, имате ли притеснения, че ако нещо се случи, нали, неочаквано, всъщност би се осложнила ситуацията, да кажем, за ремонт или, нали, през летните месеци?
8: Ами да, ако нещо се случи неочаквано, ние няма да можем да планираме това, което сме, да реализираме това, което сме планирали.
7: Благодаря ви много. Ние продължаваме да следим темата и тепърва ще разберем, когато бъде прият държавния бюджет, как всъщност държавните училища в страната ще бъдат повлияни.
1: Да, благодаря ти, Лора. Чухме, че имат доста сериозни опасения държавните училища, които също се оказаха потърпевши от затягането на коланите.
0: Да, те работят и когато и децата са във ваканция, нали? Смисъл, има си работа в самото училище, така че... Пари трябват.
1: А и ремонти трябват в училищата.
0: Трябват, да. Сега сменяме курса, защото бурна реакция на опозицията в парламента предизвика решението на правителството България да спре военната помощ за Украйна. Тежка външно-политическа и икономическа грешка. Така определят част от опозицията това решение и в частност това определението на Богдан Богданов, бивш икономически министър и по-настоящем депутат от Продължаваме промяната, който всъщност сега е наш гост. Добро утро и добре дошли.
9: Здравейте, добро утро.
0: Всъщност, военният министър направи едно уточнение. Няма да изпращаме снаряжение и техника от складовете на българската армия, но търговията на военно-промишления комплекс остава свободна. Това не ви ли така успокоява или продължавате да твърдите, че е голяма грешка?
9: След дебатите в последни дни по темата, включително и вчера в парламента, до уточняващите позиции на управляващите, стана ясно следното, че тази позиция на правителството е била насочена към една малка част от техния електорат да подхрани това, което те искат да чуят, без да има абсолютно никаква база в момента тази тема да бъде засягана по няколко причини. Първата причина е, че никой не е искал нищо от нас. И Украйна казаха, ние не сме искали никаква подкрепа от България. Втората причина, 13-те пакета на подкрепа, които България одобри в българския парламент, те са вече изпълнени. И аз ще дам само два примера за това как България успя всъщност да модернизира една немалка част от своите дори военни запаси благодарение на тази подкрепа. И апропо, това е договор подписан от самия Димитър Стоянов да се извадят едни остарели боеприпаси от нашите складове, които са дори с изтекал експлоатационен срок. Трябваше да бъдат унищожени и ние да платим за това унищожаване. Тези стари боеприпаси се извадиха, продадоха се на Украйна, не подариха се, продадоха се на Украйна и с тези средства се запълниха складовете от ВМЗ с нови боеприпаси. Това е един пример, пак казвам, споразумение, което самия Димитър Стоянов подписа 23-та година.
1: А вие
9: давам
1: защо...
9: го като пример, защото това е всъщност усилието да кажат управляващите нещо, което част от електората им иска да чуе, може би да укрепят някакви политически позиции, в крайна сметка доведе до този така, международен външно-политически гаф. Това отекна навсякъде в международните медии.
1: Опозицията показва нещата, които вашия електорат иска да чуе, нали?
9: Ние това казваме
1: е нормалната логика. Но министър на отбраната Димитър Стоянов нарече неуместни интерпретации вашата реакция, защото вие казахте, че военно-промишления комплекс е застрашен, а всъщност няма такъв момент в това решение, което беше анонсирано. Продължава износа на оръжие за
9: Украина. Това не стана ясно от първоначалното становище на министъра. Не случайно беше залегнало това нещо и в част от международните реакции, в международни медии. След това уточнение на министъра стана ясно, че в крайна сметка България няма да се бърка или няма по-скоро да саботира износа на нашия военно-промишлен комплекс, което е изключително важно. Там работят 70 000 души, 4% близо от брутния ни вътрешен продукт. И този сектор е важен не само за икономическото състояние на България, е важен за гарантиране на нашата сигурност. И тази грешка, за това казваме ние, това е един външно-политически гаф с първоначална идея да задоволи местни тук разни динамики, но не можем да си позволим подобни грешки. Защо? Защото в крайна сметка това се чува, възприема се и тази ниша, в която беше България, тъй като нека припомним, България имаше специален статут в нашите взаимоотношения с Украина, защото ние бяхме ни от първите в най-критичните моменти, когато помогнахме на Украина през 21-22 година с горива, с боеприпаси тогава. Това не
1: и
9: се забравя от Украина.
1: Да помагаме. И външния министър каза, ние и в сферата на отбраната, и като хуманитарна помощ.
9: Да, и ние се надяваме подобни позиции, преди да бъдат хвърлени така в общественото пространство.
0: Смятате ли, че да избързахте много с реакцията? Не изчакахте уточненията и някак си стана от... Както разбираме от вашите думи, вие вече не виждате проблем. Всичко е просто лоша комуникация, може би.
9: Ние виждаме проблем в поведението. Тук не говорим за едностранен акт. Тук говорим за ясна политика, която България следва в една ключова за нас тема. Единна европейска отбрана, позицията, която България взема, агресора срещу жертвата в случая. И това са много общи теми, изглежда, но ние систематично, всеки един парламент е следвал тази политика. Ако в момента текущото българско правителство по някаква причина иска да промени това нещо, това става през парламент. И това казахме и ние. Затова, ако обобщим тази тема, не можем да си позволим такива непремерени реакции от страна на България. Това има международен отзвук, видяхме го веднага. Не ние да сме реагирали. Реагираха международните медии, реагираха наши ключови партньори. Има...
1: Кои реакции визирате конкретно?
9: Ами, видяхме в Bloomberg, веднага излязоха стати...
1: Медийните публикации са едно, но понеже казвате партньорите вчера, ни в...
0: Вижте, когато... конкретна реакция имало ли? Защото когато... те отразяват, медиите
9: отразяват... Мето Украина казаха веднага, ние нищо не сме искали от вас. Какво спирате, когато ние нищо не сме искали от вас? Напротив, това, което Украина иска да направи, е да даде на България достъп до стратегически технологии, например, безпилотни летателни апарати, там, където Украина задава в момента световните стандарти като иновации. И това се случи с подписването и на едно правилно подписано споразумение, в което България и Украина имаха ангажимент, което споразумение пропое още валидно. Текущия кабинет каза, не, ние няма да го отменим, защото това е едно добро споразумение. Технологичен трансфер.
0: На кабинета Гюров е
9: абсолютно за това визира,
0: обаче през парламента.
9: За това визирам, а не е необходимо защо? Да минава през парламента, защото това е един меморандум за разбирателство. Това не е обвързващ договор.
0: И помощ. И политика, както вие го казвате сега.
9: Правилно позиция, която България систематично следва.
0: Че сега казвате, не мина тази тема през парламента, това е външна политика. Грешка пък тогава е било правилно, а пак не мина през парламента.
9: Не. Две са нещата. Ако ние ще променяме нашата позиция от гледна точка помощта на Украина, тези решения се взимат на ниво парламент. Тогава, когато има конкретен пакет, който Украина иска от нас или ние сме склонни да дадем на Украина под едно или друго условие,
0: позицията не е
9: тогава минава през парламент и винаги е минавало през парламент.
1: Управляващите казаха, това решение, което анонсираме сега, по никакъв начин не противоречи на решения, които са взимани до този
9: момент. Защото се оказа, че тези решения решения са изпълнени. И затова казваме, че позицията е несъстоятелна към днешна дата. Нямаше нужда от тази позиция. Това е съществената грешка. Ние два дни си говорим за нещо, което нямаше да е тема изобщо.
1: Буря в чаша,
9: а имаме абсолютно, а имаме в момента важна тема като бюджета. Виждаме, че в момента служебния редовният кабинет действа малко като служебен кабинет. Нали? Трябва да влязат в обувките.
1: Защо?
9: На редовен кабинет.
1: Какво имате предвид?
9: Ами, първо, месец вече мина. Ние нямаме макрорамка дори на бюджета. Не знаем политиките. Какви ще бъдат конкретните политики на това правителство. Нямаме изготвена рамка на бюджета да е внесена в Народно събрание, която да се обсъжда. Същевременно се внесе нов дълг да покрием временно някакви разходи. Това е поведение на служебен кабинет, а не на редовен. И затова ние казваме в момента, нека да се фокусираме в съществените въпроси и проблеми, да не отклоняваме общественото внимание с теми, които не са на дневен ред, като темата с Украйна, която беше сложена на дневен ред, без да има нужда. Бюджет. Защо правителството тегли в момента 3,8 милиарда, без да има нужда да ги тегли? Ние това
1: защо
9: казваме.
1: Твърдите, че няма нужда при положение, че трябва да се покриват разходи
9: числата
1: за пенсии?
9: Числата го показват.
1: За социални плащания?
10: Не. Плана за възстановяване
1: и
10: устойчивост.
1: Както и по плана за възстановяване и устойчивост. Едни
10: да
1: средства, които трябва да бъдат спасени.
9: Приходите ни растат с над 20% в момента. И тези приходи в бюджета за 26-та година покриват текущите ни разходи. Говорим социални разходи, говорим пенсии, говорим заплати и така нататък. Разходите, които не могат да се покрият към момента, са капиталовите разходи. Това са строителство, проекти по ПВУ и така нататък. И когато прегледаме проектите по ПВУ, ясно проличава, че плащанията, които трябва да бъдат направени, са около 1 милиард и 800 милиона евро. Ние очакваме в следващите два месеца да получим от Европа около 2 милиарда евро. Това са по плана за възстановяване устойчивост европейските средства. Част от тези пари би трябвало да покрият предстоящите плащания по ПВО. И ние за това казваме, има един буфер.
10: Каза два пакета, които всъщност теглянето на заема е с перспектива. Нали? Не е само за тези късите проекти, които сега трябва скоро да бъдат направени. Ако... Поне пред Народното събрание, пред вас, депутатите, даде рамката там специално.
9: Не, нямаме рамка. Ние за това се въздържахме на първо четене да подкрепим или да сме против. Защото ние казахме, и може да са необходими. Правилно е, когато имаш някакви плащания на лежащи в момента, очакваш приходи, да кажем, след 2-3 месеца, ти да можеш да ги покриеш с такъв дълг. Но когато ти нямаш бюджетна рамка, първо, когато излизаш с едни плашещи констатации, 7,4 дефицит, ще ни е необходимо да стягаме коланите, много са разходите, открихме едни 2 милиарда фактури в чекмеджета, това какви сигнали са към международните финансови институции и пазари, от които ние чакаме да получим. Това ще са едни заеми на много високи лихви.
1: Поставяте вратичка, че може да се окаже абсолютно
9: и ние казваме така,
1: необходим такъв един заем.
9: Ако се прецизира първо рамката, в каква рамка работим? Това е бюджет 26-та година. Ние говорим за 26-та, тя вече юни месец мина. Затова ние казваме, дайте бюджетна рамка, дайте макрорамка да се види какво се случва в тая година, какви ще са реалните приходи. Когато не може да сметнете основните неща като приходи в държавата и разходи, как теглим заем? Ето това е критиката от наша страна.
1: А кои са добрите сигнали, които чувате до момента? Защото, ето, например, Гълъб Донев каза, няма да пипаме данъците, което е последователност и е добър сигнал към всички нас и към всички онези, които излязоха да протестират през декември срещу бюджета. Предполагам, че вие също подкрепяте това намерение.
9: Данъците не трябва да се пипат. Не само го подкрепяме, а ние казваме, че такава нужда в момента няма. Първо. Второто, което казваме, е, че трябва да се насочат усилията към определени капиталови разходи и спирането на кранчетата на течовете, олигархичните течове, които вървяха през обществени поръчки, през непрозрачни проекти, които се осъществяваха, включително, знаем, пътна инфраструктура, проекти, които се осъществяват дори по капиталовата програма на общините. Има много проекти, които са под въпрос, да го кажа по този начин. Има много места, на които може да се насочи вниманието, а не да насочваме в момента усилията ни към това да вземем 2 евро от пенсионерите, да се вземат парите, последните сметки останали, да преджобим училищата. Но вие знаете,
1: че проверки отнемат малко повече време. Необходимо е да се порови по-дълбоко.
10: А това по не си говори от години.
1: И,
10: включително и по време на вашето управление, нали, и включително взимането на дълг по време на вашето управление. Пък тогава не беше грешна политика.
9: Извинявам се, ако звуча свръх и критичен към управляващите в момента. Разбирам, че те са в момента кабинета е сформиран от един месец. Но нека погледнем

0: и в режим служебен кабинет в момент. Правителството има абсолютно пълната подкрепа в парламента. Доверието на българските граждани изцяло отиде при тях. И те имат обаче и пълната отговорност да свършат работата, за която са избрани.
1: Как оценявате тяхната работа? Днес ще продължим, мисля, че работата по промените в закона за Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията. Кошница с грижа. Вчера стана ясно, че веригите обещаха отстъпка от 15 до 30% на правителството, но са започнали да натискат бранша. Смятате ли, че мерките в тази посока за овладяване на инфлацията и високите цени са правилни към този момент?
0: Помните една инициатива, която ние реализирахме 23-та година. Тя беше до някъде аналогична. Казваше се достъпно за вас. Тя беше също 6-месечна. Тогава създадохме обаче една, забележете, доброволна кампания, в която всяка една от веригите, всеки един от операторите влизаха вътре в тази кампания доброволно.
2: Той сега е доброволно.
0: Същественото нещо беше, че ние задължихме тогава този, който реши дори доброволно да влезе, да подпише с ангажимент, че ще спазва лоялни търговски практики, няма да натиска тези по веригата за по-ниски цени, ще има прозрачност в ценообразуването, ще има лоялна конкуренция. Това нещо пропуснаха да го направят. Ние се опитахме да кажем, че трябва да се направи. Надявам се да го направят. Има още време.
1: Каква прозрачност имаше? Разбрахме ние потребителите колко са по веригата или кой колко печели, защото
0: нямаше,
1: и тогава казваха 100%.
0: Абсолютно нямаше реакция от нито един, ето ви обективен критерий, нямаше реакция от нито един дистрибутор, производител, било то на зеленчуци, плодове, който каза някой ни натиска за нещо, напротив, тъй като всичко, което направихме ние, беше изцяло доброволно насочено към това да имаме по-висока конкуренция. Забележете, още на първия месец ние започнахме с 200 обекта, стигнахме до 500 обекта в цялата страна, само за един месец, които влязоха в инициативата. Другото, което беше важно, и това е призив и към управляващите в момента, не е само храни и напитки в момента. И най-малкия компонент от потребителската кошница. Имаме бебешки храни, имаме лекарства, имаме медикаменти. Това нещо ние го развихме буквално след 4 седмици, влязоха в кампанията и участници, които са извън хранителния сектор. Така че има още няколко мерки. Пак казвам, ние искаме конструктивно това нещо да се случи, за да може българските потребители да имат възможно най-ниски цени на продукти от първа необходимост, и това, разбира се, да става в една конкурентна среда. Това е грешката, за която ние апелираме да бъде избегната по линия промяна на законите за защита на конкуренция и защита на потребителите. Защото няма как пазара да бъде контролиран по този начин. И ние чуваме в момента, кампанията е доброволна. Всичко е наред. Обаче в същото време постоянни реакции от правителството, включително земеделски министър, вчера чухме от премиера, ще насъскаме буквално държавата. Ако не вземете мерки, нали, пускаме срещу вас, имаме механизми, действаме.
1: Имаме
0: проверки, санкции.
1: Трябва да има проверки, нали?
0: Цитирам, санкции от страна на земеделски министър. Така че това е поведение, което не е конструктивно и трябва да бъде направено така, че в крайна сметка ние временно тук нещо ще решим. Но аз още продължавам да задавам въпроса. Какво се прави с виртуалните животни? Искаме земеделие да имаме, искаме животновътство. Видяхме междувременно една реакция на производителите на млечни продукти. Ми забрани се вноса на прясно мляко. Видяхте ли?
1: Не се е забранил.
0: Казаха хората, производителите казаха, ми ние ще останем без суровина. Ето, това са реакции, които трябва да бъдат много премерени. И когато има нещо, което е работело, да го направим по същия начин и да постигнем добър резултат. Ако има нещо, което не работи, и ясно е, че няма да работи, имаме достатъчно индикатори, че не работи, нека не правим проба грешка, защото в крайна сметка кой ще плати цената? Потребителите ще платят.
1: Да, със сигурност проба грешка и не трябва да се прави. Подобряване на комуникацията, очевидно, така като слушам от вашия извод, трябва да се направи. Благодаря ви за този разговор.
0: Ще
1: говорим още. Богдан Богданов, бивш министър на икономиката и депутат от Продължаваме промяната. А сега продължаваме с новините. Останете с нас.
3: Добро утро, това са новините в 8. Депутатите гласуват мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите днес. Предложенията са на Прогресивна България. Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Предвиждат се двойно по-високи

глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт по-отделно. Но в момент в законодателството е въвеждането на така наречената справедлива цена. Тя ще се изчислява по специална формула от Министерството на икономиката. Целта е потребителите да могат да сравняват реалната стойност на стоките с нормална според управляващите наценка. Васил Филипов, един от обвинените за жестоката катастрофа отнела 4 живота, живее като социално слаб в общинско жилище в столичния квартал Бутонец. Това става ясно от решение на Административния съд в София. Филипов в момента е настанен в болница Света Ана. Васил Филипов живее в блока в Бутонец до 2025 година, когато местната кметица му отнема това право. Тя се съмнява, че мъжът е социално слаб, но той завежда дело и Административният съд в София решава, че Филипов е в правото си. В 4 страници съдът казва, че липсват мотиви в решението на кмета, а позоваването на факта, че мъжът е собственик на имот, не е достатъчно. Така Васил Филипов се връща в апартамента си, където живее и до днес, а общината му заплаща 1000 лева разноски за адвокат. Иранските въоръжени сили обявиха, че напълно затварят Ормузския пролив. Решението е отговор на последните удари на Съединените щати по цели в южната част на страната. Военното командване на Ислямската република заяви, че затварянето на Ормузския проток е продиктувано от променената ситуация със сигурността след последните американски атаки. Всички кораби, включително петролни танкери и товарни кораби, вече нямат право да преминават през този стратегически воден път. По-късно държавните медии съобщиха, че 2 кораба са били обстрелвани. Съобщението дойде след като американските военни заявиха, че са нанесли нови удари по множество цели в Иран по заповед на президента Доналд Тръмп. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в няколко пристанищни градове по южното крайбрежие на страната. Инфлацията в Съединените щати достигна най-високото си ниво от 3 години насам. Основната причина – поскъпването на енергийните ресурси на фона на конфликта с Иран. Според най-новите данни, потребителските цени през май са се повишили с 4,2% на годишна база, след като през април ръстът беше 3,8%. Цените на бензина и електроенергията продължават да растат, а домакинствата усещат все по-силен натиск върху семейните си бюджети. Въпреки това, президентът Доналд Тръмп приветства данните. От Белия дом той заяви, че обича инфлацията и определи показателите като страхотни. Но анализатори предупреждават, че продължаващото поскъпване може да принуди Федералния резерв да повиши лихвените проценти, за да ограничи инфлационния натиск върху американската икономика. Днес започва 23-тото световно първенство по футбол, най-мащабният мондиал, организиран някога. За първи път шампионатът се провежда в 3 държави едновременно – Съединени щати, Мексико и Канада, а мачовете ще се играят в 16 града в Северна Америка. Най-голямата новост е разширяването на турнира от 32 на 48 отбора. Вместо досегашните 64 мача, феновете ще могат да се насладят на рекордните 104 срещи. Очакванията са турнирът да бъде и най-гледаният в историята с милиони фенове по стадионите и милиарди пред екраните. Във фокуса на вниманието ще бъде представенето на големите звезди на Португалия и Аржентина, Кристиано Роналдо и Лионел Меси. За тях това ще бъде участие на 6-то световно първенство. Матчът на откриването тази вечер на стадионът Стека противопоставя едини от домакините – Мексико и Южна Африка. Папа Лъв 14 благослови кулата на Исус Христос, най-високата точка на базиликата Саграда Фамилия в Барселона. Хиляди станаха свидетели на грандиозна церемония в каталунската столица. Светлино шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на кулата на Исус Христос на базиликата Саграда Фамилия. Кулминацията на посещението на главата на Римокатолическата църква беше дълго чакана от милиони вярващи в Барселона. Лицето на архитекта на Саграда Фамилия Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето заедно с фразата му: първо любовта, после майсторството. Останете с тази сутрин.

Здравейте! До обед днес ще се радваме на слънчево време. После в Западна и Централна България облаци, краткотрайни валежи и грамотевици с повишен риск от градушки. На места ще падат до 35 литра на квадратен метър, като за тези 16 области в сила е жълт код. Въпреки дъждовете, времето и днес остава горещо, с температури предимно между 28 и 33 градуса. В София очакваме около 28, в Пловдив 32, а във Варна около 25-26 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месец юни, а вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен от юг-югоизток. Малко по-хладно е времето по Черноморието, но пък остава предимно слънчево и без валежи през целия ден. Между 22 и 26 са максималните температури там, а морската вода е около 22-23 градуса. Вълнението около 2 бала. Краткотрайни, временно интензивни дъждове и грамотевици очакваме и в планините. По-значителни ще бъдат количествата в западните и централните части на Стара планина, Рила и Родопите. Температурите там между 14 и 20 градуса. Утре се очаква чувствително захлаждане, благодарение на вятъра от северозапад, който ще се усили. Вероятността дъждовете и грамотевичните бури да са много интензивни остава висока, особено в Североизточна България и на места в Южна. Валежите ще намалеят до вечерта в събота, а в неделя вече предимно слънчево време. Така се разделяме за сега. Хубав ден от мен. Останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Продължаваме сега с темата, която предизвика остър сблъсък между управляващите и опозицията за това, че България спира с военната помощ за Украйна, но ще продължи да продава оръжие на Киев, както потвърди вчера и премиерът Румен Радев, а след като новината първоначално беше обявена, знаете, от министъра на отбраната. Решението беше остро критикувано от опозицията в лицето на ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната, а управляващите заявиха, че такава заявка са направили или още по време на кампанията, за това изненада няма. Завой ли е това в последователната подкрепа, която страната ни оказва на Украйна от началото на войната? Ще коментираме сега с политолога Мария Пиргова, бившия енергиен министър Мирослав Севлиевски и журналиста Асен Агов. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Добро утро.
0: Сега какво произведе целият шум около тази тема, госпожо Пиргова? Оказа ли се буря в чаша вода? Такава оценка чухме преди малко в нашото студио от Богдан Богданов.
3: Струва ми се, че тази мярка може да се очаква. Тя няма особено голям размер като сериозно количество оръжие или по-скоро тя е символ на мярката. Подсказва, че държавата ще спре да изнася от оръжие от българската армия, от това, което ние имаме. А военните ни заводи ще продължат да продават това, което е съществената част от това, което изнасяме за Украина.
0: Но защо им трябваше да го казват
3: смятам, че
0: дори няма такова искане
3: поели,
0: от страна на
3: те
0: Киев?
3: Те са поели такъв ангажимент. Не смятам, че количеството въоръжение с нещо ще повлияе на конфликта. Заедно с това обаче смятам, че колкото по-малко оръжие се дава там, толкова по-бързо ще бъдем до мира и тази, макар и символна мярка, е мярка по посока на мира.
0: Но това няма ли да е мир в полза на Русия?
3: Тук вече в чия полза ще бъде, ние не знаем, защото това
1: се... Само вие не знаете, ние знаем.
4: Ние знаем какво искаме, какво е хубаво за България.
3: Какво знаете, къде е хубаво за България?
4: Ние знаем, че Украйна трябва да остане независима, защото ако Украйна стане руска...
3: Тя ще
4: руска,
3: остане.
4: Се връща руската империя.
3: Тя ще остане.
4: А като се върне руската империя
3: няма ли?
4: Тя почва да ни гази напред-назад до проливите.
3: Сега не съществува ли руската империя?
4: Не,
3: тя съществува.
4: Не, руска империя има само с Украина. Без Украина няма руска империя. Има една обикновена Русия и азиатски държава.
3: Добре, но...
2: Как се казва? Аксиома.
3: Русия няма да спре да съществува.
4: Не искаме
3: руската. Руската част на Украина вероятно ще бъде към Русия, така че...
2: Няма руска част на Украина.
3: Независимо какво искате вие или какво не искате.
4: Сега обаче да се върнем вероятно на това, което питате. Нали от цялата тази шумотевица, разбира се, излиза най-отгоре решението на Министерски съвет вчера да се направи план за увеличение парите за отбрана в следващите 10 години и да се достигне 5%. И всяка година горе-долу да се харчат поне 2 милиарда евро за въоръжение, което е хубаво. Което фактически ние повечето
0: такъв
4: хора
0: е
4: искат.
0: Което...
4: Ние виждаме, че реално се борим за мир, ако сме въоръжени до зъби. И това е нещото, което в общини и Министерски съвет и правителството сега направи. Разбира се, дали беше добре пласирано всичко, не знам, но въоръжен борец за мир е хубаво и приемливо и на мен ми харесва.
2: Господин Агов,
1: това са аксиоми. Знаем, че ако искаш мир, готви се за война. И това е аксиома в световната политика. Така че няма нужда да повтаряме тези неща още веднъж тук. Ще кажа само, че България няма онова, което трябва да се достави на Украйна. Просто го няма. Има само останало съветско въоръжение, което създава базисната осигуровка на българската войска. Следователно, след като нямаш нещо, няма как да го изпращаш. Сиреч...
0: Но пък ние... търговията върви доста добре. И...
1: Търговията върви, но това си е търговия. Не е държавна политика. Това е търговия.
0: От взаимна
1: и посредници,
0: полза,
1: да, и така нататък. И заводите печелят повече, отколкото в цялата си история са печелили. От тази гледна точка аз смятам, че първо изявлението беше абсолютно излишно, защото то повтаря всичко, което до сега е правила България. Тя е доставила част от старото си въоръжение на, като подарък на Украйна, но в замяна това пък започна да се превъоръжава българската
4: войска. И получи компенсация от Европа, горе-долу, да, за всичко, което сме подарили, така, че, ако въобще сме
1: така,
4: подарявали нещо.
1: Така че никога не сме на загуба. И това, че те са го обещали, би трябвало, както каза Мария, че са го обещали по време на предизборната кампания, окей, няма нищо лошо в това. Но защо го обещават? След като ситуацията е тази, която току-що изложих. Значи не обещаваш нещо, когато го нямаш.
3: А защо изобщо, не тези... те са обещали да спрат въоръжаването?
1: Е, така да е, за
5: това
1: Украина,
5: а защо това послание, казвате, грешка беше? Защо сега няма? Има ли така скрит подтекст?
0: Беше ли опит това да се хареса просто на част от електората? Добре, на...
1: Разбира се, че това е... Няма какво да умуваме повече по това въпрос. Единственото нещо, което ме притеснява обаче в цялата тази история, че Прогресивна България говори в две тоналности. Едната предназначена за вътрешно ползване в страната и другата предназначена за външно ползване. Защото видяхме какво говори министър-председателя в срещата си с генералния секретар на НАТО, с обещанията за дигнат разходите, това е решение на Министерския
4: съвет. И да пазим всеки сантиметър натовска земя.
1: Да, и така нататък. Какво е казал на Макрон, какво е казал на Мерц, всичко до това, което той го казва там, той казва точно обратното тук.
0: Виждате ли такова смисъл?
1: Има страхотен дуализъм в това поведение. И съвсем естествено е човек като мен, който винаги се съмнява в нещо, да си казва кога нашия премиер е искрен. Когато е при Руте, или при Мерц, или при Макрон, или когато се изправи пред българското общество. Сега. Ето, това е основният въпрос. Се казва двоен стандарт. Възпитано. Невъзпитано се казва лицемерие.
0: Госпожо Пирогова.
5: Всички очакваме.
3: Да, искам да кажа, че по въпроса за войната в Украйна има най-малко две мнения. И това първо. И второ, не виждам с какво...
4: Кое е второто?
3: Не виждам с какво Румен Радев е нарушил съответствието на разговорите си навън и навънка. Да, риториката е малко различна.
1: Не малко. Но не малко.
3: Сега...
1: Защото аз искам да чуя това, което казва Руте, на Мерц тук, на Руте, от София.
3: На Руте, на главния секретар на НАТО, Радев каза, че българският бюджет ще бъде 5% от националния доход. Така че и ние това ще го изпълним. Радев е воен, аз не се съмнявам. Че Радев ще превъоръжава. Аз не се съмнявам. Добре. Значи вие казвате, че ще останем без зъби. Ние зъби нямаме.
4: Не, обратното. Аз казвам, че ще бъдем въоръжени до зъби, за да може да пазим мира.
3: Да, а зъби нямаме. Сега,
4: сега нямаше нужда, Мария, да имаме зъби, защото нямаше война. И ние тук
3: добре,
4: и тримата...
3: Украина ще само една спечели войната,
4: не, не, последните 30 години...
3: Украина ще спечели.
4: Последните 30 Сипак години се. Ние тримата сме работили за разоръжаване, работили сме България да влезе в НАТО, работили сме България
3: работихме
4: да няма...
3: Работихме, когато бяха изрязани да машините.
4: Не, когато да няма военна служба и така нататък, и така нататък. Обаче
3: аз не съм работил.
1: Аз съм работил.
4: И аз съм работил.
3: Аз съм за военна служба.
4: Така, и понеже като започна войната, всичко се обърна. Обърна се, Европа наистина трябва да се въоръжи.
3: Ма тя се въоръжи, тя започна. Ма това... що не се въоръжи до сега?
4: Защото беше, света не искаше да се въоръжава. Ние бяхме...
3: Как света не искаше?
1: Заради същото това дволичие, да, за което да говоря.
3: Кое дволичие, господин Адов? Включително... Къде дволичие?
1: Имаше дволичие.
3: При Макрон се говори за това, че Украина ще бъде подкрепена. Тя е подкрепена.
1: Говорим за това, защо до сега не се беше уражила. Нали? Това беше въпрос.
3: Не,
1: ако това е въпроса, за който говорим, защото Европа се правеше на ощипана през всичките тези години, докато...
3: Кой ощипа?
1: Ами как кой? Сами се беха ощипали по буските. Но казвам само, че... Те не харчиха пари за отбрана, за да са окей техните избиратели. Когато обаче се напече работата с руската агресия в Украйна, няма руска Украйна. няма руско-украина, има само украинско-украина.
3: Да, има. Съжалявам, няма. Има.
1: Там ми казаха мои приятели в Луганск.
3: И аз имам приятели, много приятели.
4: Сега, хубавия свят, който го имахме последните 30 години, е най-вече заради това, че има разведряване в Европа и заради това, че за пръв път от 1000 години в Европа харчихме горе-долу по 2% за отбраната, даже и по-малко.
3: Остатъчните пари
4: ги харчихме за социални неща и така нататък. Това е много далеч от темата. Дъвчим го всеки ден. Времената, за съжаление, са различни. В нова Европа живееме, в нова реалност, която днешните управляващи трябва да я адресират.
3: Аз съм съгласна с вас, че Украина няма да победи. Разбирам вашите страхове, но колкото и да се въоръжим, ние трябва
1: да... И Русия не може да победи.
3: Трябва да имаме разговори и с Украина, и с Русия. Какво се правим тук на някакви големи и самостоятелни?
4: Ние не се правим. Ние сме малка държава и малката държава знае, че не е хубаво
3: да ни завоевател.
4: Мария, тези твоята младост и моята мина да заклеймяваме завоевателните войни. Това е завоевателна война. Ние не искаме като малка държава големите да могат големите риби да изяждат малките.
3: Що дадахме Косово първи на Балканите?
4: На кой сме го дали Косово? То Косово първи, що да е сръбско и това е друга тема.
3: Айде, хубаво, Косово първи го дадахме. Първи ние подписахме. На албанците го дадахме. България първа го подписа независимост на Косово за
1: албанците. Не бягай от голямата тема. Се иска от косоварите.
0: Да се върнем наистина към голямата тема.
1: От косоварите искаха независимост.
3: Чакваше ти косоварите, са албанци.
1: Моля, все едно да кажем, че българските турци не могат да участват в нашия политически живот.
3: Не, държава айде не може да не бива
1: айде
3: да
1: сега да не забиваме
5: към, тази тема. Към друга тема. Мен наистина ми се иска да уточните...
4: Ай, ваше остане, Мария, внимавай.
5: Да уточните двойното отношение отвън и вътре, което споменахте. Посланията, които казвате, че са различни, противоположни.
1: Не. Премиера говори със всеки го, и ще кажа кой е всеки го, със всеки го онова, което този всеки го иска да чуе. Рута иска да чуе 5%, Макрон иска да чуе какво правим с Украина, Мерц иска да чуе също нещо и Радев, добре подготвен, отива и му го казва.
5: Като опитен политик. Да.
1: Как да не е опитен? 9 години беше президент, извинявайте. Кой има такъв опит в българската политика? Кой има такъв опит? Так, ако той не се е научил за тия 9 години да каже онова, което иска да чуят неговите събеседници, еми кой да се научи?
3: Искам да кажа,
1: че това двойно говорене обаче. Аз съм адресата на втората част от двойното говорене. Аз съм адресата, Миро е адресата, Мария е адресата. Значи ние не чуваме онова, което се казва на Рюте, което се казва на Мерц или на Макрон. Ние не чуваме, защото това не се казва в българската политика. Взима се решение на Министерския съвет за 5%, за които стана дума, обаче не се обяснява. И това нещо кара хората да бъдат недоверчиви към своите институции, към своето правителство. Това руши сплотеността на нацията.
5: Радев, това нацията и навън, каза го и тук. За,
4: това беше малко и шапка на тояга, така войнишка игра, нали, на фронта. Той се е скрил в окопа и на една пръчка слага шапката и вдига да види врага, дали ще го забележи и дали е на штрек. И въобще ли направиха една проба, може да го отчетем,
1: че... Израелците правиха също.
4: Да, не, можем да го отчетем, че е в известна степен лош пиар ход, нали, цялата тази галимация, но накрая крайният резултат е добър. Има решение на Министерския съвет за 5% за отбрана. Има добро интервю на външния министър в френския вестник. Казаха, че няма да купуват американските ракети, очевидно, защото чакат да купят ефтини украински. Защото до тогава украинците ще направят и заместници на тези ракети, които искаме за F-16 да купим. И така нататък. Нищо лошо. Това, че няма, че се въоръжава българската армия, е хубаво. Хубаво е за моите деца. Защото ако стане нещо, моите две дъщери ще отидат на фронта, че няма момичета, че няма момчета. И ще хубаво, ще бъдат добре въоръжени и за мен ще е по-добре. Това е нещо,
1: което ще има роботи, които ще ги заместват на
4: това е хубавото нещо, което се случва. А иначе, вероятно, имаше, нали, така леко, като сложим генерал Русев, нали, министъра, като сложим президент, премиера. Стана малко генералска какафония последната една седмица, но аз съм сигурен, че те знаят много добре, че банка и политик с вестник се убиват, а сега с лош пиар.
0: Виждате ли комуникационни грешки, госпожо Пиргова?
5: И въобще, ако погледнем първи месец на управлението.
3: Минали са месеци два дни от началото. За комуникационни грешки, да, виждам определени депутати, виждам, че още депутатите не са достатъчно подготвени, не са способни в цялата си така разнообразие да тръгнат по медиите, малко са свити още като тези, които ги представляват. Месец и два дни са изключително малко за начало на едно управление, изключително малко. Представете си, докато си сменят бюрата и така нататък, да видят какво има вътре. И някои, така като предишните събеседници, искат да има бюджет, пък да има рамка, пък да има и два бюджета. И за 26-та, и за 27-та. Извинявайте, това вече е прекалено. Аз мисля, че за този един месец се направиха доста стъпки и добре. Значи, стъпките са от страна на МВР. Опитват се да консолидират и с изказванията на министър-председател. Опитват се да консолидират МВР, което не е лесно. Сега, получава се едно разделение между частния сектор и държавните служители, нали, който непрекъснато се коментира, което ми се струва, че не е така справедливо към държавните служители, защото дори да бъдат пенсионирани, те няма с кого да бъдат заменени. Ние нямаме ресурс, нямаме...
0: Споменахте МВР, обаче на този фон пък дойде оставката на главния секретар Георги Кандев и това предизвика доста сериозен трус, още повече, че той написа в социалните мрежи за това, че не може да позволи да нарушава принципите си, за това, че не може да продължи да поддържа една фасада, господин Агов.
4: Аз една дума само на предишната тема. Много е важно да се внимава какво се говори от важните министри точно в момент, когато издаваме нов външен дълг. Защото онези деца, които гледат екраните на Bloomberg и Reuters, те виждат само заглавията и като видят, България спря помощта за Украина и те почват да си мислят други неща. Те ни влизат детайли, защото нямат време. Днеска трябва да пласират 100 милиарда, да кажем, вместо и казват, че тогава от българите ще искаме по-висока лихва да ни плащат. Ако не са солидарни с нас. А тези, които ще купят българския външен дълг, са фактически германските пенсионери и холандските пенсионери. И затова е важно да няма какафония в говоренето или пък излишно говорене или някакви пиар закачки в моменти на пласиране на външен дълг.
5: Господин Ягов.
2: Той хвана бика за рогата, Миро, защото това е основната тема на България в момента. Първо, няма беда, че се взима кредит от чужбина. Въпросът е колко ще струва този кредит. И ако Миро е прав, че гледащите Bloomberg започнат да се съмняват в България, той ще струва по-скъпо. Ето това трябва да знаем на всеки един от нас. Ние ще плащаме по-скъпо за този кредит. Кредит е необходим, за да може да се свие дефицита, казвам отново една аксиома, и днеска ден на аксиомите, майче, за мене. Но казвам само, че това е много важно от гледна точка на лансирането на българските възможности за инвестиции. За това как тази свободна зона на движение на пари, каквато е еврозоната, може да донесе още принос за развитието на България. И затова от тази гледна точка аз си мисля, че измислени числа като 7,1 дефицит, сервирани от господин Гълъб Донев, министъра на финансите, бивш ЗКПЧ, това е заместник командир по политическата част в войската от комунистическо време. И това е измислено число. Европейската комисия, Евростат, дават 4,1 прогноза за България. Аз съм склонен да вярвам на тях, а не на българския министър-председател.
0: А не на забравените някъде фактури по чекмеджетата.
2: Така. Тези неща е добре да се изговарят точно.
1: Защото това създава настроенията в обществото.
5: Не е ли това всъщност една от целите да се създадат? Имаше такива коментари. Казват висока цифра, за да може да кажат после
1: справи. Не, мама, това е пазарлъкна за засетняко пазара.
5: Редно ли е така въобще да се
1: това е засетняко пазара?
4: Царя, когато при 20 и няколко години тук в тази сграда се обърна към депутатите, си каза: бъдете господаря на мълчанието, не роби на думите си. Нали, в този случай бъди генерал на мълчанието си, а не дезертьор от думите си. И това, ако се спазва, ще бъде по-лесно и няма да се налага да водим такива дебати, когато наистина големи теми. Нали, голяма тема, например, ви казвам, в Аржентина смятат на изкуствения интелект да му дадат паспорт и изкуствения интелект да може да прави фирми. Нали си представите на къде върви света и кой е дебата днеска? Всички чакат момента на борсата в Америка да излезе една от компаниите на Мъск за близо за 2 трилиона и това е все едно пътя към Марс или пътя към Луната и така нататък. Това хубаво или не? Ние къде участваме? Ние България ще участва ли и как участва в тази надпревара в изкуствения интелект? Защото това е като космическата надпревара преди 30 години. Пак още по-голямото нещо е, вчера бяха колко години? 36 години от първите демократични избори, 10 юни. Uh-huh. И Мария днеска има изпит със студенти за оне преход, който в общини започна или свърши на 10 юни. И нямаше да има този разговор, ако нямаше онези избори на 90-те година, на 10-те.
0: Финално да. Само от вас, госпожо Пиргова, създават ли се излишни страхове с размера на дефиците, който беше обявен? Мисля, че
3: просто правителството няма никакъв медиен комфорт и не са му дадени 100 дни. Преследват се различни цифри от различни министерства, правени по различни методики. Естествено, не се и да дава едно финансовото министерство, друго и всичко това да се изкарва като...
5: Защо това да не е лош медиен комфорт?
3: Не, става дума, че говори се за това, че правителството изкарва различни цифри. Ми да, те излизат различни.
5: Те излизат от тях.
3: Те не излизат от тях. Те излизат от различни институции все още. Така че, когато видим бюджета, там са цифрите на правителството. Тези цифри трябва да гледаме. А сега как се правят сметките? Това са техни методики, техни сметки. Аз съм съгласна, че...
5: Гълбдонев, нали?
3: Добре, аз съм съгласна, че правителството все още медийно не стига някакси. Все още така опозицията е по-силна.
4: И тя не е лесна работа.
3: Тя не е лесна работа.
4: И не е достатъчно да си с много хора.
3: Но смятам, че това ще се промени и вече когато говорим по конкретния бюджет, който на всичкото отгоре не е бюджет за цяла година, а ние довършваме годината, правителството е длъжно да стъпи в старите обувки на предишния бюджет, нали? Тогава вече ще се види какво ще има до края на годината. В бюджета за 27-ма ще видим политиките на това самото правителство.
5: Господин Агов, едно изречение, буквално, че много сме вътре вече с времето.
4: По-скоро извън.
5: Да.
1: Ще мълча.
4: Мъртвите души в Монтана са голяма тема и пропускаме вече 40 дена след изборите. Ако има мъртви души, които гласуват, те вероятно получават и пенсии. И това е голям въпрос, всички го пропускат.
3: Ами телковете,
4: мъртвите души.
5: Добре, благодарим ви за този разговор.
3: Благодарим.
5: Ще говорим още по темата. Сега следва кратко прекъсване и прогноза за времето и продължаваме с
0: кошница
5: темата.
0: Кошница с грижа.
5: Колко е грижовна тази кошница?
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
9: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
14: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент – Григор Паликаров. Режисьор – Огнян Драганов. Не пропускайте! Фауст – операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
16: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес след обед в Западна и Централна България очакваме облаци, краткотрайни валежи и гръмотевични бури. По-интензивни ще бъдат явленията в планинските райони. Рискът от градушки също е висок. За 16 области е обявен и жълт код за обилни дъждове, като на места е възможно да падат до 35 литра на квадратен метър. Въпреки това, времето и днес остава горещо, с температури предимно между 28 и 33 градуса. В София очакваме около 28, в Пловдив 32, а във Варна около 25-26 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месец юни, а вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен от юг-югоизток. Малко по-хладно е по морето, но пък ще остане предимно слънчево и без валежи през целия ден. Между 22 и 26 са максималните температури там, а морската вода е около 22-23 градуса. Вълнението около 2 бала. Временно интензивни дъждове и гръмотевици очакваме и в планините. По-значителни ще бъдат количествата в западните и централните части на Стара планина, Рила и Родопите. Температурите там между 14 и 20 градуса. Чувствително захлаждане ни очаква утре, благодарение на вятъра от северозапад, който ще се усили. Вероятността дъждовете и гръмотевичните бури да са много интензивни остава висока, особено в Североизточна България и на места в южните райони. На повече слънчеви часове ще се радваме в неделя, но от понеделник отново дъжд и гръмотевици. Така се разделяме за сега. Желая ви спокоен ден с програмата на BTV.

0: Добро утро отново. Ще има ли натиск върху производителите заради по-евтините продукти от инициативата Кошница с грижа? От такъв вече се оплакаха земеделски стопани. И ще има ли реално облекчение за бюджета на домакинствата? Ще коментираме сега с Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите в България и Ивайло Гълъбов от Съюза на птицевъдите. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро, господа. Преди да започнем разговора с вас, обаче ще включим сега господин Марин Генуров, извинявайте, председател на управителния съвет на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция, защото вчера всъщност премиера каза, а и от BTV новините чухме, че има натиск от страна на веригите да свалите цените към ваши членове. Може ли да обясните малко повече?
0: С колко такива сигнала разполагате?
2: Здравейте. Така е наистина. Получихме два сигнала от земеделски производители, които в принцип работят с една част от търговските вериги, които са включени в тази инициатива.
1: Какво значи натиск? Обяснете ни какво са поискали от тях директно.
2: Поискали са от тях да намалят доставните си цени с 15%. В противен случай няма да им вземат продукцията за тази въпросна седмица, за която те са оферирали.
1: А те нямат ли договори, с които да са регламентирани тези отношения?
2: Значи, имат договори, но договарянето на цените става на седмична база. Всеки понеделник те подават оферти към съответната верига. Писмено, по имейли се води кореспонденцията. След което оттам им връщат потвърждение на офертата, дали е окей, съответно за определената цена, количество и дата на доставка. Но в случая тази кореспонденция преминава в телефонен разговор.
0: Това ще да ви попитам. Има ли следа от този натиск, за който говорите? Защото КЗК стана ясно, че ще проверява, но са необходими доказателства, за да може действително да се предприемат някакви действия.
2: Да, напълно сме наясно, че по сигнала трябва да има сигурни доказателства. За съжаление, няма такива доказателства, тъй като, както ви казах, от кореспонденция по имейл се е минало. На телефонен разговор, което не може да бъде проследено, т.е. няма доказателства. Именно тук ние виждаме нелоялна търговска практика за намаляване на цените не по регламентирания начин.
1: И сега какво се случва? Те ще намалят ли цените или ще им бъде спрян достъп? Имате ли представа, защото казвате седмица за седмица?
2: Да, въпросният производител е отказал да намали цената, тъй като това означава да продава стоката си под себестойност. Съответно, този продукт
0: остава извън кошницата. А с кого е проведен този разговор от търговската верига?
2: С съответния байер, с който комуникирате.
1: Тоест, другата седмица, това не е ли достатъчно доказателство, ако другата седмица му изхвърлят продукта от веригата, не го допуснат, така да кажем, че са го притиснали?
2: Да, аз мисля, че регулаторните органи имат достатъчно механизми и начини да направят проверка, без да се заявява кой е производителът. Имайте предвид, че тези производители имат търговски отношения, те се страхуват да се покажат с имената си. А и не е това целта да се фокусираме кой е. Ние сме асоциация, която е връзката между производителите и регулаторните органи и министерства, и ние нашата работа е подаваме сигнали и тенденции, които показват недобри практики. Оттам нататък сме сигурни, че държавата и КЗК има достатъчно механизми да направят проверка.
1: Да, предстои да разберем. Благодарим ви, господин Марин Генуров, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция. Сега към вас. Има ли към вашия бранш конкретно опит за натиск да се свали цената сега бързо успешно, за да отговорим на призива на правителството?
3: Всъщност това си е част от бизнеса. Винаги на продавача цената ще му е ниска, на купувача висока. Това е ежедневие, но...
1: Натиск има ли сега?
3: Дали тук по конкретния случай... Не, в нашия сектор не съм чул за натиск и нямаме сигнал от... Но това са така малко различни сектори. В индустриален сектор обикновено с друга тежест са производителите и не мисля, че някой ще си позволи така по такъв начин да си осигури евтини продукти за тази кошница.
1: Господин Зоров?
4: Вижте, това е специфично при плодовете и зеленчуците на седмична база и е удобно за такъв тип натиск. При млечните продукти от днес за утре трудно могат да свалят цените или обратното, но в края на краищата това, което ние сме запознати, кошница с грижа не е фактически промотирана да бъде за сметка на производителя. Широко промотирана беше, че тя ще е за сметка на търговските наценки на търговците на дребно, на веригите. И ние смятаме, че имат огромен запас, особено при млечните продукти, който е констатирал КЗК. Вие знаете, нали, от 70 до 100%, даже до 110. Така че тези 15% не са очакваните, които ние очакваме. Те са, както ние сме запознати, странична мярка, подкрепяща допълнително потребителите и очакваме основните мерки, които ще се реализират във връзка с закона за КЗК и КЗП, където трябва да има ефект върху българското производство и отделно върху потребителите с по-чувствителни разлики. Там очакваме основният механизъм.
0: Тоест при наценка между 70 и 110% тези 15, казвате, са абсолютно незначителни.
4: Ами, вижте, това, което обявиха и синдикатите на пресреща с премиера, това, което и ние знаеме, максималната търговска наценка в Германия е до 35%. Всички сме учили поне до трети клас. Между 100 или между 70 и 35% имаме 35%. Тези 15% дали са толкова чувствителни и за тези 30 продукти? Да, те са подкрепа и прави така честна правителство, че се опитва да натисне в тази посока по всячески да може потребителите, защото ние сме една от бедните страни в Европа и наистина по независещи, а носещи обвиненията и етикетите, причини производителя е титулован и носи основните негативи, че в България са едни от най-скъпите цени на млечни продукти, на други. Не по наша вина, по вина на високите търговски наценки, трябва да знаят потребителите. И основният виновник са търговците на дребно. И аз не го казвам, казва го КЗК. Така че време е да има механизми, които да успокоят превъзбуждането на търговците на дребно. Разбираме, че това са много пари, които ще няма да спечелят. Не, няма да загубят, защото за загуби не може да говорим, но в края на краищата трябва да има някаква баланс и справедливост.
0: И кошница с грижа, стъпка в тази посока ли е според вас? Да бъдат овладени така мащабните апетити на търговските вериги? И има ли гаранции за това, че български продукти ще виждаме в тази кошница?
3: Аз нееднократно казвам, че само с висока конкуренция може трайно да се постигне в тази посока така решение, което да е полезно за всички и за потребителите най-важно. Тази кошница, според мен, ще изиграе някаква роля, за да временна, да се успокоят малко нещата. Действително, ескалираха цените, инфлацията е висока. Тук обаче се търси един подход, който е приемлив за нас, тъй като е доброволна практика. В същото време четеме, че виждаме, че в законите, които двата проекта, закона за КЗК и за КЗП, не се променят и сме малко разтревожени, че те не се променят, въпреки това ново решение, което на доброволен принцип изглежда приемливо за всички.
1: Те в момента ще се обсъждат и в Народното събрание.
3: Да, предстои на второ четене и се надяваме там да се направят корекции, така че да е ясно, защото виждаме, поставя се в фокуса недобри търговски практики, но в закона не са обособени, че тези мерки са срещу недобри търговски практики. Там са абсолютно всички икономически субекти, в това число и производителите. И някои термини будат така тревожност в нас.
0: Кои термини, например?
3: Например, господстващо положение. Трябва да всяка една фирма да докаже, че няма господстващо положение, дори заедно със свой конкурент. В край на краищата това, нали, трябва да имаме презумпция за невинност, а не презумпция за виновност. Нали? Това е едно доста тревожно като терминология вкарано в този проектозакон. Същото е със справедлива цена, която разбираме, че ще получи съвсем скоро и някакво така допълнително разяснение и методика, но в край на краищата всеки един производител, именно това е така свободната конкуренция, има различна себестойност. Още повече, че и различно качество на продуктите. Не може да, дори ако вземем и млечните продукти, не може продукти с различно качество да имат една цена. Съвсем естествено.
0: И това е големия въпрос пред всички нас като потребители. Какво ще е качеството на продуктите в кошница с грижа?
1: И ще има ли изцяло български продукти или ще има и
4: вижте, качеството, аз пак казвам, при тази висока наценка на търговците на дребно, качеството въобще не може да се отрази. Нали? И не би трябвало, но това е техен избор, примерно дали ще купат домат, който е като слива, и да го предложат в кошницата, или ще купат поставят там хубав домат. По-притеснителното е тук, че ние не знаеме, нормално е в кошницата за грижа да има брой артикули. Тоест, ако има бяло сирене, да бъдат в кошницата всички бели сирена на всички доставчици, защото с 15% сваляне на ценката за, само за един продукт, на един
0: производител... Нелоялна конкуренция ли?
4: Точно това? Така. Или, примерно, в това, което чуваме от колеги вчера, нали, на първия ден, че има повечето са брандове на търговските вериги. Тоест, има една нелоялна конкуренция. Аз не съм съгласен с Ивало, който казва, че най-добре в конкуренцията, на ниските цени и в конкуренцията. Конкуренция може да има, но ако има нормална пазарна обстановка. А когато един субект или няколко субекта, обединени в една организация, държат над 75% от оборота на българските хранителни продукти, как очаквате? Там е и ножа, и хляба. И виждате състоянието на млечното животновъдство, хората в момента недоволни, срещи с министри и така нататък, заради ниската цена, заради неизкупуването и така нататък. Това отключва голям брой проблеми. В края на краищата посоката е вярна. Трябва да има баланс в тази верига. Не може един да умира от глад, другия да се вози на самолет, ако може правилно да направим така сравнението. Затова трябва да има някаква регулация. Ние защо сме съгласни тогава и искаме повече регулация в сектора на енергетиката с цената на електроенергията? Никой не иска от потребителите да излезне от наблюдаемите и регулираните цени. Защо? Ми дайте да ги оставим на свободния пазар, да видим в определени моменти колко ще. Значи, когато ни касае нас, сме готови да има регулация и е в наша полза. Когато психиката
0: но
4: на
0: много българ... ваши колеги казаха недопустим намеса на иначе свободен пазар.
4: Аз това казвам, че това не е свободен пазар. Да. Свободен пазар е, когато имате такива 50 участника в тези 80%. А вие, ако сте един производител и когато отсреща имате 80% съдържат или 75% от няколко търговеца, къде ще си предложите вашата стока, ако не искат да я вземат. Ще фалирате.
0: Какъв ли е проблема според вас?
3: Всъщност тук нямаме абсолютно никакви различия. Тъй като аз казвам, че имаме необходимост от по-висока конкуренция, точно това имам предвид, че ако днеска имаме така ограничен брой търговски оператори на българския пазар, може би трябва да се направят крачи и да се привлечат допълнително така световно реномирани търговци на дребно, които да ги привлечем на българския пазар и тогава именно в тази една конкуренция и състезание за доставчици, за по-добро качество, потребителя ще спечели.
1: Това го чакаме много.
3: Чакаме
1: много,
3: много, много, дълго,
1: много нямаме време. Господин Зоров.
4: Вижте, този проблем не е само в България. Немците се бунтуват в момента организацията на производителите. Днес има в Италия с голям ежедневник същата статия, че търговците убиват производителите и ние там направете сравнението. Говорим в една страна като Германия, където максималната наценка е 35 и те са недоволни, че ги убиват. А една страна като България, където е между 70 и 100%, ние какво, в робство ли сме?
1: Хубав финал. Аз искам да ви помоля много, нямаме време, много кратък коментар. Агенцията по храните въведе допълнителен контрол на вноса на мляко. Това засяга ли вашия, смисъл, как ще засегне вашия бранш? То сигурно го засяга по един или друг начин.
4: Вижте, Тук има две страни в своите интереси. И от този натиск на веригите става война между млекопроизводители и млекопреработватели. Всеки търси вината в другия. В момента при фермерите е доста тежко. На част от фермерите млякото не се изкупува. Цената е много под себестоеността. Същевременно в Европа има малко спотово мляко. Какво прави това? Излишно мляко. Не всичкото мляко е на такава цена. Излишното. Те не искат да унищожат своето производство, а гледат на ниска цена да го изхвърлят към пазари като България. И това убива българското фермерство. И затова фермерите са поискали конкурентни мерки да видят дали това сурово мляко е със същите качества. Дали отговаря, за да не се окаже като слънчогледа с добавени

0: колона и не могат да разберат на който седат. Млякото в Европа ще започне да се дига, то е започнало цената. И утре тези, които са работили с това вносно мляко и са унищожили българското производство, и българското производство го няма, и отвън няма млякото, какво ще прави българския пазар? Нали разбирате, това е една свободна среда на движение. И в края на края ще трябва да има някакъв баланс и държавата правилно е започнала някакви мерки. Дали са най-правилните, ще видиме, защото тя не може да е страничен наблюдател. Ние да искаме контрол на веригите, но пък когато ние внасяме млякото отвън, да няма контрол. Е, не може това да
1: се. Сложен баланс между баланс... много различни интереси.
2: Да, благодарим. Много е важен. Благодарим ви, господа, за...
0: Най-важният интерес, който стои над всички, е българското производство. И нека потребителите да четат етикетите, ако купуват продукти от българско производство. И в етикетите да има страната на произход на суровината, както го има в нормалните страни.
2: Да, добре. Благодарим ви за този разговор. Прекъсваме за кратко и продължаваме след минутко.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те.
9: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
11: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро, това са новините в 9, аз съм Полина Мечкоева. Депутатите гласуват мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите днес. Предложенията са на Прогресивна България. Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Предвиждат се двойно по-високи глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт по-отделно. Но в момент в законодателството е въвеждането на така наречената справедлива цена. Тя ще се изчислява по специална формула от Министерството на икономиката. Целта е потребителите да могат да сравняват реалната стойност на стоките с нормална според управляващите надценка. Васил Филипов, един от обвинените за жестоката катастрофа, отнела 4 живота, живее като социално слаб в общинско жилище в столичния квартал Бутонец. Това става ясно от решение на Административния съд в София. Филипов в момента е настанен в болница Света Ана. Васил Филипов живее в блока в Бутонец до 2025 година, когато местната кметица му отнема това право. Тя се съмнява, че мъжът е социално слаб, но той завежда дело и Административния съд в София решава, че Филипов е в правото си. В 4 страници съдът казва, че липсват мотиви в решението на кмета, а позоваването на факта, че мъжът е собственик на имот, не е достатъчно. Така Васил Филипов се връща в апартамента си, където живее и до днес, а общината му заплаща 1000 лева разноски за адвокат. Иранските въоръжени сили обявиха, че напълно затварят Ормузкия пролив. Решението е отговор на последните удари на Съединените щати по цели в южната част на страната. Военното командване на Ислямската република заяви, че затварянето на Ормузкия проток е продиктувано от променената ситуация със сигурността след последните американски атаки. Всички кораби, включително петролни танкери, товарни кораби, вече нямат право да преминават през този стратегически воден път. По-късно държавните медии съобщиха, че 2 кораба са били обстрелвани. Съобщението дойде след като американските военни заявиха, че са нанесли нови удари по множество цели в Иран по заповед на президента Доналд Тръмп. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в няколко пристанищни градове по южното крайбрежие на страната. Инфлацията в Съединените щати достигна най-високото си ниво от 3 години насам. Основната причина по скъпването на енергийните ресурси на фона на конфликта с Иран. Според най-новите данни, потребителските цени през май са се повишили с 4,2% на годишна база, след като през април ръстът беше 3,8%. Цените на бензина и електроенергията продължават да растат, а домакинствата усещат все по-силен натиск върху семейните си бюджети. Въпреки това, президентът Доналд Тръмп приветства данните. От Белия дом той заяви, че обича инфлацията и определи показателите като страхотни. Но анализатори предупреждават, че продължаващото поскъпване може да принуди Федералния резерв да повиши лихвените проценти, за да ограничи инфлационния натиск върху американската икономика. Днес започва 23-тото световно първенство по футбол. Най-мащабният мундиал, организиран някога. За първи път шампионатът се провежда в 3 държави едновременно – Съединените щати, Мексико и Канада, а мачовете ще се играят в 16 града в Северна Америка. Най-голямата новост е разширяването на турнира от 32 на 48 отбора. Вместо досегашните 64 мача, феновете ще могат да се насладят на рекордните 104 срещи. Очакванията са турнирът да бъде и най-гледаният в историята, с милиони фенове по стадионите и милиарди пред екраните. В фокуса на вниманието ще бъде представенето на големите звезди на Португалия и Аржентина – Кристиано Роналдо и Лионел Меси. За тях това ще бъде участие на 6-то световно първенство. Матчът на откриването тази вечер на стадиона Ацтека противопоставя един от домакините – Мексико и Южна Африка. Папа Лъв 14 благослови кулата на Исус Христос, най-високата точка на базиликата Саграда Фамилия в Барселона. Хиляди станаха свидетели на грандиозна церемония в каталунската столица.
Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на кулата на Исус Христос на базиликата Саграда Фамилия. Кулминацията на посещението на главата на Римокатолическата църква беше дълго чакана от милиони вярващи в Барселона. Лицето на архитекта на Саграда Фамилия, Антони Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето заедно с фразата му «Първо любовта, после майсторството». Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg и в обедната ни емисия в 12. Сега останете с тази сутрин.

BTV Radio. Здравейте! До обед днес ще се радваме на слънчево време. После в Западна и Централна България облаци, краткотрайни валежи, гръмотевици и повишен риск от градушки. На места ще падат до 35 литра на квадратен метър, като за тези 16 области в сила е и жълт код. Въпреки дъждовете, времето и днес остава горещо, с температури предимно между 28 и 33 градуса. В София очакваме около 28, в Пловдив 32, а във Варна около 25-26 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месец юни, а вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен от юг-югоизток. Малко по-хладно е времето по Черноморието, но пък остава предимно слънчево и без валежи през целия ден. Между 22 и 26 са максималните температури там, а морската вода е около 22-23 градуса. Краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици очакваме и в планините. По-значителни ще бъдат количествата в западните и централните части на Стара планина, Рила и Родопите. Температурите там между 14 и 20 градуса. Утре се очаква захлаждане, тъй като вятърът от северозапад ще се усили. Вероятността дъждовете и гръмотевичните бури да са много интензивни остава висока, особено в Североизточна България и на места в Южна. Валежите ще намалеят до вечерта в събота, а в неделя вече повече слънчеви часове. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Добро утро отново. Днес светът е футбол, защото се открива най-голямото световно първенство в три държави за първи път. Много повече отбори и откриването е тази вечер. В по-късните часове ще бъдат мачовете по принцип и през нощта. Но BTV стартира световното по футбол със своята нова спортна дигитална платформа btvsport.bg. Сайтът извежда потребителското изживяване на преден план чрез първо по-висока скорост и по-интуитивна навигация. Той осигурява достъп до спортна информация и видеосъдържание от всяко устройство. Към сайта е разработено и изцяло ново мобилно приложение, което предоставя много бърз достъп до важните новини от света на спорта в реално време. Така че влезте, наслаждавайте му се и си изтеглете новото приложение на BTV Sport. Много е различно, много е красиво и е много интересно.
1: Светът не спира. Ти също. Скролваш, проверяваш, продължаваш. В твоя дигитален ритъм. Какво става? Какво предстои? Какво променя играта? Не просто информиран. Подготвен. Обновихме начина, по който стигаш до важното. С новият ап BTV Sport влизаш директно в играта. Резултати в реално време. Видео, данни и новини. Сега слушаш, гледаш, четеш. Съдържание е създадено за теб. Ново приложение, нов сайт, всички емоции. BTV Sport. Живей в реално време. Свали от Google Play и App Store.
0: Само ще загадна, че сме приготвили и още дигитални изненади, но...
2: Всяко нещо с времето
0: да.
2: Си. А сега ще ви разкажем за едно пътешествие с кауза. Следва среща с влогъра Василий Метаниев, който превръща пътешествието си през 9 европейски държави в благотворителна мисия. На приключението с кола тръгва сам и изцяло със собствени средства, а всички преживявания по пътя споделя онлайн. Каролина Занкова ни среща с него.
3: Над 9500 км и 3 седмици на път. За 21 дни Василий Метаниев преминава през 9 държави. Румъния, Унгария, Австрия, Германия, Белгия, Нидерландия, Дания, Швеция и чак до Норвегия.
4: 6 часа сутринта, на 6-ти, тръгваме хора. Епична музика сега. Free Supercharge. Евротрип започва.
3: Освен на пътя, той е активен и онлайн, където ежедневно показва моменти от своето приключение.
4: Пътуването започна точно на 6 април, 6 часа сутринта, и продължи 21 дни, тотално, като минах през... Реално минах през повече, но снимах в 9 страни. Идеята беше, че исках да направя за всяка една държава като влог, т.е. да има и малко повече интересни кадри, как живеят хората в града, да пробвам тяхната местна храна. Време е да пробваме, презентацията изглежда добре. Като минеш 9500 км за 20 дни, като цяло имам много случки. Бих казал, че най-интересното на цялото пътуване беше срещата с хората. Изключително интересно е, страхотни гледки. Аз никога не бях ходил в Норвегия, бях ходил само с самолет за 1-2 дни.
3: По примера на влогър от Съединените щати, той решава да съчетае приключението с благотворителна кауза.
4: Че аз направих един фъндрейзър, има платформа онлайн, която предлага такава възможност, в която хората могат директно онлайн с карти да даряват средства. Супер елементарно е направено. И в края на акцията те се превеждат на сметката ми и аз ги пращам на фондацията. Това е плана. Като допълнително от канала ми ще даря, така го бях направил като идея още от самото начало, за всеки един абонат, който влезе през тези видеа, 10-те видеа, аз ще даря 10 цента, 10 евроцента на абонат, така че да има и някакво допълнителна сума от мен.
3: Всички средства ще отидат за подпомагане на фондация Надежда за малките, които подкрепят семейства в риск по пътя от кризата до изграждане на сигурна семейна среда.
5: Когато Василий се свърза с нас, това за нас беше голяма изненада. Понякога да помогнеш с малко нещо, едно креватче, една количка, с нужното адаптирано мляко за едно бебе, да подкрепиш за кратко едно семейство, за да си стъпи на краката, да повярва в своите сили, е нещо страшно много.
3: Екип от специалисти и доброволци се грижат ежедневно за всички деца, които попадат в центровете.
5: Няма вариант да се помогне на едно дете, ако не се помогне и подкрепи цялото семейство. Така че нашата дейност е в подкрепа, в помощ на семейства, които са изпаднали в затруднено положение, с единствената цел да не се разделят с децата си, да помогнем родителството, за да може децата да живеят на сигурно място.
6: От тук нататък е време да погледнем какво е станало с благотворителната акция. И отварям и не мога да повярвам, вече има дарения. Хора, страхотни сте.
3: А след почти 10 000 км зад вулана, Василий вече планира следващото си приключение.
4: Ами, със сигурност ще правя още пътешествия. Сега вече ще видя на къде. Може би някъде в Южна Европа.
3: И казва, че понякога най-дългият път не се измерва в километри, а в помощта, която достига до хората в нужда. За тази сутрин, Каролина Занкова.
0: Някои хора вече са на море, но ние ще отидем на басейн с Мариета Димитрова, защото ако не сте на морето, има възможност...
2: Има решение в градска решение, среда.
0: Да, в градски условия да се разхладите, пък вече температурите са доста високи и има нужда от разхлаждане, обаче дали ще ни охладят цените? Мариета Димитрова ще ни каже малко повече. Добро утро, изключително красива гледка за теб.
2: Добро утро.
7: Добро утро, наистина е така. Гледката е изключително красива и макар че сме далеч от морския бряг, тук има всичко, което ни е необходимо за прекрасно прекарване през лятото. Топла вода, студени напитки, музика и много възможности за различни спортни активности. Около самият комплекс има тенис кортове, футболно игрище и въобще за всеки го по нещо. Кое е нещото обаче, което най-много привлича посетителите тук на градския плаж в Симитли, ще ни каже сега Деян Давидков, който е управител на комплекса. Добро утро.
8: Добро утро. Добро утро и на зрителите, и на BTV. Значи ние тук ги привличаме като цяло с минералната вода, с много басейни, които са за всички хора. Те са с различни дълбочини, различни температури.
7: Има детски басейн?
8: Има детски басейн, детски парзалки и доста работи.
7: Те са с различна температура, всеки един от басейните, нали така?
8: Да, с различна температура са и различна дълбочина.
7: Но с минерална вода и петте, които виждаме?
8: Всичко е с минерална вода, да.
7: В момента виждате и нашите зрители в големия басейн, тренират и спортните клубове от Благоевград. Този басейн, т.е. е подходящ и за спорт, не само за забавление?
8: Да, да. Той е подходящ за спорт, а по-дълбок е. Спортните клубове идват да тренират при нас. И условията са доста добре.
7: Кажи ми само за входа. Колко струва входа тук, значи, на плажа?
8: При нас входа е 10 евро през седмицата. За деца до 10 години е безплатно. Събота и неделя е 15 евро. И пак за децата е безплатно до 10 годишна възраст.
7: Това са едни достъпни цени, т.е. едно 4-членно семейство, ако трябва да направим някаква груба сметка, с около 60...
8: Средно 60-70 евро. Могат да прекарат деня при нас.
7: Като това включва, разбира се, напитки?
8: Включва вход, напитки, храна и това е всичко.
7: Спомена в началото, че това е, може би, наистина най-големият градски плаж в Югозападна България. Привличате ли хора от съседните градове и откъде най-често са вашите посетители?
8: От цялата община. Цялата община, Благоевградска община също, от всякъде. Цялата страна, да.
7: Това да е алтернатива на това хората, които не могат да стигнат до морето или пък почивката им е твърде далеч, да дойдат тук да се разходят.
8: Да, даваме им зона за почивка и за отдих.
7: Събота и неделя?
8: Доста натоварено е. Всичките хора са тук.
7: И се забавляват.
8: Доста при това.
7: Много благодарим за това включване. Ами колеги, виждате, че дори далеч от морския бряг има ето такива оазиси в градска среда, в които хората могат да се забавляват, да си прекарат добре, да плажуват, да се насладят на всички онези летни забавления, които сме свикнали да изпитваме на морския бряг.
0: Да, благодарим ти, Мариета. Има в големите градове навсякъде има такива плажове. Много е приятно, много е хубаво. За кратко избягване от жегите, но ако успее човек да стигне до морето, също би било прекрасно. Времето ще разберем в обедните новини, но Алис каза жълти кодове.
2: Особено в Източна България.
0: Да, така че...
2: Да, за плаш няма да става все още на този етап.
0: Ами, такова беше предаването днес. Благодарим ви, че споделихте изминалите 3 часа и половина с нас. Желаем ви един прекрасен ден и утре ще се видим отново.
2: До утре. Хубав ден. Довиждане.
0: Довиждане.

0: утро! Уважаеми зрители, Дани и Габо са при нас!
1: Как сте?
2: Добро утро!
1: Колко километра изминахте на скейта?
3: Около 645.
1: На тая дъска?
3: Да, и на тази.
1: И на тази.
0: Някой не даде ли фира?
4: Почти. Е, това колелце е на заминаване, където може да видите, тук е разлепено.
0: А някой коленце ни даде ли фира?
1: О, аз тук виждам цяло кръче.
0: Имаш контузия.
3: Да.
0: Добре, ще разкажеш после, уважаеми зрители, с Дани и Гал, после ще си говорим за всичките истории, къде са нощували, с какви хора са се срещнали, през какви перипетии са минали и защо все още са с тия усмивки.
2: Седнете, починете ви хора. Ние сме ви приготвили питателна закуска, сладък омлет и солен омлет. Заповядайте да закусите, да се заредите и ще си поговорим.
1: Идвате директно от гарата, нали?
3: Да.
1: Специално заради нас.
3: Точно.
1: Благодаря ви много.
0: Велико. Да видите, че и хората от телевизията са хора. Понякога. Да ви е сладко.
4: О, благодарим.
1: А знаете ли, че Мария Вълдобрева държа Оскар?
2: Истински.
1: Истински Оскар.
0: Между другото, истински Оскар.
2: А тежък ли е?
0: Ма тежък е, значи колко тежък. Или поне така споделя. Това е режисьора, който направи филма Господин Никой срещу Путин. Значи обявиха го враг на народа в Путин. И му изгубиха и Оскара на летище.
1: Един учител с Оскар в ръка. Това е накратко история.
0: Разбира се, какво
1: става? Павел Таланкин.
0: Павел Таланкин. Е, това е велико. Ето, това е велико. Вижте малко, уважаеми зрители.
5: Now, in March, Pavel Talankin won an Oscar for his work on the film Mr. Nobody against Putin. It was packed in this box, but then it never arrived at its destination.
6: Представете си, че печелите най-голямата награда в киното – Оскар. И после авиокомпанията, с която летите, я губи безследно. Звучи като кошмар, но за режисьора Павел Таланкин това е самата реалност.
7: От авиокомпанията казаха, че мога да го ползвам като оръжие. Оскарът е много тежък и можело да го употребя така. Мисля, че може на тях да им се обадите да обяснят малко по-подробно защо ми загубиха Оскара.
2: Ау! Ау! Ето, здравейте! Добро утро! Вие сте с преди обед. А какво ни предстои днес? Студиото ни ще е спирка от пролетното турне на най-големия чаровник в българската музика Орлин Павлов. Защо плака на два от концертите си? Ще го питаме малко след 10.
0: Малко след 10. Аз лично след предаването ще си извадя шепота на Яна Донева. А, видя се фак Путин! Следващия ни много ще е хубаво. Много ще е хубаво, обещавам ти. Това ще бъде тотална хитачка. Уважаеми зрители, имаме и друг гост днес, който е ходеща история на фотографията на 90, но все още напълно активен, в крак с времето и работещ на пълни обороти. Доцента Баджиев казва, че има, забележете, фотографски спин. Защо? Ще разкажа след малко.
1: За любовта, която ги свързва и движи напред, ще ни споделят 10-те на Киджива и маесто Йордан Камджалов малко по-късно.
2: А най-старата записана рецепта за торта в света ще оживее в ръцете ни, в ръцете ми и ръцете на Емо и Юджи, но първо даваме думата на жената, която знае стъпките на Граловско хоро, Ева Кикерезова.
0: И човекът, който знае как да се движи в ритъм с хаос музиката, предприемача Димитър Тодоранов, Рано.
1: И нашия спортен компас Боби Орлинов е тук, тъй като какво? Започва световното.
2: Добре дошли.
0: Направо ли се танцуваш?
1: Що така реагира на Граловското хоро?
8: Не, аз не знам. Мислях, че ми кажат... Боже, Господи, ти мислях, че ще ми кажат, че ще започнем сега с танци.
1: Ако искаш,
8: можем.
4: Можеш ли да станцуваш?
8: Обаче си мислях,
4: Граловски хаос.
8: Това, исках да ти кажа, че може да направим една такава колаборация на... Да, с помощта на AI всичко остава.
0: Може и с друга помощ да танцуваме, ако се чувстваме умаломощени, изтощени. Защо? Хора, има нова енергийна напитка, християнска енергийна напитка. Така ли е, господин Тодоранов?
4: Това го видях. Всъщност има цяла серия от християнски енергийни напитки. Очевидно, корпорациите се насочват от това да има някакво качество на самата напитка, към това да е насочена към определена група. И явно са видели, че християните са 2 милиарда и си казват, ако направим енергийна напитка с кръстове по нея, с символа на Исус.
0: Се разбрах, че ще има и цитати от Библията.
4: Да, да.
0: Вие представяте ли си енергийни напитки, примерно в нощно заведение и там има разни страсти, сласти и така нататък. Ден си. Някой мъж да каже, да се е в критическата, до тук му от жена му. Опитах се да не гледам. И си ден си и му до тук от жена му и видя някакво малко гадже и така. И отиват на някъде и той с напитката и започва да консумира беса от жената и сластта с новата. И изведнъж леко да се подкрепи и чете не прелюбодействай. Представете
9: го. Но може да прочете и почукай и ще ти се даде. Също така. Лето пак е цитат.
2: Добре да. Ама какво правим с търговците в храма? Това не е ли смисъл да се възползваш
1: Тащо противоречие
2: от вярата на хората, за да им продадеш още нещо? Не е ли, първо, това не е ли запазена марка някак си? Всеки ли може да сложи Исус на продукт?
4: Марка и очевидно се разчита на морала на корпорациите, но
2: според мен...
4: Според мен, пак казвам, много лесно се продава, когато се мине през вярата, през идентичността, защото има хора, които са по-крайни в своите вярвания. И според мен нищо чудно и да има някакъв успех тая напитка, особено ако кажа, че вътре има цветена вода или нещо.
0: Има един пример от Франция. Една бивша актриса, да, беше много популярна във Франция, напуска светския живот и си основава компания за недвижими имоти, само за християнски имоти. А, истина. Да.
1: И какво се отличава?
0: И ами, просто ходят при нея всички християни, традиционалисти и всъщност с това тя продава. Не, че имота има някакви мощи на някой светец вътре. Не, обикновени апартаменти. Само, че компанията е под тази шапка. И ходят само християни при нея.
8: Знаете ли, че в Бразилия има 105 телевизионни канала, а само в Рио-де-Жанейро 105 телевизионни християнски канала.
2: Те не са...
8: Да, те не са, са християнски, те са евангелисти. Не,
2: евангелисти имат много... Там, дето припадат по време на молитва и съм... Да. Той е като реалити за гледане.
8: В интерес не съм за православните християни, не знам дали знаете, но всичките тези неща са вид секта.
2: Да.
8: Да. Всичко, което е отклонение от православното християнство, се води по чапката на секта.
2: Така и изглеждат по телевизията.
8: Да, но искам да кажа, че аз се загледах в няколко от тези предавания, ми те си имат същите сутрешни блокове, като нашите. Не са с политическа насоченост, но така с съвсем нормални теми, които, но някак си лекичко вкарват и, нали, Господ, който трябва да му благодарим.
4: На Wall Street, в повечето компании, които са собственост на големи инвестиционни фондове от арабския свят, си има специални дивизии, които се наричат за ислямски инвестиции, които означават, че там нямат право да инвестират в най-различни компании, алкохол, хазарт и така нататък. И тези дивизии са много важни за всяка една компания. Така че го има във всички аспекти реално. Тук явно са тръгнали в най-комерциалното.
0: Абсолютно. Едно е сигурно обаче. От днес много мощна религия става в футбола.
1: И нито християнски напитки, нито даже вода ще може да се вкарва на стадионите.
10: Голямото откриване от 22 часа започва матча. Един час по-рано е откриването и започва световното първенство по футбол. Най-накрая.
1: Да.
10: Мексико срещу Република Южна Африка е откриващия матч и той ще се случи на митичния стадион Ацтека, което също ще бъде рекорд, защото за първи път на един и същи стадион има три откривания на Мундиал. Като очакванията са, естествено, да има грандиозно шоу, но самия стадион, естествено, има много дълбока история в себе си, има и българска следа. Предходните две домакинства са през 1970-та и 86-та на мундиалите, като има и две много емблематични снимки от въпросните финали. Едното е с Пеле, как държи купата, другото е с Марадона. Сега следващата легенда се пише, а пък българската следа е от 86-та, от мача на откриването, който е между България и Италия. Италия е действаща световен шампион и Наско Сираков,
1: Легенда
10: Левски, вкарва един от головете, така че няма как да мине и без българска следа на световно. Макар че всеки път, когато говорим за България и връзката с световно, повече се връщаме в миналото, не толкова в настоящето, но в крайна сметка аз мисля, че магията на футбола ще ни завладее в следващите дни и предстои много, много голямо и рекордно продължително шоу.
1: Не сме ли 80 000 души побира това стадион?
10: Почти 90 000.
1: Почти 90,
10: и то е след реновацията, защото на този стадион има мачове, които са били пред над 115 000. Като има и нещо друго интересно, стадион е на 2000 метра над морска височина. За организъм, който не се адаптира, това е много, много тежко. И, например, 70-та година Мексико, когато играе с Съветския съюз, не просто гледат да изтискат съперника и заради подобно домакинство, но и мача е тогава 12 часа на обяд.
1: Леле!
10: Класическо 0-0 се получава, но това си все пак инструменти на домакините.
0: Каза, че се връщаме в миналото. Настоящето, да, малко е болезнено, но нека споменем за една друга наша българска легенда, която се връща всъщност на работа и пребори много сериозно заболяване.
10: Да, става дума за Любослав Пенев, който с много тежко онкологично заболяване се бореше в последните месеци и всъщност в някакви моменти положението му беше много тежко, буквално на границите между живота и смъртта. Той обаче успя не просто да се пребори, което само по себе си е абсолютно геройство, но и днес ще бъде представен като новия треньор на Локо София. Тоест той веднага се връща към това да работи, но за мен по-важното е нещо друго. Защото когато една такава легенда се нуждаеше от помощ, много хора се притекоха. Начало с Стилян Петров и неговата фондация, които събраха много средства за да помогнат на семейството, собственика на ЦСКА, който изпрати чартър, за да може Любо Пенев да бъде прибран в България, и естествено много от бившите му отбори. Атлетико Мадрид, Валенсия. Аз съм бил на стадиона на Атлетико Мадрид и съм разговарял с хора там. Любослав Пенев е със статут на много повече от легенда на това място и всеки се опита по някакъв начин да му помогне.
0: Пожелаваме му здраве, дълги години и дано влезе с своя си характер и да каже: така, приятел, нали, пресконференцията почна, нали, моля, така, започнахме да работим, нали, бях леко болен, сега всичко е наред. Пожелаваме му здраве.
1: Да, футболът явно е краста и няма отървава на всякаква възраст. Факта, че Кристиан
10: Ериксен
1: на два пъти през 5 години получава сърдечен арест и въпреки това подозирам, че трети път ще излезе на стадиона в някаква среща, макар че според мен вече му е тотално забранено. Той е с специална апаратче с много трудно име, което мисля, че насякъде не може да играе, не се допуска.
10: Да, той
1: излиза на срещи.
10: В Италия със сигурност не може да играе, защото там има и смъртен случай.
1: Интракраниален дефибрилатор има в себе си след първия случай преди 5 години.
8: Интракраниален, да, това му е в мозъка.
2: А какви кадри гледаме в момента?
8: Не в мозъка, ми вчера па има предвид.
1: Не знам къде се намира, но с това той е на терена вече 5 години и се случи, за съжаление.
2: Това не е ли случая, в който всъщност всички се нареждат за...
1: Точно така и го крият.
10: Първият.
1: Да, първият случай. Когато всички се събраха.
10: То беше подобно и на контролата между Дания и Украина. Която беше като загрявка за националния отбор на Дания и пак беше много притеснително като гледка това, което се случи. Но пък от друга страна, футболист като Ериксен показва, че може да се пребориш с абсолютно всичко. От една страна, да, той рискува със живота.
1: Да, това ще я да питам.
10: Което е... Няма отказване.
4: За повечето спортисти смисъл на живота е да участват в това, което обичат.
10: Неговата сестра, между другото, също е футболистка и моята годеница от 5 юли, вече жена, бяха заедно в Лацио, играха с един отбор, сестрата на Кристиан Ериксен и Евдокия, и сестра му също е страхотна футболистка. Много, много добре.
2: Това наистина е смисъла на животите. И аз съм чувала и Симона Дянкова, и Ивет Лалова как говорят за момента, в който решават да се пенсионират. И това е страшно, особено при техните спортове, когато ти в много млада възраст, всъщност вече си трябва да се пенсионираш.
1: Да,
2: вече
1: си стара.
4: Едно е да решиш да се пенсионираш, друго е да се наложи. И това е доста болезнено за един спорт.
8: Вчера, между другото, не спомните Илиана Дончева, когато вчера или онзи ден, когато гледахме темата за травмите, за усмивките, нали, болката, която тя каза, че всъщност на нея първата и травма е тогава, когато на 11 години след тежка контузия разбрала, че повече няма да се занимава с гимнастика. Била голяма надежда.
1: Това е много жестоко.
2: Била е в болница и в един момент просто са спрели да ходят треньори.
8: Треньора и отишла
1: първия път. Тя разбрала, че извън играта.
8: Да, и са спрели и са приключили.
4: Аз почти съм губил живота си в предено състояние в Бразилия. И единственото нещо, което при едно световно в Бразилия, един инцидент, реброто ми се сби в бъбрека, това сме го разказвали много пъти. Там видях светлини и така нататък, но беше преди световното и лекарите, после станах приятел с всички лекари в тази бразилска болница. Мигел Колто, още помня името, ми казаха: Тебе всички не питат всякакви работи, ти само единствено питаш, че можеш ли да тренираш пак.
10: Казва, че единствено само това вълнуваш.
1: Добре.
10: Първият път е края на кариерата.
1: Да.
8: Не видяхте Боян с нощи. Ето това излъчихме, колко му беше тежко, че си остава маратонките. Екипа. Те много тежко ги преживяват тези неща.
0: Ще върви по вода. Ами, говорейки... Е, списанието. То, студиото ще заминете списанието. А говорейки за... Спокойно, Яна Донева. Това е вътрешна шега. Не се притеснявай. А говорейки за пенсия, как стои въпроса при Кристиано Роналдо?
10: Кристиано, той опитва според мен по всякакъв начин да удължи кариерата си и реално успява да го
4: и да вкара 1000 гола.
10: И да вкара 1000 гола, голямата цел. Той поставя рекорд сега в момента, в който влезе на терена. Шесто световно първенство. Той, Меси и Гилермо Очоа, легендарният мексикански вратар. Те са тримата с по 6 световни първенства, което само по себе си не само да си на топ ниво, но и да нямаш тежки контузии, да продължаваш да играеш и в крайна сметка да бъдеш звезда и водеща фигура в отборите, защото много хора си казват, ами той Кристиано играе в Саудитска Арабия, зато там нивото е по-ниско, но всъщност изобщо не е така.
0: Също видяхме сълзите му, когато спечели местното първенство. Каква радост се едно момче на 20 години за първи път печели титла. Говорим за човек, който има колко 4-5 шампионски лиги.
4: И още продължава да тренира, защото и има тая емоция. Иначе в един момент, когато един спортист е в по-зрела възраст, ако изгуби емоцията, се отказва.
8: Там лонгивитито е много
4: скъпо. Кажи за билетите. Аз виждам, че някакви баснословни цифри са билетите за това световно.
1: 2 милиона е за финалния матч.
4: Не знам,
1: кой
4: ги плащате?
1: Имало кой. Имало се оказа.
2: Имало кой. На планетата Земя има кой.
10: Голяма драма е с билетите.
4: А разпродадени ли са по принцип?
10: Ами има матчове, например, сега има един матч на Швеция, първия, за който още има празни места.
8: Свободни.
10: Да, което означава, че има някаква спекула, но според мен като...
4: Шведите не продават.
10: Не, то като започне първенството, според мен и ще падна част от цените, но въпросът е, че една голяма част хората си направили логистика, купили са си билети, хотели и така нататък, на по-скъпо и някои пък,
4: които са там... Тези цени, които видях за мен, 20 000 долара за билет за матч, не са от това са някакво там и повече. Да.
2: Като казваш логистика и билети, вчера попаднах на една статия, която казва, че всъщност страшно много отбори и играчи от отбори са имали проблем с визовите режими. Имало е хора, на които са им отказани визи, които
1: билети
2: са били карани да се събуват на летището като истински престъпници.
10: То това е другия чисто политически и логистичен проблем, който за съжаление ще съпътства това световно първенство. Идват в крайна сметка много хора на територията на щатите и това означава, че винаги ще има и случаи, където някой е бил спрян, задържан. То даже не че за феновете не е проблем, обаче той имаше и от щабове на отбори.
2: Отбора на Казахстан, мисля, че са ги претърсвали, са ги посъбличали.
10: На Иран имаше голям проблем. Там част от щаба изобщо не беше пуснат. Ами, ясно е защо, но въпросът е, че пък самите спортисти, които те са се класирали абсолютно честно, не е справедливо спрямо тях. Но тази платформа се използва, за да се отправи друго послание.
0: При съдиите също има случай. Един сомалийски съдия, който не му позволява да свири в САЩ. Обаче канадците казват, така ли? Ала, тук при нас ще свириш и те правят фейрплей.
10: А такъв компромис не беше направен за отбора на Иран. Те искаха да играят в Мексико всичките си мачове, но беда дом каза не. В щатите ще играят абсолютно всички двубои. И за някои може компромис, за други не може. И част от тези важни теми, според мен, може и малко да останат на заден план, когато почне да има по 4 мача в денонощието, всеки ден, особено след като е груповата фаза. Част от целия фолклор, голямото обвинение, че това световно не е за феновете. Направено е за да има повече мачове, да се генерират повече приходи, да бъдат много скъпи билетите, да има повече рекламно време и общо взето да бъде една машина за пари, но това е и посоката, в която футбола като цяло е тръгнал.
8: Американска работа.
10: Да.
0: Ех, тая FIFA, как се овластиха, как се ненаядоха.
4: Много е интересно дали младата генерация реално има тази емоция от гледане на футбол, както...
1: Не, е. Джен Зи не, мисля,
2: те имат гледат. Емоция от игране на футбол на конзолите.
1: На телефон, да.
2: Да не забравяме, че в e-games, така наречените електронни игри, има една втора индустрия, която генерира малко повече пари, отколкото генерира реалния футбол понякога. При първенства, при турнири и с продажбата на дигитални тениски, играчки, играчи и така нататък.
10: Има изследвания, които всъщност показват, че футбол се гледа на така наречения second screen, т.е. телефонът е основното и футбол е само за фон.
1: Да.
10: И с всякакви промени на правила, повече игрово време, да няма много мотаяне по терен, се опитват точно това да спечелят повече вниманието на хората и на фона на това, пък да кажем, в бойните спортове има супер засилен интерес, понеже там ако изпуснеш една-две секунди, може да приключи
4: матч. Не е важно.
10: Да. А пък когато е ясно, че има 90 минути, повече се гледа на телефона.
2: Ами добре, тогава аз ви предлагам всички зрители, на които телевизора и преди обед в момента е на фон, да обърнат внимание на телевизора, защото предстои да видим нещо много интересно. Благодарим ви.
1: Благодарим. Останете
2: с нас да гледате това, което ни предстои. Става въпрос за пазителите на кирилицата. Кои са те и защо изкуственият интелект не може да замени човека в шрифтовия дизайн?
1: Пламен Мотев и Светослав Симов доказват, че българската азбука може да бъде модерна, разпознаваема и конкурентна на световно ниво.
0: Историята им разказва Мира Христова.
11: Зад всяка буква се крие история, а зад съвременната кирилица се крият хора, които да я популяризират по света. Днес ви срещаме с пазителите на кирилицата, които чрез своите дизайни съхраняват традицията и вдъхват нов живот в дигиталната среда. Как решихте да започнете да се занимавате с букви, типография и като цяло с дизайн?
12: И моят път в шрифтовото изкуство специално датира от около 10 години назад, но увличането ми по буквите може да се каже, че от детските и тинейджерските години най-вече. Обичах да рисувам, съответно почнах да правя графити и оттам вече тръгна голямата любов към буквите, която след това вече се трансформира в любов към дизайна, типографията, калиграфията и днешно време вече шрифта.
11: Кога създадохте вашето студио за шрифтов дизайн и как решихте?
13: Далечната вече 2008 година, като всъщност идеята беше, че започнах точно да си играя с буквите, с формите, с цветовете, след това за презентации и стана много интересно. На мен ми стана интересно, почнах да презентирам шрифта по по-нестандартен за тогава за времето си начин. Публиката се впечатли. Получих много позитивни реакции. Аз разбрах, че това е нещо, с което най-вероятно ще се занимавам вече.
11: Разкажи ми малко повече за самия процес на създаване на шрифта. Откъде се започва, докъде се стига, как се подбират конкретните шрифтове?
12: Винаги най-важното, с което започваме, е концепцията. Търсим винаги, ако говорим за ритейл шрифт, търсим винаги нещо, което да запълни пропуск в графичната среда в България. Оттам нататък важното нещо, което си представяме, как този шрифт ще бъде използван. За какво е предназначен? Дали го правим за, да речем, списания, вестници, дали го правим за книги, дали го правим за дигитална среда, за заглавки или пък за текстови набор. Това са важни неща, които взимаме тези решения в първите две седмици, правейки много скици и тестове, след което вече продължаваме с развитието на шрифта в дигитална среда, което може да продължи месеци, понякога години.
11: За какво най-често използвате кирилицата във вашите шрифтове?
13: Може да се каже, че сме от години вече повече като един вид посланици по някакъв начин на кирилицата, защото казвайки тия красиви шрифтове не само в България, но извън кирилско говорящия свят, всъщност показваме, че и ние сме дали нещо на света с кирилицата и правейки такава хубава в наше съвремене.
11: Точно това ще я да ви попитам. Как виждате кирилицата в съвременния дигитален свят?
13: Ами като идентичност, задължително, т.е. това е лицето ти и аз бих се радвал, между другото, да виждам много повече знаци, табели навън, като се разхождам по улиците, все повече материали да си на нашата кирилица, а не толкова на латиница.
11: Коя е най-трудната буква на кирилица, която се пише?
12: Една от тях е редовното Ж, друга също редовното З в българска кирилица. Това са букви, които има много нерешени неща през годините и вековете. Има място за интерпретация.
11: А с кои световни брандове сте работили? В кои сфери са?
12: Почти може би няма сфера, в която не сме работили. Работили сме от големи вестници в САЩ, през суперкули, през бързооборотни стоки и какво ли не. Един от последните проекти в България, които сме правили, това беше шрифта, който е част от ребранда на футболен клуб Левски. Шрифт, който е изключително близък до сърцето ми, защото мина през всички нива на одобрение. Най-важното и в целия процес беше, че финалното одобрение дойде от самите фермери, които го заобичаха още от първия поглед.
11: Смятате ли, че изкуственият интелект вече все по-често навлиза във вашата среда? Каква е ролята му в момента?
12: Ами, в шрифтовия дизайн има една добра и една лоша страна. Добрата страна е, че шрифтовия дизайн е изключително комплексен и трудно може да се автоматизира, така че AI влиза по-скоро в някои по-малки процеси, но не може така да обходи абсолютно и обхване целият процес. А лошото в шрифт дизайна също е, че е много комплексен, каквото е доброто, но всъщност нали, това води до дълго време за разработване на шрифтове.
11: Скажете ми сега за финал малко повече за събитието, което предстои, на което ще бъдете лектори, кога ще бъде, къде, какво ще представлява?
12: Да, тази година София е домакин на европейските дизайн награди. Това е един фестивал, който ще се проведе от 11 до 14 юни с купища активности. Това ни поставя на картата на европейския комуникационен дизайн като една от основните точки тази година.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Ведра

0: седмици в програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова цигулка, Сузана Клинчарова арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в Eventim и Грабо.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Винаги топло!

0: И на пясъка с китара бара едно морето. И морето е до бара.
1: Привет! Намираме се в Брегово!

0: срещам най-мръсния, миризлив човек на центъра в Русе.
1: Как сте?
2: И не се научихте на стопе,
3: е? Говоря малко!
1: Не, не, идеята е да го избутаме.
4: На мене вече ми е по-лесно да карам скейт, отколкото да вървя. Мисля, че съм еволюирал. Времето!

0: всичко се стяга и боли. Кокали, жилки, сухожилия, пети.
1: Вече не е фън. Вече е изпитание и нека си пречупваш себе си.
0: Виж го, бе! Виж го, бе!
2: За фестивал
3: кафе купил на скейтборда. Виж го, бе, това е малка част от преживяванията на скейтерите Дани и Габо, които тези 740 км на път им подариха.
4: Единият е санитар в правителствена болница, другия се занимава с пермакултура, но повече пермакултура. Сега ще чуем малко повече от самите тях. Добре дошли, Дани.
3: Хапнахте ли добре?
0: Мутка, много беше вкусно.
3: Сега вече на раздумка.
4: Изглеждате много свежо за хора, които са минали колко? 605?
1: 605-610, нещо такова се очертава накрая, ако не броим километрите, които сме се разкарвали из градовете вътре в тях.
4: Кажете си маршрута, откъде тръгнахте и докъде стигнахте?
0: Почнахме от Брегово на сръбската граница, минавайки през Видин, Арчар, Лом, Козлодуй, Свищов,
1: Исперих,
0: Русе, Кубрат, Исперих, Нови пазар, Девня и Варна.
3: Брегово видях, но знаме тук някъде. Това на Брегово ли беше?
1: О, да. Запазихме сигурно от изпращането.
0: От изпращането ни осигуриха...
1: Което ни направиха на центъра в Брегово първия ден.
3: Вие си имате...
0: Да, аз това си го използвам през целия път, между другото.
1: И извикаха цялото училище от Брегово и всички деца дойдоха и направиха на хубаво изпращане, така за начало.
3: Ти и татуировка имаш на Брегово преди малко.
1: Ами да, направих се за спомен. Да ви покажа, не?
3: Разбира се, защо не в Брегово. Ами... Е Брегово стела в сърцата ви.
1: Самата табела на Брегово, нали?
3: Браво, момчета. А, добре, някои хора биха се запитали, защо започна с това приключение?
0: Първо, защото не беше правилно до сега. Второ, защото мисля, че и двамата като скейтери обичаме да си бутаме границите и да видим какво е възможно за нас. Но по-точно, защото искахме да призовем повече и повече деца, че и възрастни хора да излизат навън, да живеят здравословен начин на живот, да карат скейт или просто да правят това, което обичат и да знаят, че винаги има начин.
3: Достигаш ли обратна връзка през това цялото пътешествие до вас и каква беше тя?
1: Доста обратна връзка. Достигаше и през социалните мрежи. Много хора се свързаха с нас и казаха: много благодарен за това, което правите и вдъхновявате ни да правим. Или, всеки с различни идеи. Даже дойде едно момче в Русе и бута с нас. И едно момиче дойде, но тя дойде само за един ден. А момчето остана с нас до края и каза: не съм се чувствал толкова жив отдавна. Нали?
3: Всъщност, вие като Форест Гъмп тръгвате от точка до точка. Всъщност той не тръгва до точка Б, той не знае къде ще
1: стигне.
3: Но да. Вие тръгвате от точка до точка Б и някакви хора се присламчат при вас, после си тръгват и се пращат. Какви хора срещнахте?
0: Имахме две много готини учителки, които ни приютиха още на първия ден в Брегово. Даниела и Ирена, за които сме много благодарени. Даниела, Дашката, тя също е градинарка. Показваше ми всякакви, даже ме изпитваше на всякакви растения, дали ги знам какви също са в градината, беше много, много готино.
4: Освен тях и други са ви приютили, вие май въобще не сте си ползвали палатките.
0: Да, кметицата на Ръчар ни приюти, Веси, Веселина, чи голяма софране направи. Приядохме даже малко
1: голяма
0: там.
1: Голяма вечеря, да.
0: В Козлодуй от Ривердом ни таковаха, приютиха. Два дена бяхме там.
1: И общината ни осигури хотел. Имахме две опции. Те спаха на къмпинга на нашите приятели. Аз стоях в хотела да обработвам видеята.
3: Въобще България доказа, че сме добри домакини.
1: Да.
0: Много добри.
1: Много.
4: Да. Всякъде. Какви са условията по пътищата? Дани, ти си прекусил... Всъщност, извинявай, Габо, ти си прекусил Европа. Как по-тежко ли е в България да караш скейт по пътищата? По-лесно ли е?
1: Зависи с коя страна го сравним, но... Очудващо беше много приятно. Нали, преди да тръгнем, роднини, приятели казваха: не е ли опасно тук по българските пътища, нали, случат се нови инциденти и така нататък. Имаме ли пътища за това нещо? Аз наистина съм изключително доволен от цялото пътуване. Имало е само един момент, в който се чувствахме застрашени за 610 км. И той беше 35 км отбивката към Русе. последните 35 км, мисля, че пътя се казва Е85. Нямаше, по принцип, той е по маршрута на Дунав Ултра, но нямаше място къде да караш колело, а камо ли скейтборд. Тировете минаваха на толкова разстояние от нас и на някакви моменти се налагаше да слезем, да вървим отстрани зад мантинелата, където имаше мантинела, за да могат да минат тировете и колите, защото ставаше много опасно.
3: Се ли фанахте за някой тир така да ви ще глупи се момчета?
1: Тогава може би със сигурност ще да има някакъв конфликт, защото нали, то се напрежение и за шофьорите и ги
3: разбираме. Просто вижда други скейтери, които го правят, естествено, да, не се препоръчва това да се прави.
0: Да.
1: Хващахме се за каручки, като минаваха. Беше много добре и шофьорите бяха толерантни към нас, махаха ни,
0: радваха ни се. Постоянно ни бибипкат, много беше, морала много ми се дигаше на мене, когато бибипкаха.
3: И то бе позитивно бибипкане, нали?
0: Да,
1: не агресивно, лекочко
0: да,
1: така.
0: Да, т.е. здрасти.
3: Велико, видяхме Белек в началото на предаването.
0: Да, има някакви...
3: Как го направи сега това нещо?
0: Ами аз още на втори или на третия ден ми стана малко скучно и исках да надграждам все повече и повече и реших, че беше време да се науча нещо ново, а именно да карам switch по-дълги разстояния.
3: Switch
0: е, нали, ти си имаш един крак, който ти е водещия и с него си караш напред.
3: А ги размениш?
0: А като го размениш, ще се едно да пишеш с другата ръка.
1: Започваш от начало?
0: Да, съвсем от начало. Нали, аз имам някакъв тренинг все пак, но не е такъв голям тренинг. И на третия ден, след арчар, може би, втория ден, реших, даже ти бях казал, ай, нали, да пробваме само
1: целият ден на Switch.
0: И той даже ми беше споменал, че супер много го беше страх, като сменя краката, защото
1: по-несигурен.
0: От време на време почвам да се таковам. Обаче в рамките на 2-3 дена не усещах разлика. Извеш, просто свикнах си и може би около 30 км минавах на Switch. Но през това време имаш един мега як холм и иска да го бомна или така да го спусна надолу.
1: Без да спира, това означава да избомбиш.
0: Да го избомбиш.
1: Надолу нещо.
0: Пълна скорост. Пускаш лагерите до край. И аз бях с дълго яки. Раницата също има едни такива пластмасови такива неща тук отгоре. И си карам на Switch, обаче усещам, че става по wobbly.
3: И в един момент.
0: И тръгвам да сменям, да се спася. Обаче точно при тази смяна, където си сменеш кака на задния крак отпред, тогава губи баланс и просто се плоснах по гърди. Те пластмасовите неща са отгоре, така че аз се търкам, все едно съм на ледена пързалка, на асфалтова пързалка.
1: Само че на краката няма.
0: Обаче съм с къси гащи. И малко...
3: Както казват възрастните хора, юнак без рана няма.
0: Да.
1: Няма.
4: А на видеята се вижда постоянно, че хрупате някакви неща. Ядете, какво беше това лилавото, дето го ядяхте на едно от видеята? Цвете ли?
0: Лилавото, трябва да е само едно лилаво съм ял, доколкото знам. Лилавото, не, има. Това е полски чесън, полски лук.
1: Yeah,
0: полски
1: чесън.
0: Да. Да, има много видове. Култивирани, некултивирани, лукчета, чесънчета, алиум семейства. Така че...
4: Ти разбираш страшно много от тези неща.
0: Уча се. Има още много за учене.
4: Занимаваш се с пермакултура. Там си, запалил си се по това в Хавай.
0: Да.
4: На кого попадна в Хавай? Къде се обучаваше?
3: Ето, какво значи пермакултура?
0: Пермакултурата, това е израз от английски, което перманентна агрокултура. Постоянно земеделие, т.е. постоянни посеви, както в природата се създава в гората, в екосистемите, където имаш постоянни насъждения. Природосъобразно земеделие, общо взето е това. И да, в Хавайте, аз преди да замина за Хавайте, съвсем беше на късмет. Работих и живях в един скейт парк, общо взето в Нешвил, където бях управител и просто исках някакво ново затруднение.
3: Обичаш да ти е трудно?
0: Да, обичам да раста, да.
4: Хавай си попаднал на племе и там си се учил?
0: Ами да, те са канака маоли, те са местните жители, нали, преди европейците и американците да пристигнат там, така че те още си имат охана или комуна или общества там. И те хавайския народ, все пак те са много свързани с природата. И там започнах да се забърквам с тях и...
4: Ти се занимаваш с това и тук. Какво означава? Не са ти много охлювите, малко са ти гъските.
0: А това е яко. Това е една поговорка. Аз не съм измислил тази поговорка. Тя идва от Дейвид Холмгрен. Но идеята е, че в природата всичко си има... Тя природата си саморегулира абсолютно всичко. И нали, ние в нашето общество сме свикнали да мислим, че има една пирамида на хищници. Нали, най-висшите хищници нямат нещо над тях. Обаче, де-факто, в природата то е web. То е...
1: Мрежа.
0: Всичко е, да, преплетено.
4: Всичко е екосистема. Всичко
0: е, екосистема и е мрежа. И всичко си взаимопомага. И по този начин ние си мислим, че ние имаме много охлюви, обаче де-факто какво ни липсва от тази мрежа, за да се саморегулират. И тук идват патиците, които обожават да си хрускат охлювчета за закуска.
3: Велико. Велико. И всичко това на скейтборд.
4: Не са ти много охлювите, малко са ти.
3: Кое е най-странното, най-нетипичното нещо, което сте правили на скейта?
0: Чакай.
4: Което става за сутрешно шоу.
0: Ясно.
1: А сега е.
3: Виждаме, че имат хора, виждаме го в очите.
4: Возите костенурки, чаши.
1: Най-странното
0: нещо. Ама в смисъл, в този тип?
3: Генерално по принцип.
1: Имам отговор. Най-странното нещо е, че пътуваме хиляди километри, хващаме полети, автобуси, влакове, отиваме в други държави, отиваме на другия край на света, за да караме парапетчета, ръбчета и стълби. И така, не мога да ви го обясня, само който кара скейт, който е вманечен в това, може да го разбере. Да кажем, отиваме до Барселона, което е меката на скейтборда, само за да караме конструкциите, архитектурата, направена от града. И то не е направено за скейт, ама ние го виждаме през тази призма и пътуваме заради това. Аз се преместих, живях една година там, за да карам скейт.
3: През всеки ли може да се качи на скейт? Сега, примерно, аз въобще не съм карал. Айде, като тинейджер съм карал скейт. Леко, примерно, мога да ме научите сега на нещо. Да...
1: Смяташ ли, че можеш?
3: Не, разбира се.
1: Аз смятам, че можеш, давай.
0: Вярваш, значи можеш.
3: Добре, как мога да вдигна така? Нали има едно, че тук ще чупя микрофоните.
1: Микрофона. Може би стъпка по стъпка. Първо трябва да започнем с основата, която е да се качиш, да пазиш баланс.
3: Искам се убия веднага.
1: Не.
3: Искам да ми е трудно.
1: Не, фифлера. Чакай се. Първо трябва да видиш кой ще е предния крак.
3: Добре, може би левия, така го усещам.
1: Вчера ми казаха една техника в халето. Трябва да застанеш. Аз заставам за теб, бутам те.
4: При сърфа е така. Бутат те, за да определя.
1: С кой крак стъп? Десния. Първо, с десния.
3: Значи, въобще не го усещам десния.
0: Трябва го бутиш по-силно.
1: Да бутна ли по-силно?
3: Не, дай си с левия. Така го усещам.
1: Левия ти крак трябва да е там на болчетата.
3: Ето тук.
1: Не, това е много напред.
3: Добре, ето тук.
1: Имаш голям крак. А задният ти крак на зад тия болчета, на опашката, за да можеш да си леко разкрачен и да пазиш баланс.
3: Ето тук, оп, така.
1: Добре?
3: Оле, води, аз
4: тръгвам. Добре си, добре си.
3: Отивам към морето.
1: Оп. Ако искаш, ела назам към мен.
3: Добре, ще се опитам. Така.
4: Той е готов.
3: Оп. А я е така в движение.
4: Ами, Петър, един не себър Бургас можеш да направиш.
1: Да, ясно.
3: Това си е жестока работа.
1: 100 км.
4: Като за начало това
1: си... Само задния крак, малко по-назад, така. Да може да имаш повече контрол над
3: доспеха. Велико. И това над 600 км, момчета. Радвам се, че сте живи и здрави.
4: Много ви благодарим. Много сте готини.
1: Много благодарим.
4: Желаваме ви още много приключения безаварийно.
0: Благодаря.
3: И да се пазите и след следващия трипак да дойдете да ни разкажете. Благодарим ви, уважаеми зрители. Предиобът продължава след рекламите. Един от гостите ни е ходеща история на фотографията на 90, но все още напълно активен в крак с времето и работещ на пълни обороти. Доцент Абаджиев и неговия фотографски, забележете, спин. След малко.
4: Орлин Павлов ще се върне в залата, където за пръв път се докосват до магията на операта, гледайки майка си и баща си. Повече ни разказва след паузата. Останете с нас.
3: Качвай се на скейт, Оля. Давай се.
4: Айде, ще можеш.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: С
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. Студиото ни е спирка по пътя на пролетното турне на Олимпа Вов.
1: А защо вече два пъти плака от публиката си? Ще го питаме сега защо.
2: Защо плака ти на сцената? Защото се чувствуваш, защото... Добре, Заварио, благодаря ви за поканата. Защото пее за любов. Защото хората в публиката и те плакаха, даже толкова им беше хубаво. И след това се смяха, разбира, защото имаше много весели моменти с гост музиканти, които ще ви разкажа след малко, но наистина имаме много интересна и разнообразна програма в това любовно турне, ако мога да го нарека.
0: Любов от Орлин Павлов.
2: Любов. Лов, Павлов, лов. Там се хванах за думите, стана много симпатично. Ами, това е един концерт, който може да чуете произведение на Бетовен, на Моцарт, на Мишо Белчев, на Гершуин, на Александър Бразицов, на Орлин Павлов. Естествено. Аз не мога да се сравнявам на Миленко Кошаров, на Живко Петров, на Антони Дончев, на Ясен Козев, на Крум Георгиев. Една интересна палитра от световна музика, любовни известни песни.
1: Световни музиканти, които изброи.
2: Световни музиканти. Естествено, български хитове такива. Стефан Димитров също така. Моментално го оставям към тези композитори. И така...
0: Колко града?
2: Ами четири града, остава два. Той е едно такова мини турненце симпатично, което може, може да прерасне в
0: лятото.
2: Може да прерасне в лято и в есен. Да, всъщност стават две дати. В Пловдив сме на 20 юни. А, парададам! Ето,
0: има
2: специални гости. Вижте сега за какво става. Две уникални дами, страхотни певици, всяка в своята сфера. Говорим за Белослава и за Мария Славова.
1: Мария Славова ни гостувава тук. И Белослава, разбира се. Прекрасно.
2: Белослава пеем заедно от 2010-та, даже и много по-рано, според мен. Всъщност тогава направихме всяка година по същото време. С Мария Славова пък се срещаме преди две години. Мисля, че ти беше в публиката тогава, ако не
1: си. Бях точно така, нали? Да, ни запознава и беше точно, страхотен
2: концерт.
1: Дорина
2: Марков направи страхотен концерт и ми каза, ти трябва да пееш опера, трябва да изпееш опера. Викам, аз не съм оперен певец, аз мога да изпея като поп-певец. Тя каза Дон Жоан и Церлина. Дует каза, аз го знам, майка ми баща ми цял живот го пеят това. Мисля, откакто съм се родил, го чувам. Ла чи дарем ла мано, ла ми ди рай ди си, тарарарира.
0: Ето.
2: И тя каза, трябва да го изпееш. Казвам, нямам самочувствието. Тя каза, няма да го пееш като оперен певец. И ето, че така се случи. И сега този дует се пренася директно към любовното турне. С Илина Михайлова го направихме във Варна. Стана супер фурор. Тя даде такава енергия. И така, наистина, освен да кажа, музикантите, които участват в това турне, Миленко Кошаров, който прави повечето аранжименти на пиано, на барабаните е Кристиян Желев, на контрабас е Даниеле Фебо, на китара и вокали е Александър Славчев. И така, нямам търпение да ви видя.
0: В Пловдив обаче отиваш в една зала, с която си много свързано дете.
2: Да, защото операта се помещава там. Доколкото знам, няма опера в Пловдив.
0: Няма, там е.
2: Дали? Знаем всички. Ще се построи един ден със сигурност. Може би до 60-70 години стискаме палци да се одобри някой европроект, да се случи опера там. Знаем, че Министерството на културата има адски много пари, така има нужда да ги освободи в тази посока. Шегувам се, даже не знам дали ще има клетници тази година изобщо на площада, може би е под въпрос. И не само, разбира се.
0: Говори за опера на площада ли?
2: Говори за опера на площада.
0: Няма да има фестивал.
2: Няма ли?
0: Господин Картало го съобщи.
2: Еми, ето. Нищо. Ще се, нали. Ужас. Та, за какво говориш, стана ми тъжно.
0: За Борис Христов в залата.
2: Да, ами, там за първи път съм гледал майка ми и баща ми, нали, как пеят. Емоции, репетиции, зад кулиси, големите гримове, всички се разпяват. Така че, за това съм емоционално свързан и ми е много лично това, което ще се случи на 20 юни в културния дом Борис Христов.
1: Твоето прекрасно момиченце идва ли на някой концерт?
2: Бети беше във Варна заедно с Диди, много бяха сладки. Там изпълних на Тати Любовта, аранжимента направи Антони Дончев преди години по мелодията на Лудвиг ван Бетовен, която е на повече 170 години вече, Фюрелизата, и така направихме на Тати Любовта с текст на Белослави, тя отдолу беше така, викам, тати, ще кажа на майка ти, Елизабет, и тя така, долу, тихо, правеше знаци, не съм тука, леко се стремуваше, много сладка. И така, след това следващата дата, отиваме септември, преместихме.
0: Право есенно отива.
2: 27 септември преместихме в Русе. В зала Филхармония. Уникална зала. Там с гост музиканти Еделина Кънева и един гост, който сега ще поканя. Весела Делчева. Хвърлям ти ръкавицата. Ела на 27 септември. Да пеем Роман под дъжда заедно в зала Филхармония в Русе.
0: И ти как, като ти го кажеш от ефира, тя не може да откаже.
2: За това и го казвам.
0: Разбрахте. Аз така правя.
2: Никой не може да ви откаже на вас. Така че весе с удоволствие, чакам заедно с Елина да направим хубава музика и да направим страхотно шоу.
0: 27 септември ли казах?
2: Yes.
0: Ми преди това имате учебен ден, втори клас.
2: Имаме, но той почва по-рано. Да, завършихме първи клас, няма да кажа с шестица, защото ясно, че може би и шестица. Така детето се старае. Математиката не му е силната страна.
0: Мъчил си се, разбрах нещо.
2: Не му е силната страна, много пее, не спира да търни, което е страхотно. И има още една добра новина. Звъним преди един месец долу на звънеца горе да ни отвори Диди или майка и отскоро ходи на уроци по пиано при Томи Вичев. И звъним и тя казва, аз си. Викам, кое си? Еми, звънеца звъни на си. И аз вадя на пианце веднага и такъв.
0: Има такъв слух.
2: Си. Викам, абсолютист.
1: Звънеца звъни на си.
2: Стискайте палци да го запазим това. Сега започваме по два пъти в седмицата пиано. Нали, сега сме на морето, няма как, Томи, сори.
0: Да.
2: Но детето чува. Чува пилето, кацнало е.
1: Представи си с звънеца, ако звъни на си, какво, за какво става въпрос?
2: Да, много беше сладко, наистина.
1: И трябва да правят, не знам дали и тя е посещавала като теб Моцартовата зала в Виена.
2: Не, тя не дойде с мен, съжаление, но следващия път ще бъдем там. Да, ще бъдем там.
0: Кажи, имаше ли еуфория? Виенският бал, за който става въпрос всъщност, се случи малко след Бангаранга успеха в Виена.
2: Жестоко беше.
0: И да. Говореше ли се за това, хвана ли е тази
2: еуфория? Не само. Ти си много права. Въпросът ти е супер. Сядам и една жена ме пита, where are you from? Викам, I'm from Bangaranga. Тя, Bulgaria!
0: It's great.
2: That is amazing. Викам, I know. You give me one coffee, please. So, да, беше много яко шоу. Всички знаят за България, всички знаят за Бангаранга, всички си тънаникат въобще. Но уникално чувство в Виена малко след големия успех. Супер беше.
0: Какво мислиш за хейта, който Дара отнесе обаче?
2: Всички отнасяме хейт.
0: Той и ти тогава си спомням 2005-та или кога беше?
2: Това е нещо от самото начало, когато ние за първи път отидохме. От Слави Трифонов. И за той опоручи конкурса. Излезаха с голи глави, обръщат и спираме тук шоуто, сега ще ви кажем такова. Даже някой искал да реже някаква жица за тока.
0: Това за първи път го чувам.
2: Да, ме ми го каза Драго Драганов, каза, че някой се опитал да пререже основния кабел за въобще цялото захранване от тогава на шоуто. Нали, само защото не е той.
0: Да.
2: Сори, смисъл, ние отидохме.
1: Сватур.
2: Да. Така че от самото начало, когато един конкурс е опоручен, без да влизаме в детайли, кой, защо, по какви схеми, с SMS-и, колко имало право, дали от 100, от телефон или колкото си искаш, без да влизаме. И всяка година след това ставаше така. Всяка година ставаше по този начин. Дали Мариана отиде след това?
0: Uh-huh.
2: Имаше винаги скандал.
0: Що ли беше това? Там?
2: Що ще е става песен, ама как е спечелил, защо? Така че, нали, вадим си изводите, гледаме от времето назад, кой какво е станало с него, какво се е получил, къде се е въздигнал, пък как са го думнали.
1: Мисля, че сега може да има някаква промяна. Сега?
0: Не. Геополитиката отстъпи,
2: не.
0: И аз така
2: сега ще стане още по-яко и още по-трудно и още по-надъхано, защото видяхме какъв успех. Видяхме какво се случи. Видяхме колко е добра. Оценена беше. Слава Богу, не ни се сипаха страните с вота, защото знаете колко често ни го...
0: Да.
2: Нали? Песента е супер. Сега обаче залогът е още по-голям. Тоест много повече хора ще искат да участват. Преди беше леко назад. Да участвам ли, ще ме намразят ли, какво да пея точно, да имам ли тъпан вътре, защото това така. Сега от цяла България всякакви хора според мене, yes. Което е добре, с най-различни таланти, ще се впуснат в конкурса, защото се вижда, че е престижно и че е успешно и че има смисъл.
0: Няма ли да е хубаво, представи си, през май месец, когато Евровизия, примерно София, още се спори къде да бъде, а в кой град, да извикат всички български представители до момента на концерта.
2: И какво ще правят те, като ги извикат?
0: Ще пеете там като гости.
2: Ще пеем заедно.
0: Все
2: едно медли от първата година с Лорейн започваме.
0: Не, да, точно така.
2: Може.
0: Вие вашата песен, Поли, Елица и Стунджи.
2: Много яко би било. Супер.
1: Виж каква концепция прави.
2: От 2005 до 2027 година. Анга-ранга, чанга, супер.
0: Ама ти ли е хрово, че ставаш и заводиш на Евровизия?
2: Не съм си мислил, между другото.
0: Даваме идея, още една идея даваме.
2: Може.
1: А били ли?
2: Рискъв е хонорара.
1: Били...
2: За там бих отишъл само за много сериозен хонорар.
0: Според мен е много сериозен.
2: Да.
0: Присяваме.
2: Да си го върна за 2005-та. Да думкаме ни. Да, може. Защо не?
0: Ми пожелаваме ти да се случат и двете. И да пееш, и да водиш.
2: Много готино. 26 юни по спомен, джаз фестивал господин Тодоранов, тук ви е гост.
1: Да.
2: Ние сме в Лозенец с JP3 Живко Петров трио. Не мога да пропусна. След това, само 26-ти е точно така Лозенец, 31 юли джаз фест Банско.
1: Ти въобще е...
2: Антони Дончев. С Камелия Тодорова ще правим дует. Ще пеем. Песен на Любоденев. Какви хубави новини.
0: Ама кога ще я представите при нас?
2: Ами, можем да я представим, между другото, добра идея.
0: Добре.
2: Вие сте до кой месец? До кой месец?
0: Средата на юли.
2: Средата на юли.
1: Мърдаме.
2: Вие сте машини. Да. Как сте се запазили с толкова работа? Излежете прекрасно.
1: Ами да. С голямо напрежение сме, обаче хубаво, че са хубави хора като теб.
2: Супер, благодаря за поканата още веднъж.
1: Споменахме малката. Тя скоро рожден ден имаше, не?
2: Да, януари вече.
1: Скоро януари, да.
2: Да, но е на 7:30.
1: 7:30.
2: Да.
1: Браво. Първи клас завърши
2: с 5:60. Не искахме шестица, но...
0: Ей, айде.
1: Щом чува в Си, звънеца си.
2: Щом чува звънеца си, нищо друго няма значение. Абсолютист.
0: Така, за огромно съжаление, обаче, снощи разбрахме на тъжна новина, ти се оказа, че го познаваш,
2: Стивен,
0: и сте свързани.
2: Да, всички го
0: познаваш. И Джей Стивън си отиде.
2: Миличкия Бог да го прости.
0: Много неочаквано за всички нас, може би за семейството.
2: Страхотен музикант, страхотен човек, много сърца, много готин музикант. Майка му и баща му се познаваха с майка ми и баща ми, лични приятели. Така че съболезнования още веднъж, ще липсва на всички.
0: Със сигурност на Метрополис движението, чието един от основателите е той.
2: 99 или 98 беше голямото слънчево затъмнение, което се случи пълно. 98 или 99-та. Uh-huh. Имам снимка, когато ще кача по-нататъка на Метрополис. Първия, доколкото помня, втора буна или първа буна, Варна. Такъв купон, такава лудница. Ето го човек.
0: Ами съболезнования още веднъж. София, една от двете му дъщери, беше наша колежка доскоро в BTV. Така че, София, пожелаваме ти много сили.
2: Много сили.
0: За да преживеете тази загуба.
1: Светла му памет. Ти един концерт със сигурност ще посветиш и неговата памет.
2: С удоволствие. Даже бяхме се чули преди, може би години, имах една идея. Той е естествено много зает човек. Имах една идея, ако иска да направи нещо по-диджейско, нещо по-клубно. Не можа да се осъществи, но ето това е. Тоест, действайте докато можете.
0: Не отлагайте.
2: Не отлагайте, искам да направя дует с някой. Питайте, ако ви откажат. Ако няма време, ще го направите по-нататък. Просто по-смело действайте.
1: Истина. Благодарим ти.
0: Благодаря. Пожелавам ти успех.
2: Ждете ли в Пловдив на 20 юни?
1: На 20 юни?
2: Да.
0: А сега от раз не можем да кажем.
1: На 20 юни ще се опитаме.
2: В половина вечерта е. След това ще ти взема самолет.
1: С частния самолет на преди обед.
2: Да. И колко добре го каза.
1: На 20 юни не знам, но другите дати ги знаем, така че може да
2: добре,
1: се
2: удоволствие.
1: Благодарим ти много. Все между другото, остани да погледнеш. Ще се запозная с доцент Петър Абачиев. Той е ходеща 90 годишна история на българската фотография, разбира се.
0: С 75 годишен опит зад гърба си, той не спира да снима.
1: Точно така, фотографията определя като заболяване, от което му харесва да боледува.
0: Ще направим ли емблематичен портрет на нашия репортер Александър Ботев, да видим.
1: Велик човек.

0: Заболяване ли е фотографията?
1: Тежко. Това е спин. Фотографски спин е фотографията. Когато ти влезе проявизила и фиксажа в кръвта, повече никога не излиза. Това е начин на живот вече. Не за всички хора, аз говоря за себе си, нали? Но за мен е всичко, което около мен е, като го гледам, аз го гледам като образ. Добрата снимка е тази, която носи авторското аз в себе си. Което носи послание към хората, които ще я гледат после. Която носи настроението и състоянието на човека, който е създал тази снимка. Защото когато снимате едно дърво, не е важно това дърво да стане такова, каквото е. То трябва да стане такова, каквото е във вашата душа и във ваше сърце. Защото това е фотографията, авторската, това е изкуството. Фотографията, когато става изкуство. Тя не е изкуство, тя може да бъде изкуство. И не винаги е изкуство. В масовата битова фотография няма изкуство. Там е удоволствие и радост от това, че виждаш една остра, пъстра снимка на една хубава жена, която е гола. Примерно. Преди 74 години баща ми подари един фотоапарат Аква 6x9. Бехме на почивка и аз почнах да снимам и от само себе си се увлякох в това, защото още от малък моите родители ме беха насочили към изкуството. Аз свирях много на пиано. После нищо не стана и ми остана само фотографията. И тя ми запълни това чувство към изкуството, това удовлетворение от нещо, че създаваш, което е значимо. В 83-та, 84-та, 85-та година българска фотография изпращаше големи групи фотографии в Орло да се запознаят с технологията на обработка на Орло материалите. И то беше на удоволствие да отидеш в чужбина на разноски на държавата. Аз водех групата и имах един групов паспорт. Личен паспорт нямах, имах групов паспорт за всички, които са вътре. И аз им дадох паспорта да отидат да се зарегистрират в хотела, а аз отидох да снимам в тяхното НДК. И имаше много интересни работи в НДК-то. Едни хора, които се целуваха, имаше възрастни хора и така нататък. Аз снимах. И по едно време двама души с едни черни якета идват при мен и казват: „Кой си ти? Защо снимаш тук?“ Ми казваме: „Аз такава фотография, ела с нас.“ Тя била от тяхната държавна сигурност. И ме вкараха в една стая. Вкараха в една стая и каза: „Дай си паспорт.“ Аз нямам паспорт. А за ГДР, за държавна сигурност, да нямаш паспорт, ти си престъпник от най-високо ниво. Дали? И аз почвам да им обяснявам, тя казват: не обяснявам, няма да. Ще стоиш тук, докато те пуснем. Държаха ме 4 часа, докато се направиха справка, ходиха в хотела да видят дали групата е там и така нататък и така нататък. И после ми поискаха филма. Обаче аз им дадох един друг филм, а филма го запазих и на този филм е една от най-хубавите ми снимки, които съм правил.
0: Коя е тази снимка? Каква е?
1: Целуват се двама млади на една, седнали са на един голям диван и се целуват, т.е. философията на любовта беше вътре.
0: Как изглеждаш на 60, а си на 90 години?
1: Тайните на дългия живот са първо, защото това е идва от рода, първото нещо. Второто нещо от начина на живот и емоциите в този живот. Аз имах един пъстър живот, много пъстър живот. Много провали, много успехи, много любов. Омраза никога не съм имал, което е много важно. И по този начин в душата на човека има равновесие и той по-леко понася незгодите на живота. А в живота има много незгоди, има много провали. Човек трябва да има сили, за да може да преодолее и да стане пак той, който е.
0: Добре, да ти на 90 години продължаваш да снимаш. Как имаш енергия, желание? Как гледаш на това нещо?
1: То желанието винаги го има. То не само за фотографията и за други неща. Човек има желание на 90 години, но вече не може да ги прави. Много ми е трудно да изляза да снимам, но сега имам свободата на цифровата обработка. И аз търся доста стари неща, които съм ги забрал. Даже сега, преди да дойда на това интервю, намерих едни негативи, които станах поразен, че съм ги направил. Толкова беха хубави. И сега си ги обработя и те ще бъдат нови, защото това е ново. Аз сега не мога да отида да снимам в планината, въпреки че страшно искам, но вече физически не мога да го направя това нещо. Така че сега вече съм минал на този етап, при което се обработва нещо, което е родило твоята душа и твоето сърце. И ако го обработиш както трябва, този образ ставаш ти, става твоят образ.
0: София става столица на европейската професионална фотография този уикенд.
2: Точно така, за първи път в България ще се проведат европейските квалификации за професионална фотография, които провежда Федерацията на европейските професионални фотографии. Нашата асоциация на професионалните фотографии е домакин. За първи път се случва това нещо и очакваме тук да пристигнат топ фотографии от повечето европейски държави. В неделния ден доцент Петър Абаджиев ще открие нашия българския лекционен ден с лекция за философия на портрета. Черешката на тортата ни е белгийски фотограф, който се занимава с родилна фотография. Той твърди, че е заснел над 400 раждания по художествен начин и очакваме да видим и да ни разкаже за този вид снимане.
1: За първи път толкова много фотографии на куп ще бъдат в София. Те ще видят какви великолепни фотографии български има, особено млади. Великолепни. И по този начин тези фотографии, младите, ще успеят да навлязат в това духовно пространство, в европейското духовно пространство, защото те малко или много, поради това, че сме малка държава, трудно влизат вътре. И аз ще бъда щастлив, защото съм във възторг от това, което те правят. Обичам им творчеството и с голямо уважение се отнасям към тях.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Дами и господа, за тази магия, случайно или не, са отговорни двама човека, които се запознават на един не случайен рожден ден.
1: И от първи разговор им е ясно, че между тях има клик и необикновена химия.
0: Здравейте, химици!
1: Здравейте, стара английска двойка! Защо се определяте така? Десите Никиджива и Юрнак Канджелов?
2: Защото и двамата правим велики неща, всеки на своята писта, тия писти се срещнаха и умножаваме доброто, красивото и смисленото за бъдещето на България. Може да звучи нескромно, това е голата истина. Пожелавам на повече хора да правят това, което тя прави.
3: Аз също пожелавам на повече хора да правят това, което майстор Камджалов прави в общи линии. Нашите две фондации или вселени се срещнаха само една година след моята, той е създал своята, независимо един от друг, сме работили така по различни орбити, които въртейки се, се засякаха. И така вече 9, точно сега си говорихме, ние не знаехме колко са, но 9 години не е малко време.
1: А какъв е този не случайен рожден ден?
2: Запознахме се на рожден ден на Негово Величество, на Неговия юбилей в Царския дворец
1: Друга
2: в Рана.
1: Си е.
3: Да.
2: И всъщност истината е, че на толкова много хора споменени са бити. И Деси, не знам тя как не се отказва, но повече от 15 години, 16 17. години, 17 да. години,

0: бъде 25 септември.
1: Малко повече кажете сега. А, за 20 любов.
2: Да, това е горе-долу нашата визия на проекта Любов, защото в крайна сметка всичко е любов. Наистина, всичко е любов. Много хора казват, че си кръщават, нали, произведенията, концертите или дори картини любов, но ние смятаме, че това е думата, която наистина първо ние започнахме с любов. Това нашите две фондации създадени от любов и с любов. И с мисия любов. Когато ние се срещнахме, първия проект, който решихме да направим, беше Любов в зала България. И тогава обединихме лауреати от моята фондация, неговата, защото много или малко това са до голяма степен и ни същи талантливи хора, които се застъпват. И заедно ги подкрепяме, да.
0: Да, аз ако може да спомня, всички знаем, че в България думата фондация стана почти мръсна дума, която тя създава нейната фондация, която аз създава моята, ние двамата сме били в чужбина и просто сме гледали и с възхита и с съчувствие процеси, които стават в България, как толкова много хора, аз бих казал, много по-талантливи от мене, правят някакви неща, на които няма кой да подаде ръка. И това са едни, пак ще кажа, пояси за много от тези, които са изоставени от държава, други са изоставени от семейства, други са изоставени от учебни заведения, а всъщност те вече пишат история. Това, което Деси каза, че те са създавани с любов, те са създавани с голяма любов, с голямо възхищение, с голяма носталгия и с голям респект към един сегмент, който, както виждаме, може да блести с пълна сила.
3: Ще видим световни шедьоври, музика, поезия и кино. Как се съчетават всички тези компоненти?
0: Ами това е магическо, дай си го прави, може би тя може да кажа.
2: Аз много държа да кажа, че действително това, което прави майстор Камджалов, е много също, но той прави чисти концерти, как да кажа, чисти не, защото винаги в неговите концерти духа, любовта, красотата е на почет, дори това, което правят сега с Софи Маринова, което е съвсем различно от нашия спектакъл, но държа да кажа, това, което правим ние двамата, е съвършено различен проект, нищо общо нямаш с чистите концерти, които прави майстор Камджалов. Някой, ако е гледал нещо негово, това е нещо съвършено различно, защото ние правим една такава амалгама от различни изкуства. Моята идея беше да съчетаем всичко, което може да съществува, като
0: поезия, танц, музика, композиция, изпълнителско изкуство.
1: 77 артиста ще излязат в сцената, наистина ли?
2: Това включва, разбира се, и прекрасния
0: Генезис
2: оркестър, чието диригент е майстор Камджалов. В това влизат балеринките на Галина Сребърва и няма как да кажа, ние имаме специални гости, имаме Емона Георгиева, всички тези млади до един солисти, които са, така наречените солисти на бъдещето.
3: Грише видях в афиша.
2: Да, всички те до един са носители на голямата награда за полет в изкуството или победители в категория музика. Имаме специални гости този път. Невероятното пораснало дете Крисия, която вече е абсолютно завършен изпълнител с своя визия за нещата, която ви видяхте. И Зорница Иларионова. Това са ни двамата, така да кажа, специални госта.
0: Аз Крисия познавам покрай Деси. Зорница Иларионова е нашия пръв лауреат още през 2010 година, когато създадохме фондацията. Тя беше тогава дете в 8 клас. Вече преподава, обикаля България и Европа. И всъщност виждаме как се завърта колелото и тази работа става една полигенерационна мисия. А това, което каза Деси преди за прегръдката между всички изкуства, това наистина е нещо, което е извън всяко клише. Аз не смятам, че някой в България прави такъв спектакъл. Когато каним хората на 25 септември в НДК, ние не ги каним просто защото имат свободна вечер, а за да видят нещо знаково, което ще им топли сърцата месеци, надяваме се и години.
3: Ти в началото на разговора каза концерт за бъдещето на България. Такова ли бъдеще виждаш за България любовно?
0: Нашата работа е посветена на музикалното бъдеще на България. Сега, ако позволите, понеже точно тази седмица откриваме петото издание на фестивал Стремеж в Царския дворец в Врана, място, на което се запознахме преди близо 10 години с Деси Никиджиева. Деси е редовен наш гост, също посетител на този фестивал. Там в най-бутиковата версия, чисто музикантската, представяме част от музикалното бъдеще на България, а това е макроверсията, където е всичко по 10 не бутиково, а огромно, гигантско, бляскаво, могъщо.
2: Да, то усещане, фантазия, изобщо всички тези думи, които ние можем да така, и красота, и уникалност, и всичко това е облечено в едно. И бих искал

0: Искам много или малко все пак да спомена нашите солисти, защото Светослав Тодоров, който е пианист с концерти в Роял Алберт Хол, в Карнеги Хол, естествено Стоян Карайванов, бандонеониста, да кажем. Илина Илиева, която е виола. Виктор Теодосиев, който тази година взе голямата награда за полет в изкуството. Емона Георгиева, която е балерината. Исус Ангелов, който скоро ви беше, мисля, че на гости. Едно момче от улицата, което полетя с нашата награда за полет в изкуството и го качихме на голяма сцена на нашите концерти.
1: Заслужава категорично.
2: Между другото, този диапазон също е респектиращ, както тя каза. Исус е едно момче от улицата. Също имам Виктор Теодосиев, който тази година спечели голямата награда. Той получи специалната стипендия от фондация Рудан Камджалов. Едно момче, което в момента пише история. Наистина европейска и световна история. В българската изпълнителска школа такъв изпълнител на този инструмент Валдхорн е нямало десетилетия. И той работи с най-големите диригенти и състави на турнета, камерна соло музика в цяла Европа. И този диапазон е наистина респектиращ. Всъщност се вижда, че всеки има своя шанс за голямата сцена, ако наистина с характер, отношение, работоспособност, талант е заслужил да бъде на нея.
0: Да, всеки един от тези солисти са едни от най-талантливите, най-добрите, най-впечатляващите, уникални, фантастични, които са сред целия свят. Това не са само български артисти, те са европейски, световни артисти. Ние ги слагаме заедно на една сцена и се опитваме, както казах, и с Крисия, и с Зорница Иларионова, нашите госолисти, които не са били свързани с фондацията, но все пак Крисия беше гост на тази годишните награди. Видяха зрителите част от нейното изпълнение. Тя е просто едно щастие. Самата тя е едно парченце любов. И смятам, че правим нещо наистина различно. И знаете ли, хората в България много често са свикнали да си купуват билети в последния момент. Не искам да призовавам никой. Просто искам да ги, призова да преживеят с нас любов. Защото това не е спектакъл. Това е преживяване.
1: Поканихме ги, че разбраха. Да. Сега, Деси, искам се малко за вас двамата обаче. В едно интервю си казва, че ти си човек с много труден характер. Да попитам место към Джалс.
2: 100%, не 100, 200%.
1: Как се оправят и за
2: това? Деси е ужасна.
1: Ето за това, ето това е за това.
2: Но съм чувал, че и Чарли Чаплин бил ужасен, Моцарт, Вагнер бил с най-лошия характер. Значи, по принцип, когато си така малко гениален също, това е част от играта. Да се работи с Деси е тежко, но когато се появи спектакъла, всички замлъкват и си казват, разбираме защо беше това нещо. Тя натиска до последно.
3: На този ужасен човек.
2: Не, тя ходи, контролира, управлява всичко до последно, защото има идеал, защото има визия, защото има истински критерии. Тя носи международен критерий в България с нейните продукции. Така че това е част от играта. Ние в България сме с тотално занемарен критерий. И когато тя се бори и тормози всички, аз казвам браво.
0: Аз смятам, че съм максималист. И да, ако искам някой да дойде на време и да направи нещата както са в моята глава, това наистина е трудно, защото в крайна сметка хората си имат техния личен живот, отколко доколко, примерно оркестъра, знаеш, той може да каже, всеки един оркестър класически има почивки на всеки колко време, там на 40, има синдикати. В момента, в който аз искам нещо да довърши, кажа, много съжалявам, моля ли, още 5 минути и не стават нещата и аз просто издивявам. Нали?
1: И беше овен, нали?
0: Овен.
1: Да, този заради това.
0: Аз уважавам, знаете ли, имам нов човек до мен, който ми помага, Мария Иванова, страхотен менеджер проекти. И много се промених откакто тя до мен, защото уважавам нейното време в събота, неделя, Мария, вижте, почините.
1: Наистина ли?
0: Рядко, казвам почти. Почти, нали? Не знам, аз смятам, че майстор Камджалов също има леко нелесен характер.
2: Ние сме маняци, работохолици.
1: Има строит на негово име, само да кажа.
0: Какво?
1: Да, кръстиха строит на негово име, така че той е в космоса отдавна.
2: Но
0: аз съм пък съм родена на 12 април и съм в космоса още преди да се...
1: Добре, браво.
2: Всичко е преди мен, да.
1: Това беше добро.
0: Не. Да, това е интересно, дето се гони. Между другото, знаеш ли, Петър Курумбашев, който отдавна не съм го виждала, той беше казал, Деси, много държа да те запознае, с едно младо момче, сега ти си в чужбина, той е в чужбина, той се връща. Камджалов се казва, абе същия като тебе, не знам, той е мъжката ти.
1: Неординерни сте, може би, заради това ви е видял двамата.
0: Пък също беше казал и на Йордани, в крайна сметка той е нашия, така да кажа, неординарен кум. Ние имаме и наши деца.
2: Това ще го сложи за заглавие.
0: Да, да. Имаме общи деца с Йордан. Тези, всички тези деца, които отглеждаме с такава любов, желание, им помагаме да полетят, защото даването на една награда не е просто да дадеш статуетка, да дадеш пари. Ние даваме много сериозен награден фонд, най-сериозния, който съществува в България. Също благодаря на Майсо Камджалов, неговата фондация, че се присъедини към този фонд с една от стипендиите на Виктор Теодосиев тази година, но и на Нели Беширове, на Петя Нановска, на всички, на Емилка Камджалов, на всички нас и хора, които ни подкрепят. Но не са само средства, да не са статуетките. Въпросът е какво случва след това. Ние им даваме възможност да полетят, да осъществят конкретни проекти. Те отиват за нещо много конкретно, тези средства. Не просто да отидат на ваканция в Малдивите, което няма нищо лошо, и пожелавам на всеки един талантлив, можеш, артист, да може да си позволи да ходи на Малдивите.
3: Това е прекрасно, обаче към нещо друго те питам, което страшно много ме вълнува. Коледен концерт има ли?
0: О, коледен концерт, разбира се, имаме коледна приказка. Не, ние коледна приказка винаги си имаме, откакто сме така. Работим заедно всяка година. Тази година за първи път ще бъдем в Русе и в Бургас. Така че, не в Бургас сме били, в Пловдив и в Русе. Декември 21-22, така че няма как да не...
2: Значи,
0: да,
2: точно в светлите дни преди Бъдни вечер ние отново ще бъдем на път. Десетки талантливи хора ще си оставят семействата, децата, ще тръгнат през студените вечери, за да може да разнесат още повече от тази красота. Но преди това на 25 септември ще бъдем свидетели на това, че това не са просто приказки, на една фондация, която работи 16 години, 17 години, 16 години. Пожелаваме си още 50 години с или без държавата, с или без министерствата. Ние сме си обещали да не се отказваме, защото имам прекалено много талант, който е буквално оставен на улицата и е престъпление, това е трябва да е национална стратегия.
3: Любов, зала 1 на НДК, 25 септември. Благодарим ви много.
1: И ние продължавате да помагате. Залата.
0: И ние благодарим ви. Разбира се, вие сте канени да преживеете заедно с нас. Любов.
3: А както знаете, любовта често минава и през кухнята, а в нашата кухня там е Емо, Юджи и Оля да ни разкажат какво ще ни приготвят.
4: И ние в кухнята сме максималисти.
5: Точно така, ако трябва да свържем някоя рецепта с любовта, това определено е днешната рецепта, тъй като тя е най-старата регистрирана или записана някъде торта, рецепта за торта. Тортата линзер е много интересна, линзер тарте, линзер кейк, както искате го наречете, но е много интересна, тъй като тя е кръстена на австрийския град Линц и е датира още от средата на 17 век. Което
4: добре.
5: Е вау.
4: Какви съставки си ми приготвил тук и аз какво ще правя с този миксер?
5: Хубавото и интересното при тази торта е реалното... Аз не бих я нарекал торта, честно казвам, защото на мен по-скоро ми прилича на пай, на някакъв кръмбъл, нещо подобно. Не точно торта или тарт, примерно, но все пак оригинално се нарича торта. Много важно при нея е, че тя съдържа задължително ядково брашно. В случая оригиналната рецепта е с лещници, аз за това съм взел лещници.
4: Сами ще си го направим.
5: Да, аз съм направил вече някаква част, ти можеш другата само да я врътнеш. Не го правите на паста. Хоп, чакай, хубаво да влезе тук. Не иска да тръгне при тебе, виж нещо.
4: Ами, теб ти нямаше ония ден и не ми тръгна и пасатора.
5: Много е важно да не го направите на паста, трябва да стане само на брашно. Тоест, пулсирате. Буквално 30 секунди. И сме готови с него. Хубавото на тази рецепта всъщност е, че има ядково брашно, което дава доста специфичен вкус на карамелизирани ядки.
4: Добре, какви са другите съставки?
5: Слагаме сега тук всичките неща. Сега ще ги покажем. Много е вкусна тази торта. И най-готиното е, че всеки може да си я приготви как си поиска вкъщи. Смисъл, може да се импровизира страшно много. Основата ѝ е масло. Може да го направите и с кокосово масло, може и с пречистено масло, но имаме в случая нормално краве масло, което е към 200-220 грама. Имаме микс от кафява захар и кокосова захар, което сега ще сложим тук. Ти ще ми помогнеш с така топинга отгоре, не се притеснявай, имаш време да направим нещо като така едно...
4: Сметана и кора от лайм.
5: Сметана с кора от лайм, с малко пудра захар, да стане по-кисело, тъй като е доста наситен вкуса на нашата торта.
4: Също ще ти отива някаква киселинност, да.
5: Точно, трябва някаква киселинност. Сега разбъркваме тук маслото с захарта, бъркаме доста силно така, да се получи крема.
4: Казваш, че тук трябва да добавя пудър захар ли?
5: Първо разбий на сняг сметаната, тогава. Хубавото, пак казвам при тази торта, е, че може да си я направите с всякакви различни вариации. Може да направите с сладко, както е класиката. Сладко, в случая съм взел микс, това мисля, че от ягоди. Може да го направите с шоколад вътре дори. Може да импровизирате по всякакъв начин, но най-приятното е, че всъщност може да се направи в различни форми. Това е класиката, така на решетки, а вече вие можете да го направите на купички, може да го направите в форма за мафини. Абсолютно пълна свобода дава и рецептата наистина е доста приятна, защото изненадва с това колко ефектна може да стане, а колко лесно се приготвя. Виждате как разбърках маслото с захарта. Тучия. Така леко го разбивам, докато се разтвори, но не е нужно да е перфектно разтворена. Започваме да добавяме яйцата. Едно по едно. Разбиваме ги и тях вътре. И след това добавяме брашното, заедно с брашното от лешници. Лешниковото брашно е доста нехарактерно. Обикновено навсякъде има бадемово брашно, но това от лешници е доста по-вкусно. Единственото е, че трябва да си го направим сами, защото няма откъде да го намерим. Ето виждате как се сгъстява. Добавяме второто яйце.
4: Емо, така добре ли е?
5: Да, още мъничко, ама остави го, не се... Може след малко да го довърши, ако искаш.
4: Добре, сега докато готвим този десерт, тази торта, аз да те поразпитам малко. Ти ми каза, че ти предстои пътуване, на което ще плаваш. Да. И сега ще влезеш усърдно за 2 седмици в фитнеса, за да влезеш във форма. Как се влиза във форма за 2 седмици?
5: Нали?
4: Защото аз трябваше преди 2 седмици да съм влязла във форма.
5: Ох, ами ти кажа, колкото повече наближава и навлизаме в разгара на лятото.
4: Така!
1: Така!
6: Дара, обичаме те! Дара, forever!
1: Бангаранга, бангаранга!
4: Останете за тортата!
5: Останете да празнуваме, да. Да.
4: Кажи ми, докато бъркаш това брашно, как ще влезеш във форма за 2 седмици?
5: Първо,
4: колко често ще влезеш във фитнеса? Всеки ден ли ще тренираш?
5: Със сигурност. Все пак аз имам 10 дни.
4: Добре, това означава ли, че всеки ден сигурно ще правиш различна мускулна група, за да
5: точно
4: могат
5: така
4: да ти почиват мускули?
5: Точно така.
4: Как си го планирал? Понеделник, вторник, петък, понеделник, вторник, сряда, какво ще правиш?
5: Сега ще ти кажа, значи, тъй като наистина доста ще са така зачестени тренировките, ще абсолютно всеки ден. Не мога да тренирам една и съща мускулна. Да, може да го разбуташ малко, ще ми помогнеш. Не мога да тренирам една и съща мускула всеки ден, мускулна група всеки ден, затова ще ги разделя на така наречените антагонисти, т.е. противоположни мускули. Защото тогава, майко, колко хубаво мирише, между другото, много добре, уникално. Защото тогава се възстановява тялото най-добре.
4: Мирише на невлизане във форма.
5: Да, това е сега. Виж сега, това е много важно хората да направят разлика и да почнат да мислят по този начин. Когато направим някакъв десерт, който е, нали, толкова калоричен, наситен и така нататък, хубаво е да изядем само едно парче от него. Няма да ядем сега половината десерт. Но пък нищо няма да ни стане, ако хапнем наистина натурално, домашно приготвен десерт. Не нещо, което е бъкано с подобрители и различни такива неща.
4: Кажи за мускулите антагонисти сега.
5: За антагонистите е следното. Аз ще разделя мускулните групи примерно на бутащи и дърпащи. Дали ще бъде гръб, гърди, дали ще бъде рамо, ръце, дали ще бъде крака, нали, пак бутащите мускули. И по този начин ще мога да ги повтарям доста често, без да претоварвам организма. И задължително ще включа доста кардио.
4: Има ли нещо, което ще правиш всеки ден? Например, корем. Корем може да правим всеки ден, нали? Преси.
5: Аз съм по-скоро над вярването, че няма нужда.
4: Защо? Ти нямаш нужда, да?
5: Не, няма нужда да е всеки ден. Пресиленото не води до по-бързи резултати. Изобщо това смазване от корема всеки ден да го повтаряш. Значи 2-3 пъти в седмицата е напълно достатъчно.
4: Добре.
5: Това е супер, дай да продължавам да мога да я покажа.
4: Извинявай, аз се заиграх тук, че много хубаво става това. Добре, а как ще изглежда режима ти за следващите 10 дни?
5: Режима ми на хранене?
4: Да.
5: Значи, последния начин. В началото на деня ще ям най-комплексното ядене, т.е. ще имам и валихидрати, и мазини, и белтъчини, абсолютно всичко ще имам, за да мога организма да го възстановя след спането и да засиля метаболизма много добре. След това към средата на деня вече ще оставя само белтъчини с много малко въглехидрати и след това вече ще ям предимно белтъчини. Тоест, когато чуете предимно белтъчини, не разбирайте, че ще ядеме само риба и месо. В салатите, в зеленчуците също има всякакви макронутриенти, тоест вие не се лишавате и не дадете само белтък, нали, когато почнете да дадете месо. Към него естествено ще добавя всякакви зелени зеленчуци, абсолютно свободно и неограничено. Ето виждате каква смес се получава. Нещо много яко, което искам да покажа за тази торта, реално може да направите всякаква форма. Ето да кажем. Да. И не само тавичка. Ти може да си я направиш примерно в форма за мъфини. Може да си я направиш в някаква чашка. Както го направиш, така ще се изпече и така ще се получи.
4: Добре.
5: И реално взимаме. И ето така. Ще задържиш ли тавичката да не се мести? И ето така почваме да избутваме. И реално си създаваме дъното.
4: Виж? Добре, дай ми да го обърна само към колегите. Да, ето така, да го виждате, ти го прави.
5: Създаваме си дъното на тортата. Хубаво е да оставите един ръб така малко по-високо, за да може съответно да стане като шапка.
4: Ако сте зодия дева, това много ще ви хареса като упражнение.
5: Нали, аз за това
4: ли аз съм много избрал. Е удовлетворително за очите. Емо, и последен въпрос, свързан с твоята метаморфоза през следващите 10 дни. Аз откакто тренирам и съм под лекарско наблюдение, научих нова дума.
5: Така.
4: Суплементирам, което значи пия много хранителни добавки и всякакви неща. Ти какви, ще пиеш ли някакви допълнителни витамини, протеин ще си правиш ли, креатин ще пиеш ли?
5: Значи искам да кажа нещо много важно на зрителите. Хранителните добавки сами в името си издават значението си. Това са хранителни добавки. Т.е. вие ако нямате диета, режим или по някакъв начин коригиране на начина, по който се храните, няма нужда да пиете хранителни добавки. Наистина.
4: И все пак аз тук ще те оборя, защото, например, креатина е една от нещата, които се препоръчват.
5: Разбира
4: много
5: се.
4: За жените над 40.
5: Сега е много модерно. Сега е много модерно. Креатина стана абсолютно... То е така. То от много време се знае това нещо. Просто сега изведнъж някакси стана доста модерно да се консумира креатин. Не само за възстановяване на мускулите, естествено и за мозъчна дейност. Абсолютно
4: и за мозъчна дейност, от която имаме нужда. Имаме минутка. Ето, слагаш отгоре... може и домашно сладко слагаме да си направим, може и купешко.
5: Да.
4: И какво виж, какво е това? Ягода? Сега? Какво е твоето? Ягода, череша?
5: Микс. Ягода. Микс. Ягода беше, мисля, че имаш.
4: Каквито плодове имаме под ръка. Да. И отгоре всъщност...
5: След това слагаме ето така.
4: Правиш една кръстоска.
5: Да, сега ще ги направя така. Ето, ще го направим зрителите да го видят.
4: Дай зрителите да видят. Правим една кръстоска. Колко време печем, на колко градуса?
5: Пече се много дълго, между другото, доста чудващо. 45 минутки на 180 градуса. И наистина не е готова преди това. Не си мислете, че стане по-рано.
4: Може би готова, заради брашното.
5: Или ще я изгорите. Има си нужда от време да се изпече, за да стане хубава и хрупкава. Така че ето по този начин избутваме. Чакай тук малко да го довърша. Филирал съм малко лешници за отгоре. Ето така ще ги сгубиме.
4: Да покажем готовата, как ще изглежда.
5: Да, ето я. Ето я изпечена, но после ще хапнем.
4: После ли?
5: После ще ядем и ще пейте. Айде, дай да довършваме.
4: Много добре изглежда, нямам търпение.
5: Добре, довършваме ние.
4: Хайде ние да довършваме, Петър и Мария Вълдобрева да ни кажат нещо вълнуващо.
3: О, сега ще ти кажем нещо вълнуващо. Мария, кажи сега, на кой пипа Оскара? Похвали се шумно.
7: Аз вече съм сгодена жена Дочев, но пипах Оскара на Павел Таланкин, който го донесе и след като го е изгубил и по-скоро авиокомпанията му го е изгубила, го донесе и аз го държах в ръцете си. Беше много тежък, между другото. И интервюто също беше много интересно. Така че аз нямам търпение да го гледате.
3: Ние нямаме търпение. След малко гледаме господин Никой срещу Путин, създателят на този шедьовър. Останете с нас.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Документалният филм «Господин Никой срещу Путин» спечели Оскар. Режисьорът на филма обаче не успя да го отнесе в дома си.
1: Първо, защото обявен за предател на родината си.
2: И второ, защото авиокомпанията, с която летя, го изгуби.
0: Мария Вълдобрева разказва за срещата си с Павел Таланкин сега. Здравей!
1: Здравей, Мария!
3: Здравейте! Наистина много вълнуваща среща беше. Много интересен филм. Имах така удоволствието да бъда канена и на прожекцията, и на събитието, което беше организирано. И честно ви казвам, филма ме разсмя, разрева. Той самия като човек също. Много интересна история. Той не е имал някакви амбиции за голям филм, режисьорски амбиции или нещо такова. Той е работил като видеограф в училището, което той самия е завършил в родния му Карабаш с население 10 000. Най-токсичният град в света го водят този град Карабаш. И в един момент...
2: Защо?
3: Тъй като се намира в подножието на планината Урал, имало е много заводи, замърсяване на въздуха, замърсяване на планината и така нататък, но е много любопитно, защото той самия, нали, виждаме един човек през цялото време в филма, който има такава вътрешна съпротива с това, което се случва. Филмът започва така с обикновения му живот, ежедневието му, работата му в училището, в един момент започва войната, в един момент започват директиви, започва пропаганда и той просто не издържа на това и един така пост преобръща всичко, но ако искате да гледаме и да разберем повече, и след това ще ви разкажа и за реакциите след самата прожекция, защото те също са супер интересни.
0: Искаме, гледаме.
3: Да.
4: Now, in March, Pavel Talankin won an Oscar for his work on the film Mr. Nobody against Putin. It was packed in this box, but then it never arrived at its destination.
5: Представете си, че печелите най-голямата награда в киното – Оскар. И после авиокомпанията, с която летите, я губи безследно. Звучи като кошмар, но за режисьора Павел Таланкин това е самата реалност.
6: От авиокомпанията казаха, че мога да го ползвам като оръжие. Оскарът е много тежък и можело да го употребя така. Мисля, че може на тях да им се обадите да обяснят малко по-подробно защо ми загубиха Оскара.
7: Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству школьным видеоопытом.
5: Павел Таланкин, или Паша, както всички близки му казват, е режисьорът на филма «Господин Никой срещу Путин», който само преди 2 месеца спечели Оскар за най-добър документален филм.
8: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody against Putin, David Borenstein.
5: Но неговата история не започва с златната статуетка и червения килим. Той е учител и видеограф в училището в родния Карабаш, известен като най-токсичния град в света. Обикновен човек, който снима ученически събития и е приятел с всички деца там. До момента, в който не започва войната. И кадрите му започват да разказват съвсем различна история. А после един пост в Инстаграм променя целия му живот. Случайно попада на анкета от организация в Европа за хора в Русия, засегнати от войната.
6: Девид Боренштайн, продуцентът, се свърза с мен. Постепенно информацията за мен и кадрите ми са стигнали до него. Хората от поста в Инстаграм имаха контакти и му предадоха за мен. Така започна всичко.
5: Ежедневните сцени от училището се превръщат в ценен материал за документален филм. Паша показва как пропагандата постепенно се прокрадва в учебния материал, а войната носи все по-тежки последствия за всички. А това да си човекът с камерата става все по-опасно.
7: Ето идеалното прикритие.
3: Имаше ли страх за вас и за собствения ви живот?
6: Всъщност това въобще не ме интересуваше. Интересуваше ме фактът, че бях доведен до чувство на ярост и съпротива и това беше свързано със собствената ми неспособност да направя нещо по въпроса.
5: Но Павел прави нещо по въпроса. Печели Оскар и целият свят разбира за него и историята му. И за това каква цена плаща обикновения човек в името на свободата.
6: Когато обявиха, че печелим, всички започнаха да викат, да скачат.
9: Все наши ребята повскакивали.
6: От масата започнаха да падат чанти, телефони.
9: Я понимаю,
6: то, аз се опитвах да ги събера. В един момент осъзнах, че отиваме към подиума. Почнах да получавам съобщения от приятели.
9: Писали мне, говорили: Паша,
6: Паша, къде си? Виждаме всички, но не виждаме теб. А аз коленича и събирам телефоните.
9: Събираю телефони.
6: Много е добре, че в този момент нито една камера не ме засне. Защото снимаха Дейвид, а неговото лице си променяше цвета от бледо-зелено до тъмно-червено.
3: Бяхте ли си подготвили предварително реч и вярно ли е, че когато човек застане на подиума, тотално забравя за каквото и да си е мислил, че може да каже, просто забравя притеснение?
9: Но у меня такая особенность.
6: Аз имам тази специфична способност да забравям всичко. И с Оскар, и без Оскар, пак всичко забравям. Но преводачката ни беше много нервна. Тя ми каза: Паша, ако спечелим, какво ще кажеш?
9: Що ти будеш говорити?
6: Казах: ако ни повикат, ще прочета това. Има голяма реч, дълга колкото едно представление. После, по времето на цялата церемония, се занимавахме да я съкръщаваме, така че да звучи кратко и лаконично, но посланието да остане.
10: Я люблю свою работу, но не хочу становиться пешкой режима.
5: Господин Никой срещу Путин вече обикаля света, а реакциите на зрителите навсякъде са различни.
6: Към филма има различни реакции, в зависимост от страната и от това дали тя някога е била под съветско влияние или окупация. Хората от Източна Европа гледат и казват: ние това сме го преживели, познаваме го. Хората от Америка гледат и казват: за съжаление, при нас точно това сега започва.
3: Когато гледате филма сега, например на прожекцията вчера, през цялото време си мислех какво ли е за вас сега, когато гледате този филм, какво изпитвате, когато го видите, освен, разбира се, тъга, носталгия, но какво е чувството да гледате такъв толкова важен момент от живота си, който е успорен свай толкова тъжен.
9: Но я
6: гледам на филма по-скоро като на завръщане на онова място.
9: Завръщение туда,
6: като разходка из онези улици. Гледам снега, гледам времето. И затова гледам този филм, защото той е възможност да видя кабинета си, училището, да видя близките си, любимите си хора, да видя майка си.
5: Павел напуска Русия, защото става прекалено опасно за него. През последния си ден заснема финални кадри през прозореца на самолета. Те не влизат във филма, но може би са най-символични за неговата лична история.
9: Я вылетал из Екатеринбурга.
6: Летях от Екатеринбург и снимах в иллюминатора. От иллюминатора виждах гигантско количество военна техника на летището. Цял полигон. Разбира се, болезнено е да осъзнаеш, че пътят назад е затворен. Но се надявам, че рано или късно той ще се отвори.
5: Днес Павел работи и живее из цяла Европа. Следващите си проекти пази в тайна. Поне Оскарът му вече е при него, докато не го загуби някоя авиокомпания.

0: разкошен човек е това. Само, че кажи ми, това, което виждаме във филма, от трейлера, не съм го гледала, за съжаление, изглежда много обикновено момче. Такова ли ти се стори и при живия контакт?
1: Ами такъв е, да. То, въобще самото събитие, самата среща с него беше много интересна. И преди срещата ни за интервюто, и аз искам специално да благодаря на Иван Димов и на фондация Single Step, защото панелът след това беше също толкова емоционален, колкото и филма. Павел Таланкин, той е много непретенциозен човек. Той даже като свърши прожекцията, извади Оскара и каза: аз, когато спечелихме Оскара, един от журналистите в LA ме попита как се чувствате сега, като държите тази награда. И той каза: аз всъщност някакси 99% от населението на света никога не си мисли, че ще държи Оскар. Затова сега ви давам на вас, през всички вас, зрителите, да мине този Оскар, защото ще може да кажете: ето, аз съм държала Оскар един път в живота си, нали, в ръцете си. И всички бяха така много, много очаровани от него. Въобще, начинът, по който той говори, защото той самия, някакси той самия и във филма казва, че той много, много харесва града, в който работи. Харесвал е живота си, харесвал е децата, с които комуникира. Те са му много близки. 90% от тях, от момчетата, за съжаление, не оцеляват на фронта. Той цялото това нещо го документира, вижда, преживява и някак си той с една такава много голяма честност, нали, че понякога така се случва, че ти трябва да изявиш позиция срещу, колкото и да обичаш, примерно, родината си, града си, държавата си, но когато не си съгласен с нещо, ти нямаш избор, и то се вижда така прогресивно във филма, как той все повече и повече, той не може да живее със себе си, защото той се чувства изключително зле от това, което вижда и това, което се случва.
0: А той напусна България, не е тук още, нали?
1: Да, той беше тук миналата седмица. Имаше интервюта, срещи, така прожекция с лимитиран брой гости, и така се надява и той, и продуцентите на филма да достигне до максимално много хора. Вече следващия етап, след като пътува и представя филма на различни места, следващия етап е филма да бъде разпространен или по кина, или по телевизия и така нататък.
2: Аз това щях да те питам, ако сме пропуснали тази прожекция, има ли къде да се гледа този филм?
1: Все още, за съжаление, не, но в най-така скорошно бъдеще ме увериха, че би трябвало да може да има повече прожекции и да се гледа филма, защото наистина си заслужава изключително интересен.
0: В едно друго интервю беше казал: ако ме срещнете по улицата, нося Оскара в една пазарска чанта. Просто ме спрете и ще се снимате с него. Затова те питам, дали си тръгнал си?
1: Да, за съжаление вече не. Да, ако сте имали късмета да го срещнете
0: някакво. Да, ти имаше снимка, но не.
1: Да. Аз държах Оскара, честно ви казвам, аз с една търси ръка не може да го хвана. В смисъл, наистина то, много тежи. Супер много тежи. То се променя почти 10 кг, наистина.
0: Кому е нужно?
1: Не знам, тежка награда, тежка.
3: Има си огажаци с материал.
0: Пожелавам ти някой едно държиш ръка.
3: Да, кажи, какво друго сподели с теб извън интервюто за живота си там?
1: Ами, това, което той каза, нещото, което мен, примерно, най-много ме трогна, чисто как начина, по който ги мислех нещата, и това, което исках да разбера от него, беше: във филма има много кадри с неговата майка. Те са много близки с неговата майка. Той, даже филма започва с това как тя има рожден ден и той купува букет и говори за това как така славянските народи не са много изразителни в емоциите си, особено майка му, която е от едно по-старо поколение, и той ни казва, нали, ние не си казваме обичам те, но тя знае, че аз с този букет и казвам, че я обичам всъщност. Той дава букета, тя така: да, благодаря, нали, обаче го слага, грижи се за него, нали, че емоциите не са толкова на преден план, обаче си знаят помежду си колко много се обичат. И той каза, че така, може би едно от нещата, които най-много му тежат и му липсват, е това, че не може, и той не може и открито да говори по телефона с нея, но знае, че тя го разбира.
0: Ама те не са ли застрашени семейството в момента там? Те са останали, а той избягал?
1: Не каза такива подробности, но беше любопитно това, че той знаеше, че тя без да си говорят, без да го е показал, без да са го заснели, без да са изговорили този разговор, че майка му е знаела, че той ще си тръгне. Защото той
0: срещала
1: си тръгва уж под претекст, че има екскурзия за 7 дена някъде, но всъщност не се връжда. И тя някакси просто е знаела за това, че той ще си тръгне. И това беше много емоционално също.
0: Какво би се случило, ако той сега се върне? Дава ли си сметка? Тоест, наясно ли е?
1: Със сигурност си дава сметка. Почти на 100% той най-вероятно ще има образовани дела срещу него, ще бъде
2: може би ще попадне в лагер.
3: Да, да. Може би ще направи Навални 2, който няма да се документира. А зададе ли му любими въпрос на маса творци за бъдещите творчески планове? Какво ще прави?
1: В тайна ги пази. Каза, че... Знаете ли какво е? Каза ми, че докато е седял пред заведението, в което снимахме, му е хрумнала някаква идея за нещо, за следващ проект, филм. И аз му казахме нещо, България ли ви е вдъхновила? И той каза, не, просто нещо, нали, се сетих, нещо се замислих. И аз казах, добре, не може ли да кажете? И той каза, не, в тайна пазя всичките си бъдещи проекти, но със сигурност има такива. Той в момента си живее из цяла Европа, срещате с много хора, все пак е човек, който носи Оскар, така че ще има следващи проекти.
0: Но пак смело е, той се показва. Ходи в медии, обикаля Европа, съвсем открито. Нека да бъдем честни, насякъде могат да го намерят, ако решат.
1: Да. Наистина, доста смело. Някак си той, не знам, изглежда като човек, който не мисли, че е направил нещо супер вау, но успоредно с това не спира да действа, да мисли следващи идеи, следващи варианти, поддържа контакт с част от учениците си, които са там. В смисъл, не е някак си така като някаква голяма...
0: Да се изживява, да. Добре, благодарим ти много. Днес като цял ден каним нашите зрители на концерти и фестивали. Сега на още дни ще ви поканим. От 10 до 12 юли Мидалидаре Рок ще се проведе. Първата вечер ще видим любимката ни от Гласът на България 24-та година. Доколкото ще спомним, тя пееше метал, нали? Славея беше с един здран глас, за това направи впечатление.
2: Скример.
0: Точно така. Стока скример, когато обича метал, ще забие на Мидалидаре.
2: С своята банда си е най-тинкъл.
0: Точно така, но преди това ще ни гостува и ще разкаже в аванс всякакви подробности за това необикновено участие.
3: И ще не научи на скример.
0: Да, може да пробваме.
2: След това ще има автор парти, Васко Кръпката, конкурент, така че... Аз знам, че баща ми ще е там със сигурност.
0: И ние.
2: Да, голям фен.
3: А сина ти?
2: Сина ми ще е на матурите.
0: Всеки, точно така, всеки по задачи. Реклами.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите слагаме черешката на тортата. О, полянка на полянка. Вуаля! Заслужих си обяда.
1: Значи ти, ако не беше това завършване, не знам как ще се справим.
0: Нали?
2: Не,
1: сега, так е да сложа малко...
2: Та череша.
1: Малко ще сложа тук над мивката да не цапам. Виж колко съм съобразителен.
0: Е, не.
2: Ма кажи, обяснявай какво слагаш, не?
1: Какво слагам според тебе?
2: Къде да знам?
1: Цимент!
2: Ма ясно, ма примерно може да е примесена с ванилия.
1: Има малко... Много е важно, това е всъщност захар, която е направена пудра.
0: Пудра захар!
2: Добре.
1: Така.
0: А, впечатляващо?
1: Всички, много ми харесва като нещо, обаче винаги като готва нещо или някъде нали, слагам нещо за ядене, всички спрат да говорят.
2: Да, свещено действие някакво, да.
1: Човеку,
2: извършва.
0: Усещаме момента на Армагедона, разбираш.
2: Обясни ми разликата между линцер и тарт.
1: Гледай.
2: За мен е тарт.
1: Не ми прилича на тарт, аз казах, че за мен
2: е
1: също, то, оригиналното ми име е торта, тарте,
2: така, да,
1: торта,
2: да.
1: Но виж колко готино между другото.
0: Но това
2: чакай, страшно сложиме. Това винаги продукт.
1: Ма много ми харесва как изглежда, чакай да сложиме на оля крема.
3: На оля крема, на оля крема.
0: Не, на оля крема. Това е олин крем.
3: Да, но има настъргана кора от лайм.
1: Така малко, кремче.
2: Е, само толкова ли?
1: Е,
0: така.
2: Добре, благодаря.
0: Така.
1: Хоп, не е това.
0: Така.
1: Айде и ново кремчето.
3: И портокалова кора.
1: На Петър портокала.
2: Още какво?
3: Мини пред мен, аз съм на режим.
2: Ама я съм на режим, само да кажа.
0: Жаби, си, това беше всичко от нас. Такова беше предаването. Грижете се за себе си, ако може за някой друг. А утре чакаме Краси Бълъков.
2: Айде
1: да се. Е, добре, помириши го първо. Помириши първо.
2: Добре.
0: Нападай, старт!

депутатите приеха мерки срещу необоснованото покачване на цените. Какви правомощия получават комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията? У нас арест на шофьор след опасен дрифт по улиците на Асеновград.

0: контрол на регулаторите, които трябва да следят за картели, нелоялни търговски практики и различни други нарушения. Въвеждат се и нови понятия, като прекомерно висока цена и справедлива стойност.
1: Прекомерно висока цена е такава, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. Справедлива стойност трябва да се определи какво включва от Министерството на икономиката. А ако търговец вдигне цените си и попадне под надзора на институциите, той ще трябва да дава обяснение за това. Тази разпоредба ще важи до август 2027. Част от опозицията смята, че КЗП и КЗК получават твърде много правомощия, които вместо да доведат до намаляване на цените, ще пречат на търговците.
2: Аз се надявам на точно обратното, законът да се остане мъртъв, както беше и последните една година с закона за приемане на еврото, т.е. да не заработи. Защо? Защото какво значи да работи закона за потребителите с поправките, които сега се нанасят? Първо, това означава, че се дават нови инструменти за натиск от страна на Комисията за защита на потребителите спрямо търговците. И второ, беше заявено и в комисия от страна на министри, че се предвижда създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации.
3: Овладяването на цените на хранителните стоки, борбата с инфлацията и липсата на политики за вдигане на доходите. Това са грандиозните провали на правителството. Много исках, ама нямам желание.
1: Прогресивна България отхвърлиха критиките, припомняйки, че промените в закона за комисията на потребителите удължават разпоредби от съществуващия закон за въвеждане на еврото.
4: Чухме, че на практика ще бичуваме веригите с прекалено големи рестрикции. От другата страна чухме, че пък всъщност ще ги галим с перце. Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Първо. Второ, да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа.
5: Единственото нещо, което се променя, е, че се удължава срока на закона за въвеждане на еврото. Също така, в новия закон се добавят функции на Комисия за защита на потребителите, които ще спомогнат за улесняване на достъпа на потребители за информация, която се публикува.
1: Подкрепа за идеите на управляващите, както и при други законопроекти, отново дойде от ДПС.
6: Подкрепяме стремежа към по-голяма публичност и достъпност на ценовата информация, тъй като информиран потребител е основен фактор за ефективно функциониране в пазара.
1: Промените се увеличават и глобите, които могат да достигнат до 100 000 евро.
0: Какви са другите нови определения, които се въвеждат с двата законопроекта, ще ни каже Добромир Николов.
7: Здравейте, с текстовете, които са в закона за защита на конкуренцията, се прави и съвместно господстващо положение. Този термин се отнася за два или повече играчи на пазар, които не са свързани помежду си, но действат така, че да направят за останалите търговци или производители невъзможно да не се съобразяват с тях. Иначе казано, определят как да се движи пазара, без по-малките играчи да имат право на глас. Тук в такива нарушения глобата ще бъде в размер на до 10% от оборота. Като цяло се вдигнаха и останалите глоби. Максималният им размер вече ще бъде 100 000 евро.
0: Добромир Николов, благодарим ти. Два са сигналите от земеделски производители за натиск от големите вериги да намалят доставните си цени с 15%. Това съобщи в студиото на тази сутрин Марин Генуров от Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция.
8: Напълно сме наясно, че по сигнала трябва да има сигурни доказателства. За съжаление, няма такива доказателства, тъй като, както ви казах, от кореспонденция по имейл се е минало...
9: От кого оказа натиска?
8: Се е минало на телефонен разговор, което не може да бъде проследено, т.е. няма доказателства. Именно тук ние виждаме нелоялна търговска практика за намаляване на цените не по регламентирания начин.
0: А в този час се провежда среща в Земеделското министерство с браншовата камара Плодове и зеленчуци. С подробностите включваме сега Румяна Стоилкова.
10: Добър ден. Срещата не е медийна, така че ние нямаме досег до нея и не знаем как точно тече, но предполагаме, че от браншовата камера ще бъде повдигнат въпрос.

0: въпроса с упражнение натиск върху земеделските производители. Очакваме да разберем какви мерки ще предприеме държавата, дали ще предприеме някакви. Ситуацията, както разбрахте, е сложна, тъй като натиска, за който говори и преди малко от друга съсловна организация, стана ясно, че е бил по телефона, няма конкретни доказателства и имали, но ще проследим срещата и ще видим какво ще бъде развитието по този казус през деня.
1: Румяна Стоилкова, благодарим ти. Възможно ли е да няма депутатска ваканция през август? Оказва се, че да. Неофициално от Прогресивна България обсъждат подобна идея.
2: Чака ни много несвършена работа, чака ни много работа, която следва да свършим. Ваканцията е елемент, който за мен е даже обидно да го споменаваме, защото кой има ваканция, имат децата и учениците. Те трябва да имат право на ваканция.
3: Няма да ми е на мен нещо необичайно да не се почива. Ако има наистина необходимост от приемане на закони, свързани с ПВО или с някаква друга необходимост, винаги може да се намери начин да се съчетае и почивка, и да кажем отпуск и работа.
4: Ако не сме си изпълнили ангажиментите по отношение на бюджета, се отнасям положително към тази идея.
1: Днес се очаква депутатите да замразят заплатите си и да променят формулата, по която те се формират. Повече по темата ще научим от Десислава Ризова. Здравей!
5: Добър ден, кулоарите на Народното събрание. Първо да кажем, че вероятно по последната версия на решението ще депутатите да имат по-малка ваканция, да не бъде изцяло отменена, но да бъде силно съкратена. Що се отнася до замразяването на заплатите, очаква се това да се случи с промени в правилника, който беше приет едва преди две седмици, и с промените в този правилник да се премахне автоматизма. И така депутатските заплати да минат на условно казано общ режим и да се формира така, както се формират на всички служители в бюджетната сфера. Дали това ще се случи, ще има ли дебат и идеята на Прогресивна България, дали ще срещне подкрепа, предстои да видим след по-малко 2 часа.
1: Десислава Ризова, благодарим ти. Полицията в Пловдив е арестувала шофьор след опасен дрифт по улиците на Асеновград. Това стана ясно след снощната акция край Пловдив, при която бяха проверени шофьори, събрали се на бензиностанция край града. Шофьорът, който е бил арестуван заради дрифта, в момента очаква бърза присъда. Опасното му шофиране е станало на една от улиците в Асеновград, наблизо имало майки с детски колички. След опасното шофиране се е укрил, но издирен и арестуван. Вътрешният министър Иван Демерджиев написа, цитирам, време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, като допълва, че МВР ще бъде безкомпромисно в нарушителите на пътя. Над 100 души са били проверени снощи при полицейската акция на бензиностанция на Асеновградско шосе. Акцията е след наблюдение от полицията на социални групи, където е имало предварителна информация за готвени улични гонки и опасно шофиране по улиците на града.
6: Успяхме да идентифицираме един кръг от лица, спрямо които за бъдеще ще приложим и съответните превантивни мерки по наблюдение, така че наистина да успеем по някакъв начин да предотвратим бъдещи събития с фатален изход.
1: Прокуратурата в Бургас се самосезира за изграждането на къмпинг до плаж Бутамята в Синеморец. Проверка на екоинспекцията е установила, че теренът вече е заграден, има вода и ток, без инвеститора да има разрешение за тези дейности, тъй като липсва съгласователна процедура. Ще се проверява и как е проведен търга от община Царево през месец март. Екип на BTV установи на място, че на терена, освен ток и вода, вече има и туристи с каравани.
7: Поискахме допълнителна документация. Все още не е представена в пълен обем, така каквато е необходима. Това е защитена територия на природен парк Странджа, което е допустимо като дейност. Там може да бъдат поставени такива обекти, но задължително, предварително трябва да бъдат съгласувани с нас.
1: Васил Филипов, един от обвинените за жестоката катастрофа, отнела 4 живота, живее като социално слаб в общинско жилище в столичния квартал Бутунец. Това става ясно от решение на административния съд в София. Филипов в момента е настанен в болница Света Ана. Васил Филипов живее в блока в Бутунец до 2025 година, когато местната кметица му отнема това право. Тя се съмнява, че мъжът е социално слаб. но той завежда дело и административният съд в София решава, че Филипов е в правото си. От 2023 година Васил Филипов и семейството му с две малолетни деца живеят в общинско жилище срещу наем от под 40 евро на месец. Декларират месечен доход от 1550 лева.
8: 25-та година май месец правиме такава проверка и установяваме, че 24-та година в края на годината те са закупили не името на едното дете, което е непълнолетно, а дори малолетно, не само непълнолетно, жилище. И тогава тръгваме да ги вадим от общинското жилище, издаваме заповед за прекратяване на наемни отношения, както и заповед за изземване на жилището, защото по наредба всеки собственик, дори на един квадратен метър на територията на Столична община, няма право на общинско жилище.
1: За първи път безпилотни летателни апарати, българско производство, предназначени за военната индустрия, бяха демонстрирани по време на тактическо учение с бойни стрелби с международно участие Ответен удар. То се провежда на военен полигон Корен край Хасково. В Strike Back 2026 участват над 1500 военнослужащи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, Съединените американски щати и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. За да наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на Корен бяха министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов.
9: Няма как да се даде информация какво точно е предоставено, защото е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, а по другия механизъм е около 200 милиона евро, малко над 200 милиона евро. Добре е да се знае, че тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
1: Още за учението ще ни разкаже сега Мария Георгиева. Добър ден!
10: Здравейте, колеги от Корен. Ние в момента се намираме по време, в което се провежда статичният показ, най-вече на безпилотната техника, част от която разполага и българската армия. Става въпрос за разузнавателни, ударни и баражиращи безпилотни летателни апарати, както и система за противодействие на безпилотни летателни апарати. Всичко това е българско производство, а министъра на отбраната по-рано тук коментира, че е изключително впечатлен от това производство, с част от което, разбира се, разполага и българската армия. Това, което чухте преди малко от министъра на отбраната, е неговия първи коментар за това какви пари всъщност е получила държавата ни срещу безвъзмездната военна помощ, която е предоставила от българската армия на Украйна. Става въпрос общо за 203 милиона евро, предоставени по два механизма на Европейския съюз. Това, което министъра още веднъж подчерта, е, че към момента ние не предоставяме такава военна помощ на Украйна, както и че страната ни не разполага, българската армия не разполага с такова оборудване, което да предостави, но пък министъра каза, че очаква въпросът да бъде поставен от украинския посланник на предстояща среща.
1: Мария Георгиева от учебен полигон Корен. От света нова размяна на удари между Съединените щати и Иран на фона на противоречиви твърдения за корабоплаването в Ормузския пролив. Американското военно командване съобщава, че са приключили поредната серия от удари срещу военни цели на територията на Иран при, цитирам, условия на самоотбрана. Атаки имаше и от Техеран срещу американски военни бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн. Според ирански медии, Ормузския пролив е напълно затворен. Данни от системата за проследяване на кораби и Marine Traffic обаче показват, че движението не е напълно спряло. Цените на петрола отчетоха лек скок от около 2% при отварянето на азиатските борси тази сутрин, но спаднаха малко по-късно, като към момента цената на барел суров петрол сорт Brent е малко над 93 долара. В Албания хиляди излязоха за поредна вечер на протест срещу проекта, свързан със семейство Тръмп, за изграждане на луксозен курорт в защитена зона. С плакати с надпис «Албания не е запродан» в ръце, демонстрантите поискаха оставката на премиера Еди Рама. В началото на седмицата той отново заяви, че инвестиционният проект няма да бъде спрян. Проектът е на компания, свързана с зетя на американския президент Джаред Кушнер и дъщеря му Иванка Тръмп. Планът предвижда застрояване на остров, бивша военна зона, както и район на защитена лагуна. Заради спорния проект, предупреждение към Албания отправи и Брюксел.
11: Никой албанец не може да си позволи 1000 до 2000 евро на нощ. Това няма никакъв смисъл.
12: Това е проект на корупция и разрушение без прозрачност. И това е апотеозът на случващото се в Албания през последните 35 години. Така че днес стига толкова.
1: Днес започва 23-тото световно първенство по футбол, най-мащабният мондиал, организиран някога. За първи път шампионатът се провежда в три държави едновременно – Съединените американски щати, Мексико и Канада, а мачовете ще се играят в 16 града в Северна Америка. Най-голямата новост е разширяването на турнира от 32 на 48 отбора. Вместо досегашните 64 мача, феновете ще могат да се насладят на рекордните 104 срещи. Очакванията са турнирът да бъде и най-гледаният в историята, с милиони фенове по стадионите и милиарди пред екраните. В фокуса на вниманието ще бъде представенето на големите звезди на Португалия и Аржентина, Кристиано Роналдо и Лионел Меси. За тях това ще бъде участие на 6-то световно първенство. Матчът на откриването тази вечер на стадион Ацтека противопоставя единия от домакините – Мексико и Южна Африка. Връщаме се у нас. Синоптиците предупреждават за интензивни валежи и гръмотевични бури днес след обед. Жълт код за значителни количества дъжд е обявен в 16 области от Западна и Централна България. Очакванията са на места да падат до 35 литра на квадратен метър. Има и опасност от градушки. На този фон МОСВ отчита над 80% запълване на 33 от общо 52 комплексни и значими язовира в страната. С 100% запълване са язовирите Камчия, Йовковци, Асеновец, Пчелина, а над 90% са язовирите Среченска бара, Христо Смирненски, Тича, Ясна поляна, Боровица, Студена, Карагьол, Сопот, Домлян, Тополница, Александър Стамбулийски, Белмекен, Въча, Кричим, Кърджали и Ивайловград. Преливат язовирите Камчия, Асеновец, Йовковци, Пчелина и Панчарево. Водните количества в реките остават под праговете за внимание, отчитат от Екоминистерството. Тема по зрителски сигнал с продължение. 4 месеца след като ви показахме подлез в столицата, който се нуждаеше от спешен ремонт, мястото все още не е обезопасено. Защо, проверява Каролина Занкова.
13: Липсващо осветление, падаща мазилка и мухъл. Така изглеждаше подлезът в началото на годината.
14: Накрая ще стане беля, тогава вече ще намерят изход. Но това просто е безобразие. Няма кой тази жалка София да оправи.
13: 4 месеца по-късно подлезът все още чака ремонт.
15: Единственото, което се промени, е едно санитарно почистване пода на самия тунел, но с изключение на това абсолютно нищо не беше направено.
16: В никакъв случай не се чувствам в безопасност, особено зимата е страшно неприятно, тъй като е тъмно. Пенечетата не са единствената алтернатива по някакъв начин да се светнем и да минем от тук.
13: Това е единственият път, по който хората могат да достигнат до работните си места. А по думите им, от тавана всеки ден пада мазилка. От столичната община казват, че са предприели действия по изясняване на техническото състояние на съоръжението и анализ на нужните ремонтни дейности.
17: Столична община има готовност да финансира извършването на цялостно обследване със средства от бюджета на общината за 2026 година, след неговото приемане.
15: Очакваме наистина да се престане с това размея на слова и да се предприемат конкретни мерки.
13: А до тогава хората се надяват да стигат до работните си места невредими. За БТВ новините, Каролина Занкова.
1: Това беше важното до този час. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес след обед в Западна и Централна България очакваме облаци, краткотрайни валежи и гръмотевични бури. По-интензивни ще бъдат явленията в планинските райони. Рискът от градушки също е висок. За 16 области е обявен и жълт код за обилни дъждове, като на места е възможно да падат до 35 литра на квадратен метър. Въпреки това, времето и днес остава горещо, с температури предимно между 28 и 33 градуса. В София очакваме около 28, в Пловдив 32, а във Варна около 25-26 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месец юни, а вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен от юг-югоизток. Малко по-хладно е по морето, но пък ще остане предимно слънчево и без валежи през целия ден. Между 22 и 26 са максималните температури там, а морската вода е около 22-23 градуса. Вълнението около 2 бала. Временно интензивни дъждове и гръмотевици очакваме и в планините. По-значителни ще бъдат количествата в западните и централните части на Стара планина, Рила и Родопите. Температурите там между 14 и 20 градуса. Чувствително захлаждане ни очаква утре, благодарение на вятъра от северозапад, който ще се усили. Вероятността дъждовете и гръмотевичните бури да са много интензивни остава висока, особено в Североизточна България и на места в южните райони. На повече слънчеви часове ще се радваме в неделя, но от понеделник отново дъжд и гръмотевици. Така се разделяме за сега. Желая ви спокоен ден с програмата на BTV.

0: Здравейте, следва спорт по BTV, аз съм Петър Бакърджиев. Големият ден настъпи, няколко часа ни делят от откриването на най-мащабното световно първенство в историята на футбола.
1: За първи път Мондиалът не само ще се проведе в три различни държави, но и ще бъде открит в три различни града. Началото е днес в Мексико Сити, където на легендарния стадион Ацтека, колумбийската суперзвезда Шакира и Бърнабой ще изпълнят официалната песен на първенството «Дай, дай», минути преди откриващия матч между Мексико и Република Южна Африка. Посланник на събитието ще бъде Салма Хайек, а в музикалната програма ще се включи и Джей Балвин. На следващия ден ще се проведат още две церемонии. Лос-Анджелис обещава зрелищен спектакъл с песните на Кейти Пери и Анита, а Алесия Кара и Майкъл Бубле ще се погрижат за програмата в Торонто. За първи път шампионатът включва 48 отбора, разпределени в 12 групи. Общият брой мачове нараства от 64 на 104. Те ще бъдат изиграни в 16 града, най-много от които американски. САЩ вече са били домакини през 1994, когато българският отбор става четвърти в света. За Мексико това също няма да е първо домакинство. Те приемат Мондиала през 1970 и 1986, като Ацтека ще стане първият стадион, приел три мача на откриването.
0: Пълната програма на Мондиала ви очаква на новата ни дигитална платформа btvsport.bg. Спортната екосистема на BTV се развива в посока повече съдържание, повече данни и по-голяма интерактивност. Вижте новостите на познатият адрес btvsport.bg. Очаквайте днес и второто издание на Спортен Ньюзрум, Тръпката в Америка. Предаването започва веднага след централните новини в ефира на BTV и онлайн на btvsport.bg. В първият епизод Гергана Гунчева и Валери Генов разискваха новите правила за Мондиала.
2: Има 11 промени в футболната игра тази година за световното първенство, които след това ще прилеят, разбира се, и в местните шампионати и в евротурнирите, но най-голямото от тях е забавянето на играта. И бавянето на играта ще коства най-вече при подновяване на игра, корнер или обратен тъч.
3: 5 секунди за подновяване на играта. Достатъчно време ли е, за да могат да го направят футболистите, или там ще очакваме много подводни камъни?
2: Но тези 5 секунди, дали са достатъчни детето, което подава топките, да му я даде и да рестартира играта, аз често казано не съм много сигурен.
0: След минути Любослав Пенев ще бъде представен като треньор на Локомотив София. За голямото завръщане и триумфа на човешкия дух разказва Калоян Кюрчиев, който е на национален стадион. Калояне, добър ден!
4: Здравейте, изминаха 613 дни, откакто за последно Любослав Пенев беше начело на който и да е отбор в своята футболна кариера. Още по-впечатляващото е, че 192 дни след като светът разбра, че ще се бори за втори път с тежко онкологично заболяване, Любослав Пенев отново ще бъде на националния стадион и ще облече ето този екип на Локомотив София, ръководейки столичните железничари. Той самият до момента има 170 срещи в българския елит и след близо две годишна пауза отново ще бъде начело на отбор в българския елит. Първите му думи точно в 13 часа очаквайте на сайта btvsport.bg. Екипът е тук, очакваме и Любослав Пенев.
0: Благодаря, Калоян Кюрчиев. Емоционално за завършването на Любослав Пенев в българския футбол. И сега към волейболните теми. Мъжкият национален отбор стартира с загуба участието си в Лигата на нациите. В Бразилия световните вице-шампиони отстъпиха на Белгия с 1 на 3 гейма. България взе първия гейм, но допусна обрат. Александър Николов стана на резултат на 25 точки, а 15 добави Аспарухов. Днес съставът на Джан Лоренцо Бленджини излиза в 22 часа и 30 минути срещу отбора на Иран. А решаващ пети матч ще определи дали Александър Везенков ще триумфира с титлата в Гърция. Отборът на България на Олимпиакос загуби с 86 на 93 точки от Панатинайкос в матч номер 4 след две продължения и след 2 на 2 победи очаква домакинството си в събота. Везенков завърши с 14 точки, 6 борби и 3 асистенции. Маляна Замфирова пожела успех на Иван Иванов. Тениставанът е номиниран за наградата най-добър млад спортист на Европа, чието зимно издание спечели именно българската сноубордистка. Гласуването ще се проведе по време на Генералната асамблея на Европейските олимпийски комитети в Будапеща, в която ще участва председателят на Българският олимпийски комитет Весела Лечева.
5: Здравей, Ване! Въпреки че не се познаваме лично, аз доста често слушам за теб и за успехите ти в тениса. Смятам, че правиш нещо наистина изключително. Радвам се, че и тази година българин получава високото признание на Европейските олимпийски комитети и ти стискам палци да се представиш по най-добрия начин.
0: Не пропускайте след минути на BTV Sport първите думи на Любослав Пенев. Така си разделяме с пожелание за приятен стоят.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, това са новините в 2 след обед. Аз съм Полина Мечкоева. Депутатите гласуват предложенията на Прогресивна България за спиране на ръста на цените. Двата законопроекта дават повече контрол на регулаторите, които трябва да следят за картели, нелоялни търговски практики и различни други нарушения. Въвеждат се и нови понятия, като прекомерно висока цена и справедлива стойност. Част от опозицията смята, че КЗП и КЗК получават твърде много правомощия, които вместо да доведат до намаляване на цените, ще пречат на търговците. Подкрепа за идеите на управляващите, както и при други законопроекти, отново дойде от ДПС. С промените се увеличават и глобите, които могат да достигнат до 100 000 евро. Среща в Земеделското министерство между производители на зеленчуци и ръководството на ведомството. От пресцентъра на министерството уточниха, че срещата е регулярна, но на нея очакват данни дали две от големите търговски вериги са поискали намаляване на цените на продукцията им с 15%. Сигнали за това дойдоха само два дни след старта на инициативата Кошница с грижа, която трябва да намали цените на основни храни от малката потребителска кошница. Земеделският министър Пламен Абровски обаче казва, че земеделските производители не казват кои са тези две големи търговски вериги, защото ги е страх от реваншизъм от страна на веригите. Ако обаче не стане ясно кои са тези вериги, държавата реално няма какво да направи по този въпрос. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, допълва той. Министърът припомня, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Равносметката след акцията – 2 акта и 11 електронни фиша за нарушения. На място са проверени общо 107 лица, собственици на 94 мотора и 11 спортни автомобили, за които се е предполагало, че ще организират дрифтове. Задържани лица няма. Прокуратурата в Бургас се самосезира за изграждането на къмпинг до плаж Бутамята в Синеморец. Проверка на екоинспекцията е установила, че теренът вече е заграден, има вода и ток, без инвеститорът да има разрешение за тези дейности, тъй като липсва съгласователна процедура. Ще се проверява и как е проведен търга от община Царево през месец март. Екип на БТВ установи на място, че на терена, освен ток и вода, вече има и туристи с каравани. Днес започва 23-тото световно първенство по футбол, най-мащабният мундиал, организиран някога. За първи път шампионатът се провежда в три държави едновременно – Съединените американски щати, Мексико и Канада. Най-голямата новост е разширяването на турнира от 32 на 48 отбора. Вместо досегашните 64 мача, феновете ще могат да се насладят на рекордните 104 срещи. Очакванията са турнирът да

бъде най-гледаният в историята. В фокуса на вниманието ще бъде представенето на големите звезди на Португалия и Аржентина, Кристиано Роналдо и Лионел Меси. За тях това ще бъде участие на 6-то световно първенство. Матчът на откриването тази вечер на стадион Ацтека противопостави един от домакините Мексико и Южна Африка.

0: Времето. След обед в Западна и Централна България очакваме краткотрайни валежи и гръмотевични бури. За 16 области е обявен и жълт код за обилни дъждове, като на места е възможно да падат до 35 литра на квадратен метър. По-интензивни ще бъдат явленията в планинските райони. Рискът от градушки също е висок. Иначе времето и днес остава горещо с температури предимно между 28 и 33 градуса. В София очакваме около 28, в Пловдив 32, във Варна до 25 градуса. Вятърът е слаб до умерен от юг-югоизток. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Ведра изпразна.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. В кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, на 11 юни четвъртък започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. След минути ще ви разкажем какво е да прекусиш България на скейтборд. Ще ни гостуват двама приключенци – Даниел Димов и Габриел Искрев, вече известни като Дани и Габо. Те са първите, които прекусиха България на скейтборд, тръгнаха от Брегово и вчера финишираха във Варна. След 15 часа ще ви разкажем за новия спортен сайт на BTV. В 15.30 ще говорим за предстоящия световен ден на безвъзмездния кръводарител, който отбелязваме на 14 юни. За проблемите и решенията ще ни разкаже Стефка Попова Лазарова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване. Днес започва световното първенство по футбол. В ефира на BTV Радио всеки ден ще научавате най-интересното в специалната рубрика на колегата Огнян Гунчев, веднага след новините в 16 часа. В 16.30 ще ни гостува певицата Валерия Войкова Вал. С нея ще говорим за новата й песен «Доверие» и какво й предстои. Какво е времето днес? В София температурата е 27 градуса, в Русе е 31, в Кърджали 28, в Велинград 26 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Сега поглеждаме към темите от деня. Депутатите гласуваха предложения на Прогресивна България за спиране на ръста на цените. Двата законопроекта дават повече контрол на регулаторите, които трябва да следят за картели, нелоялни търговски практики и други нарушения. Въвеждат се и нови понятия като прекомерно висока цена и справедлива стойност. Чуйте още в репортажа на Добромир Николов.
2: Прекомерно висока цена е такава, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. Справедлива стойност трябва да се определи какво включва от Министерството на икономиката. А ако търговец вдигне цените си и попадне под надзора на институциите, той ще трябва да дава обяснение за това. Тази разпоредба ще важи до август 2027. Част от опозицията смята, че КЗП и КЗК получават твърде много правомощия, които вместо да доведат до намаляване на цените, ще пречат на търговците.
3: Аз се надявам на точно обратното, закона да се остане мъртъв, както беше и последните една година с закона за приемане на еврото, т.е. да не заработи. Защо? Защото какво значи да работи закона за потребителите с поправките, които сега се нанасят? Първо, това означава, че се дават нови инструменти за натиск от страна на Комисията за защита на потребителите спрямо търговците. И второ, беше заявено и в комисия от страна на министри, че се предвижда създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации.
4: Овладяването на цените на хранителните стоки, борбата с инфлацията и липсата на политики за вдигане на доходите. Това са грандиозните провали на правителството. Много исках, ама нямам желание.
2: Прогресивна България отхвърлиха критиките, припомняйки, че промените в закона за комисията на потребителите удължават разпоредби от съществуващия закон за въвеждане на еврото.
5: Чухме, че на практика ще бичуваме веригите с прекалено големи рестрикции. От другата страна чухме, че пък всъщност ще ги галим с перце. Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Първо. Второ, да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа.
6: Единственото нещо, което се променя, е, че се удължава срока на закона за въвеждане на еврото. Също така, в новия закон се добавят функции на Комисия за защита на потребителите, които ще спомогнат за улесняване на достъпа на потребители за информация, която се публикува.
2: Подкрепа за идеите на управляващите, както и при други законопроекти, отново дойде от ДПС.
7: Подкрепяме стремежа към по-голяма публичност и достъпност на ценовата информация, тъй като информиран потребител е основен фактор за ефективно функциониране в пазара.
2: Промените се увеличават и глобите, които могат да достигнат до 100 000 евро.
8: Какви са другите нови определения, които се въвеждат с двата законопроекта, ще ни каже Добромир Николов.
9: Здравейте, с текстовете, които са в закона за защита на конкуренцията, се прави и съвместно господстващо положение. Този термин се отнася за два или повече играчи на пазара, които не са свързани помежду си, но действат така, че да направят за останалите търговци или производители невъзможно да не се съобразяват с тях. Иначе казано, определят как да се движи пазара, без по-малките играчи да имат право на глас. Тук в такива нарушения глобата ще бъде в размер на до 10% от оборота. Като цяло се вдигнаха и останалите глоби. Максималният им размер вече ще бъде 100 000 евро.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В следващите минути ще ви разкажем какво е да прекусиш България на скейтборд. В нашето студио са двама приключенци, Даниел Димов и Габриел Искрев, известни като Дани и Габо, които изминаха над 600 км на скейтборд, тръгнаха от Брегово и вчера финишираха във Варна. Здравейте и добре дошли при нас.
2: Добър ден, много ни е приятно.
3: Здравейте, здравейте, добре заварени.
1: Как сте след това приключение? Как се чувствате?
2: Ами, малко не е странно да се връщаме в нормалния свят. Добре, не наспани малко. Хапнахме тази сутрин, сега идваме от БДЖ-то. Не знам.
1: Пътували сте с влак?
3: Да, след цялото бутане хванахме нощния влак от Варна, за да може да дойдем на време тук при вас и горе при вашите колеги.
1: Карането на скейтборд е и култура, и философия, и адреналин, и дава едно усещане за свобода. Докато карахте по пътищата на България и виждахте всички тези красоти покрай вас, какво минаваше през главите ви? Мислите ли за нещо, докато карате?
2: Ами, то точно това е, че за мен е някаква медитация. Точно като карам, нали, наистина можеш да се наслаждаваш на гледката и на това, което е пред теб и да си напълно концентриран. Така че 100% е имал много неща, за които сме си мислили, но също и си почивахме.
1: Защо скейтбордът не е само една дъска на колелца? Как променя мисленето? Как формира култура?
3: Изисква време, докато стигнеш до този момент. Ако не се откажеш, нали, в процеса на учене, защото е трудно и ти трябва упоритост, после следва хубавата част, някак си отваряш третото око и почваш да виждаш целия свят под тази призма. Виждаш го като рампа, къде мога да се празвам, къде мога да скоча, къде мога да си направя някакво готино трикче. Нали? Зависи какво ти е интересно да караш и да правиш. Има много стилове и неща, които мога да правиш с скейта, но трябва да издържиш до този момент.
2: И всичко е до индивида, защото един скейтер може да си помисли за някакъв трик, докато друг може да е съвсем, нали, по различен начин креативен и да си изобрети нещо друго на същото пространство. Затова е наистина изкуство.
1: Как ви хрумна тази идея да прекусите България на скейтборд?
3: Аз бях правил едно пътуване подобно в Европа преди 2 години и от тогава си го мислех, когато го завърших, и си мислех някой ден ще го направя в България, и този ден дойде. А пък Дани, той го е решил в същия момент това нещо, да прави същата идея. Ние не се познавахме с него преди пътуването. И от общ познат разбрахме, че имаме една и съща идея, която е за мен е магия, но...
2: Да, аз също така исках да привлека повече хора към градините в голяма желязна, където работя, защото за мен работата навън, в градина, с билки, с чиста храна е истинско богатство. И по този начин исках да популяризирам моя поглед върху живота.
1: Да кажем за нашите слушатели, Дани, ти се грижиш за градините на училището по кулинария и занаяти Шара на фабрика. Също така си инструктор по пермакултурен дизайн. Може ли да има скейт парк в центъра на съвършена пермакултурна градина?
2: 100%. Възможно е. Идеята с пермакултурата е, че всички елементи работят заедно в синхрон. И като част от този елемент, ако ти си скейтер, е задължително да има скейтпарк или, нали, някакви рампи. Но, нали, по същия начин, ако елемента, човека е музикант, тогава може да има, нали, инструменти, може да има сцена. Всичко е възможно. Креативност, общо взето.
1: Габо, да кажем за нашите слушатели, ти много скромно спомена за твоето пътуване в Европа. Ти си първият в света, който е прекусил Европа от най-северната до най-южната и точка на скейт. Нали така? Преди 2 години над 3000 км си изминал.
3: Да, преди 2 години тръгнах. На същата дата, на 29 май тръгнах. 2024.
1: А сега също така работиш и като санитар в правителствена болница.
3: Случайно стана това. Но много се харесвам работата и ми е много приятно да помагам на тези хора, доколкото мога там. Иначе, уча и за детски учител, защото обичам да се занимавам с деца, да преподавам скейт уроци. Та, за пътуването в Европа мога да ви разкажа накратко.
1: Да, защото... какво се сещаш най-често, когато си мислиш за това каране преди 2 години и какво беше предизвикателство? Много клиширана дума за всичко, което вие правите, но какво беше да изминеш над 3000 км?
3: Дори не мога да си представя, че това е истина. Все едно, ако не са клипчетата и историите, които съм написал, защото аз ги имам всеки един ден по ден, съм си ги запазил. Не мога, това за мен е като някакъв сън тогава, защото бях в един период от живота, дето не знаех още какво да правя. И си казаха ми, от един скейтър се вдъхнови в щатите, който преминава от единия край на щатите до другия. Той прави само 4000 мили. И си казах, що пък да не го пробвам в Европа това нещо. Ама беше пробвано от изток на запад. Та си казах, ще го направя от север на юг. И 3-4 месеца по-късно, след като ми хрумна тази идея, се озовах на Нордкап, което е най-северната точка на Европа, с един приятел. По една раничка, палатки, спални чували, 10 евро на ден спонсор. Имах още някакви къси пари заделени за emergency, за спешни случаи. Нали? Ако завали дъжд, ако нещо се влушат условията. И бутахме колкото можем. Средно излизаше 50-60 км на ден. Това пътуване, което направихме с Дани, ми се стори по-трудно. Може би просто психиката ми е друга в момента и мисля и за много други неща. А тогава бях all in, нали, изцяло в това нещо. Не знам как, ама беше и по-дълго. Това нещо го направих за близо 80 дни тогава, а сега го направихме по-интензивно за 10 дни, 13, нали, 10 дни, от които бяха бутани. Какво научих? Много истории научих там и минах през 9 държави, срещнах всякакви хора, всякакви климатични условия. Естествено, хората бяха уникални. Нито един път не съм се чувствал застрашен, освен си ни диви прасета в Испания накрая.
1: Гониха ли те?
3: Не, докато спахме в палатката, бяхме се опънали с моята бивша приятелка до една река и вечерта чувам грухтение някакво. И я бутам и казвам, ставай да бягаме. Викам, бе, ти лут ли си, няма нищо? Викам, заслушай се. И чуваме такова от техните звуци и станахме, изляхме от палатката по гащи, такова и избягахме в центъра на градчето и чакахме малко да стане свето и се върнахме да си вземем нещата, но бяхме оставили храна отвънка и затова. Та, от това пътуване научих много, после преживях други неща в живота, трудности и сега завърнахме отново с Дани. Се радвам супер много, че направихме това пътуване в България. Успяхме да вдъхновим хора.
1: Дани,
3: това, което обичат.
1: Ти си бил в Съединените щати, преподавал си скейтборд на деца. Там откриваш всъщност и природосъобразното земеделие. Как се случи?
2: Ами да, просто бях доста, не знам, 19-20 годишен, може би, където просто ми исках да преживея нещо ново и си взех еднопосочен билет към Хаваите. Нали, продадох си абсолютно всичко. Имах 2 раници, скейта и исках да ходя да карам скейт в Хаваите, общо взето. И бях отворен към всички възможности. И доста скитах, нали, катерих се по дървета, ядох каквото намеря, авокадота, кокоси, мангота, банани, нали, всичко диво. И по едно време се запознах с едни хора, с които почнах да живея и почнахме да работим заедно. Събирахме кокосови орехи и ги продавахме на пристанището. Беше доста яко. И те ме запалиха една сутрин. Ма събудиха супер рано и викат, айде, давай, ставай, отиваме на въвеждане на пермакултура. И аз викам, чакай малко, това какво е? Градинарство. Айде, давай, ставай, идвай. И от уважение влязох в колата, отидохме. Беше супер яко, защото домакините имаха един голям парцел, който ако нямаш опитно око, ти изглежда много диво. Обаче след това, като почнеш да разглеждаш детайлите, виждаш, че всичко е супер нали, супер подредено, много добре подредено и всяко едно растение има взаимодействие с всяко друго растение до него и така те правят една огромна симбиозна верига в гората и беше, аз в момента настърхвам, толкова беше сериозно, толкова беше красиво и това много ме вдъхнови и видях. Нали, защото аз явно съм учител, въобще да търся нещо, нали, да търся себе си, пътека, така нататък. И по този начин първата ми любов, скейта, ме докара до пермакултурата. Супер много се заребих. И исках да остана в Хаваите, но като цяло той е вулканичен остров. Там няма много почва. И искахме ние, нали, след този курс да си направим някакви дигнати лехи, да си отглеждаме някакви бобчета, домачета, краставици. Обаче няма почва. Той е вулканичен камък и има само, нали, 1-2 мм хумус. И тогава ми кликна, че България. България пръска. Толкова много земя, толкова много почва. И се прибрах 2012 година. Записах се на още ново веждане по пермакултура, след това едно PDC, което е Permaculture Design Certificate, след това си извадих учителски сертификат и почнах да правя дизайни, имам 5-6 дизайна направени, имплементирани, няколко курса съм преподавал и общо това ми е втората любов и продължавам да преподавам и сега имаме организиран курс септември месец в голяма желязна зала, още едно PDC, което най-накрая аз съм много се радвам, защото по принцип учителите, които преподават пермакултура, ходят при домакини градини или домакини стопанства, където мен е 70-80% теория. Аз съм изключително кинестетичен ученик и трябва да го видя, да го усетя, да се оцапам, за да го науча. И затова сега в голяма желязна създавам външна градина, външна класна стая, където ние можем да преподаваме теорията, докато я показваме и докато сме в градината.
1: Имали ли сте ден без скейтборд?
3: Да. Наскоро бях направил едно видео с хумористична цел, в която изчислявам за 14 години, аз карам от толкова, колко километра съм избутал през живота ми. И да кажем, от 14 години, общо излизаха, извинявам се, ще изкарам телефона.
1: Точната статистика.
3: За да изкарам точната статистика, защото то направихме едно много смешно изчисление на цялата дъска. Та, за 14 години това са 5110 дни. И да кажем 15% от тези дни съм се занимавал с нещо друго. Или съм бил контузен, или не съм можел да карам, което са 760 дни. И остават 4333 дни, в които сме карали скейт. И изчислявахме колко избутваш за едно каране, за едно излизане. Някой дни може да избуташ и 20, и 30, някой дни може да избуташ 5. Ма ти буташ доста на едно излизане и сложихме средно по 9 на ден. И излизат за тези 14 години почти 40 000 км избутане с скейт, което е обиколката на земята. 40 000 км. И да, така го навързахме видеото. Та може би има нещо, не знам ти от колко години.
2: Аз карам скейт от 23 години и да, 100% има моменти, където съм в градината цяла седмица и само събота и неделя ходя да карам. Така че,
3: да, 23 години.
2: Да.
1: Какво беше, когато срещахте хората по време на това дълго каране из България? Как ви гледаха? Какво ви казваха? И виждахте ли, примерно, деца с пламък в очите, които искаха да се научат да карат?
3: Преди да започнем пътуването, ни дадахме едно обещание, че до края на пътуването ще научим поне 50 деца да карат скейт. И това обещание беше изпълнено още на третия ден.
2: Да.
3: Защото то беше 1 юни. Имаше събитие, община Козлодуй организира голямо събитие в парк Ботев, на което дойдоха страшно много деца. Целият град. И с всяко едно дете, което можахме, нали, защото те бяха много, ние бяхме само трима скейт учители.
2: И само 10 дъски имахме също.
3: И само 10 дъски. И трябваше да ги сменяме, нали? Но проявиха огромен интерес децата и този пламък, за който попита, го видяхме и още повече се вдъхновихме напред в пътя да хващаме деца, да ги качваме, да им показваме.
2: Имаше, имаше. Много. И в Русе, и по пътя, и във Варна.
3: Вчера.
2: Да. Да, и вчера.
3: Вчера във Варна. Точно. Като завършихме, имаше деца, които начакаха на шаха на финалната ни точка и нали да напосрещнат и покарахме малко с тях, но вече бяхме толкова изморени, че не ни беше докарани, а все пак.
1: Много хора се питат, не е ли опасно да караш по пътищата на България? Как беше при вас?
2: Аз не се чувствах застрашен. Мисля, че не е опасно. Също така шофьорите бяха изключително внимателни и също така ние си имахме дистанция. Само през деня сме се движили, избирахме пътища, които не са много натоварени, когато можехме, което според мен беше може би около 80-90% от времето. Имаше някой друг участък, който може би беше малко притеснителен, но като цяло добре сме.
3: Беше спокойно. Беше спокойно.
1: Какво бихте искали да кажете на хората, които ни слушат и които искат да се научат да карат скейтборд?
3: Ако наистина искат да се научат, просто да не чакат, ами още днеска да отидат и да си купят или да отидат и да наемат от някъде и да пробват. Да видят дали е тяхното нещо, ама не става за ден. Това е, че изисква отдаденост.
2: Да, примерно и аз това съм казал и преди, има някои трикове, които на мене са ми отнем, примерно като кикфлипа, нали, един от основните трикове.
3: Кикфлип е дъската да се завърти.
2: Да. Аз първо като го учих, това може би ми отне 6 месеца. Така че, може би това, което скейта научава най-много е да не се предаваш и да продължаваш, въпреки че днеска те боли, утре се възстановяваш, обаче в други ден можеш да пробваш пак. И този инат, мисля, че е много красив.
3: Много красив.
1: Какво ви предстои от тук нататък? Следващо приключение има ли планирано?
3: Да се наспим първо.
2: Ами аз, на мен е градината много ми липса и аз задължително даже още днеска си вземам колата и се връщам, защото вече трябва да имам краставици, домати, билките сигурно са прецъфтяли, така че градината в голяма желязна ме чака и аз също така имам още много работа, защото в момента подготвям класната стая за курса септември месец, който организирам. И има работа, нещата се случват, обаче сега не знам какво става. Трябва да се плеви, трябва да се мълчира, трябва да се полива, да се връзва.
1: Габо, ти?
3: Аз отивам в Шри-Ланка на 1 юли и смятам да направя един проект, в който няма план. Просто това е идеята на проекта. Не знаеш какво ще се случи в следващите 24 часа, къде ще спиш, какво ще ядеш, с кой ще се срещнеш, какво ще научиш. Просто тръгвам. Правилото е да не оставам на едно място 24 часа и тръгвам нагоре към Непал. Трябва да мина през цяла Индия. И каквото стане, ще снимам всичко, нали, всеки един ден пак. Това ми е следващото приключение. Може би е добър момент да го обявя тук при вас.
1: Много ви благодаря за това гостуване и отново ви очакваме в нашето студио да ни разкажете за всичко това, което правите.
3: Много благодарим.
2: И ние много благодарим.
1: Наши гости бяха Дани и Габо, които прекусиха България на скейтборд.

0: Важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране –

3 след обед вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Депутатите гласуват предложенията на Прогресивна България за спиране на ръста на цените. Двата законопроекта дават повече контрол на регулаторите, които трябва да следят за картели, нелоялни търговски практики и различни други нарушения. Въвеждат се и нови понятия, като прекомерно висока цена и справедлива стойност. Част от опозицията смята, че КЗП и КЗК получават твърде много правомощия, които вместо да доведат до намаляване на цените, ще пречат на търговците. Подкрепа за идеите на управляващите, както и при други законопроекти, отново дойде от ДПС. С промените се увеличават и глобите, които могат да достигнат до 100 000 евро. Комуникацията с министър Абровски е прекрасна. Взехме важни решения. Започваме да работим по стратегически въпроси. Това съобщиха земеделски производители след среща в Министерството на земеделието и храните. Очакванията са, че ще се работи по въпросите за напояването и работната сила. По отношение на сигнала, че две от търговските вериги са поискали от производителите намаляване на цените на продукцията с 15%, само два дни след старта на инициативата Кошница с грижа, Цветан Цеков, председател на браншовата асоциация Плодове и зеленчуци, каза, че сигнала се е злоупотребил. Той е категоричен, че няма политически уклон в това. Иранските морски власти потвърдиха пълното затваряне на Ормузкия проток, един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол и природен газ, в отговор на американските удари по страната. Според изявление на висшето командване на иранските въоръжени сили, всеки кораб, който се опита да премине през стратегическия морски коридор, ще бъде считан за нарушител и може да стане обект на обстрел. Решението идва малко, след като Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е започнало удари по ирански цели, определени като действия по самоотбрана. Прокуратурата в Бургас се самосезира за изграждането на къмпинг до плаж Бутамята в Синеморец. Проверка на екоинспекцията установила, че теренът вече е заграден, има вода и ток, без инвеститорът да има разрешение за тези дейности, тъй като липсва съгласователна процедура. Ще се проверява и как е проведен търга от община Царево през месец март. Екип на BTV установи на място, че на терена, освен ток и вода, вече има и туристи с каравани. Днес започва 23-тото световно първенство по футбол, най-мащабният мундиал, организиран някога. За първи път шампионатът се провежда в три държави едновременно – Съединените американски щати, Мексико и Канада. Най-голямата новост е разширяването на турнира от 32 на 48 отбора. Вместо досегашните 64 мача, феновете ще могат да се насладят на рекордните 104 срещи. Очакванията са турнирът да бъде и най-гледаният в историята. В фокуса на вниманието ще бъде представенето на големите звезди на Португалия и Аржентина – Кристиано Роналдо и Лионел Меси. За тях това ще бъде участие на 6-то световно първенство. Матчът на откриването тази вечер на стадион Ацтека противопостави един от домакините – Мексико и Южна Африка.

0: Времето. След обед в Западна и Централна България очакваме краткотрайни валежи и гръмотевични бури. За 16 области е обявен и жълт код за обилни дъждове, като на места е възможно да падат до 35 литра на квадратен метър. По-интензивни ще бъдат явленията в планинските райони. Рискът от градушки също е висок. Иначе времето и днес остава горещо с температури предимно между 28 и 33 градуса. В София очакваме около 28, в Пловдив 32, във Варна до 25 градуса. Вятърът е слаб до умерен от юг-югоизток. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
4: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: kind. Mwah.
1: BTV Radио, за да знаеш всичко.
2: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
3: В следващите минути ще ви разкажем за новата спортна дигитална платформа на btvsport.bg. В нашето студио сега е Владислава Лазарова, изпълнителен продуцент на спортната редакция и менеджер уеб-съдържание. Здравей, Влади, добре дошла при нас.
4: Здравей, Наде, казвам добър ден с огромно удоволствие и на нашите слушатели. За мен е изключително приятно да ти гостувам днес, още повече, че с много приятно, носталгично чувство влизам в това студио, тъй като преди преместването на BTV Радио в нашата редакция, тук се помещаваше спортната редакция и беше моята стая, така че се чувствам буквално като дома си.
3: И е много хубава също така и атмосферата, и аз се радвам, че си при нас. Разкажи ни сега за новия модернизиран сайт btvsport.bg. В него извеждате на преден план потребителското изживяване, добавяте и информация и възможности за хората да достигнат до съдържанието, което предлага спортната редакция. Какво е новото?
4: Нашият спортен сайт съвсем наскоро стана на 4 години. btvsport.bg. Хората знаят, че това е едно много специално място, където с усилията на всички мои колеги от спортната редакция в годините го превърнахме в дом на всички най-вълнуващи спортни истории, на всички спортни герои българи и не само българи. Но новото е, че от няколко дни ние се радваме на новия ни сайт. Тоест, ние този сайт е изцяло обновен. btvsport.bg. Всеки, който набере този адрес, ще го установи, че промяната наистина е драстична. Освен това имаме и за първи път мобилно приложение, което съветвам хората да си го изтеглят, защото новите неща действително са много. Богата статистика. Ето сега тази вечер се открива световното първенство по футбол в отвъд океана. Има избор за самите зрители, и потребители, дали да изберат светла или тъмна тема, директна връзка към стриминг платформите на Voyo, където много залагаме на спортно съдържание. Има оптимизирано видео като инфраструктура и автоматизирани системи за обработка и визуализация на спортни данни. На този сайт вече нашата битка за следение на резултати на живо няма такава битка, защото ние я спечелихме и вече предоставяме в ръцете на потребителите. Могат да се следят мачовете на живо, могат да открият хората много подробни статистики, които преди нямахме възможност да показваме. Всякаква информация за предстоящи срещи, достъп до богат исторически архив, така да се каже. И така, но лятото като цяло се очертава да бъде изключително динамично и вълнуващо за нас, за всички българи и специално за спортната редакция, защото няма как да не споделя огромната стъпка, която решихме да направим заедно с ръководството на BTV, за което съм безкрайно благодарна. Нашето добре известно спортно предаване Спортен Ньюзрум минава в летен формат и от диджитал пространството в следващия месец и половина ние го местим в прайм-тайма на централна емисия новини, веднага след спортните новини. Хората ще могат да гледат Спортен Ньюзрум с всичко най-интересно и от световното първенство по футбол, и от всички други горещи спортни събития.
3: Какво ще предстои в следващите месеци през лятото? По какво ще работите ти и твоя екип?
4: Ами, ти казваш месец и аз веднага казвам дори дни, даже един ден ни дели до едно изключително събитие, с което аз много се гордея, защото за втори път в рамките на една година BTV ще излъчи благотворителната тенис гала на Григор Димитров. Това нещо го направихме миналата година, когато в един исторически момент въобще за България у нас гостува Новак Джокович. Един невероятен матч изиграха двамата в София. Сега, утре, на 12 юни, даже няма и един ден разстояние, Григор Димитров ще играе с Стефанос Циципас, друг добре познат тенисист от елита, световния елит. И това е матч, който ние ще излъчим отново. Прякото предаване започва с нашето специално студио още в 7 часа. И хората ще могат да го проследят директно на платформата voio.bg. А в 8 часа започва и самото зрелище в София, директно в ефира на BTV. И това е също една много така приятна и вълнуваща тема, която ще бъде засегната в нашия спортен нюзрум и днес в прайм-тайма, веднага след централна емисия новини. А иначе, както виждаш, не можеш да ме спреш, аз продължавам да говоря, защото в началото на юли предстои също нещо специално. Там вече говорим за феновете на баскетбола, защото най-добрият баскетболист в Европа, който е българин и се казва Александър Везенков и който съвсем наскоро стана европейски шампион, носител на трофея в Евролигата с Олимпиакос, се завръща с екипа на националния отбор. От миналата година, за мен е огромно удоволствие и въпрос на чест, BTV вече е официален дом на националните отбори по баскетбол. И зрителите ще могат да гледат Александър Везенков в ефира на нашите платформи и канали. Но това не е всичко, защото след това, в началото на средата на август, започва Европейското първенство по волейбол за жени, което BTV в партньорство с Максспорт излъчва. Следва Европейското първенство за мъже през септември отново по волейбол. Отново сме доми на световния волейбол. Знаете нашите момчета какви невероятни герои са и как ни зарадваха със второто си място в света. А пък на 5 септември е наистина една много специална дата, защото тогава е, няма да го нарека бенефис, защото самият той не иска да бъде наричан бенефис, а ще го кажа последният матч на Лъвското сърце. Теодор Салпаров, дългогодишен капитан и националния отбор по волейбол и либерно националния отбор, отново събитие, което BTV ще излъчи. И виждаш, че останах без дъх, както и ти, и не можахме да преброим всичко, което ни очаква до края на лятото и началото на есента.
3: Доста наситена програма наистина. Днес, както и ти спомена, започва световното първенство по футбол. Каза, че и спортен нюзрум вече ще можем да гледаме и в ефир, освен онлайн. Какво още можем да очакваме от колегите от спортна редакция при отразяването на световното първенство, от което се вълнуват много хора?
4: Трябва да споделя, че летния формат на спортен нюзрум, на нашето спортно предаване в ефира на BTV, сме го предвидели последната схема. От понеделник до петък, във всеки делничен ден. Това започна от вчера, като изключението е само утре заради тенис галата на Григор Димитров, но ето и тази вечер, точно на 19 часа и 50 минути, започва спортен нюзрум в ефира на BTV. Той обаче ще има своето продължение и на сайта btvsport.bg. Лицата на спортната редакция са добре познати за всички. Говорим за Валери Генов, Гергана Гунчева, за Илия Илиев, Иво Бързаков, Калоян Кюркчиев, Николета Маданска. Всички тези хора ще работят в името на нашите зрители, потребители, слушатели. Ще разказват изключително вълнуващи и човешки истории, нещо, което е наша запазена марка, защото за нас човешката история е преди всеки друг резултат или статистика. И от световното първенство, но отново напомням за всички спортни неща, които изброих това лято. Така както винаги сме го правили в спортен нюзрум, където обикновено темата е футбол, но през лятото ние не можем да си позволим да бъде само футболна тема, тъй като спортните събития от останалите спортове и нещата, които ни очакват, просто валят едно след друго. Едно буквално невероятно приключение, което очаква нашите зрители.
3: Много ти благодарим, пожелаваме успехи и лека работа и на теб и на колегите от BTV.
4: Много ти благодаря и аз. Пожелавам едно невероятно лято на всички слушатели на BTV радио и да си пожелаем, когато това лято завърши, да се обърнем назад и да си кажем, че сме изключително горди като българи с успехите на българските спортисти.
3: Благодарим ти. Чухте Владислава Лазарова, изпълнителен продуцент на спортната редакция на BTV и менеджер уеб-съдържание. Всеки ден след новините в 16 часа в ефира на BTV Радио ще ви информираме за всичко най-важно от световното първенство по футбол в рубриката на колегата Огнян Гунчев до последната секунда с съдействието и на колегите от спортната редакция на BTV новините. Всичко най-важно също така можете да научите от новата дигитална платформа на btvsport.bg.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Съвместната рубрика на BTV Радио и сайта Светът на здравето. В следващите минути ще говорим за предстоящия световен ден на безвъзмездния кръводарител, който ще отбележим на 14 юни, за проблемите, свързани с недостига на кръводарители у нас и за възможните решения, ще ни разкаже Стефка Попова-Лазарова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване. Това е единствената такава доброволческа организация у нас, която съществува от 2010 година. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Продължават проблемите с недостига на кръводарители. Много хора са принудени да търсят помощ по най-различни начини, когато вече са изчерпани и възможностите кръв да дари техен близък. Кръв се търси чрез групи в социалните мрежи и в крайен случай дори хората са принудени да плащат на търговци на кръв. Какво показва вашият опит и практиката извън всички тези организирани акции по кръводаряване? Задълбочават ли се проблемите, свързани с недостига на кръв?
2: За съжаление, точно така, страната ни продължава да страда от сериозен недостиг на кръводарители. И както и вие споменахте, въпреки това наглед увеличение брой акции в някои региони на страната, пациентите продължават да бъдат притискани, тормозени, те и техните близки да търсят кръводарители по всякакви начини. Това, което трябва да подчертаем, че тези начини, които изброихте и вие, чрез роднини, чрез познати, чрез незаконно платени кръводарители, това не е нормален подход, това не е нормалния начин. Хората не бива да бъдат притискани и не е правилно. Не само, че не е правилно, това не е и законно.
1: Защо се получава така, че здравните органи не осигуряват необходимата кръв и какво би могло да бъде решението на проблема?
2: В основата на тези проблеми всъщност са години бездействие, години закостенели практики и нежелание да се промени самата система на кръводаряване. Реално кръвните центрове са абдикирали от тяхната отговорност да популяризират и насърчават доброволното кръводаряване, да осигуряват необходимата кръв за здравеопазването ни и са прехвърлили на близките и на самите пациенти. Нещо, което е изключително опасно и Световната здравна организация не случайно обявява единствено доброволните кръводарители като безопасна категория кръводарители, а не роднинските, семейните, близкородствените и още по-малко платените. Защото там риска от скриване на противопоказания е огромен, а това поставя в опасност всички приемници на кръвта. А никой не е застрахован, че утре няма да има нужда от кръв за него или за негов близък. Всички имаме интерес тази кръв, освен налична, да и безопасна.
1: Чрез системата за взаимопомощ Дари кръв, Българската организация за доброволно кръводаряване помага на спешно нуждаещи се от кръв. Чрез мобилно приложение всъщност всеки може да потърси подкрепа. Колко сигнали се получават за необходима кръв?
2: Доста. Откакто така заработи системата ни за взаимопомощ, наистина всяка година призивите за помощ се увеличават. Само за последната година те са над 700 и от цялата страна. Това са хора, които буквално са в безизходица, хора, които са минали по тази редичка, която вече изброихме, нали, близки, приятели и нататък, и са притиснати до стената. Накрая те за щастие разбират за нас, за нашето мобилно приложение Дари кръв. Просто защото ние сме доброволческа организация, нямаме финансиране и не можем да го рекламираме толкова мащабно. За съжаление, не можем да достигнем до всеки човек, но хората в нужда ни откриват по един или друг начин и за щастие им даваме алтернатива, именно работеща реална алтернатива на търгашите на кръв. Защото докато дойде хубавия момент, в който достатъчно хора да разберат и да осъзнаят, че е важно да се ходи в кръвния център не при нужда, а когато се чувстваш добре и когато имаш възможност, до тогава много хора всеки ден в България над 600 човека всеки ден имат спешна нужда от помощ.
1: Каква е практиката в други държави по отношение на доброволното кръводаряване и също така за осигуряването на кръв за пациенти в болници, които се нуждаят?
2: Практиките е изключително много говорене по въпроса, изключително много популяризиране на смисъла и на значението на доброволното кръводаряване, информационни кампании и училищни кампании още от най-ранна детска възраст. Ние отдавна се опитваме да влезнем в училищата и за щастие вече успяваме в една част, за да може децата, които са запознати с нуждата, с значението на кръводаряването, когато станат на 18, те вече да имат тази важна информация и те вече да искат да бъдат кръводарители. Защото всеки може логично да помисли, младите хора са потенциално най-добрите кръводарители. И съответно, ако този млад човек обаче не знае за проблема, не е запознат с нуждата, той разбира, в България това е масовата ситуация. Те разбират едва когато баба, дядо или някой друг близък роднина постъпи в болница и им кажат спешно отивайте да дарявате кръв. Това обръща цялото отношение към доброволното кръводаряване като изключителен акт на хуманност и на щедрост го превръща в нещо негативно, нещо, което го свързваме с тази тежка ситуация, в която наш близък има нужда и от болницата и от кръвните центрове ни тормозят.
1: Какво бихте...
2: Не трябва да е по този начин.
1: Какво бихте казали на хората, които имат притеснения от даряването на кръв и всъщност какво трябва да знаят хората преди да дарят кръв?
2: Притесненията трябва да бъдат изчиствани. Ние за това призоваваме всеки, който има такива притеснения, да се свърже с нас, било то чрез сайта ни bgblood.org или през Facebook страницата ни Бодъка, да ни пише. При всяко едно притеснение, при всяка една така чуденка, дали може да бъде кръводарител или не. Защото когато човек има необходимата и точна информация, той много по-адекватно взима правилното решение. И хората трябва да знаят, че всъщност няма нищо страшно, няма нищо трудно, ако разбира се, здравословното ти състояние позволява, нямаш противопоказания, което ще рече, че не приемаш лекарства на възрасти между 18 и 65 години и нямаш хронични заболявания, които да възпрепятстват кръводаряването, няма никакъв проблем, когато имаш възможност просто да отидеш и да дариш кръв. Добре е преди да дарим кръв пред деня и самия, в който дарим, да пием повече вода, особено сега в по-топлото време, това е много критично важно, просто защото това ни гарантира, че няма да имаме дискомфорт. Това ни помага да държим стабилно кръвното налягане и най-вече да се чувстваме добре и по време на процеса на кръводаряване и след него. Няма нещо, което трябва да променим специално, примерно в храненето ни или да правим или да пием някакви добавки или нещо подобно. Не, напротив, съвсем нормално, храним си се пълноценно. Препоръчително е да не отиваме на гладно, тъй като това не са така. Понякога човек бърка кръводаряването с изследванията на кръвта, които обикновено ни ги правят на гладно. Не, за кръводаряване е препоръчително даже да се отиде след като сме хапнали. И да сме максимално спокойни. Именно за това трябва да е в състояние, в което не сме притиснати от обстоятелствата.
1: Посланието на Световния ден на безвъзмездния кръводарител тази година е една капка хуманност, дари кръв, спаси живот. То е вдъхновено от думи на поета и философ Руми, ти не си капка в океана, ти си целият океан в една капка. Как се случи така при вас, че вие станахте част от българската организация за доброволно кръводаряване? Вие сте от учредителите през 2010-та.
2: Да, действително, 2010-та така, една група хора се събрахме и решихме, че нещо трябва да се направи. Всички ние бяхме минали през нуждата за нас, за наши близки, и просто видяхме колко е ужасно това да си изправим в такава ситуация и това, че всъщност тази система не е нормална. Наистина не бива да се възприема като нормална. Ние именно на това акцентираме във връзка с Световния ден и във връзка с това, че хората сега ще обърнат повече внимание на кръводаряването. Не бива да приемаме тези опорочени практики, опоручаващи цялата система на кръводаряването като нормалност. Ние сме, трябва да сме отговорното гражданско общество, което да е коректив на недобре работещата система. И за съжаление, кръвните центрове често ни се сърдят на критиките, които отправяме. Ние не пряко към тях, а към системата като цяло. Не лично към някой от тях, а към системата като цяло. И в тази връзка ми се иска да призова институциите към повече кооперативност и коректност в отношенията с нас, защото ние се надяваме искрено, че по-голямата част от работещите в тези институции осъзнават, че ние имаме еднакви цели. Или поне би трябвало да е така. Имаме цел да достатъчно налична и безопасна кръв за всеки в България, който има нужда и то когато има нужда. Кръводаряването не бива да е просто работа и не е просто работа. Не бива да е евтин пиар, не бива да е просто събиране на лайкове. Кръводаряването е живот за всеки един от нас. Независимо дали този човек е лекар, монтьор, програмист, адвокат или каквото и да било друго. Всеки един от нас може да се изправи пред нуждата от кръв. И така както реално кръвта не може да е безопасна, без здравните работници, лекарите да си свършат работата, така обаче тя не може да я има изобщо без дарителите да я дарят. И именно в тази връзка се надяваме, че така ще, за бъдеще ще имаме все по-добри отношения и повече взаимно уважение, защото в края на краищата ние отделяме огромна част от времето си, от труда си като доброволци, за да подкрепим именно тяхната работа.
1: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Стефка Попова-Лазарова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване. А още по темата можете да намерите на сайта на BTV Radio, както и на сайта Светът на здравето.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От днес светът е футбол. Веднага след новините в 16 часа ще ви разкажем за световното първенство по футбол в специалната рубрика на колегата Огнян Гунчев до последната секунда. Очаквайте всичко най-интересно в тази рубрика всеки ден след новините в 16 часа.

Another pointless day has come to pass. The same old grind.

0: показано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Добър ден с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Днес започва 23-тото световно първенство по футбол. Най-мащабният мондиал, организиран някога. За първи път шампионатът се провежда в три държави едновременно – Съединените щати, Мексико и Канада. Най-голямата новост е разширяването на турнира от 32 на 48 отбора. Вместо досегашните 64 мача, феновете ще могат да се насладят на рекордните 104 срещи. Очакванията са турнирът да бъде и най-гледаният в историята. В фокуса на вниманието ще бъде представенето на големите звезди на Португалия и Аржентина Кристиано Роналдо и Лионел Меси. За тях това ще бъде участие на 6-то световно първенство. Мачът на откриването тази вечер на стадионът Стека противопоставя единия от домакините – Мексико и Южна Африка. Сега към новините от нашата страна. Депутатите гласуват предложенията на Прогресивна България за спиране на ръста на цените. Двата законопроекта дават повече контрол на регулаторите, които трябва да следят за картели, нелоялни търговски практики и различни други нарушения. Въвеждат се и нови понятия

дрифтовете по пътищата, допълва той. Министърът припомня, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Равносметката след акцията – 2 акта и 11 електронни фиша за нарушения. На място са проверени общо 107 лица, собственици на 94 мотора и 11 спортни автомобила, за които се е предполагало, че ще организират дрифтове. Задържани лица няма. Прокуратурата в Бургас се самосезира за изграждането на къмпинг до плаж Бутамята в Синеморец. Проверка на екоинспекцията е установила, че теренът вече е заграден, има вода и ток, без инвеститорът да има разрешение за тези дейности, тъй като липсва съгласователна процедура. Ще се проверява и как е проведен търгът от община Царево през месец март. Екип на BTV установи на място, че на терена, освен ток и вода, вече има и туристи с каравани. И една новина от света – нова размяна на удари между Съединените щати и Иран на фона на противоречиви твърдения за корабоплаването в Ормузкия пролив. Американското военно командване съобщава, че са приключили поредната серия от удари срещу военни цели на територията на Иран при, цитирам, условия на самоотбрана. Атаки имаше и от Техеран срещу американски военни бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн. Според ирански медии, Ормузкия пролив е напълно затворен. Данни от системата за проследяване на кораби Marine Traffic обаче показват, че движението не е напълно спряло. Цените на петрола отчетоха лек скок от около 2% при отварянето на азиатските борси тази сутрин, но спаднаха малко по-късно. Като към момента цената на барел суров петрол сорт Брент е малко над $93.

0: Времето и днес остава горещо с температури предимно между 28 и 33 градуса. В София очакваме около 28, в Пловдив 32, а във Варна до 25. Вятърът е слаб до умерен от юг, югоизток. Утре захлаждане, вятърът от северозапад ще се усили и температурите ще бъдат между 20 и 25 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Ведра избра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Днес започва световното първенство по футбол. За първи път мондиалът ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада, а в битката за титлата ще влязат рекорден брой отбори – 48. Церемониите по откриване са три, а първият матч ще е Мексико-ЮАР тази вечер от 22 часа. Финалът ще бъде на 19 юли. В ефира на BTV Радио всеки ден след новините в 16 часа ще научавате най-интересното в специалната рубрика на колегата Огнян Гунчев до последната секунда. Рубриката е подкрепена от Зора. Там, където добрата техника е сигурна победа.
2: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
4: Аз съм Огнян Гунчев, това е специалната ни рубрика до последната секунда, пространството в което всеки делничен ден ще следим най-важното от Мондиал 2026. Резултати, герои, разочарования, сензации и историите за тях. Всичко най-интересно от терените на Северна Америка ще бъде тук, защото световното първенство е много повече от футбол. Това е събитие, което спира часовниците, събира милиони пред екраните и кара цели нации да мечтаят, а когато играят най-добри футболът започва да говори на един общ език. 4 години чакане приключиха, след броени часове светът отново ще бъде завладян от най-голямото футболно събитие на планетата – световното първенство по футбол. Турнира започва тази вечер от 22 часа българско време с добоя между Мексико и Южна Африка в Мексико Сити. А в първото издание на нашата специална рубрика ще погледнем именно към един от най-любопитните участници на това световно – Южна Африка, страната, която през 2010 година беше домакин на световното първенство и остави незабравим спомен с футболната си страст и незабравимата атмосфера. За да ни разкаже повече за футбола в Южна Африка, за настроенията преди началото на шампионата и за очакванията към националния отбор на страната, днес наш специален гост е Сиве Джабиров, един от най-добрите ръгбисти на България. Той има и специална връзка с Южна Африка, тъй като е наполовина южноафриканец, израснал е там и познава отлично културата, традициите и спорта в тази част на света. А сега се срещаме с капитана на ръгби отбора на Национална спортна академия Сиве Джабиров. Къде те намираме?
5: Здравей, Огнян! Намираме се в Андора в момента. На тренировъчен лагер сме по ръгби седмици и имаме турнир.
4: Въпреки че се занимаваш с ръгби, ти лично ще следиш ли представянето на Южна Африка на това световно първенство по футбол и ще гледаш ли техните мачове? Тук правя важно уточнение, ти си наполовина южноафриканец и наполовина българин.
5: Естествено, чакам с нетърпение да почва световното, нямам търпение да видя какво ще направят момчетата от Южна Африка Бафана и как ще се справят на първият двубой срещу Мексико.
4: А какво според теб означава участието на Южна Африка на такъв голям форум за самата нация?
5: За самата нация знаем, че Южна Африка са... предимно се играе ръгби в Южна Африка и в момента се опитват да развиват и футбола на същото ниво. Така че това световно доста се чака от южноафриканци. Имаме доста големи очаквания и за отбора. Последните няколко години имаме доста напредък в резултатите ни. И според мен хората очакват много добро представление от Бафана през световното. Не само от Южна Африка, и държавите около Южна Африка и в Африка също доста подкрепят Южна Африка в момента.
4: А можеш ли да ми кажеш чисто човешки според теб, кое е най-важното, което хората трябва да знаят за Южна Африка?
5: Нещо, което трябва да знаят за Южна Африка е, че има доста хора от всякакви националности, раси, но спорта обединява всичките тези хора в повечето случаи. Знаеме, че Южна Африка има доста дълбока история спрямо тези неща и спорта е едно от нещата, които сплотяват всичките хора, няма значение какви са.
4: Ако един българин или човек, няма значение от каква националност, утре кацне в Кейптаун или Йоханесбург, някъде по южноафриканските ширини, какво задължително според теб трябва да види, опита и да преживее, за да разбере истинската Южна Африка?
5: Задължително трябва да се ходи на сафари, за да види истинската Африка какво е. Също така, може би не по-комерциалните, има по-бедни места, където може да се види как реално се живеят хората. Но според мен сафари е едно от най-рядките неща, които може да видиш в Южна Африка и е най-суровата Африка.
4: Ти си израснал в Южна Африка. В представите ни тук в България звучи като държава с много красива природа, но и с така висока престъпност. Каква е истината според теб? Как се живее там днес?
5: Истината е, че повечето хора живеят бедно. Минималната заплата е около 400 евро на месец. Има много голяма разлика между богатите и бедните хора и затова има и много престъпност в Южна Африка. Наистина е много опасна държава. Ако ще се пътува там, задължително трябва по двойки, не сам. Държавата е много красива, но също така е много сурова.
4: А ти каза още в началото, че спортът играе изключително голяма роля в самата държава. Знаем каква е силата на Южна Африка, многократен световен шампион по ръгби. Каква е тайната според теб? Менталитет, школа, физика или нещо друго?
5: Според мен има доста силен менталитет, особено в спорта. Има доста играчи също така, които си дават всичко, което могат да стигнат до това ниво, правят доста неща, за да стигнат до това ниво и не е лесно. Мисля, че хората просто са много гладни и спорта е един, особено ръгби, един от начините, които хора могат да избягват бедността и да се изстрелват в по-високи места в живота.
4: Така ли започва пътят в Южна Африка на едно дете със спорт?
5: Да, спорта се почва още преди училище. Има клубни дивизии за малки играчи под 7 години и оттам се почва спорт в училище.
4: А ако трябва да сравняваш спорта в България и в Южна Африка, кое е най-голямото различие, което ти прави впечатление?
5: Според мен най-голямата разлика е, че масово се спортува. В училище е задължително да спортуваш зимен спорт и летен спорт.
4: А ако трябва да ми опишеш чисто разговорно южноафриканския спортен дух с няколко думи, кои ще бъдете?
5: Хъс и да не се отказва човек.
4: А кой южноафрикански спортист, без значение дали е футболист, ръгбист или атлет, е пример за теб и защо?
5: За мен ще кажа Сия Колиси, нали? Той е един велик капитан, доста е направил за спорта и сплотява хората доста. Според мен той е в момента в Южна Африка един от най-големите лица като спортно лице и лидерство.
4: Какъв резултат прогнозираш тази вечер в матча Мексико-Южна Африка?
5: Мисля, че Южна Африка ще спечелят с един гол разлика, ще вкарат два гола и Мексико ще вкарат един. Мисля, че Южна Африка ще вкарат, както и 2010 година, гол още в първите минути на двубоя и оттам ще стане доста интересно.
4: И така, броени часове ни делят от началото на Мондиал 2026. Турнира започва от 22 часа българско време, както казахме, с двубоя между Мексико и Южна Африка. А до финала, който е чак на 19 юли, футболните фенове по целия свят ще преживеят общо 104 срещи, изпълнени с емоции, напрежение и битка до последната секунда.
2: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.

0: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.
4: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV радио, за да знаеш всичко.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В нашето студио вече е певицата Валерия Войкова Вал. С нея ще говорим за новата и песен «Доверие». Здравей, добре дошла при нас.
2: Здравейте, много благодаря за поканата. Радвам се, че сме тук.
1: Какви са хората в живота ти, които успяват да спечелят доверието ти?
2: Много, много малко хора, със сигурност, разбира се, семейството ми, те са на първо място и трябва доста, доста надълбоко да се опознаем с някой, за да може да се доверя. Много недоверчив човек съм, за жалост, понякога ми помага, понякога много ми пречи това, но съм такава, патила съм си много и гледам да внимавам.
1: Как дойде идеята за песента «Доверие»? Има ли реална история зад нея, конкретен повод?
2: Както казах, трудно ми е така да се доверявам в живота. Много пъти са се възползвали от това, че съм толкова добра и учтива с хората. Много хора го взимат за даденост. И реших, че веднъж и завинаги ще кажа, че няма да имам толкова силно доверие на хората, няма да се доверявам на сляпо, както казват. И реших, че така ще си го напиша на една песен, че като реша да се доверя на някой, да си я пусна и да си кажа: Валерия, внимавай, знаем какво става. И така.
1: Много е хубаво, сигурно и много хора, като слушат твоята песен, това ще си кажат.
2: Надявам се, това е целта, да можем да докосваме хората чрез нашите истории. Смятам, че всеки е минавал през такова нещо или ще мине за в бъдеще.
1: Във видеото виждаме три различни визии,
2: да.
1: Три жени, но всъщност една и съща жена, може би в различни ситуации, в различни роли. Каква е историята, която разказваш във видеото?
2: Много красив замисъл има видеото. Идеята е, че това са три жени в три различни ери. Първата е всъщност, нали, около огъня, тази древност, която искахме да покажем, че доверието съществува от хиляди векове насам и е нещо, което е много силна връзка между хората. След това, разбира се, показваме и нежната съвременна жена, която седи върху счупените стъкла. Това е точно счупеното доверие, което много често получаваме всеки един от нас в живота ни. А пък третата визия, на мен, честно казано, няма така да казвам, но на мен май ми беше най-добре любима от всички. Беше много готино преживяването. Трябваше да снимаме с Март, с един страхотен момчето, всъщност, което играе в клипа. Трябваше аз да се хвана на един лък и просто да легна назад и да си доверя цялата тежест на него, че той ще ме държи, докато срещу мен седи една стрела. И това е всъщност най-добрата визуализация на доверието в самия клип, че се доверяваме много често, докато срещу нас всъщност човека държи нещо, което може да ни счупи, нещо, което може да ни нарани.
1: Когато някой загуби доверието ти, когато затваряш врати, както пееш в тази песен, може ли това, което е счупено, тази врата, която е затворена, пак да бъде отворена, или след това винаги има нотка на съмнение?
2: Аз никога не обичам да казвам никога и гледам да не съм толкова строга към живота и към хората около мен и към самата себе си, следователно. Със сигурност се опитвам да не се... Да не оставям хората да се възползват от мен, пак казвам, от това, че съм доверчива много. Затварям врати, това е така, но в момента, в който видя, че реално имаш желание да се извиниш или най-вече, че си разбрал всъщност грешката, която аз съм видяла в твоето поведение, никога няма да съм тази гадна жена, която ще каже: не, ти ми загуби доверието, няма как да стане. Трудно е, със сигурност. Смятам, че всеки един от нас знае колко е трудно да спечели доверие, но не е невъзможно.
1: Във времето, в което живеем, на технологии, социални мрежи, много лесна комуникация между хората, защо според теб някак си по-лесно се разпадат и връзките между хората, отношенията и чисто приятелските, и отношенията в любовта?
2: За да имаш доверие на някой, според мен трябва да си супер истински и много прозрачен, за да може всъщност да покажеш самия себе си, за да видиш дали хората ще те приемат, следователно да се довериш на тях. И смятам, че сме толкова затворени именно защото ни е страх да се доверим и ни е страх да не ни наранят, да не ни оставят. Всеки един от нас има този страх. Според мен и социалните мрежи са много лесно прикритие за това и не оставаме на хората да се доближат всъщност толкова до истинското ни аз. И това ни кара да се чувстваме съхранени и че това, че запазваме себе си, така че смятам, че хем трябва да сме достатъчно искрени в социалните мрежи, хем обаче трябва да слагаме граници с хората, именно за да не се случи това да ни счупят света.
1: Може ли болката да бъде превърната в сила?
2: Да, винаги. Винаги. Според мен най-силната черта на болката е всъщност това да сме достатъчно уверени в себе си и в това какво сме преживяли, да го осъзнаем, да се изправим срещу болката и тогава всъщност намираме най-истинската сила, най-силното аз, според мен тогава. Така че болката е нещо много хубаво, в колкото и странно да звучи това. Аз така съм разбрала във времето и много ме е изградило като човек и надявам се да ме изгражда и за бъдеще.
1: Разкажи ни с кого направихте тази песен?
2: Преди не знам колко време вече се бяхме събрали с Бенджи. Аз неколкократно съм казвала колко много се възхищавам на работата му и ми е изключително приятно като работя с него. Той е хипер лъчезарен, наистина горива в това, което прави. Събрахме се и аз му казах, че тъй като по принцип пиша основно за любов, за това как са ме наранили в любовта, как това, нали, съм сама или нали така нататък, и реших, че искам да напиша нещо за хората, по-общо да е, не толкова лично за мен. И стигнахме до това, че всъщност единственото или едно от малкото неща, които ни свързва нас като хора, е това, че нали, всеки се доверява на някой, всеки се опитва, нали, да намери човек, на който се довери до края на живота си. И аз имам много, както казах, проблем с това. И решихме, че ще напишем песен, която така да ми помогне да намеря начин да се доверявам по-лесно на хората. И така се роди доверие. И реално исках да кажа, че много пъти ми се е случвало именно заради това, че съм по-студена към хората. Не обичам да показвам истинското си аз толкова бързо. Хората постоянно ме питат, ти добре ли си, какво ти има, нали, сигурна ли си, че всичко е наред. И всъщност и заради това така почва песента, не си ли добре, това е въпрос, който ми се задава всеки ден, може би около милион пъти. И така, решихме да го направим много яко, много яка работа имах с него, винаги имам и се надявам да имам и за в бъдеще.
1: Какво лято ти предстои?
2: Надявам се, първо на първо място да има много музика, да успея да ви гостувам много-много скоро с нещо ново. Разбира се, много обичам лятото, когато се качваме вече на откритите сцени, виждаме се с хората, успяваме да се докоснем по-близо до тях, не само в TikTok и в Instagram, както е през зимата повечето пъти. И силно-силно се надявам да успея да си почина това лято, да имам така много красиви спомени да направя с семейството ми, с приятелите ми, и това пожелавам и на слушателите, да си изкарат едно страхотно лято, много забавления и така да се отпуснат. Това лято трябва да е хубаво, усещам го.
1: Много позитивно. По какво работиш? Можеш ли малко да ни разкриеш?
2: Работя по малко по-голям проект, с който се надявам да мога да ви го покажа много скоро, може би края на годината. За първи път работя по толкова мащабен проект. Работя с много хора, са замесени вътре, не е само един човек. И е нова стъпка в професионалния ми свят, нова стъпка и в личния ми свят, всъщност да мога да успея да изградя нещо толкова голямо, и се надявам и хората да го оценят в момента, в който го чуят.
1: Албум, може би?
2: Не знам. Може би.
1: Ще те очакваме отново в нашето студио с следващите ти проекти.
2: Да, благодаря ви много.
1: Много ти благодарим и ти пожелавам страхотно лято.
2: Благодаря и на вас също.
1: Наш гост беше Вал, а сега ще чуем новата й песен «Доверие».

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Симфонията Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в Зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова – цигулка, Сузана Клинчарова – арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на Зала България и онлайн в ивенти Миграбо.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Слушайте важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
3: С мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Предаването за града е към края си. Какво ще чуете в следващите предавания? Лице в лице очаквайте Кънчо Стойчев, председател на Произведено в България и заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Ще бъде ли ефективна инициативата Кошница с грижа и какви капани има пред новото правителство? И Виолета Комитова, бивш служебен министър на регионалното развитие, какъв е мащабът на незаконното строителство в страната ни и какво трябва да знаем преди да купим имот? В 18 часа по BTV Радио започва авторското предаване «Важното, казано на глас» с водещ Лили Ангелова. Темите за днес са: достойно ли е възнаграждението на учителите и трябва ли да се промени националното външно оценяване след 7-ми клас? По темата очаквайте Диан Стаматов, директор на 119-то училище в София и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета. И още, има ли охлаждане на пазара на недвижими имоти? Гост ще бъде собственикът на една от големите агенции Страхил Иванов. Така приключва предаването за града. Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.

0: Какво означава прекомерно висока цена? Кой ще преценява и ще има ли санкции? Депутатите обсъждат да замразят ли заплатите и лятната си ваканция. Прокуратурата в Бургас се самосезира за изграждането на къмпинг до плаж Бутамята в Синеморец. Часове до 23-то световно първенство по футбол, най-мащабният мундиал, организиран някога. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Окончателно повече правомощия за Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите и по-високи санкции за нарушителите. Парламентът прие промените, които целят да овладеят ръста на цените. Въвеждат се нови понятия за спекула, като прекомерно висока цена и справедлива стойност. Прекомерно висока цена е такава, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. Въвежда се и справедлива стойност. Формулирането и ще се доуточнява един от подходите в сравнение на цените на продуктите в Европа с помощта на изкуствен интелект. Основните притеснения на част от опозицията са, че с промените ще се окаже натиск върху търговците, теза, която беше отхвърлена от авторите на новите правила Прогресивна България.
1: Ако търговец вдигне цените си и попадне под надзора на институциите, той ще трябва да дава обяснения на регулаторите. Част от опозицията смята, че КЗП и КЗК получават твърде много правомощия, които вместо да доведат до намаляване на цените, ще пречат на търговците.
2: Задават нови инструменти за натиск от страна на Комисията за защита на потребителите спрямо търговците. Беше заявено и в комисия от страна на министри, че се предвижда създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации.
3: Овладяването на цените на хранителните стоки, борбата с инфлацията и липсата на политики за вдигане на доходите. Това са грандиозните провали на правителството.
1: Прогресивна България отхвърлиха критиките.
4: Чухме, че на практика ще бичуваме веригите с прекалено големи рестрикции. От другата страна чухме, че пък всъщност ще ги галим с перце. Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Първо. Второ, да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа.
5: Единственото нещо, което се променя, е, че се удължава срока на закона за въвеждане на еврото. Също така, в новия закон се добавят функции на Комисията за защита на потребителите, които ще спомогнат за улесняване на достъпа на потребители за информация, която се публикува.
1: Същите бяха притесненията и за закона за защита на конкуренцията, че регулаторът получава още повече правомощия.
6: Създаваме едни мъртви разпоредби.
7: Ние избрахме диалога, но диалог

0: Търговски вериги върху производители на плодове и зеленчуци да намаляват цената си, така че да бъде постигнато поевтиняване от 15%. От браншовата камера предпочетоха да не посочват кои са колегите им, върху които е бил упражнен натиск.
1: Много така сериозно са приели нещата, тъй като е имало разговор с търговските вериги. Те са поели своя ангажимент да не се случват и явно има някъде по някакъв начин нарушена комуникация. И трябва да се изясни точно ситуацията, така че те гарантират, че от тук на сетне никой няма това нещо да се случи.
0: Депутатите замразиха заплатите си на нивата от март 2026 година. Решението беше взето единодушно с 17 гласа за в правна комисия и обедини управляващи и опозиция. Така основната заплата на депутатите остава 4230 евро, към които се добавят 35% за председатели на комисии и 55% за председателя на Народното събрание. Междувременно се очаква и решение за урязване на депутатската ваканция, която вероятно ще е само две седмици през август. Полицията в Пловдив арестува шофьор след опасен дрифт по улицата на Асеновград. Целият ресурс на МВР е впрегнат в решаването на проблема с гонките. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Той съобщи, че вече са проведени две полицейски акции в района на Пловдив и Пазарджик след наблюдение от органите на реда на групи в социалните мрежи, в които има предварителна информация за готвени улични гонки и опасно шофиране по улиците на града.
2: Стотици мотори бяха проверени, стотици автомобили бяха се подготвили в Пловдив за гонка. Проверяваме на територията на цялата страна. Утре ще има доста сериозно затягане и по множество пътни артерии.
0: Напрежението в Синеморец заради изграждането на къмпинг до плаж Бутамята продължава, теренът попада в защитена местност парк Странджа. Липсва съгласователна процедура с екоинспекцията, а прокуратурата в Бургас обяви, че ще поиска Общинският съвет в Царево да отмени решението си за отдаване на общинския терен за изграждането на къмпинга.
3: Теренът от близо 35 декара се намира до един от най-живописните плажове по Южното Черноморие – Бутамята. На мястото вече има ограда, ток и вода, както и къмпинговащи.
4: То не е само тука, където и да погледнете надолу и дори на косата да отидете на плажа и там погледнете. Беше едно заведение, сега второ, трето заведение. Трябва да се спреда.
5: Мисля, че по принцип трябва да има и къмпинги.
3: Екоинспекцията ще глоби инвеститора с 5000 лева и ще поиска да възстанови терена в първоначалния му вид.
6: Това е защитена територия на природен парк Странджа, което е допустимо като дейност по наредбата в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Там може да бъдат поставени такива обекти, но задължително предварително трябва да бъдат съгласувани с нас.
3: От прокуратурата са категорични, че е нарушен закона за биологичното разнообразие.
7: В случая се касае за човешка дейност в защитена зона и природен парк.
3: Процедурата е спечелена от фирма pp.bg EOD с предложена годишна наемна цена от 6700 евро без ДДС. В своя позиция те посочват, че на терена няма да се строят къщи, вили, бунгала или каквито и да е масивни сгради. Няма да бъде излят нито кубик бетон. В отговор на съмнения на екоактивисти, че в провеждането на търга участниците в него са били от една фамилия, кметът коментира.
8: Няма законно основание за изключване на кандидати, ако имат родствена връзка. Аз не съм се интересувал лично кои са хората.
3: В срок от 3 дни Общинският съвет в Царево трябва да отговори на прокуратурата дали ще отмени решението за отдаването на терена за изграждането на къмпинг.
0: 9-годишно момиче се нуждае от спешно лечение в чужбина. Семейството търси помощ, за да може малката Сияна да се справи с тежко онкологично заболяване.
9: 7 дни. Това е времето, което изцяло променя живота на 9-годишната Сияна. Детето казва, че вижда двойно и майка я завежда на очен лекар. До края на деня е поставена най-страшната диагноза – дифузен глиом на мозъчния ствол, който не се лекува у нас.
10: Това, на което се надяваме, е тя да има шанс да се лекува в чужбина, а за момента водим преговори с 3 клиники в Европа. Просто за една седмица всичко се преобърна.
9: 7 дни. Това е времето, в което идва и първият отказ от Германия.
10: Клиниката е пълна и не могат да осигурят за нас място към настоящия момент. Много болни деца има. Значи ние последните 4 дни, 5, тъй като правим това от сутрин до вечер, тук отделенията са пълни, децата са много. И е ужасно тъжно.
9: 7 дни. Това е време.

0: времето и в което Сияна все още се играе с приятелите и продължава да рисува.
1: Аз рисувам цвета, което си измислих.
2: А дала ли си му име на цветето, което си измислих?
1: Не.
2: А то какъв цвят е? Разкажи ми за това цвета, което си измисли.
1: Не знам, мисля, че е червено. Но то няма листенца, то има будли.
0: 7 дни. Това е времето и в което детето остава все повече с по-голямата си сестра.
3: Ме, ако казано, ме е страх. Опитвам се да не го правя очевидно, разбира се, но... В същото време вярвам, че нещата ще се оправят, ще отнеме време. И през това време моята задача е да съм до сестра ми винаги. Ако ли не да я угаждам, ако ли не да я дразня, но с каквото мога.
0: 7 дни. Това е времето, в което семейството получава обаждания даже от непознати хора. В понеделник Сияна започва лъчетерапия у нас, за да може туморът поне да се застопори и тя да замине за чужбина.
4: Тези деца трябва да имат шанс и трябва да имат възможност да пораснат, да грешат, да се радват, да учат, да работят, да създадат семейства и да ни направят щастливи.
0: За BTV новините, Канна Рачва.
5: Всеки, който иска да помогне на 9-годишната Сияна и семейството й, може да намери информация за банковата сметка на нашия сайт btvnovinite.bg. И продължаваме с останалите теми от днешния ден. 4 зрелостници с максимален брой точки на държавните зрелостни изпити. Всички те са възпитаници на Софийската математическа гимназия. Резултатите им и от двете матури са по 100 точки.
6: Това, че сме с 2 по 100, не значи, че сме най-успешните. Мисля, че всички, с които имат високи резултати, са успешни. И аз никога не съм се фиксирала върху това да изкарам 200. Нали, случи се, удовлетворена съм, но мисля, че всички, които имат отлични резултати на тези матури, трябва да се гордят със себе си.
7: Зад успеха ни стоят години труд. Не е само, нали, 12-ти клас преди матурата.
8: Определено огромна заслуга имат нашите прекрасни учители, които бяха много всеотдайни в своята работа.
5: Днес започва 23-то световно първенство по футбол, най-мащабният мундиал, организиран някога. За първи път шампионатът се провежда в 3 държави едновременно. Съединените американски щати, Мексико и Канада. А мачовете ще се играят в 16 града в Северна Америка. Най-голямата новост е разширяването на турнира от 32 на 48 отбора вместо досегашните 64 мача. Феновете ще могат да се насладят на рекордните 104 срещи. Очакванията са турнирът да бъде и най-гледаният в историята, с милиони фенове по стадионите и милиарди пред екраните. Феновете в София се събират на открито, за да гледат откриването на световното първенство по футбол, за емоциите и очакванията. Мария Аладжова. Мария, здравей!
9: Здравейте! Днес е голям празник за всички футболни фенове по света и София не е изключение. Ние се намираме зад музея Земята и хората, където до 19 юли е запазена територия за футбол. Тази вечер тук на голям екран феновете ще гледат откриването на световното по футбол, както и първият матч между Мексико и Южна Африка в 22 часа. Има храна, има напитки. Какви ще са техните емоции, ще проследим по-късно. Входът е в 19 часа, свободен за всички.
5: Мария Ладжова за емоциите преди началото на световното първенство по футбол. Благодаря. Да обиколиш половин Европа, за да помогнеш, следва среща с влогъра Василий Метаниев, който превръща пътешествието си през 9 европейски държави в благотворителна мисия.
10: Над 9500 км и 3 седмици на път. За 21 дни Василий Метаниев преминава през 9 държави.
11: 6 часа сутринта, на 6-ти, тръгваме, хора. Епична музика сега.
10: По примера на влогър от Съединените щати, той решава да съчетае приключението с благотворителна кауза.
11: Аз направих един фъндрейзър, има платформа онлайн, която предлага такава възможност, в която хората могат директно онлайн с карти да даряват средства. Супер елементарно е направено. И в края на акцията те се превеждат на сметката ми и аз ги пращам на фундацията. Това е плана.
10: Всички средства ще отидат за подпомагане на фондация Надежда за малките, които подкрепят семейства в риск по пътя от кризата до изграждане на сигурна семейна среда.
12: Когато Василий се свърза с нас, това за нас беше голяма изненада. Понякога да помогнеш с малко нещо, едно креватче, една количка, с нужното адаптирано мляко, за едно бебе да подкрепиш за кратко едно семейство, за да си стъпи на краката, да повярва в своите сили, е нещо страшно много.
13: От тук нататък е време да погледнем какво е станало с благотворителната акция. И отварям и не мога да повярвам, вече има дарения. Хора, страхотни сте.
10: А Василий казва, че понякога най-дългият път не се измерва в километри, а в помощта, която достига до хората в нужда. За BTV новините, Каролина Занкова.
5: Лице в лице започва след минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
14: Здравей, Иване! Ще ми гостува Кънчо Стойчев. Кошница с грижа и други особености на битката с поскъпването и първите стъпки на правителството на Радев. В студиото ще дойде архитектът и бивш служебен министър Виолета Комитова. Баба Алино. История на беззаконието, затворените очи и широко отворените врати за строителство в гората.
5: Цвети, благодаря, очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: ТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
3: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Симфонията Враци ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова цигулка, Сузана Клинчарова арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в Eventim и Grabo.

Здравейте! Тази нощ над Западна и Централна България, сутринта и на Североизток предстоят краткотрайни дъждове с грамотевици. Утре отново пригответе чадърите. Жълт код за значителни валежи и грамотевични бури е обявен в почти цялата страна. Очакват се количества до 50 литра на квадратен метър. На Северозапад пореви на вятъра със скорост до 70-80 км в час. Има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат по-ниски от днес, между 19 и 27 градуса. В столицата около 19, 22 градуса в Пловдив и 25 във Варна. Вятърът ще бъде умерен до силен, а според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка. По нашето Черноморие, краткотрайни, но и интензивни валежи с грамотевици. Максимални температури там между 23 и 26 градуса. В планините също предстоят значителни валежи и грамотевични бури, особено над Централна Стара планина, Рила и Родопите. Максимални температури в планинските райони между 6 и 14 градуса. През нощта срещу събота и сутринта все още ще има интензивни валежи над Източна България. През деня очакваме те да намалеят и спрат, но времето остава сравнително хладно, максимални температури между 20 и 25 градуса. В неделя и понеделник слънчеви часове до обед, а после превалявания с грамотевици над Източна България и планините. През нощта срещу вторник и във вторник краткотрайни валежи и грамотевични бури. А след малко започва лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Кошница с грижа или другото име на битката с поскъпването? Ще проработи ли новата идея на властта? Това ще попитам сега социолога Кънчо Стойчев, който обаче и заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и председател на Съюз произведен в България. Здравейте!
1: Добре.
0: Поканила съм ви в двете качества. И на човек, който представлява бизнеса, и като човек, който наблюдава политическите процеси от десетилетия. Но да започнем с това, което според мен много вълнува хората. Тая кошница с грижа ще проработи ли според вас?
1: Насякъде по света е проработвала. Това е социално мероприятие, това изобщо не е някакво българско измишльотина. В моменти на криза, там където има държава и държавност, се предприемат подобни мерки. Да, няма да е някаква панацея, но самия факт, че по един остър начин се поставя този въпрос, а той е наистина много остър за хората, вече говори добре, защото, както е казал Наполеон, кое е го питали най-важното в една битка, за да я спечелиш, той каза най-важното е да я започнеш. Така че поне битката е започната, така че най-важното се е случило.
0: Но както всичко у нас, нещата се случват по странен начин. Веднага производители започнаха да сигнализират, че веригите ги притискали тези 15% да бъдат за тяхна сметка. Днес пък министъра на земеделието заподозря тук някаква политическа провокация. И затова си мисля в тези битки, дали тази битка ще бъде спечелена от властта.
1: С тази битка аз се занимавам от 2011 година в качеството си на председател на Съюз произведен в България. Това е наша кауза на нашия съюз. И до сега много малко успехи сме постигнали, независимо от огромната работа, която свършихме. Всъщност единственото, което успяхме да премахнем като тежко безобразие, ако си спомняте 16-та година ли беше, имаше една такса на веригите, такса рожден ден. Мисля, че ако имаш 10 години рожден ден веригата, ти плащат производители за това, че ти ще почерпиш или каквото искаш да направиш. Не разбирате за какво става дума. Българският производител е поставен в робско положение. И слава Богу, че тази битка се започва. Изобщо не е задача на държавата да прави ценообразуване. Тук спор няма. Ако ще сме в пазарна економика, държавата не се занимава. И в тези закони, които се предлагат, е лъжа, че има ценообразуване. Не, няма ценообразуване. Задачата е да си
0: властта
1: светли...
0: Властта се моли на веригите да бъдат любезни да свалят да с 15% няколко броя стоки.
1: Да си пуснат прожекторите, да се изсветли тяхното ценообразуване. Сега, няма да споменавам имена, както се казва, но десетилетие тези най-големи вериги не плащаха никакви данъци в България. Това е проверим факт, вие сте журналисти, може да го проверите. Печалбата се изнася през рекламни материали в майката. Смисъл се пишат там едни маркетинги и не знам си какви неща, които като светнат ще видят. Българските производители биват натискани 40, 50, 60, 70%. На бюрото ми са документацията, който не вяра да дойде да види тази документация, за какво става дума. Отношението към другите доставчици, които са от техните си страни на тези вериги, няма такива проценти изобщо. Тоест, каква е битката в България? Битката в България е ние, българите, да бъдем равнопоставени. Ние не искаме никакви преференции. Не искаме просто в нашата си държава да бъдем равнопоставени, да бъдем третирани като трета категория, каквито сме. Второ, всичкият натиск винаги е било да цените върху производителя по един безобразен начин с тези отстъпки. Какво да направи производителя? Той има ход само да свали качеството на продукцията. От друга страна, той бива унищожаван. Там преговори няма. Вие отивате да подписвате договор с търговска верига. Там преговори няма. Вас ви се дава едно лище, което трябва да подпишете. Вие сте изцяло в тяхната ръка. И като сложиме там промоциите, които промоционните цени, нормата в Европа е около 20%, у нас стои на 40% като процентно съотношение. И да не изброявам отсъствие на държава. Каква е ролята на държавата в пазарната
0: економика? Може ли тя да промени взаимоотношенията
1: на държавата
0: два търговски субекта?
1: Значи пазарна економика какво означава, най-кратко казвам? За да може да работи паричния механизъм, ценовия механизъм, да се формира цената. Конкуренция се казва. И ролята на държавата е да осигури честна конкуренция. В България няма честна конкуренция. Държавата трябва да си дойде на място и да възстанови конкуренцията. Цените нека бъдат такива, каквито са и каквото ще стане. Но има ли честна конкуренция, цените от само себе си те ще се нормализират. У нас е разбита средата на кореспонденция. Ние живеем в страната на монополите. Ние имаме монополи картели навсякъде, независимо как ще ги наречем. 10 лева ми взимат мобилните оператори заради монополно положение. 10 лева ми взимат за водата, за тока, да стигнем и до веригите. Десетки са такива октопод около нас. Да, 10 лева или 5 евро, но като ги умножиш по 10, всъщност на хората им се взимат най-важната част от така наречения разполагаем доход. Защото вие, ако взимате 1000, независимо какво, това не са ви свободни пари, защото има жилището, тока, парното, не знам си какво. И накрая остава така наречения разполагаем доход, който не е толкова голям. Е, това ни го взимат.
0: Наистина ни го взимат, а като изключим сега и спекулацията след влизането ни в еврозоната, в която в услугите закръгляват както им скимне, според мен.
1: И то държавата започна да го прави. Минето отивам онзи ден да плащам такса, която е винаги била 20 лева, държавна на държавата, поискаха ми 20 евро официално. И нали държавата нямаше, казваха, не трябва да се отвояват цените. Еми тя държавата го прави. Нашата държава го прави.
0: Що другите да не го правят?
1: Е, чета като видят продавачите, другите, че тя държавата го прави. Разбира се. Цените, те казват, цените не растат заради евто. Глупости на търкалет. Разбира се, ама те растели на други места. На други места растат не двойно. Никъде няма двойно. У нас стана двойно.
0: Просто за съжаление,
1: попитайте, да, който искате по улицата, нормални хора, колкото искаш, всеки ще каже, плюс-минус, двойно ми взимат. И това е така. Вчера платих на паркинга на летището в София, нали, еднодневния престой беше 20 лева, 20 евро. Насякъде какво повече имаме да спорим, че ни било еврото? Глупости на търкалета.
0: Еми, обаче станалото станало. Няма връщане назад, така че трябва някакси сега да се справим с това нещо.
1: Винаги, то си, както се казва, надолу копаенето дъно няма, то е там край няма, дъното няма край, така че наистина няма връщане назад.
0: Наистина няма връщане назад. Не, искам да кажа, дори хипотетично да се върнем назад, цените няма да повъфтинеят. Вече, наистина, както се казва, изядохме торбата със сол. Но, да попитам още нещо. Какъв въпрос поставя Еврокомисията, като казва, че плоският данък е лош и ни призовава, подтиква към прогресивно данъчно облагане?
1: Вижте, ние в Европа в момента имаме много голям проблем с тази Еврокомисия, която, моето откровенно мнение, споделено винаги директно, е, че тази Еврокомисия трябва да бъде разпусната. Иначе от Европа си отива. Тази Еврокомисия вкара Европа в задънена улица. Германия знаем в какво състояние, а Германия ни е на нас най-важният търговски партньор. В момента българската индустрия затъва именно защото няма как да не затъва при положение, че германската индустрия затъва. Това е една група хора, аз бих казал тежката дума, самозванци, независимо, че някой ги е назначавал, които си възразяват, че са някакви наши началници ни управляват и си позволяват даже да казват кой какви данъци да има. Това е безобразие. Това са хората,
0: те го препоръчват, макар че и Международния валутен фонд ни го препоръча. Изобщо много са се вгледали в нашия плосък данък.
1: Вижте, това са интересите на големите. България има все по-малко и все по-малко конкурентни предимства. Едно от нашите предимства е, че имаме една разумна данъчна система, която стимулира плащането на данъците. Ние помним много добре какво беше преди 10% плосък данък. Какво се събираше в хазната. В момента, в който се въведе този данък, хората започнаха да го плащат. Три пъти моментално се увеличи бюджета на страната. Тоест, това е лесен за управление и за администриране. Всеки казва, дайте да го направим, еди къв си диференциран. Добре, никой не казва, каква е цената на това, защото той има администриране. Какво ще платим допълнително? Моето теза и тезата на, мисля, преобладаващата част от българските работодатели, данъчната система не трябва да се пипа. Ако държавата си застане на място, което аз силно се надявам, трябва да се направят две неща. Не чудеса, нищо не се изисква. Изисква се нормализация, възстановяване на конкурентната среда, облегчаване на регулаторния режим и даване свобода на бизнеса, защото ние работим в отвратителна среда и прекратяване на кражбата. Премахване
0: кражбата
1: на...
0: най-трудно ще я махнем, но поне регулациите ли те казват, че са много свързани?
1: Вижте, бюджета защо не е толкова зле в момента? Ами защото те въведоха така наречените автоматизми. Връзва се за една измислена цифра минималната работна заплата и всичко расте според нея. Тоест, то става една лавина и това, което се представя като мярка, която ще струва, да речем, половин милиард, понеже е лавина, тя отива на 4-5 милиарда. Ако ние нормализираме икономиката, облегчим средата, премахнем, ограничим, няма страна без кражба, но ограничим, аз съм правил моите разчети. говорим за 7-8 милиарда, моментално ще се появат. Та ние няма нужда да увеличаваме данъци. И изобщо не трябва да говорим за 3% дефицит, която е мечтата сега, че не, ние не трябва да имаме дефицит. И България имаше времена, която не беше на дефицит и няма нужда да е на дефицит.
0: Това са като ние 8 милиарда, дето и Нинова и Асен Василев говорят. И вие сте стигнали до този извод, нали? Че ако спрем да крадат, ако спрат да крадат, защото аз
1: ако
0: за себе
1: си твърдя, тези автоматизми, ако се съкрати по разумен начин администрацията, нямам нищо против администрацията, тя е необходима, няма държава. Но вижте, 170 хиляди души. При намаляване на нашето население, ние бяхме 9 милиона, сега сме...
0: Я има
1: 5,5, я няма в България. Ние имаме постоянно намаляване на населението, увеличаване на администрацията, което обслужва това намаляващо население.
0: А каква услуга нещо... получаваме? Вие знаете колко трудно се чака за всякакъв документ.
1: Не, това е безумие, това е пълна непрозрачност. Само се говори, ако не ме лъже памета, 2 милиарда се изхарчиха за така нещото електронно правителство през годините, не наведнъж. Стана същото, както изхарчените 4 милиарда за магистрала Хемус, която тя не е мръднала, но се изхарчиха ни 4 милиарда, които никой не ги знае къде са.
0: Еми, това е тежната история и сега веднага...
1: Това, ако спрем, ние няма да имаме дефицит, няма да имаме нужда от заеми. Това е безобразие. Това прехарчване, тези парламенти, които бяха и тези правителства, хората правилно ги наричаха сглобка, защото коалиция, да, нормално е половина Европа и повече от половина Европа се управляват коалиции, но коалиция означава заставаш пред хората, ясно разписваш какво правиш, преговаряш дълго. Това бяха точно такива сглобки, надпреварваха се за популизъм, всички увеличаваха плащанията и не знам си кой, сипаха се едни пари и защо има инфлация. Еми, то начина да
0: обаче, ситуацията
1: увеличава
0: тази маса. Обаче, някои неща се предават от власт на власт. Вие помните онези 50-60%, които се увеличиха за сектор сигурност, МВР, подслушвачите, армията и прочее. Ами сега и правителството на Радев казва, ще съкръщаваме, какво ще съкръщаваме, а там няма да пипаме. Много е важна полицията.
1: Аз мисля, че ще го преосмислят. Мисля, че ще го преосмислят и това, и че живота ще ги накара да го преосмислят. Противник съм на такива рязания, които са на калпак, проценти, 5-10 и не знам си какво. Не трябва да се направи мигновено, трябва да се бърза, но не мигновено. Сектор по сектор, анализ, оптимизация. Никакъв проблем няма между 30 и 40 хиляди души моментално да бъдат освободени. Те ще бъдат поети. Безработица няма в България, няма и да има, тъй като нашите оценки за липсата на работна ръка варират между 300 и 400 хиляди
0: души. Да, как ще накарате един човек, който стои на държавна служба в някое министерство, да дойде в вашия завод или на вашия колега, какво да застане
1: има
0: на
1: служба? Има хора за всичко, но хора, вижте, липсват хора и в частния бизнес, и в администрацията на частния бизнес. Липсват счетоводители. Липсва всичко. При това вие не си го представяйте щата на едно министерство само, както се казваше едно време, чантаджи. В едно министерство си има всякакви хора. Има и шофьори, има и техници, има и поддръжка. То си е цял жив организъм. Така че хората, които ще бъдат освободени, те не са просто хора, които само стоят на бюро. Това не е така, това не е истина. Има сектори, в които много сериозно може да се оптимизира и съкрати. Това няма да даде резултат следващия месец, защото всяко съкращение в бюджетната сфера, знаете, има компенсации за съкращение. Тоест, първоначалният ефект ще има харчене за да се извършат тези съкращения, но просто след няколко месеца, след 5-6 месеца, това ще се усети.
0: Вярвате ли, че, понеже сега ще ви помоля да влезете в ролята на социолог, какъвто сте, вярвате ли, че властта, сегашната власт на Румен Радев, има искрено желание да промени страната ни и дали това огромно смазващо мнозинство, което имат, така няма да изкушаващо да се превърнат в авторитарна партия?
1: Не мога да говоря за цялата власт, но специално за Румен Радев аз съм напълно убеден, че желанието му е напълно искрено. Ако трябва да охарактеризирам този месец, всички виждаме колко бързо мина. Като ми кажат, ама то мина един месец, всички викат, леле, колко бързо мина. Какво означава това? Означава, че има огромна динамика. Старта е с много голяма динамика. Сега няма начин да се мине без проби и грешки. Няма начин да се мине... Ние сме в уникална ситуация, в която сме били само веднъж по време на царя, когато дойде. Тоест властта да се вземе без партия. Но аз гледам с голяма симпатия на това, че няма партия, защото това е една много голяма свобода. Значи, трябва
0: вече
1: да назначаваш...
0: има, нали? Малко преди изборите, да, е основа. Радев.
1: Формално, да. Формално, това, че имаш регистрация, значи, че имаш партия.
0: Да, да.
1: Значи има регистрация.
0: Той има регистрирани, да, които още нямат партия, така, от години.
1: Да, това прави, създава развързани ръце, защото значи трябва да се грижи за партия на парада, назначаваш наляво, надясно и така нататък, да храниш и накрая да се стигне до това, че всъщност стигнахме до държава,
0: която е платената рад. Схема. Виждате ли ги така? ДПС са винаги съгласни с всичко и са абсолютно притихнали. А ГЕРБ са полупритихнали, там няма много. ППДБ обаче буйстват от време на време и недоволстват. Възраждане сякаш още не могат да излязат от шока, от това, че много голяма част от електората им отиде при Радев, вероятно, или някъде другаде. И така, как изглежда опозицията през вашите очи?
1: За ДПС съм съгласен с определението притихнали, нямам какво повече да кажа. За ГЕРБ и Борисов считам, че се държат изключително разумно и отговорно. Не е необходимо да се крещи в момента. Все пак те са хора, които доста време бяха в властта и предполагам доста добре знаят пред какво се изправя това правителство.
0: А и сега Борисов обявил, че търси нови умове. За своята партия.
1: Правилно, когато минеш в опозиция, тогава е времето да си попълниш редиците, да си образоваш хората и така нататък. Най-смешни са ми ППДБ, които нали, ушким властта ще да е тяхна, нали, те нещо направиха революцията. В лицето на Радев те имат естествен съюзник, биха могли да имат при едно разумно поведение от тяхна страна. Докато виждаме, че те се държат по най-смешния и неефективен начин.
0: Добре, а според вас отпадането на БСП от парламента фатално ли е? Има ли път обратно за БСП в парламента и изобщо в политическия ни живот?
1: Това е малко разговор за задгробния живот. Има ли задгробен живот и, както казва Удяван, по-важното е дали има супермаркет и колко часа е отворен супермаркета. Вижте, ситуацията на БСП е много тежка. Аз няма да пророкувам, но възстановяване след толкова години погрешна политика е много-много трудна задача. И всъщност дали БСП ще се възстанови зависи до голяма степен от постижението на Радев.
0: Един това успешен, ще да кажа, той ги един, спука и
1: един,
0: кадрите
1: един успешен,
0: и всичко.
1: Един успешен Радев едва ли това ще доведе до съживяване на БСП и обратно, ако има провал там, БСП може, нали, да възвърне някакви позиции, но във всички случаи скромни позиции. Години наред БСП правеше грешни действия и идва момент, когато те се акумулират и трябва да се плати сметката и сега в момента трябва да плащат сметката и тя е жестока сметка.
0: Беше ли грешка това, че участваха в предишното правителство? Това ли беше последния пирон, както казахте, преди задгробния живот?
1: Ми, разбира се. Това не беше БСП. Това бяха няколко души, които продадоха, предадоха или не знам каква дума да кажа БСП. И това на всички е ясно. Няма какво да го крием.
0: Съвсем накрая на нашия разговор идват президентски избори. Според вас, коя част от политическия спектър има шанс да получи президентството?
1: Вие ме питате за победител в
0: примерно, ако Радев подкрепи някого, той ли ще стане
1: шампионата по футбол, при положение, че ние не знаем кои отбори участват.
0: Добре, дайте да стане по-елементарно. Да. Ако Радев издигне кандидат, сигурно ли е, че той ще спечели? Или подкрепи кандидат?
1: Ами, няма сигурни неща. Съмнявам се, че Радев ще издига кандидат. Това за мен е много съмнително и по-скоро не го виждам как ще стане.
0: Но ще подкрепи, може би?
1: Или? Да подкрепи, най-вероятно, да. Ще подкрепи. Моето мнение е, че госпожа Йотова има отлични шансове. Това не означава, че може да се мине без балотаж. Най-вероятно ще се стигне до балотажа. Знаем от опит историята, че на балотаж всичко е възможно. В смисъл, там вече играта става много, много интересна, много финна играта, настройката на нещата. Но все пак към този момент госпожа Йотова има най-добрите шансове.
0: Благодаря за анализа. А ние продължаваме след много кратките реклами.
2: Да The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Така, как да намерим съкровище?
6: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
7: Ура! Ще търсим съкровище!
6: Това са те!
8: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
9: Това е голям сочен кремиш!
6: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

0: студиото е Виолета Комитова, архитект, бивш депутат и бивш министър, служебен на регионалното развитие. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Искам да чуя вашия разказ за Баба Алино. Как изглежда това? Престъпление ли е? Какво е?
1: То само аз не съм говорила за Баба Алино, но нека и аз да кажа няколко думи. За мен това е грубо погазване на закона. Дошъл един чуждестранен инвеститор с поведение на бандит, на престъпник, защото той първо, така ми се видя господин Невзоров, че подлежи на мобилизация, на военна мобилизация, значи измамил по някакъв начин законодателството в Украина. Младите мъже им е забранено да напускат Украина, които подлежат на мобилизация в момента и това от много години. Той първо там е направил някаква измама, дошъл тук, накупил си българска гора, почнал да сече и да строи, ма със страшна скорост.
0: Даже не я е купил, разменил я е.
1: Имало заменки, имало купуване, един имот 6 декара, други събрани до 100 декара. И после почнал да сече, да строи и да прави безобразие, и то със страшна скорост. Към началото на 25-та година има 15 незаконни обекта. По средата на 26-та, след 18 месеца, вече има 100. Той строи по 4 на месец. Средно, като ги разделим на месец, значи на седмица по един апартамент ли е сграда, ли какви са тези подобекти, не ги знам. Предполагам, че са основно апартаментчета за продаване. И това нещо е допуснато с участието на много институции. Аз приборих 9-10 министерства.
0: И я кажете, кои са институциите, които са отговорни за това безобразие?
1: Сега, по принцип, незаконното строителство се контролира според категории обекти. По-низките категории 4, 5 и 6 се контролират от районните дирекции за независим строителен надзор, контрол РДНСК и отделите по незаконно строителство в общините. Там попадат плажове, такива обекти. По-високите категории, първа, втора и трета, се контролират от ДНСК и от МРРБ.
0: Но Баба Алино, в коя хипотеза попада?
1: Момент, в случая тук има замесени много неща. Сградите са по-ниска категория, те са от компетенцията на общината. Но ние чуваме, че там има трафопостове. Те са по-висока категория, те се контролират от ДНСК. Трафопост не може да бъде ниска категория, 4, 5 и 6. Там има ВИК инфраструктура. Мрежи, канали, проводи, има електрически кабели, има пътна инфраструктура. Те не могат да бъдат такава ниска категория. Така че трябвало да се контролира от много хора. Но как започва измамата? В началото започва измамата. Собственика прави една лъжа, като декларира, че тези сгради са построени преди 2001 година.
0: Това е прословутото удостоверение за търпимост.
1: Собственика излъгва и намира един любезен нотариус, който заверява това удостоверение. Нотариуса също излъгва, че те са построени преди 2001 година. С това удостоверение и с много документи, които се представят.
0: Това не го ли прави архитекта на съответната?
1: Не, чакайте, първо се подписва една декларация. Аз, Виолета Комитова, декларирам, че моята къща е построена преди 2001 година.
0: И отивате при нотариус?
1: И отивам при нотариус. И нотариус
0: преди?
1: Да, преди. И той също ми заверява. Втора лъжа, но не чувам министър на правосъдието да търси тези нотариуси. Те как така, за какво служат нотариусите? Да удостоверят лъжата на собственика, да бъдат съучастници или за какво? Тези нотариуси трябва да бъдат публично оповестени вече. Трябва да знаем техните имена. Както разбрахме, после как това отива при архитект Калчев в район Приморски и той на базата на други документи, но там трябва да има чертежи, скици, стари планове и снимки от обекта. Не вярвам той да не е разбрал, че това са нови сгради. Той се уповава на фалшивата декларация, подписана от собственика, да е вече избяга. Той каза, че всичко му е наред, Олег Невзоров, но за всеки случай избяга. Така, МВР за пореден път изпусна някой, който го търсим от години, като Мавродиев, като Петю Еврото и така нататък. И архитект Калчев, който вече всички разбрахме кой, той издава удостоверение за търпимост. 4 броя с около 190 апартамента има вътре в тези. Тези удостоверения търпимост ударно се издават от януари 23-та до юни 23-та година по времето на Портних. И оттам любезно агенцията по кадастъра ги нанася им в кадастъра и започва да се издават скици, се извършват сделки. И при сделките продължават да участват други нотариуси, други адвокати и банки. Банките кредитират незаконни строежи. Пита се кой контролира тези банки. Българската народна банка няма ли да се произнесе по този въпрос? Че нейна банка е давала кредити за незаконни обекти, които са ипотекирани. Тоест банката има нищо, А дава кредити. Така че аз приборих
0: около... Невинни няма, нали?
1: Аз приборих около 10 министерства, мога да ви ги кажа.
0: Кажете ги,
1: така е. Министерство на земеделието започва с сеч на горите, с актове за гори и за незаконно строителство. Министерство на околната среда и водите са гласували допускане за ПУП, уволниха шефа на РИОСВ. Министерство на труда и социалната политика са правили проверки на строителната фирма на Невзоров и са установили, че някои хора там работят без договори, че има непълнолетни граждани и там пак никаква файда няма, само проверки има. Регионалното министерство чрез неговите служби, агенция по кадастъра, която извършва тези страхотни нарушения, и РДНСК, която е подала през 24-та година 20 сигнала до прокуратурата, но прокуратурата не участва. Министърът на енергетиката мълчи. Как този обект е захранен с ток? Отварям една голяма скоба. Там е имало стара партида. Някога е имало почивна станция върху 6 декара. После са станали 100 декара и 100 обекта. С малко количество ток. Тези нови 100 апартамента изискват по 10 000 киловата мощност, което е равно на 2-3 трафопоста. Тази трафопостовите са изградени като сгради, но в тях трябва да дойде ток с високо напрежение, който да бъде трансформиран в средно напрежение. Тази мощност е подадена от местното енергоразпределително дружество. Без необходимите строителни книжа. Възниква въпроса, кой контролира местното ЕРП? Министър на енергетиката няма ли да направи една проверка и КЕВР, това е РП, как така си играе с хората? Още повече, че във Варна има много тежък случай. 50 жилищни блока във Варна чакат за електрозахранване от местното РП, който им казва, че няма мощност и не могат да се въведат в експлоатация с акт 16, представите ли си? А на бандитите от тази групировка КУП, веднага ми се отпуска 1000 киловата мощност. Аз ако съм министър, веднага ще спра това захранване.
0: Ама той в София е така. Вие знаете колко сгради
1: стоят. И в София същото.
0: И въобще отказват, сградата е построена, направена.
1: И в София също. Във Варна 50 сгради са в това състояние, ма жилищни блокове с много собственици вътре. Така.
0: Законни.
1: Отиваме
0: надявам
1: към водата. И то законни. Да. Отиваме към тъжно водата. Тези хора са имали някаква връзка с вода, но те черпят в момента много по-голямо количество вода. Обектите са много повече, поливат се градинки, пълнят се басейни, мият се улиците там, вътрешната улична мрежа. Въпросът е, тази вода плаща ли се някъде? Тя не е открита законно с партида. Краде ли се? На принципа на циганските махали. Една партида на Невзоров, всички плащат на Невзоров вода. Една партида за ток, всички плащат на Невзоров. Е така са организирани циганските махали в България. Защото обектите на повечето обитатели са незаконни и не могат да им се открият партиди. И тук също няма никаква намеса. Българският ВИК холдинг, който е по чапката на МРРБ, не прави проверка, не реагира, не се произнася по тези безобразия в Варна, ВИК Варна. А има една много интересна връзка. Шефката на ВИК холдинга и шефа на ДАНС, Деню Денев, имат топла връзка. Тоест, ВИК холдинга и ДАНС са свързани по лични причини. И тя не може да не знае за тези проблеми, още повече, че ДАНС са вкарали доклад в Народното събрание. Невзоров го екстрадират, намесва се някаква си, не знам, посланничка, вместо се извини на българския народ, тя се намесва да го върна. Тук, че на нас много ни трябват украински бандити, че ние си нямаме наши, трябват ни украински. И какво се получава? ДАНС вкарва доклад в Народното събрание, защото не знае какво да прави вече с Невзоров. И решава, че трябва да запознае депутатите. Обаче председателката на Народното събрание решава да засекрети доклада. Тя пък разбира повече от Държавната агенция за национална сигурност и тя решава да не даде гласност на този въпрос. И какво става? Да продължим с министерствата. Значи, Регионалното министерство, земеделието, околната среда и водите, на труда и на социалната политика, Министерството на правосъдието през нотариусите, Министерството на енергетиката заради водата, Министерството също така ДАНС, прокуратурата, чакайте, че си ги бях написала някъде, ДАНС, прокуратурата, общината също така, МВР също така. МВР, Министерството на правосъдието казах, банките, кой ги? Българската народна банка трябва да контролира банките, които кредитират такива незаконни строежи. Къде е контрола? Тази банка проверявана ли е скоро? Контролират ли се как отпуска кредити ми? Така беше фалирана КТБ. Финансов надзор, банков надзор, не знам си какъв надзор, скъпо платени чиновници, никаква файда, никакви проверки, най-важното мълчат. И най-накрая всичко това стига и до Народното събрание. Така че аз считам, че всички са стояли, са си мълчали. Отговорността не е само на общината, защото това е мега-мега голям строеж. Аз само като си представя за 18 месеца колко бетоновоза, колко камиона, колко желязо, колко материали са минали и са изкарани оттам, къде са отивали строителните отпадъци и прочие, и никой да не го забележи това мълчание, нали? Просто е потресаващо.
0: Добре, организирано мълчание, може би така да кажем.
1: Просто така се появява незаконно строителство с надеждата, че ще може да бъде узаконено чрез нейно величество корупция.
0: Някой обещавал това да се случи, защото така да строиш без никакви разрешения, значи някой стои за теб. Няма такъв човек толкова пари да вложи.
1: В такива строежи обикновено се влагат мръсни пари, нали? Това са бандитски пари, това са пари, които са крадени от корупция, от проституция, от оръжие, от наркотици, които не могат да бъдат легализирани и бързат да бъдат изпрани през строителството, защото това бързане няма друго обяснение. И затова смятам, че ние тук имаме един много лош пример на незаконно строителство с известен извършител, който обаче пък избяга. Нали, за разлика, например, от лот 4 на Хемус, където имахме незаконно строителство, но с неизвестен извършител през 21 година, защото фирмите декларираха, че те не са бетонирали части от лот 4. Да. И пак имахме незаконно строителство, само че извършителът беше неизвестен. И
0: за съжаление, някак си свети всичко в корупция, което вие казвате,
1: това,
0: за да може нито един да не направи нещо, очевидно се случва, много пари са дадени за корупция.
1: Всичко това се случва с корупция. И ако не беше тази корупция в момента, ако държавата си беше на мястото, ЕРП-то веднага щеше да прекъсне електрозахранването. То може да е извършено инкогнито. Веднага щеше да прекъсне електрозахранването на този обект, защото няма законно основание. ВИК-то веднага щеше да спре водоподаването, така, и да прекъсне връзките с канализацията. Общината, която ходила да им събира и буклуците от кофите за буклук, щеше да преустанови събирането на буклук. Главният архитект Калчев на район Приморски е време да обяви удостоверенията за търпимост за нищожни чрез своята институция през района. Нотариусите е време министъра на правосъдието да им съобщи имената, като каже кои са тези нотариуси, които са подписали декларация, че тези 100 обекта са изградени преди 2001 година, за да не изгорят други хора. Защото други хора могат да бъдат измамени по този начин. Разбирам, че това е широко разпространена практика.
0: Сега, ясно, става страшно това, което и вие казвате, и други казват. Ясна е работата, че много неприятен случай. И за корупция говорим, и за наглост говорим, и за национална сигурност говорим, и за връзкарство, и за група на уреждачите, както казва един бивш ваш колега. Но така да бъдем полезни малко и за хората. Защото аз съм сигурна, че голяма част от тях идея нямат какво им, ще им се случи и в какво са си вкарали парите. Дайте съвет, ако човек реши да си купи жилище, върху какво да се съсредоточи?
1: Веднага обяснявам. Удостоверенията за търпимост, ако някой продавач ви предложи с удостоверение за търпимост да ви продаде имот, това се отнася само за стари сгради, които са построени до 2001 година. Беше прието това нещо в нашия закон за устройство на територията, за да може хилядите къщи по селата, по градовете, които са строени от нашите баби, прабаби и дядовци, но няма от нотариални актове, да могат с удостоверение за търпимост да изкарат живота, който им е определен на тези строежи. Тоест, всички български граждани да знаят, както и нотариусите, които много добре знаят, но че стар имот може, само стар имот, стара сграда или стар апартамент може да се закупи с удостоверение за търпимост. Ново построена сграда, за нея трябва да има подробен устройствен план, виза за проектиране, акт 16 за въвеждане в експлоатация, което е равностойно на нотариален акт. И това е разликата между старото и новото строителство.
0: Тоест, ако една сграда има акт 16, купувача трябва да е спокоен, че всичко е чисто, така
1: ли? Точно така. Ако има акт 16, това е равностойно на нотариален акт. Сградата е построена по законния ред и е въведена в експлоатация, може да се ползва, да се продава и да правите каквото искате.
0: Аз се чудя, наистина, ако човек не знае тези неща, не е архитект, не е адвокат,
1: хората
0: не е юрист.
1: Хората наистина не ги знаят.
0: И някой брокер и някой ти казва всичко е наред. Какво правиш? Как проверяваш всички тия неща?
1: Няма как един човек сам да ги провери. Затова гражданите трябва да знаят. Удостоверенията за търпимост е приложимо само към старо строителство. Много старо строителство преди 2001 година. Нови сгради, като тези в Баба Алино, не могат да се продават с удостоверение за търпимост. Те са видимо незаконно строителство. Те трябва да имат акт 16. Но те са започнали по грешния начин строителството и това няма оправене сега, освен събаряне.
0: Това ще я да попитам. Трябва ли да бъдат съборени?
1: Сега, на мен ми е много жал този прекрасен комплекс да бъде съборен. Аз като
0: архитект за хората ми
1: искам
0: жал,
1: да създавам. За щастие не са продадени всичките имоти, вече издадена е заповед до варненски нотариуси да не търгуват тези имоти, които са по списък около 100 с идентификационни номера от кадастъра, от варненския кадастър. Но принципно, част от тези хора са знаели, че там се строи незаконно.
0: Мислите ли?
1: Те са знаели, украински млади, украински граждани избягали от украинска от мобилизация в армията. Млади мъже, особено за мъжете. Много добре са знаели какво правят в България. Аз не мога да си представя, че ние с вас ще отидем в Гърция, ще си харесаме една гора до морето, ще почнем да сечем и да строим. Аз, Виолета Комитова и вие Цветанка Ризова. Аз не мога да си представя. Аз си представям, че на третия ден ние двете ще сме в затвора с вас. Ще сечем, ще строим, ще наливаме бетон и всички ще мълчат.
0: Невъзможно. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер.

0: Новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Повече правомощия за Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите и по-високи санкции за нарушителите. Парламентът прие промените, които целят да овладеят ръста на цените. Въвеждат се нови понятия за спекула, като прекомерно висока цена и справедлива стойност. Прекомерно висока цена е такава, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. Въвежда се и справедлива стойност. Формулирането и ще се доуточнява. Един от подходите е сравняване на цените с продуктите в Европа с помощта на изкуствен интелект. И още по темата, основните притеснения на част от опозицията са, че новите понятия, които целят да овладеят ръста на цените, ще се използват за натиск върху търговците, теза, която беше отхвърлена от авторите на новите правила «Прогресивна България». Ако търговец вдигне цените си и попадне под надзора на институциите, той ще трябва да дава обяснения на регулаторите. Част от опозицията смята, че КЗП и КЗК получават твърде много правомощия, които вместо да доведат до намаляване на цените, ще пречат на търговците. Прогресивна България отхвърлиха критиките. Същите притеснения бяха и за Закона за защита на конкуренцията. Подкрепа за идеите на управляващите, както и при други законопроекти, отново дойде от ДПС. Само ГЕРБ не участваха в дебатите. Държавата да защитава земеделските производители при всеки сигнал за натиски и нелоялни практики. Това обеща земеделският министър Пламен Абровски по време на среща с представители на браншова камара Плодове и зеленчуци. Срещата се проведе след сигналите за натиск от търговски вериги върху производители на плодове и зеленчуци да намаляват цената си, така че да бъде постигнато поевтиняване от 15%. От браншовата камара предпочетоха да не посочват кои са колегите им, върху които е бил упражнен натиск. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от март 2026. Решението беше взето единодушно с 17 гласа за в правна комисия и обедини управляващи и опозиция. Така основната заплата на депутатите остава 4230 евро, към които се добавят 35% за председатели на комисии и 55% за председателя на Народното събрание. Междувременно се очаква и решение за орязване на депутатската ваканция, която вероятно ще е само 2 седмици през август. Напрежението в Синеморец заради изграждането на къмпинг до плаж Бутамята продължава. Теренът попада в защитена местност парк Странджа. Липсва съгласователна процедура с екоинспекцията. А прокуратурата в Бургас обяви, че ще поиска Общинският съвет в Царево да отмени решението си за отдаване на общинския терен за изграждането на къмпинга. Теренът от близо 35 декара се намира до един от най-живописните плажове по Южното Черноморие – Бутамята. На мястото вече има ограда, ток и вода, както и къмпингуващи. Екоинспекцията ще глоби инвеститора и ще поиска да възстанови терена в първоначалния му вид. От прокуратурата са категорични, че е нарушен закона за биологичното разнообразие. Процедурата е спечелена от фирма pp.bg ЕОД с предложена годишна наемна цена от 6700 евро без ДДС. В своя позиция те посочват, че на терена няма да се строят къщи, вили, бунгала или каквито и да е масивни сгради. В срок от 3 дни Общинският съвет в Царево трябва да отговори на прокуратурата дали ще отмени решението за отдаването на терена за изграждането на къмпинг. Днес започва 23-тото световно първенство по футбол, най-мащабният мондиал, организиран някога. За първи път шампионатът се провежда в 3 държави едновременно – Съединените щати, Мексико и Канада. А мачовете ще се играят в 16 града в Северна Америка. Най-голямата новост е разширяването на турнира от 32 на 48 отбора. Вместо досегашните 64 мача, феновете ще могат да се насладят на рекордните 104 срещи. Очакванията са турнирът да бъде най-гледаният в историята с милиони фенове по стадионите и милиарди пред екраните. Времето. Утре ни очаква захлаждане. Вятърът от северозапад ще се усили и температурите ще бъдат между 20 и 25 градуса. Повишава се вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, като най-значителни се очаква да бъдат количествата в Североизточна България и на места в Южна.
1: BTV новини. Силата да бъдеш информиран.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Симфонията Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти: Алена Чехова – цигулка, Сузана Клинчарова – арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в Eventim.com. Грабо.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Zora и на zora.bg.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
9: Здравейте, на 11 юни четвъртък започва авторското предаване на BTV Radio. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Достойно ли е възнаграждението на учителите и трябва ли да се промени националното външно оценяване след 7-ми клас? По темата ще говорим с Диан Стаматов, директор на 119-то училище в София и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета. И още, има ли охлаждане на пазара на недвижими имоти? Гост ще бъде собственикът на една от големите агенции Страхил Иванов. Останете с нас, започваме само след броени минути.
10: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Достойно ли е възнаграждението на учителите и трябва ли да се промени националното външно оценяване след 7-ми клас? По темата ще говорим с Диан Стаматов, директор на 119-то училище в София, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Как беше приета новината, че тази година не се предвижда увеличение на учителските заплати?
3: Съвсем естествено тъжно. Но с оглед на цялата ситуация, в която се намираме с различни процеси в страната ни, без съмнение това с времето ще бъде прието като даденост и като негативен казус. Но въпреки всичко, все още сме в процес, в който няма финал на бюджет 2026, т.е. съществува малка надежда, лъч светлина по отношение на възможност да се промени тази негативна ситуация. Тъжното е, че наистина възнаграждението на учителите спрямо инфлационните процеси, които вървят в страната, започва да изостава по отношение на догонването за така нареченото 125% възнаграждение спрямо средната работна заплата в страната. И че факта, че през последните години се увеличаваше възнаграждението в обществото, се наложи мнение, че едва ли не са много високи заплатите. Реалността обаче е много по-различна. Заплатите на стартовите прохождащи учители са малко по-ниски от тези на хората, които работят в големите магазини, търговски вериги. А все пак учителят е един високо квалифициран, добре подготвен човек с отговорността да възпитава и обучава младото поколение на България.
2: От синдикатите излязоха с проучване, че повечето учители имат готовност за протести. Смятате ли, че ще се стигне до там?
3: Нека да бъдем реалисти. Идва лято, идва хубаво време на почивки, време в което след трудната учебна година и, разбира се, изморяването от изпити, учителят се нуждае от лятна почивка, за да възстанови своите сили на септември да поеме новото преподаване в съответния клас. Аз самия смятам, че в настоящия момент не е време за стачни действия, не е подходящо да се притиска по някакъв един или друг начин искането за промяна на възнаграждение, по-скоро да се остави новото политическо управление, което трябва да създаде бюджет 2026, да види какви са параметрите, да види какви са възможностите и тогава в реалната обстановка да излезе с възможностите, които може да предложи както на образованието, така и на учителските възнаграждения.
2: Но как липсата на увеличение ще се отрази на мотивацията на учителите?
3: Мотивацията със сигурност няма да бъде толкова силно вдъхновяваща, когато няма промяна на възнаграждението. Най-вероятно част от тази мотивация ще бъде в резултат на добрата лятна почивка, която предстои пред всички, както на учителите, така и на всички в страната ни. Силната надежда, че въпреки всичко ще дойдат по-добри времена, в които няма да сме все така в тъжно и трудно положение. Тази надежда най-вероятно ще топли така духовният източник, с който се вдъхновява всеки ден и във всяка нова учебна година учителят.
2: Как всъщност възможно ли е всичко това да засили проблема с недостига на кадри в образованието?
3: Според мен, това е една от възможностите, която би могла да се случи в краткосрочен план. Причината за това мое разсъждение и извод идва от факта, че възнагражденията на учителите не са достатъчно високи, за да могат да покрият определени разходи в големият град, А в големият град повечето от учителите живеят на квартира и без съмнение това е голяма част от техният разход, идващ от заплатите им. Като прибавим и към факта, че днешните млади учители се различават значително от по-възрастната генерация, където търпението, че заплатите ще се променят, е много по-силно. При младите не е така и както постоянно различни пъти сме чували, че през живота на младият човек смяната на 5-6 професии е нещо нормално, най-вероятно това ще се отрази сравнително скоро с дефицит на определени специалности. Забелязва се много стабилно това по отношение на учители по математика. Драстично се забелязва в областта на учители по физика. Няма кадри в София, за които да се кандидатират за учители по физика и това е сериозен проблем. До голяма степен и учители по информационни технологии, по чуждите езици. Тоест, тези специалности, които биха могли да бъдат използвани в други сектори, са първите, които ще си тръгнат от средното образование.
2: Как се справят училищните директори с нарастващите разходи при ограничени бюджети?
3: С изключително трудности понякога, защото през тази година всъщност ние нямаме промяна на единните разходни стандарти по отношение на издръжката и в действителност в момента сме 1/12 от миналогодишният бюджет. И тъй като сме в средата на годината и все пак има още средства, които да покрият разходите, то надеждите ни са, че с приемането на бюджет 2026, което се надяваме да бъде през август, ще се нормализират в известен смисъл разходите, които са повишени за ток, вода, парно, а и онези от училищата, които имат автобуси за гориво, за превоз на самите ученици. В настоящия момент няма сигнали от страна на колеги директори, които да сигнализират, че има проблем. Проблем най-вероятно би могло да има малко по-нататък в годината, през септември-октомври, когато евентуално някъде от бюджетите би могло да бъдат на финалната си права.
2: Освен на възнагражденията, кои са другите най-сериозни проблеми пред училищата в момента?
3: Без съмнение, проблема с възнагражденията стои на дневен ред до толкова, доколкото вълнува учителите, дали ще ги има или няма, но толкова. По-значимите проблеми обаче се остават, а то е свързано с промяната на учебните планове, за което си говорим вече доста време, почти десетилетие. Спецификата по отношение на така наречената дисциплина или поведение на учениците и трудната възможност за тяхното санкциониране тогава, когато това е необходимо. До голяма степен прекалената зависимост от страна на подрастващите ученици с вторачност в мобилните телефони. Това е един отново сериозен проблем, защото в много европейски страни забелязваме, че забраната за използване на мобилни телефони вече е факт, носят след себе си и санкции, разбира се. България това продължава да бъде пожелани и очаквана възможност в перспектива. Това са трите от ключови казуси, които така на пръв поглед ми се струват най-значими и е лесно възможно те да бъдат реализирани както в подзаконови нормативни документи, така и в законови, за да бъдат преодоляни в ежедневната работа, както и за подобряване на качеството на образователния процес.
2: Съвсем скоро ще бъдат матурите след 7-ми клас за кандидатстване в гимназиите. Смятате ли, че националното външно оценяване е адекватно по български език и математика или трябва да има промени? Защото много родители, знаете, отделят колосални суми и средства за частни уроци, за да се подготвят децата им.
3: За мен промяната в националното външно оценяване не само в 7-ми клас, изобщо във всички класове трябва да бъде реализирана по много причини. Едната е, че външните неоценявания се правят в една много трудна, административно подготвяща и сложна система, която на финала води след себе си сериозен стрес за тези, които се явяват. Да, то е изпит и нормално да има напрежение, но няма нужда от такива крайни стресови ситуации. Промяната във външното оценяване в седми клас, която предстои, е важна да се случи, за да има усъвременяване на формата на самият изпит. Той е такъв още от почти 2004-2005 година, без нищо да се е променило в него. Опитът, който беше направен за промяна тази година, не срещна своето одобрение и хибридният формат на изпита не се приложи заради това, че в съда падна тази възможност за промяна. Но аз съм сигурен, че Образователното министерство не се е отказало да направи следващата стъпка за промяна. И тя, за да бъде успешна, трябва да бъде приложена от началото на самият етап, т.е. от пети клас, за да могат да бъдат подготвени както родителите, за които споменахте, че дават доста средства за частни учители, така и самите ученици, които ще се явят, за да имат нагласата, че изпита не е само по един предмет и да са се вторачили до безкрайност само в българския и математиката, а да има възможност и за комбинираност на знанията и уменията в други дисциплини – биология, химия, физика, география, защото ученикът реално в седми клас не може да се отговори на въпроса защо са му необходими толкова много други знания, след като те не се използват на финала на националното външно оценяване и не се оценяват по никакъв начин. А не трябва да забравяме, че имаме едно практично поколение, което ако не вижда веднага и сега смисъла от това, което прави, реално не го прави, поради което и знанията по тези дисциплини много често са на не толкова добро ниво, колкото ни се иска.
2: Много ви благодаря за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио Диан Стаматов, директор на 119-то училище в София и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета. Сега останете на честотата ни. Продължаваме само след порени минути.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
7: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
8: Скъпа, сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
8: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
10: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
11: Ведра избра за вас. Гори!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.

0: има ли охлаждане на пазара на недвижими имоти? Гост по темата е собственикът на една от големите агенции в столицата, Страхил Иванов. Добър вечер!
1: Добър вечер на всички слушатели на радиото.
0: Наблюдаваме по-слабо търсене на имоти, но цените продължават да растат или поне няма тренд надолу. Как си обяснявате този парадокс?
1: По отношение на намаляването на интереса, то е факт. След горещите последни 3 години, 23-та, 24-та, 25-та година, вече имаме една нормализация на пазара. До декември месец миналата година, в продължение на последните 3 години, пазара беше пазар на продавач, което означава, че продавача диктува цените и условията за всяка една сделка. Ако до декември месец миналата година пазара беше по този начин, в момента имаме един балансиран пазар и имаме коментар на цените, имаме намаляване на цените, които са били през последното 3 месече на миналата година. От тази гледна точка имаме нормализация на пазара, все още нямаме превес на купувача, а имаме плат. Имаме нормализация на пазара, което е по-доброто, защото успокояването на пазара, в което в момента при нас е факт, дава повече възможности и за купувача, и за продавач. Давам един пример. И то е следния. Ако допреди 6 месеца, половин година, една година, с два огледа се правеше една сделка, в момента се прави сделка с над 10 огледа, което означава, че имаме по-голямо време за вземане на решение от страна на купувача.
0: Как се променя профилът на купувача през последната година?
1: Профилът на купувача тръгва в тази посока, че това са хората, които имат нужда да закупят недвижим имот. Имаме доста сериозно оттегляне на инвеститорите, които инвестираха в имоти на зелено. И също така имаме изключително сериозно оттегляне на спекулантите от пазара на недвижими имоти. И от тази гледна точка, това, което преди малко казах, е, че имаме нормализация на пазара. Защото когато имаме спекуланти на недвижими имоти и се закупят 5 или 10 апартамента на ранен етап на строителство, тяхната цел е с не по-малко от 20% чиста печалба да има продажба. И заради това оттеглянето на спекулантите доведе и до нормализация на пазара. Това, което наблюдаваме, е, че все още има инвеститори, които търсят и блокови сделки. Което означава по-голям брой апартаменти или по-голям брой имоти, които да се закупуват на едни по-приемливи за тях цени.
0: Каква роля играят банковите кредити в момента? Има ли промяна в достъпа до финансиране?
1: Нормално е надпреварата между банките за пазарен дял. Това, което може да се очаква през годината, е естествено, че решението ще бъде на БНБ и на ЕЦБ, покачване на лихвения процент. Важното е покачването на лихвените проценти, дали ще бъде един път или два пъти през тази година, да бъде в едни ниски граници. Защото ако имаме сериозно покачване на лихвените проценти, а няма основание за това, при сериозно покачване на лихвените проценти ще доведе до допълнително намаляване на интереса от придобиване на недвижими имоти. Но знаете ли, по отношение на това, че цените започват да се нормализират, вече има отстъпки в цените и то не е епизодично, стават по-достъпни в този случай имотите за хората, които нямат големи възможности.
0: Какво е състоянието на пазара на наеми и как той влияе върху инвестиционните решения?
1: има едно съотношение, което е между наемна цена и пазарна цена. И поради причината, че пазарните цени, продажните цени, през последните години силно се покачиха, те доведоха и до увеличаването и на наемните цени, въпреки че наемните цени не успяха да догонат пазарните цени. Ако до преди 5 години ние говорихме за около между 4,5% възвръщаемост на инвестицията и 5,5%, в момента по-скоро възвръщаемостта на инвестицията стандартно се движи около 3,5%-3,75%. И от тази гледна точка наемните цени имат потенциал да растат.
0: Ако днес един човек се колебае дали да купи жилище, какъв съвет бихте му дали? Да действа сега или да изчака?
1: По-скоро, хората, които имат нужда, те дали ще им дадем съвет или не, те ще придобият един недвижим имот, когато имат необходимост. Ако децата им са студенти, ученици, ако искат да увеличат площта, в която живеят, ако има покачен стандарта. Но за хората, които искат да инвестират парите си в недвижими имоти, те го правят изключително прецизно и внимателно и от тази гледна точка наблюдават пазара, могат да отидат под наем, а не съм вече малко хората, които отиват под наем, дори в жилища, които се продават, с цел да преценят дали това е имот, който биха ползвали като свой. И от тази гледна точка тези хора преминават към наемния пазар и в последствие, когато се убедят за собствения си инвестиционен интерес, преминават към придобиване.
0: Благодаря ви много за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио Страхил Иванов, собственик на една от големите агенции в столицата. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: по-малко от 2 часа до началото на най-чаканото спортно събитие за годината.
1: Три държави, 48 отбора и милиарди зрители пред екрана са готови за откриването на световното първенство по футбол.
0: Добър вечер, това са BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следва водещото в четвъртък, 11 юни. Нови правомощия за Комисията за защита на потребителите. Как държавата ще определя прекомерно високите цени, за които ще наказва до 100 000 евро?
0: Социално слаб, но с скъпи коли и пачки с пари. Защо един от обвинените за катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе живее в общинско жилище?
1: Среща с тримата зрелостници и пълни отличници на матурите.
0: А в спорта 192 дни след като болестта се завърна, легендата Любо Пенев е по-силен и отново е в футбола.
2: Много хора казват битка, аз бих нарекал война. Една война, която ще продължи доста време. Но най-важното е, че аз ще бъда крайния победител. Така че аз ще спечеля войната.
1: Четири години по-късно светът отново е футбол. Тази вечер започва 23-тият мундиал, най-мащабният до сега.
0: За първи път в историята три бляскави церемонии в три различни държави дават началото на най-значимия спортен форум. Първата е тази вечер в Мексико Сити. Кой ще бъде на сцената и как градът се подготвя за паметната вечер, разказва Илия Илиев.
3: Мундиал, какъвто светът не е виждал. Първенство, което ще се помни. Най-мащабният световен шампионат в историята започва тази вечер с спиращ дъха спектакъл и първата от трите грандиозни церемонии по откриването. Милиарди по целия свят са отправили поглед към Мексико Сити и стадион Ацтека, арената на шоуто и първия матч. След седмици на тежки репетиции, латино дивата Шакира открива шампионата заедно с рап изпълнителя Бърна Бой. За рекорден четвърти път колумбийката получава шанса да създаде химна на мундиала. На сцената излизат още Джей Балвин, Тила, Алехандро Фернандес, Белинда, Салма Хайек и много други. Само ден по-късно Торонто посреща своята церемония с Майкъл Бубле, Аланис Морисет и Алесия Кара, а Лос-Анджелис залага на холивудски блясък с Кейти Пери. Зад празничната атмосфера обаче стоят и безпрецедентни мерки за сигурност. Мексиканските власти мобилизират десетки хиляди служители, дронове и специализирани екипи заради опасения от действия на наркокартели. В последните дни столицата на Мексико е разтърсена от протести на близки на изчезнали хора. Протестиращи учители разпъват палаткови лагери до основните локации в града, включително фензоните. Те настояват за по-високи заплати и отмяна на пенсионната реформа.
4: Не сме крайно десни, както ни описват. Не искаме да репресираме, а напротив, търсим вариант исканията ни да бъдат чути. И сега, когато целият свят гледа към страната ни, е подходящ момент.
3: Дори на този фон обаче Мексико Сити изглежда готов за трети път да приеме футболния мундиал. А стадионът, на който Марадона бележи гола срещу Англия с Божията ръка, е готов да създаде още спомен.
0: Грандиозната първа церемония по откриването на Мундиал 2026 започва след около час и половина.
1: Това ще се случи на митичния стадион Ацтека в Мексико Сити. За рекордите на шампионата и българската следа в Мексико ще ни разкаже сега Илия Илиев. Здравей!
5: Здравейте! Отброяваме последните минути до началото на 23-тото световно първенство по футбол. Всички погледи са отправени към 90-хилядния стадион Ацтека. Единствената арена в света, която за трети път ще приеме матч на откриването на футболен мундиал. Ацтека е построен през 1966 година. На него са се играли десетки велики битки. Този път ще е домакин на 5 матча. Но не само стадионът в мексиканската столица държи рекорди. Първенството ще бъде най-мащабното в историята. Ще се проведе в 16 града в 3 държави. За първи път ще участват 48 отбора и общо 1248 футболисти. Мачовете ще бъдат 104, с 40 повече отколкото до сега. България също оставя своята следа по терените на Мексико, включително и на стадион Ацтека. През 1986 година гол на Наско Сираков носи равенството с Италия, следва още едно срещу Южна Корея, загуба от Аржентина и поражение от домакините на осми на финала. Всичко това са спомени. Сега предстоят нови върховни моменти с най-великата игра.
1: Илия Илиев за началото на световното първенство по футбол. Благодаря. Мондиалът е празник за всички фенове по света и България не е изключение.
0: Кой е фаворитът на българските привърженици? Провери Мария Ладжова.
6: Бразилия е самба, футбол, кеф.
7: Красимир Колев е един от над 100-те запалянковци, които ще гледат откриването на световното в един от големите спортни барове в София.
6: Това първенство е с много отбори. До сега не е имало световно първенство с 48 отбора. Ще бъде нещо грандиозно, грандоманско, което до сега не е било.
7: Феновете очакват да видят играта на терен на фаворитите си.
8: Ламин Ямал, Майкъл Олисе от Франция също, нали, да не забравяме и Килиан Мбапе.
6: Много искам да играят Бразилия и Аржентина, да се паднат на някакъв матч в елиминациите. Ето това ще бъде нещо страхотно. И ако може този матч да е в Мексико, това ще бъде наистина един голям празник за феновете.
7: Най-великата игра събира феновете в този клуб не само заради емоциите, но и в благотворителен квиз.
9: Тази година ще подкрепяме Цвети Маркова, едно 17-годишно момиче от генерал Тошо, което има нужда от нашата помощ. Ще покажем, че футбол е точно за това, за да ни обединява.
7: Вече е ясно и кои отбори са фаворитите народните фенове и за кои се залага най-много.
10: Това са Испания, Франция, Португалия, може би, никога не трябва Германия също да се подценява, а от Латинска Америка, Аржентина и Бразилия.
7: Футболът събира и феновете под открито небе и с голям екран.
11: Тук, когато има дуспи, атмосферата е нажежена, има усмивки, има радост, има естествено и страдание, но това е емоцията. Затова сме тук.
7: Първият матч между Мексико и Южна Африка е тази вечер, а кои отбори ще са на грандиозния финал, ще разберем на 19 юли.
0: В столицата и големите градове от днес до 19 юли има и специални обособени фен-зони на открито. Мария Ладжова е в една от тях. Мария.
12: Здравейте, както разбрахте, днес е голям празник за всички футболни фенове. Ние се намираме зад музея Земята и хората в София, където до 19 юли тази зона ще е зона само за футбол. Тук вече се събират феновете, които на голям екран ще гледат откриването на първенството, както и първият матч тази вечер. А в следващите дни и други матчове ще бъдат показвани на по-малките телевизори, които се намират под една от шатрите тук. Има храна, музика, ще бъдат проведени също така и много спортни и културни занимания. Феновете, както казахме, се събират и всички сме в очакване.
0: Благодарим ти, Мария Ладжова, от една от фензоните в София.
1: Окончателно повече правомощия за Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите и по-високи санкции за нарушителите, парламентът прие промените, които целят да овладеят ръста на цените. Въвеждат се редица нови термини за спекула, сред тях прекомерно висока цена. Това е цена, която значително надвишава икономическите разходи за производство, а се цели висока печалба. Съвместно господстващо положение, когато две или повече предприятия или магазини съгласуват действията си на пазара, това поведение ще бъде наказвано с санкция до 10% от годишния оборот. Въвежда се и справедлива стойност, формулирането ще се доуточнява. Един от подходите е сравнение на цените на продуктите в Европа с помощта на изкуствен интелект.
13: Ако търговец вдигне цените си и попадне под надзора на институциите, той ще трябва да дава обяснение на регулаторите. Част от опозицията смята,

0: грандиозните провали на правителството.
1: Прогресивна България отхвърлиха критиките.
2: Чухме, че на практика ще бичуваме веригите с прекалено големи рестрикции. От другата страна чухме, че пък всъщност ще ги галим с перце. Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Първо. Второ, да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа.
3: Единственото нещо, което се променя, е, че се удължава срока на закона за въвеждане на еврото. Също така, в новия закон се добавят функции на Комисия за защита на потребителите, които ще спомогнат за улесняване на достъпа на потребители за информация, която се публикува.
1: Същите бяха притесненията и за закона за защита на конкуренцията, че регулаторът получава още повече правомощия.
4: Създаваме едни мъртви разпоредби.
5: Ние избрахме диалога, но диалог се води, когато имаш инструментариум.
1: Подкрепът за идеите на управляващите, както и при други законопроекти, отново дойде от ДПС.
6: Подкрепяме стремежа към по-голяма публичност и достъпност на ценовата информация, тъй като информиран потребител е основен фактор за ефективно функциониране в пазара.
1: Само от ГЕРБ не участваха в дебатите.
7: За първи път от 3 години Европейската централна банка повиши основния лихвен процент в еврозоната.
8: Промяната с 25 базисни пункта мотивът продължаващият конфликт в Близкия изток. Едновременно с това Европейската финансова институция актуализира и прогнозата си за инфлацията във валутния съюз. За тази година очакванията са не 2,6%, както при предишната сметка през марта 3%. Прогнозите с инфлацията да намалее до 2,3% до година и до 2% през 2028. Европейската централна банка намали и очакванията си за икономическия растеж. Според тях брутният вътрешен продукт за тази година ще нарасне с 0,8%, до година с 1,2%, а през 2028 с 1,5%. Депутатите замразяват заплатите си на нивата от месец март.
7: Решението беше взето единодушно на правна комисия и обедини управляващи и опозиция. Основната депутатска заплата остава в размер 4236 евро. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месечие. През март тази година то е 1412 евро. Председателят на Народното събрание получава с 55% по-висока заплата от основната депутатска, точно 6566 евро. Към заплатата има и бонуси за научна степен, за участие в комисии и известните безотчетни пари, 2/3 от заплатата или 2800 евро, които се предоставят на парламентарните групи за всеки депутат.
9: Вносителите на предложението от Прогресивна България се мотивират със солидарност с обществото.
10: Солидарността не е новина. Солидарността е, според мен, морална категория и тя изисква от нас да проявим разбиране в трудното време.
9: Опозицията подкрепя идеята.
11: Финансовото състояние на държавата е такова, че трябва да се ограничават разходите и е най-логично, и е най-морално, и е най-съпричастно народните представители, съответно Народното събрание, да започне от собствените си разходи.
12: Трябва да се премахнат автоматизмите при определянето на възнагражденията. Разбира се, трябва във всеки един случай да се внимава да не се залита в популизъм.
9: Някои изразиха и съмнение, че това е най-доброто решение.
13: Има по-ефективни начини да се регулират депутатските заплати от замразяването в най-високата им точка.
14: Какви, например?
13: Какви? Може да не са обвързани въобще с средната работна заплата.
9: А на обвиненията в популистски ход от Прогресивна България отговарят така.
15: И аз бих казала, че всичко това е популизъм. Защото при всички положения заплатите на депутатите няма да решат финансовите проблеми на държавата, нито инфлацията, но да речем даваме положителен пример.
9: Така за по-малко от минута решението беше гласувано.
16: След единодушното решение на комисията и след юни депутатските заплати ще останат на нива от 4230 евро.
9: А днес неофициално стана ясно, че има нагласа за орязване и на депутатската ваканция на половина. За BTV новините, Десислава Ризова.
7: МВР проверява имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Проверяват се и други политици, каза още Демерджиев, без да уточнява кои. Проверката на Делян Пеевски обхваща различни посоки, като основната цяло

0: Цел е да се уточни произходът на богатството, както и разходите на лидера на ДПС, обясни МВР министърът. Не е ясно и какъв е срокът, в който трябва да приключи проверката. ДПС на този етап не коментират.
1: Благодарим за разследването за имуществото на Делян Пеевски.
2: Тече много активна проверка по най-различни линии, не само по отношение на имуществото и не само по отношение на Делян Пеевски. Не сме се фиксирали в него, но той също е обект на множество проверки. Като една част от тези проверки касаят разходи, направени от него или направени от някого, от които той се възползва.
0: Общинско жилище, но и висок стандарт на живот с скъпи коли и пачки в социалните мрежи. Един от обвинените за жестоката катастрофа на Челопешко шосе отнела 4 живота, живее като социално слаб в столичния квартал Бутонец.
3: Това става ясно от решение на административния съд в София. Информацията потвърдиха за BTV и от столичния район Кремиковци, репортаж на Габриел Андреева.
4: Защо не каза на майка ти да праща малко пари?
5: Защо да кажа на майка ми да праща пари?
6: Мъжът на кадрите е Васил Филипов, един от двамата шофьори, предизвикали тежкия сблъсък с жертви и ранени. През април 2023 година той и семейството му с две малолетни деца декларират пред общината месечен доход от 1550 лева. Така получават тристайно общинско жилище в столичния квартал Бутонец, срещу месечен наем от под 40 евро.
7: 25-та година май месец правиме такава проверка и установяваме, че 2024-та година в края на годината те са закупили на името на едното дете, което е непълнолетно, жилище. Издаваме заповед за прекратяване на наемни отношения, както и заповед за изземване на жилището, защото по наредба всеки собственик, дори на един квадратен метър на територията на столична община, няма право на общинско жилище.
6: Филипов завежда дело в административния съд в София. Печели го, осъжда столична община да му плати 1000 лева за адвокатски разноски и остава в общинското жилище с нисък наем.
7: Закупуването на жилището, на името на което идея от двете деца, е точно с тази цел да избегнат да бъдат установено, че имат собственост. В този момент той има собствено студио, т.е. седнал от децата ми и в същото време живее в общинско жилище тристайно.
6: Наша проверка показва, че новопридобитият имот се намира само на няколко пресечки от общинското жилище. Срещаме се и с адвоката на Филипов.
8: Колата не е негова. Снимките с какви пачки са, не ми е ясно. Същият работи като строителен работник. Общинското жилище, причината за да го ползва е това, че той живее с една дама на семейна чела, от която има две деца. След което те се разделят и дамата купува едно студио на нейно име, като мое подзащитен остава да живее в общинското жилище, тъй като се събира с друга дама, от която също има едно дете. Това е, няма нищо скандално в това. Колата не е на негово име, била е на баща му ли, там на някакъв негов колега ли, нещо такова.
6: Преди дни приходната агенция се самосезира и започна проверка за несъответствие между доходите и стандарта на живот, както на Васил Филипов, така и на другия шофьор от Челопешко шосе. Ревизията все още не е приключила. За BTV новините Габриела Андреева.
3: Прокуратурата в Бургас иска Общинския съвет в Царево да отмени решението си за отдаване на общински терен за изграждане на къмпинг до плаж Бутамят.
0: Проектът създаде напрежение, защото теренът попада в защитена местност парк Странджа.
3: Липсва и съгласователна процедура с екоинспекцията.
9: Теренът от близо 35 декара се намира до един от най-живописните плажове по Южното Черноморие – Бутамята. На мястото вече има ограда, ток и вода, както и къмпинговащи.
10: То не е само тука, където и да погледнете надолу и дори на косата да отидете на плажа и там погледнете. Беше едно заведение, сега второ, трето заведение. Трябва да се спреда.
11: Мисля, че по принцип трябва да има и къмпинги.
9: Екоинспекцията ще глоби инвеститора с 5000 лева и ще поиска да възстанови терена в първоначалния му вид.
12: Това е защитена територия на природен парк Странджа, което е допустимо като дейност по наредбата в закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Там може да бъдат поставени такива обекти, но задължително предварително трябва да бъдат съгласувани с нас.
9: От прокуратурата са категорични, че е нарушен закона за биологичното разнообразие.
13: В случая се касае за човешка дейност в защитена зона и природен парк.
9: Процедурата е спечелена от фирма pp.bg EOD с предложена годишна наемна цена от 6700 евро без ДДС. В своя позиция те посочват, че на терена няма да се строят къщи, вили, бунгала или каквито и да е масивни сгради. Няма да бъде излят нито кубик бетон. В отговор на съмнение на екоактивисти, че в провеждането на търга участниците в него са били от една фамилия, кметът коментира.
14: няма законно основание за изключване на кандидати, ако имат родствена връзка. Аз не съм се интересувал лично кои са хората.
9: В срок от 3 дни Общинският съвет в Царево трябва да отговори на прокуратурата дали ще отмени решението за отдаването на терена за изграждането на къмпинг.
3: Сигнал до прокуратурата и полицията за разорани дюни край каваците. Регионалната екоинспекция в Бургас установи нарушението. Проверката е извършена след подаден сигнал от собственичка на имот в района. Дейностите са и от двете страни на пътя, който води към каваците. От едната страна дюните са в зоната, определена за трасето на проект на ВИК Бургас. Разораната дюна от другата страна не влиза в проекта на ВИК. Екоинспекцията установява в момента дали нарушението от двете страни на пътя се извършват от един и същи субект. От ВИК Бургас заявява, че ще изпратят официално становище по казус. БТВ новините в четвъртък вечер продължават.
0: Ето какво ще остава до края на емисията.
3: Годишно момиченце се нуждае спешно от помощ, за да пребори онкологично заболяване.
15: Тези деца трябва да имат шанс и трябва да имат възможност да пораснат, да грешат, да се радват, да учат, да работят, да създадат семейства и да ни направят щастливи.
0: Опасни бури, грамотевици и оранжев код утре. Подробностите в прогнозата за времето. Президент Илияна Йотова с първи коментар за решението на кабинета да спре предоставянето на безвъзмездна военна помощ за Украина.
3: Какво ще каза преди минути държавния глава? Ще ни каже сега Гергана Венкова. Гери, здравей!
16: Здравейте! Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова прие без особени, почти без никакви критики решението на правителството да спре помощта, военната помощ за Украина. Йотова потвърди, че страната ни е получавала компенсации от Европа до момента за предоставените количества, но подчерта, че тази компенсация съвсем не е на 100%. По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че компенсациите са били по два механизма. Единият е стигнал до нас на стойност 3 милиона и другият на стойност 200 милиона.
17: Нямам никакво основание да не вярвам на министъра на отбраната, който е направил този преглед, че в момента България няма такива наличности, което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании и фирми от военно-промишления комплекс.
3: Казусът Боташ да бъде решен в най-кратки срокове. Такива инструкции е дал турският президент Реджеп Тип Ердоган, заяви министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на посещение в София и днес се срещна с българския си колега Варислава Петрова. Фидан разговаря и с премиера Румен Радев, както и с президента Илияна Йотова.
18: Министрите на енергетиката на Турция и България водят преговори по договора с Боташ, потвърди турският министър на външните работи Хакан Фидан.
19: Искрените усилия в търсене на решение по този въпрос се осъществяват от нашите компетентни институции. Президентът ни също е дал инструкции по този въпрос, а именно да бъде приключен в най-скоро време.
18: Министрите на външните работи на Турция и на България са на едно мнение. Потенциалът за енергийно сътрудничество между двете страни е много по-голям.
20: Разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимни интереси, взаимно изгодни.
18: Правителството е единно и по отношение на спряната военна помощ за Украина, каза външният ни министър. САЩ също намаляват своята, а в Европа се увеличават призивите за мирно решение чрез диалог, обясни тя.
20: Така че това не е нетипично и не възприемайте, ние не сме държава, в която докладва на други страни какво ще прави, какво не. България ясно показала с идването на правителството на премиера Радев, че ще заема една позиция, която говори така реално и трезво с ситуацията, в която се намираме.
18: Посланникът на Русия Елеонора Митрофанова е поискала среща с Министерството на външните работи и такава е била проведена с ръководител на генерална дирекция, потвърди министър Петрова.
20: България заяви ясната позиция, пак казвам на това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. Няма скандал в случая, абсолютно нормални дипломатически отношения.
18: За БТВ новините, Гергана Венкова.
3: От света американският президент отново заплаши Иран със сухопътна инвазия.
0: Доналд Тръмп написа, че цитирам, тази нощ Съединените щати ще ударят Ислямската република много силно. В пост в социалните мрежи Тръмп се закамва скоро Вашингтон да поеме пълен контрол върху иранския нефтен и газов пазар и да превземе остров Харк. На територията му е разположен ключов петролен терминал на Техеран. Минути по-късно Тръмп призна пред журналисти, че всъщност не иска да изпраща войници на терен. През изминалата нощ Съединените щати и Иран отново си размениха удари, без да твърдят, че примирието е попаднало. Тържествена света литургия, съпроводена от зрелищно светлинно шоу и фойерверки, Папа Лъв 14 освети кулата на Христос в Саграда Фамилия в Барселона. Емблематичната базилика официално се превърна в най-високата църква в света, а освещаването на новоизградената кула е кулминацията на визитата на Светия Отец. Хиляди вярващи се стекоха в каталунската столица за тържествената церемония. Сред официалните гости бяха кралят на Испания Фелипе VI и кралица Летисия, както и министър-председателят Педро Санчес. По време на проповедта си, произнесена на испански, каталунски и латински език, Лъв 14 припомни, че вярата в Христос и насърчаването на войната са несъвместими. Връщаме се у нас с историята за 9-годишно момиченце, което се нуждае от спешно лечение в чужбина.
3: Семейството търси помощ, за да може малката Сияна да се справи с тежко онкологично заболяване.
1: 7 дни. Това е времето, което изцяло променя живота на 9-годишната Сияна. Детето казва, че вижда двойно и майка я завежда на очен лекар. До края на деня е поставена най-страшната диагноза – дифузен глиом на мозъчния ствол, който не се лекува у нас.
21: Това, на което се надяваме, е тя да има шанс да се лекува в чужбина, а за момента водим преговори с 3 клиники в Европа. Просто за една седмица всичко се преобърна.
1: 7 дни. Това е времето, в което идва и първият отказ от Германия.
21: Клиниката е пълна и не могат да осигурят за нас място към настоящия момент. Много болни деца има. Значи ние последните 4 дни, 5, тъй като правим това от сутрин до вечер, тук отделенията са пълни, децата са много. И е ужасно тъжно.
1: 7 дни. Това е времето и в което Сияна все още се играе с приятелите и продължава да рисува.
22: Аз рисувам цвета, което си измислих.
1: А дала ли си му име на цветето, което си?
22: Не.
1: А то какъв цвят е? Разкажи ми за това цвето, което си измисли.
22: Не знам, мисля, че е червено. Но то няма ли листенца, то има будли.
1: 7 дни. Това е времето и в което детето остава все повече с по-голямата си сестра.
23: Мен, меко казано, ме е страх. Опитвам се да не го правя очевидно, разбира се, но... В същото време вярвам, че нещата ще се оправят, ще отнеме време. И през това време моята задача е да съм до сестра ми винаги. Ако ли не да я угаждам, ако ли не да я дразня, но с каквото мога.
1: 7 дни. Това е времето, в което семейството получава обаждания даже от непознати хора. В понеделник Сияна започва лъчетерапия у нас, за да може туморът поне да се застопори и тя да замине за чужбина.
21: Тези деца трябва да имат шанс и трябва да имат възможност да пораснат, да грешат, да се радват, да учат, да работят, да създадат семейства и да ни направят щастливи.
1: Забити ви новините, Канна Рачва.
3: Всеки, който иска да помогне на 9-годишната Сияна и семейството й, може да намери информация за банковата сметка на нашия сайт btvnovinit.bg.
0: Красив ум, 4 зрелостници имат максимален брой точки на двете матури. Всичките са възпитаници на Софийската математическа гимназия. Каква е формулата им за успех? Репортаж на Александра Ничева.
24: На 6 открива красотата на математиката. Литературата е другата и страст. Днес Владимира е една от 4 зрелостници с 100 точки.
25: Математиката ни учи на това да не се страхуваме да пробваме различни подходи и това е най-важното и за живота според мен.
24: През 8-те години в столичната математическа гимназия Владимира се явява на редица национални състезания и олимпиади. Оттам научава и ценен урок – приятел в нужда се познава.
25: Мога да ви кажа, последните два дни преди матурата по български всички бяхме тук в училище и общо взето преговаряхме заедно. Мисля, че това, помощта от приятелите, е това, което най-много помага на всички ученици в СМГ.
24: Лъчезар и Теодора пък се обръщат към следващите 12-класници.
2: Най-важното е да не се притесняват, знаят си нещата, просто да са уверени в себе си и ще си постигнат това, което искат.
4: Да, и аз определено бих им казала да се наслаждават на времето си в училище, защото веднага след като завършихме, вече ми липсва.
24: Днес отличниците се срещнаха и с учителите си.
5: Да вярват в мечтите си и да бъдат постоянни, за да ги постигнат.
6: Формулата е постоянство и трудолюбие.
7: Какво им пожелавате?
6: Да бъдат заедно, дори и мислят.
24: За BTV новините, Александра Ничева.
0: Тенис звездата Стефанов Циципас пристига в София.
3: Остава точно 24 часа преди грандиозния сблъсък с ракета номер 1 на България Григор Димитров. За последните приготовления ще ни да се каже сега Калоян Кирокчиев. Здравей!
8: Добър вечер. Остават около 24 часа преди пътя, от който минаваме в момента, да видим Григор Димитров и Стефанос Циципас, които ще бъдат приветствани от близо 12 000 зрители в Арена 4 Осмици. Може би не е изненада, разбира се, че сме боси, така както беше и преди двубоя с Новак Джокович. Стъпваме на пръсти, за да запазим по възможно най-добрия начин на корта. Между другото, в момента продължава да бъде и подготвен той, както и основната линия. Освен 12 000 зрители по трибуните, които със сигурност ще приветстват Григори Стефанос Циципас, да кажем също така, че повече от 200 са работниците, които ще направят всичко възможно да бъде по-перфектен начин на Postbank Tennis Gala. Ние пък сме на място, където Григор ще почива. Тук ще бъде със сигурност пейката, от която Григор ще се наслади на всички емоции на българската публика. Освен на 200 работници, 5 дни труд струва всичко това, да бъде по перфектен начин за Postbank Tennis Gala, която ще започне утре от 20 часа. Ще излязат двамата тенисисти пряко по BTV от 19 часа. Не пропускайте и нашето специално студио онлайн на Voyo. Бъдете сигурни, че всичко, което виждаме зад мен по трибуните, ще бъде препълнено с фенове, които нямат търпение да видят отново Григор Димитров, отново в България и отново, защо пък не, с победа в един благотворителен двубой срещу Стефанос Циципас. Не го пропускайте, защото ще бъде наистина зрелище.
3: Благодарим ти, Калояне. Foreigner празнуват 50 години на сцената. Турнето на легендарната група идва и в София на 30 юни.
0: С новия вокалист на бандата се срещнаха Петя Дикова и операторът Виктор Атанасов.
26: За 50 години Foreigner минаха през бури, болезнени загуби и битки със съдбата, но продължават да пълнят арени по целия свят с хитове, които знаем наизуст. Спомните ли си първата песен на Foreigner, която го чухте да пее и какво си помислихте?
27: След като го чух да пее Feels Like the First Time, вече като част от Foreigner си помислих, това е, имаме го. Веднага знаех, че е нашият човек.
28: Просто телефонът ми не спря да звъни, не спрях да получавам съобщения, имейли и си казах, вау, това е забележително.
26: Често ли през последните няколко месеца чувахте хора, журналисти или фенове да питат, това ли ще е краят?
27: Имаше вълна от подкрепа на почитатели, имаше много промоутери, които ни оказваха голям натиск да не спираме. Така че бяхме наясно, че има пазар за нас, ако искаме да продължим.
26: Цялото интервю от Басум, Германия, може да гледате тази събота в Култ. За BTV новините, Петя Дикова.
0: Така се разделяме, останете с BTV.
3: Приятна вечер.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
4: и с мен Надежда Василева.

Здравейте! През нощта срещу петък дъждове с грамотевици над Западна и Централна България. Утро отново има предупреждение за интензивни валежи и грамотевични бури. Жълт код важи в почти цялата страна. Количествата на валежите може да достигнат 50 литра на квадратен метър. Прогнозата е за вятър с пориви до 70-80 км в час на места в Северо-Западна България и Дунавската равнина. Рискът от градушки е висок. Максималните температури утре между 19 и 27 градуса. В София около 19, 22 градуса в Пловдив и 25 във Варна. Не забравяйте чадъра си и спазвайте условията за безопасност по време на грамотевични бури, особено ако сте в планинските райони. Но и по Черноморското ни крайбрежие предстоят значителни валежи с грамотевици. Там максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Ако утре сте в планините, подгответе се за краткотрайни дъждове и грамотевични бури. Значителни очакваме да бъдат явленията на Централна Стара планина и Рило-Родопската област. Максимални температури на 1200 метра около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. До събота сутринта ще вали над Източна България. После предстои спиране на валежите. Тогава и в неделя максималните стойности остават ниски между 20 и 25 градуса. В понеделник след обедни превалявания с грамотевици над Източна България и планините. Тогава започва постепенно повишение на температурите. Във вторник усилване на вятъра и пак краткотрайни дъждове с грамотевични бури. А сега останете с BTV и спортните новини, защото от днес светът е футбол. Броени часове остават до откриването на световното първенство на митичния стадион Ацтека.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Смел и готов да спечели поредната битка, Любослав Пенев се завърна. Треньорът поема Локомотив София, отборът чието цветове са защитавали баща му Младен и легендарния му чичо Димитър Пенев.
1: Много хора казват битка, аз бихме рекал война. Една война, която ще продължи доста време. Но най-важното е, че аз ще бъда крайният победител. Така че аз ще спечеля войната.
2: С тези думи Любослав Пенев заслужи аплодисментите. Не с футболните си качества, не с силните си страни като треньор, а заради човека. И непримиримия дух, който Любослав Пенев носи. 613 дни по-късно Любослав Пенев отново се завръща в треньорската професия. И точно 192 дни, след като светът научи за повторното му онкологично заболяване. Заболяване, с което Пенев продължава да се бори.
1: Лечението не спира. Продължава. Колко време ще продължи, никой не знае. Но продължавам, така че с вяра, с дух, с характер и нещата ще се получат. В момента се чувствам добре, следванията са добре, което е много, много важно и това ми позволява да се върна към моето професионално ежедневие. Като смятам също, че тази крачка, която правя, ще бъде изключително важна за моето напълно възстановяване.
2: Докато води битката с тежко онкологично заболяване, Любослав Пенев ще бъде начело на Локомотив София. Мястото, от което тръгват за големия футбол и баща му Младен, и чичо му Димитър.
1: Тази връзка от днес се подновява. Така че, дай Боже, всичко да върви добре и да имаме много полезни рентабилни резултати.
2: Любослав Пенев, човекът устремен да спечели за втори път голямата битка извън терена. Тази за живота.
0: По-малко от час до грандиозното откриване на 23-я футболен мондиал. Първата от трите церемонии ще бъде на стадион Ацтека в Мексико Сити. За първи път шампионатът включва 48 отбора, разпределени в 12 групи. Общият брой на мачовете нараства от 64 на 104. Те ще бъдат изиграни в 16 грана, най-много от които американски. САЩ вече са били домакини през 1994, когато българският национален отбор стана четвърти в света. За Мексико това също няма да е първо домакинство. Те приемат мондиала през 1970 и 1986, като Ацтека ще стане първият стадион, приел три мача на откриването. Пълната програма на Мондиала ви очаква на новата ни дигитална платформа btvsport.bg. Спортната екосистема на BTV се развива в посока повече съдържание, повече данни и по-голяма интерактивност. Вижте новостите на познатия адрес btvsport.bg. Спортен Ньюзрум, тръпката в Америка, започва веднага след емисията по BTV и на обновения ни сайт btvsport.bg. Още за темите днес от Николета Маданска и Валери Генов. Здравейте!
3: Здравейте! Ще обърнем подобаващо внимание, разбира се, на една от темите на деня, завръщането на Любослав Пенев. В българския футбол самият той заяви, това не е битка, а война.
4: Шапка долу за волята на Пенев, който показа завиден дух в спортен нюзрум. Ще обърнем внимание на Доналд Тръмп, както и на Джани Инфантино, които говориха за мондиала в навечерието на неговото откриване.
3: Кои са най-скъпите национални отбори и защо Шакира отново е избрана за главно действащо лице в церемонията и тази вечер? Тези още теми в спортен нюзрум след малко.
0: Николета, Валери, благодарим ви. Стефанос Циципас с първи думи на българска земя преди утрешната Постбанк тенис гала, в която ще се изправи срещу Григор Димитров. Какво каза той единствено за BTV и готова ли е залата за шоуто? Вижте.
2: Подготовката за галата тече от 5 дни, а екип от 200 души се грижи за организацията на грандиозната гала вечер в Арена 4 осмици.
5: Със сигурност ще бъде забавно. Григор е страхотен човек с добро сърце. Благодарен съм му, че ме покани да дойда в България отново след 6 години. Винаги съм харесвал да играя с Григор. Най-важното в този матч обаче не е победата, а че ще направим нещо хубаво, за да помогнем на хората. Това, което прави Григор за България, е невероятно. В нашата игра изпитваш емоции, които трябва да върнеш на хората.
2: Циципас отговори, кой ще плати сметката при победа?
5: Може би аз.
0: Напомняме ви, че Постбанк тенис гала е утре, 12 юни. Двобоят между Григор Димитров и Стефанос Циципас може да гледате единствено в ефира на BTV от 20 часа. Един час по-рано ексклюзивно на voio.bg започва специалната ни студийна програма. Също там, от утре сутрин, може да гледате цялото интервю на Гергана Гунчева с Григор Димитров в Монте Карло. Останете с Sport & Newsroom, тръпката в Америка. Хубава вечер!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Кошница с грижа за достъпни храни. Може ли продуктите да са и евтини, и качествени? Защо Северна Македония отказва да впише българите в конституцията на страната? Какво ще бъде времето през почивните дни? Рубриката на професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

0: Атрактивно шоу за откриването на 23-тото световно първенство по футбол. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Започваме с акцентите. Кой ще вдигне световната купа? Прогнозите на родните фенове и звезди на футбола. Нови правомощия за Комисията за защита на потребителите. Как държавата ще определя прекомерно високите цени, за които ще наказва до 100 000 евро. Доналд Тръмп е отменил планираните за тази вечер удари срещу Иран. Четири години по-късно светът отново е футбол. Започна 23-тият мундиал, най-мащабният досега. За първи път в историята три бляскави церемонии в три различни държави дават началото на най-значимия спортен форум. Първата в Мексико Сити. На легендарния стадион Ацтека за рекорден трети път в историята се проведе откриването на най-големия футболен форум. Зрелищна програма с колоритни изпълнители и ефектни сценични елементи постави началото на мундиала. Кулминацията беше появата на колумбийската певица Шакира, която сбърна бой и спя официалния химн на първенството. Церемонията подхождаше първия матч от шампионата между Мексико и Южна Африка.
1: Мондиал, какъвто светът не е виждал. Първенство, което ще се помни. За празничната атмосфера обаче стоят и безпрецедентни мерки за сигурност. Мексиканските власти мобилизират десетки хиляди служители, дронове и специализирани екипи заради опасения от действия на наркокартели. В последните дни столицата на Мексико е разтърсена от протести на близки на изчезнали хора. Протестиращи учители разпъват палаткови лагери до основните локации в града, включително фензоните. Те настояват за по-високи заплати и отмяна на пенсионната реформа.
2: Не сме крайно десни, както ни описват. Не искаме да репресираме, а напротив, търсим вариант исканията ни да бъдат чути. И сега, когато целият свят гледа към страната ни, е подходящ момент.
1: Дори на този фон обаче Мексико Сити изглежда готов за трети път да приеме футболния мундиал. А стадионът, на който Марадона бележи гола срещу Англия с Божията ръка, е готов да създаде още спомени.
0: У нас мундиалът е празник за всички фенове по света и България не е изключение. Кой е фаворитът на българските привърженици, провери Мария Ладжова.
3: Бразилия е самба, футбол, кеф.
4: Красимир Колев е един от над 100-те запалянковци, които ще гледат откриването на световното в един от големите спортни барове в София.
3: Това първенство е с много отбори. До сега не е имало световно първенство с 48 отбора. Ще бъде нещо грандиозно, грандоманско, което до сега не е било.
4: Феновете очакват да видят играта на терен на фаворитите си.
5: Ламин Ямал, Майкъл Олисе от Франция също, нали, да не забравяме и Килиан Мбапе.
3: Много искам да играят Бразилия и Аржентина, да се паднат на някакъв матч в елиминациите. Ето това ще бъде нещо страхотно. И ако може този матч да е в Мексико, това ще бъде наистина един голям празник за феновете.
4: Най-великата игра събира феновете в този клуб не само заради емоциите, но и в благотворителен квиз.
6: Тази година ще подкрепяме Цвети Маркова, едно 17-годишно момиче от генерал Тошо, което има нужда от нашата помощ. Ще покажем, че футболът е точно за това, за да ни обединява.
4: Вече е ясно и кои отбори са фаворитите народните фенове и за кои се залага най-много.
7: Това са Испания, Франция, Португалия, може би, никога не трябва Германия също да се подценява, а от Латинска Америка, Аржентина и Бразилия.
4: Футболът събира и феновете под открито небе и с голям екран.
8: Тук, когато има дуспи, атмосферата е нажежена, има усмивки, има радост, има естествено и страдание, но това е емоцията. Затова сме тук.
4: Първият матч между Мексико и Южна Африка е тази вечер. А кои отбори ще са на грандиозния финал, ще разберем на 19 юли.
0: Сега и останалите водещи новини от деня. Окончателно повече правомощия за Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите и по-високи санкции за нарушителите. Парламентът прие промените, които целят да овладеят ръста на цените.
9: Ако търговец вдигне цените си и попадне под надзора на институциите, той ще трябва да дава обяснения на регулаторите. Част от опозицията смята, че КЗП и КЗК получават твърде много правомощия, които вместо да доведат до намаляване на цените, ще пречат на търговците.
10: Задават нови инструменти за натиск от страна на Комисията за защита на потребителите спрямо търговците. Беше заявено и в комисия от страна на министри, че се предвижда създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации.
11: Овладяването на цените на хранителните стоки, борбата с инфлацията и липсата на политики за вдигане на доходите. Това са грандиозните провали на правителството.
9: Прогресивна България отхвърлиха критиките.
12: Чухме, че на практика ще бичуваме веригите с прекалено големи рестрикции. От другата страна чухме, че пък всъщност ще ги галим с перце. Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Първо. Второ, да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа.
13: Единственото нещо, което се променя, е, че се удължава срока на закона за въвеждане на еврото. Също така, в новия закон се добавят функции на комисия за защита на потребителите, които ще спомогнат за улесняване на достъпа на потребители за информация, която се публикува.
9: Същите бяха притесненията и за закона за защита на конкуренцията, че регулаторът получава още повече правомощия.
14: Създаваме едни мъртви разпоредби.
15: Ние избрахме диалога, но диалог се води, когато имаш инструментариум.
9: Подкрепът за идеите на управляващите, както и при други законопроекти, отново дойде от ДПС.
16: Подкрепяме стремежа към по-голяма публичност и достъпност на ценовата информация, тъй като информираният потребител е основен фактор за ефективно функциониране в пазара.
9: Само от ГЕРБ не участваха в дебатите.
0: Депутатите замразяват заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно на правна комисия и обедини управляващи и опозиция. Основната депутатска заплата става в размер на 4236 евро. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месечие. През март тази година то е 1412 евро. Председателят на Народното събрание получава с 55% по-висока заплата от основната депутатска, или точно 6566 евро. Към заплатата има бонуси и за научна степен, за участие в комисии и известните безотчетни пари, 2/3 от заплатата или 2800 евро, които се предоставят на парламентарните групи за всеки депутат.
4: Вносителите на предложението от Прогресивна България се мотивират със солидарност с обществото.
17: Солидарността не е новина. Солидарността е, според мен, морална категория и тя изисква от нас да проявим разбиране в трудното време.
4: Опозицията подкрепя идеята.
18: Финансовото състояние на държавата е такова, че трябва да се ограничават разходите и е най-логично, и е най-морално, и е най-съпричастно народните представители, съответно Народното събрание, да започне от собствените си разходи.
19: Трябва да се премахнат автоматизмите при определянето на възнагражденията. Разбира се, трябва във всеки един случай да се внимава да не се залита в популизъм.
4: Някои изразиха и съмнение, че това е най-доброто решение.
20: Има по-ефективни начини да се регулират депутатските заплати от замразяването в най-високата им точка.
21: Какви, например?
20: Какви? Може да не са обвързани въобще с средната работна заплата.
4: А обвиненията в популистски ход от Прогресивна България отговарят така.
22: Аз бих казала, че всичко това е популизъм. Защото при всички положения заплатите на депутатите няма да решат финансовите проблеми на държавата, нито инфлацията, но да речем даваме положителен пример.
4: Така за по-малко от минута решението беше гласувано.
23: След единодушното решение на комисията и след юни депутатските заплати ще останат на нива от 4230 евро.
4: А днес неофициално стана ясно, че има нагласа за урязване и на депутатската ваканция на половина. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: МВР проверява имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Проверяват се и други политици, каза още Демерджиев, без да уточнява кои. Основната цел на проверката на Пеевски е да се уточни приходът на богатството, както и разходите на лидера на ДПС, обясни МВР министърът. Не е ясно и какъв е срокът, в който проверката трябва да приключи. ДПС на този етап не коментират. Оттам обаче съобщиха, че днес Пеевски се е срещнал с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на посещение в София. общинско жилище, но и висок стандарт на живот с скъпи коли и пари в социалните мрежи. Един от обвинените за жестоката катастрофа на Челопешко шосе отнела 4 живота, живее като социално слаб в столичния квартал Ботунец. Това става ясно от решение на Административния съд в София. Информацията потвърдиха за BTV и от столичния район Кремиковци. Репортаж на Габриела Андреева.
1: Защо не каза на майка да праща малко пари?
2: Защо да кажа на майка да праща пари?
4: Мъжът на кадрите е Васил Филипов, един от двамата шофьори, предизвикали тежкия сблъсък с жертви и ранени. През април 2023 година той и семейството му с две малолетни деца декларират пред общината месечен доход от 1550 лева. Така получава тристайно общинско жилище в столичния квартал Ботунец, срещу месечен наем от под 40 евро.
5: 25-та година май месец правиме такава проверка и установяваме, че 2024-та година в края на годината те са закупили на името на едното дете, което е непълнолетно, жилище. Издаваме заповед за прекратяване на наемни отношения, както и заповед за изземване на жилището, защото по наредба всеки собственик, дори на един квадратен метър на територията на столична община, няма право на общинско жилище.
4: Филипов завежда дело в административния съд в София. Печели го, осъжда столична община да му плати 1000 лева за адвокатски разноски и остава в общинското жилище с нисък наем.
5: Закупуването на жилището на името на което иде от двете деца е точно с тази цел да избегнат да бъдат установено, че имат собственост. В този момент той има собствено студио, т.е. седнал от децата им и в същото време живее в общинско жилище тристайно.
4: Наша проверка показва, че новопридобитият имот се намира само на няколко пресечки от общинското жилище. Срещаме се и с адвоката на Филипов.
21: Колата не е негова. Снимките с какви пачки са, не ми е ясно. Същият работи като строителен работник. Общинското жилище, причината за да го ползва е това, че той живее с една дама на семейна чела, от която има две деца. След което те се разделят и дамата купува едно студио на нейно име, като мое подзащитен остава да живее в общинското жилище, тъй като се събира с друга дама, от която също има едно дете. Това е, няма нищо скандално в това. Колата не е на негово име, била е на баща му ли, там на някакъв негов колега ли, нещо такова.
4: Преди дни приходната агенция се самосезира и започна проверка за несъответствие между доходите и стандарта на живот, както на Васил Филипов, така и на другия шофьор от Челопешко шосе. Ревизията все още не е приключила. За BTV новините Габриела Андреева.
0: Двамата пострадали при катастрофата на Челопешко шосе, които са настанени в столичната болница Света Анна, се стабилизират. Единият мъж е опериран вчера и остава в реанимация. Прогнозата на лекарите е за трудно раздвижване и обща инвалидизация. В болницата е настанен единият от шофьорите, обвиняем за жестокия сблъсък, Васил Филипов.
24: Опериране от неврохирурзите и той също се подобрява и се надяваме така скоро време да бъде престанен пред органите на реда.
25: Той в какво състояние? В реанимация?
24: Не, в клиниката си по неврохирургия.
26: Ще бъде изписан скоро.
24: И това ще е по преценка на колегите, но по-скоро да.
25: Там очакват ли се последствия?
24: Не. Първично нямаше неврологична увреда и съответно не се очаква така.
0: Сигнал до прокуратурата и полицията за разорани дюни край каваците. Регионалната екоинспекция в Бургас установи нарушението. Проверката е извършена след подаден сигнал от собственичка на имот в района. Дейностите са и от двете страни на пътя, който води към каваците. От едната страна дюните са в зоната, определена за трасето на проект на ВИК Бургас. Разораната дюна от другата страна не влиза в проекта на ВИК. Екоинспекцията установява в момента дали нарушенията от двете страни на пътя се извършват от един и същи субект. От ВИК Бургас заявяват, че ще изпратят официално становище по казуса. Президентът Илияна Йотова с коментар за решението на кабинета да спре предоставянето на безвъзмездна военна помощ за Украйна. Тя изрази доверие в Министерството на отбраната.
27: Нямам никакво основание да не вярвам на министъра на отбраната, който е направил този преглед, че в момента България няма такива наличности, което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании и фирми от военно-промишления комплекс.
0: От света, заканата на Доналд Тръмп да нападне отново Иран тази нощ не се състоя. Американският президент написа в социалната си мрежа, че отменил ударите заради напредъка в преговорите с Техеран. като има одобрението на всички страни в региона. Според Техеран обаче има още много различия. По-рано през деня Тръмп заплаши да бомбардира Ислямската република и да окупира остров Харк. Островът е ключов център на енергийната инфраструктура на Иран. В резултат на промяната на намеренията на Тръмп, борсовата търговия се успокои, а цените на петрола за първи път от много време спаднаха под $90 за барел. Извънредна ситуация в Пентагона. Няколко етажа на Американското военно министерство бяха спешно евакуирани заради задушлив газ. Впоследствие се оказа, че тревогата е била фалшива. Очевидци съобщават, че персоналът е бил изведен от помещенията с газови маски и защитно облекло. На място са изпратени специализирани екипи за противодействие на инциденти с лесно запалими и отровни материали. Тревогата е била обявена след като системата за контрол на въздуха е регистрирала завишени нива на опасни газове. 100 години от създаването на Ефория Зограф. Събитието се състоя в двореца Врана. Преди 100 години с указ на цар Борис бива учредена Ефория Зограф с задачата да управлява българския манастир на Света гора. По случай юбилея Симеон Сакско-Бургоцки и игуменът на Зографския манастир валидираха пощенска марка 100 години Ефория Зограф. Раздадени бяха и награди за дарителите на манастира.
3: Ефория Зограф, чието 100 годишен юбилей празнуваме тази вечер, е създаден с цел подпомагане на Зографският манастир на Света гора. Мисля, символично е присъствието на този юбилей на Негово Величество цар Симеон, син на учредилия Ефорията цар Борис III.
0: Така се разделяме. Приятна вечер!

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Официално светът е футбол. От днес, в рамките на повече от месец, всички погледи ще бъдат насочени към световното първенство. На емблематичния стадион Ацтека в Мексико Сити беше дадено началото на най-чаканото събитие в света на футбола. Съоръжението е първото в света, което приема откриването на Мондиала за трети път в историята. 80 000 на трибуните и милиони пред малкия екран се насладиха на пишно шоу, в което акцент беше изпълнението на Шакира. Това световно първенство ще бъде най-дългото в историята, като в битка за трофея влизат цели 48 отбора. Освен това, за първи път то ще се проведе в три държави – Мексико, Канада и Съединените щати. Откриващият матч между Мексико и Южна Африка е повторение на този от Мондиала през 2010. Всеки делничен ден на мястото на интервюто на деня след централните ни новини можете да гледате лятното издание на Спорта Ньюзрум Тръпката в Америка. Предаването се излъчва пряко в ефира на BTV и на обновения ни сайт btvsport.bg, където вече ви очаква епизод номер 2.
1: Знаеш ли моята любима песен? Аз, както и ти, сме фенове, знам, на Италия, на италианската култура. Никога няма да забравя «No ti magiche». Сещаш ли се Джана Нанини, унестата италиана?
2: Ти много добре се справяш с караокето. Аз няма да се опитам да пея, че ще закрием ефира. Но наистина една от най-емблематичните песни. Признавам, че тогава дори не съм бил, мисля, че роден. Да, не съм бил роден, но тази песен съм се слушал дори и миналата година, пътувайки за работа. Просто е така за настроение. Тя създава настроение. Това е, може би, най-големия плюс на една именно такава песен, да ти създаде настроение, да я караш да я слушаш отново, да, може би по някакъв начин да я свързваш с нещо. Не знам ти дали...
1: Жалко, че каза, че не си фен на караокето, ще да те поканя да изпълним сега един дует.
0: Пълната програма на Мондиала ви очаква на новата ни дигитална платформа btvsport.bg. Спортната екосистема на BTV се развива в посока повече съдържание, повече данни и по-голяма интерактивност. Вижте новостите на познатия адрес btvsport.bg. Смел и готов да спечели поредна битка. Любослав Пенев се завърна. Треньорът поема Локомотив София, отборът, чието цветове са защитавали баща му Младен и чичо му Димитър Пенев.
3: Много хора казват битка, аз би го нарекал война. Една война, която ще продължи доста време. Но най-важното е, че аз ще бъда крайният победител. Така че аз ще спечеля войната.
4: С тези думи Любослав Пенев заслужи аплодисментите. Не с футболните си качества, не с силните си страни като треньор, а заради човека. И непримиримия дух, който Любослав Пенев носи. 613 дни по-късно Любослав Пенев отново се завръща в треньорската професия. И точно 192 дни, след като светът научи за повторното му онкологично заболяване. Заболяване, с което Пенев продължава да се бори.
3: Лечението не спира. Продължава. Колко време ще продължи, никой не знае. Но продължавам, така че с вяра, с дух, с характер и нещата ще се получат. В момента се чувствам добре, следванията са добре, което е много, много важно и това ми позволява да се върна към моето професионално ежедневие. Като смятам също, че тази кръска, която правя, ще бъде изключително важна за моето напълно възстановяване.
4: Докато води битката с тежко онкологично заболяване, Любослав Пенев ще бъде начело на Локомотив София. Мястото, от което тръгват за големия футбол и баща му Младен, и чичо му Димитър.
3: Тази връзка от днес се подновява. Така че, дай Боже, всичко да върви добре и да имаме много полезни рентабилни резултати.
4: Любослав Пенев, човекът устремен да спечели за втори път голямата битка извън терена. Тази за живота.
0: Ботев Пловдив започна лятна подготовка с амбиции за класиране в зоната на евротурнирите. Богдан Костов е единственото ново попълнение към този момент, като се очакват още трима нови играчи следващата седмица.
5: Нормално е клуб като нашия да иска да играе в европейските турнири. Не е лесно, но ние трябва да направим всичко възможно, като се започне от подготовка, селекция, да се подготвяме по най-добрия начин, за да ги изпълним. Всички искаме да видим Боте в европейските турнири, защото това е отбор с традиции и заслужава това нещо. селекцията, нашата цел е да бъде от добри футболисти, без значение дали са българи или чужденци. Има двама чужденци от тези трима футболисти, които очакваме. Двама са чужденци, един е българин, който ще се присъединят от следващата седмица към нас.
0: Официално Жозе Мауриньо застава отново начело на Реал Мадрид. 63-годишният португалец, който досега водеше Бенфика, подписа 3-годишен договор с Лос Меренгес. Мауриньо се завръща на Сантьяго Бернабео, където между 2010 и 2013 спечели 3 трофея с Реал, включително и шампионската титла на Испания. Стефанос Циципас с първи думи на българска земя преди утрешната Постбанк тенис гала, в която ще се изправи срещу Григор Димитров. Какво каза той за BTV и готова ли е залата за шоуто? Вижте.
6: Подготовката за галата тече от 5 дни, а екип от 200 души се грижи за организацията на грандиозната гала вечер в Арена 4 осмици.
7: Със сигурност ще бъде забавно. Григор е страхотен човек с добро сърце. Благодарен съм му, че ме покани да дойда в България отново след 6 години. Винаги съм харесвал да играя с Григор. Най-важното в този матч обаче не е победата, а че ще направим нещо хубаво, за да помогнем на хората. Това, което прави Григор за България, е невероятно. В нашата игра изпитваш емоции, които трябва да върнеш на хората.
6: Циципас отговори, кой ще плати сметката при победа?
7: Може би аз.
0: Напомням ви, че Постбанк тенис гала е утре 12 юни. Двубоят между Григор Димитров и Стефанос Циципас можете да гледате в ефира на BTV от 20 часа. Един час по-рано ексклюзивно на Voio започва специалната ни студийна програма. Също там от утре сутринта можете да гледате цялото интервю с Григор Димитров в Монте Карло. Останете с прогнозата за времето. Хубава вечер!

0: Код за усилване на вятъра и краткотрайни, но интензивни дъждове с грамотевици. Количествата на места може да достигнат 50 литра на квадратен метър. В петък максималните температури ще бъдат осезаемо по-ниски от днес, между 19 и 27 градуса. За столицата около 19, 22 градуса в Пловдив и 25 във Варна. Силни пориви на вятъра със скорост до 70-80 км в час се очакват на северозапад и в Дунавската равнина. А по нашето Черноморие също пригответе чадърите. Там се задават краткотрайни, но и интензивни дъждове с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Подобна е прогнозата и за планините, където също предстоят грамотевични бури. Обилни ще са дъждовете на Централна Стара планина, Рила и Родопите. Максимални температури на 1200 метра около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. До сутринта в събота ще вали над източните области, а после изгледите са валежите да спрат. Но остава сравнително хладно с температури до 20-25 градуса. В неделя и понеделник слънчеви часове, а след обед и привечер пак превалявания с грамотевици вече над източна България и планинските райони. Във вторник усилване на вятъра плюс краткотрайни дъждове с грамотевични бури. Тоест, през следващите дни нека чадърът бъде с вас. И следете прогнозата по BTV.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

BTV Радио. За да знаеш всичко.